Gelder!

0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba yenye usikivu na yenye kuvutia na zaidi. Acha nitushangilie. Tunapata kibali cha kusafirisha

0: kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani.
1: Alamba,
0: bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Weekend yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini. Haya,

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu muhimu.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuazime sikio lako nasi tukupe burudani iliyojaa

0: kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashikile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto, watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Kujenga
3: familia. Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:30 wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Yoto. Yoto.
7: Yoto.
0: Naam. Huko tunaita kikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
8: Kikome. Kikome. Kikome. Unasikiliza Mazingira FM.

wamekulisha tangu poli mpaka umevimbiwa. Ukweli ni mchungwe, ukutaka kuambiwa. Kikulacho kingoni mwako wenguo kavua.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Yeah, mi amoroso.

mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Dao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club munda.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
7: Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mijadala ya michezo.
8: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka nini to?
7: Utani ujaa vimbwanga na vibweka.
9: Naomba Matola aondoke Simba.
7: Sasa hapa ndio penyewe.
10: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwaza.
7: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
11: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
7: Stori za kipekee.
12: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
7: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa
13: msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
14: Inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
15: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
14: DW habari za ulimwengu.
16: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Pakistani yasema mazungumzo kati ya Iran na Marekani bado yanaendelea licha ya mashambulizi. Donald Trump atangaza makubaliano ya kihistoria ya kuivua Hamas silaha. Na Zelensky adai Urusi imetumia kombora la masafa marefu la Korea Kaskazini kuishambulia. Habari kamili. Teheran. Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi katika mgogoro kati ya Iran na Marekani, imesisitiza kwamba mazungumzo kati ya nchi hizo mbili bado yanaendelea licha Marekani kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran kwa kile ilichodai ni kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi mapya yaliyolenga Jordan. Pakistan imekuwa kiungo muhimu katika kufanikisha makubaliano kati ya pande hizo mbili yaliyoweka msingi wa mazungumzo ya kupata suluhisho la kudumu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Tahir Andrabi, amewaambia waandishi wa habari kuwa mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaendelea, hasa kuhusu mlango bahari wa Hormuz na juhudi za kupunguza mvutano. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kufikiwa kwa makubaliano ya kuvunjwa kwa uwezo wa kijeshi wa kundi la Hamas akisema hatua hiyo ni muhimu kuelekea kuundwa kwa utawala mpya wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Maafisa waandamizi wa kundi hilo la Hamas wameliambia shirika la habari la AFP kwamba makubaliano yaliyofikiwa na Israel yanajumuisha masharti kuhusu silaha za kundi hilo pamoja na kuondolewa kwa hatua majeshi ya Israel kutoka ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Israel haikutoa mara moja tamko rasmi kuthibitisha tangazo hilo la kufikiwa makubaliano. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi imetumia kombora la masafa marefu la Korea Kaskazini kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu katika shambulio lake jipya lililolenga nyumba ya familia moja katika kijiji cha Radushne. Katika hotuba yake kwa njia ya video, Zelensky amesema uchunguzi utafanyika kuthibitisha taarifa hizo, ingawa kwa mujibu wa taarifa walizonazo kwa sasa, kombora lililotumika linaaminika kuwa la Korea Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa za awali, watu sita wa familia moja waliuawa katika shambulio hilo la Radushne. Watu kumi walikuwa wakiishi katika nyumba hiyo ambayo iliharibiwa kabisa. Zelensky ameishtumu Urusi kwa kushirikiana na kile alichokiita utawala wa kichaa wa Korea Kaskazini ili kupata silaha na wanajeshi. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, Accra. Serikali ya Ghana imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa rais kutoka miaka 4 hadi miaka 5 pamoja na kupunguza umri wa chini ya kugombea urais hadi miaka 35. Rais John Dramani Mahama aliunda kamati mwaka uliopita kwa ajili ya kupitia katiba nchi hiyo. Kamati hiyo iliwasilisha ripoti yake ya mwisho jana Alhamisi. Waziri wa Sheria Dominic Ayine amewaambia waandishi wa habari kuwa serikali imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa rais kutoka miaka 4 hadi miaka 5. Kamati hiyo pia ilipendekeza muda wa bunge uongezwe kutoka miaka 4 hadi 5 ili uendane na muhula wa rais. Na hatimaye Rome. Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni ameitaka Uhispania isimamishwe kwa muda kutoka eneo la Schengen linaloruhusu watu kusafiri bila visa kati ya nchi wanachama. Hii ni kufuatia maelfu ya wahamiaji kuingia katika eneo la Kueta linalomilikiwa na Uhispania na linalopakana na Morocco. Hali hiyo imezua wasiwasi miongoni mwa viongozi wa Ulaya kuhusu uwezo wa kudhibiti mipaka ya nje ndani ya Umoja wa Ulaya. Kwa mujibu wa Meloni, tukio hilo limeonyesha umuhimu wa kuchukua hatua za haraka na za pamoja ili kulinda usalama wa mipaka ya Schengen. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
14: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
15: Asubuhi njema popote ulipo, Ijumaa hii ya tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: mzozo katika Mashariki ya Kati unaendelea kuvuta hisia za dunia kutokana na athari zake. Baadhi ya kampuni bado zinaendelea kutumia mlango bahari wa Hormuz licha madai ya mashambulizi ya Iran dhidi ya meli. Na mahakama ya katiba nchini Kongo yaidhinisha pendekezo ambalo linaweza kumruhusu Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu. Tunazo chambuzi wa ripoti zetu asubuhi ya leo kwa kuangazia yanayojiri Mashariki ya Kati, ambako mvutano unahusisha Iran, Marekani na Israel unaendelea kuvuta hisia za dunia kutokana na athari zake kwa usalama, uchumi na diplomasia. Mwenzangu Babu Abdalla amefuatilia kwa karibu mzozo huo na hii hapa ripoti yake.
16: Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi katika mgogoro kati ya Iran na Marekani, imesisitiza kwamba mazungumzo kati ya nchi hizo mbili bado yanaendelea licha ya Marekani kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran kwa kile ilichodai ni kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi mapya yaliyolenga Jordan. Pakistan imekuwa kiungo muhimu katika kufanikisha makubaliano kati ya pande hizo mbili yaliyoweka msingi wa mazungumzo ya kupata suluhisho la kudumu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Tahir Andrabi, amewaambia waandishi wa habari kuwa mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaendelea, hasa kuhusu mlango bahari wa Hormuz na juhudi za kupunguza mvutano. Andrabi amesema nchi yake inafanya kila iwezalo kuzirudisha Marekani na Iran kwenye mazungumzo ya kiufundi chini ya makubaliano hayo. Mazungumzo ya awali yaliyofanyika baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Aprili yalikwama. Usitishaji huu wa mapigano ulivunjika mapema mwezi huu na Iran ikaufunga tena mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Walinzi wa mapinduzi wa Iran walisema jana Alhamis kuwa meli mbili za kubeba mafuta zilizokuwa zikijaribu kupita njia hiyo kwa msaada wa Marekani zililazimika kurejea baada ya moja ya meli hizo kuwaka moto. Wakati hayo yakiripotiwa, Saudi Arabia imetangaza kuunda muungano wa nchi 14 za ukanda huo kwa ajili ya kuimarisha ulinzi wa baharini na kuhakikisha usalama wa usafiri kupitia mlango bahari wa Bab al-Mandab. Hatua hiyo imekuja baada ya waasi wa Houthi nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran kutangaza wiki iliyopita kuwa wameweka vikwazo vya usafiri wa baharini dhidi ya Saudi Arabia na kudai kufanya mashambulizi dhidi ya meli za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Sham. Njia hiyo nyembamba ya baharini ya Bab al-Mandab ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta ghafi ya Saudi Arabia kwenda kwenye soko la kimataifa, hasa baada ya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz kukatizwa kutokana na mvutano kati ya Marekani na Iran. Mapema jana jeshi la Marekani lilisema limefanikiwa kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran likilenga maeneo ya kimkakati ya walinzi wa mapinduzi yakiwemo makao ya uongozi wa kijeshi.
15: Asante sana Babu Abdalla kwa ripoti hiyo. Licha ya mashambulizi ya Iran dhidi ya meli na taarifa zinazokinzana kuhusu hali ya mlango bahari wa Hormuz, baadhi ya kampuni bado zinaendelea kutumia njia hiyo muhimu kwa biashara ya mafuta duniani. Uchambuzi wa DW unaonyesha kuwa hatari ya kushambuliwa haijasimamisha kabisa usafirishaji, ingawa idadi ya meli imepungua kwa kiwango kikubwa. Ripoti ya mwandishi wa DW Gianna Grun inasoma studioni na Sylvia Mwehozi.
17: Tangu vita kati ya Irani na Marekani vilipoanza mwishoni mwa Februari, mlango bahari wa Hormuz umekuwa moja ya njia hatari zaidi za majini duniani. Irani imeshambulia na kuzuia baadhi ya meli kitumia njia hiyo kama shinikizo katika juhudi za kufikia makubaliano ya kusitisha vita na Marekani. Pia kumekuwa na taarifa za mabomu ya majini katika njia zilizotumiwa na meli kabla ya vita. Kituo cha pamoja cha taarifa za majini JMIC kimeweka kiwango cha hatari kwa meli katika daraja la pili kwa ukubwa, kikikitaja kuwa kikubwa sana. Hata hivyo, kinasema meli za kibiashara bado zinapita kwa idadi ndogo zikitumia njia ya kusini inayodhibitiwa na Oman na ile ya kaskazini inayodhibitiwa na Iran. Uchambuzi wa DW wa taarifa za Global Fishing Watch umebaini kuwa meli zisizopungua 84 zilivuka Hormuz katika vipindi viwili vya vita kuanzia Februari 28 hadi makubaliano ya kusitisha mapigano ya Aprili 7 na baada ya mashambulizi kuanzia tena Julai 6 na 7. Mwaka 2025 zaidi ya meli 900 zilipita katika kipindi kama hicho. Hii inaonyesha jinsi shughuli za usafirishaji zilivyopungua kwa kiwango kikubwa. Kati ya meli 84 zilizogunduliwa, 34 ziliingia katika Ghuba ya Uajemi huku 50 zikitoka nje ya eneo hilo. Idadi halisi inaweza kuwa kubwa zaidi kwa sababu baadhi ya meli huzima vifaa vyao vya utambulisho ili zisionekane zinapopita katika eneo hilo. Meli hizo zinamilikiwa na kampuni kutoka mataifa mbalimbali yakiwemo Umoja wa Falme za Kiarabu, India, China, Pakistan, Vietnam na Ugiriki. Nyingi zilisafirisha mafuta, gesi na bidhaa kavu kama makaa ya mawe, chuma na nafaka. Lakini kwa nini kampuni hizo zikubali kuhatarisha meli na wafanyakazi wake? Mtaalamu wa biashara ya bidhaa katika kampuni ya Kepler, Matt Smith, anasema sababu kuu ni fedha, faida inayopatikana inaonekana kuwa kubwa kuliko hatari. Mchumi David Welch wa kampuni ya Fortexa anasema wazalishaji wanao chaguo mbili tu: kusimamisha uzalishaji na kukosa mapato, au kukubali hatari na kuendelea kupata takriban 90% ya mapato yao ya kawaida. Bei ya mafuta ikiwa zaidi ya dola 80 kwa pipa, biashara hiyo ina thamani ya mabilioni ya dola. Kabla ya vita, takriban 25% ya mafuta yote yanayosafirishwa kwa meli duniani yalipitia Hormuz, lakini njia mbadala zina uwezo mdogo. Mabomba mawili, moja katika Umoja wa Falme za Kiarabu na jingine nchini Saudi Arabia, yanaweza kusafirisha mafuta bila kupitia Hormuz. Kwa pamoja yanaweza kuelekeza kwingine zaidi ya mapipa milioni 4 kwa siku. Hata hivyo, kabla ya vita, karibu mapipa milioni 15 yalipitia Hormuz kila siku. Hivyo njia mbadala haziwezi kuziba pengo lote. Aidha, meli zinazotumia njia ya bahari ya Shamu zinakabiliwa na tishio la mashambulizi ya Wahuthi katika mlango bahari wa Bab al-Mandab.
18: Asante sana Silvia Mwehozi kwa ripoti hiyo. Nchini Kenya, rais wa nchi hiyo William Ruto amelihutubia taifa. Hotuba yake aliitoa muda mfupi baada kukutana na makamu wa rais Kindiki Kithure, huku joto la kisiasa likiendelea kutanda nchini humo, ambapo chama cha upinzani cha ODM kinaongeza shinikizo la kumtaka rais Ruto amchague makamu wake kutoka kwenye chama hicho katika uchaguzi ujao. Kutoka Nairobi, Shisia Wasilwa ametuandalia taarifa ifuatayo.
19: Kwenye hotuba yake kwa taifa iliyopeperushwa moja kwa moja kutoka ikulu ya Nairobi Alhamis jioni, rais William Ruto alitumia zaidi ya nusu saa kuelezea ufanisi uliopatikana nchini tangu atoe mamlaka kutoka kwa mtangulizi wake rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Rais Ruto alitetea rekodi yake ya uchumi akisema Kenya imefanikiwa kuimarisha uchumi baada ya miaka minne ya mageuzi na sasa ipo katika nafasi nzuri ya kuanza kupanga hatua inayofuata maendeleo ya muda mrefu ya taifa.
20: 4 years ago, our priority as a nation was not to imagine.
19: Miaka minne iliyopita, kipaumbele chetu kama taifa hakikuwa kufikiria sura mpya ya Kenya. Kilikuwa ni kuhimili misukosuko ya uchumi wa dunia, kurejesha uthabiti, kujenga upya imani na kuweka uchumi wetu katika msingi imara. Pamoja tuliafikia hilo.
20: Together we achieved that.
19: Kenya imefanikiwa kurejesha uthabiti wa uchumi mpana, kuimarisha thamani ya shilingi ya Kenya, kuongeza akiba ya fedha za kigeni hadi karibu dola milioni 14 za Marekani, kiwango kinachoweza kugharamia uagizaji wa bidhaa kutoka nje kwa takriban miezi 6. Rais Ruto aliazimia kuwania mhula wa pili kwenye kiti cha urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Pia alisema imani ya uwekezaji imerejea, akibainisha kuwa nchi ilipokea kiwango cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa cha uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje. Hata hivyo, kwa wachambuzi wa masuala ya uongozi, hotuba yake rais ilikosa kuwafikia matarajio ya wananchi kama anavyoelezea Lichitu Likaka.
21: Hotuba nzima ilikita zaidi kwenye takwimu za uchumi kuliko suluhisho la changamoto za kila siku kama gharama ya maisha, ajira na kodi. Mwananchi upima uchumi kupitia hali ya mfuko wake, wala si kwa takwimu pekee vile rais ameweza kusisitiza.
19: Kenya ilivutia uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje wenye thamani ya dola bilioni 3.2 za Marekani mwaka uliopita, zaidi ya mara mbili ya kiwango kilichorekodiwa mwaka 2022. Kauli hizo zilikuwa sehemu ya hotuba pana ya rais iliyotangaza mpango wa kuanzisha mazungumzo ya taifa kuhusu mwelekeo wa maendeleo ya Kenya baada ya ruwaza mwaka 2030. Rais alisema mazungumzo hayo yatahitimishwa kwa kuandaliwa kwa mkataba mpya wa kitaifa wa maendeleo utakaozingatia katiba ya Kenya. Likaka tena:
21: kwa mtazamo wangu, baadhi ya viashiria vya uchumi vimeimarika, ikiwemo mfumuko wa bei, udhibiti wa shilingi na akiba za fedha ya kigeni. Hata hivyo, mafanikio hayo bado hayajaweza kutafsiriwa kikamilifu katika kuboresha maisha ya mwananchi wa kawaida.
19: Kwenye mtandao wa jamii wa Facebook, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, ambaye ameanza kupata umaarufu wa kisiasa kote nchini, amempiga vijembe rais. Ameandika, Ruto ametumia dakika 40 kujaribu kuonyesha kana kwamba kuna uwiano kati ya maadili ya kitaifa yaliyowekwa katika katiba na kile anachokiita maendeleo. Ameongeza kusema, huwezi kufikia vifungu vinavyohusu maendeleo bila kwanza kuzingatia sababu zilizotufanya kupitisha katiba hii. Sababu hizo ni demokrasia, haki za binadamu, uhuru, usawa na utawala wa sheria na haki ya kijamii. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
18: Ni taarifa yake Shisia Wasilwa, shukran sana. Mahakama Katiba nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wiki hii ilidhinisha pendekezo ambalo linaweza kumruhusu Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu baada ya kufanyika kura ya maoni. Je, hili litawezekana? Selina Mdemu anaeleza zaidi.
0: Rais Tshisekedi mwenye umri wa miaka 63 amekuwa madarakani tangu mwaka 2019 na kulingana na katiba ya sasa, kiongozi huyo anatakiwa asigombee tena urais baada ya kukamilisha muhula wake wa pili wa miaka 5 ifikapo mwishoni mwa mwaka 2028. Rais huyo wa Kongo na wafuasi wake kwa miezi kadhaa wamekuwa wakiandaa kupokea maoni ya umma bila ya kusema wazi kwamba ana nia ya kugombea muhula wa tatu, lakini wanasema wanataka marekebisho ya katiba ambayo wanaona kuwa haiendani na matarajio ya idadi kubwa ya watu. Katika mkutano na waandishi wa habari mapema mwezi Mei, Tshisekedi alisisitiza kwamba hapangi kugombea muhula wa tatu, lakini alisema ikiwa watu watamtaka aombe muhula wa tatu basi atakubali. Katiba ya Kongo imeweka kikomo cha mihula miwili kwa rais kuwa madarakani na kwa sasa kipengele hicho hakiruhusiwi kurekebishwa. Lakini muswada ulioidhinishwa siku ya Jumanne na mahakama ya katiba sasa utawezesha kubadilisha au kurekebisha vifungu vilivyokatazwa, ingawa unasisitiza kuwa hatua hiyo itawezekana tu iwapo itathibitika utendaji mbaya kwa ukubwa ambao unaweza kulemaza taasisi za serikali. Na ili kufanya hivyo, mkuu wa nchi atalazimika kuitisha jopo la wataalam ambao hitimisho lao litawasilishwa kwa bunge la wawakilishi. Bunge hilo litaidhinisha kwa wingi wa 33 kabla ya muswada huo kuwekwa kwa umma kwa ajili ya kuupigia kura. Kwa mujibu wa utafiti wa taasisi ya Ebuteli iliyochapishwa mwezi Juni, hatua hiyo imezua mzozo ambao umesababisha wimbi la utaifa ambalo angalau kwa muda limemuimarisha Rais Tshisekedi kisiasa. Taasisi ya Ebuteli imesema jumuiya ya kimataifa inaweza kutoa ishara kali kwa kupinga wazi wazi mageuzi ya katiba yaliyopendekezwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mnamo Juni 12, maandamano ya upinzani katika mji mkuu Kinshasa dhidi ya rasimu ya sheria ya kura ya maoni yalikuwa mabaya, na wanachama kadhaa wa upinzani walijeruhiwa katika mapigano na polisi na pia wanaharakati wanaounga mkono serikali. Umoja wa Mataifa ulilaani kifo cha mtu mmoja aliyeuawa kwenye maandamano hayo. Mpaka sasa upinzani bado haujatoa jibu rasmi kwa uamuzi wa mahakama ya katiba. Kuhusu mazungumzo ya kitaifa, upinzani uliahirisha siku ya hatua ya kitaifa iliyopangwa kufanyika Julai 22 kupinga mabadiliko ya katiba baada ya serikali kutangaza kuandaa mazungumzo ya kitaifa. Kwa muda mrefu serikali ya Kongo imekuwa ikipinga kufanya mazungumzo ya kitaifa na baadhi ya wawakilishi wa upinzani ambao inawatuhumu kushirikiana na kundi la M23 na haswa rais wa zamani Joseph Kabila.
18: Shukran sana Selina Mdemu kwa ripoti hiyo. Na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA linakabiliwa na upinzani unaongezeka dhidi ya mpango wa kuanzisha kampuni mpya ya kibiashara itakayosimamia mashindano yake na kuuza haki zake za matangazo, udhamini na leseni. Mashirikisho ya ligi duniani yametaka FIFA kufuta mpango huo, huku viongozi wa soka Ulaya wakisema mradi huo unaweza kufa ikiwa UEFA itaukataa. Idi Sesanga anaripoti.
1: FIFA Forward Enterprise, kwa kifupi FFE, hilo ndilo jina la kampuni ambayo FIFA inapendekeza kuanzisha ili kuunganisha shughuli zake za kibiashara na uendeshaji wa mashindano. Kampuni hiyo itasimamia haki za matangazo, udhamini, tiketi na leseni, pamoja na mashindano ya wanaume, wanawake na vijana, yakiwemo kombe la dunia na kombe la dunia la vilabu. Chini ya mpango huo, wawekezaji binafsi wanaweza kuruhusiwa kununua hisa za wachache. FIFA inatarajia kupata hadi dola bilioni 4.2 kwa kuipa kampuni hiyo thamani ya dola bilioni 20. Rais wa FIFA Gianni Infantino anasisitiza kuwa huu bado ni mwanzo wa mashauriano na kwamba hakuna chama mwanachama kilicholazimishwa kukubali.
22: Well, FIFA Forward Enterprise or FIFA Forward Enterprise kwa hakika ni pendekezo, ni offer, ni sehemu ya mchakato wa kidemokrasia, na zaidi ya yote ni fursa, lakini si jambo la lazima. Na ikiwa tu itaidhinishwa na mashirikisho mengi kati ya wanachama wetu 211 pamoja na baraza la FIFA, itakuwa kampuni tanzu inayomilikiwa na kudhibitiwa na FIFA, ikiunganisha shughuli za kibiashara na uendeshaji wa matukio ya FIFA.
23: And event operations.
1: FIFA inasema mpango wake huo utasaidia kuelekeza sehemu kubwa zaidi ya mapato ya soka katika maeneo yanayohitaji fedha. Inataka kuongeza mgao wa maendeleo kwa kila chama mwanachama kutoka dola milioni 8 hadi milioni 20 katika kipindi cha mwaka 2027 hadi 2030. Fedha hizo zitatumika kujenga miundombinu, kuendeleza makocha, timu za taifa, mashindano, soka la mashinani na soka la wanawake. Lakini wakosoaji wanahofia kuwa wawekezaji watashinikiza kuongeza idadi ya ukubwa wa mashindano ili kupata fedha zaidi. Hatua hiyo inaweza kubana zaidi kalenda za ligi na kuongeza mzigo kwa wachezaji. Chama cha mashirikisho ya ligi duniani WLA kimeitaka FIFA kufuta mpango huo. Kinasema ulitangazwa bila mashauriano ya kutosha na kwamba unaibua mgongano kati ya jukumu la FIFA la kusimamia soka na maslahi yake ya kibiashara. Rais wa shirikisho la soka la Ujerumani DFB Bernd Neuendorf, ambaye ni mwanachama wa baraza la uongozi wa FIFA, alisema alishtushwa na tangazo kuhusu mpango huo.
3: Ich bin Mitglied auch im FIFA Council.
4: Mimi pia ni mjumbe wa baraza la FIFA, chombo cha juu zaidi cha maamuzi ndani ya FIFA. Kwa kawaida ungetarajia kupewa taarifa mapema kuhusu uamuzi mkubwa na mchakato wenye athari pana kama huu. Hili ni swala kubwa sana kiasi kwamba bila shaka limekuwa likijadiliwa ndani ya FIFA kwa miezi kadhaa, kama si mwaka mmoja au hata zaidi. Hata hivyo halikuwahi kuwasilishwa katika baraza hilo.
3: Es war nie Thema im Council.
1: Shirikisho la soka la barani Asia AFC na CONCACAF pia zimeikosoa FIFA kwa kutofanya mashauriano ya kutosha. Nalo shirikisho la soka barani Afrika CAF limesema rais wake Patrice Motsepe ataongoza kikao cha kamati ya utendaji wiki ijayo kutathmini mpango huo. Kwa hiyo ahadi ya mabilioni ya dola kwa maendeleo ya soka sasa inakabiliwa na swali kubwa. Je, mpango huu utalinufaisha soka duniani au utaongezea wawekezaji ushawishi katika mashindano makubwa zaidi ya FIFA?
18: Na kwa ripoti hiyo kutoka kwake Edi Sesanga ndio inotufikisha katika makala tuliyokuandalia.
14: DW Utamaduni na Sanaa.

0: Kwa zaidi ya karne moja, taarabu imekuwa sehemu ya utambulisho wa Zanzibar. Ni muziki uliozaliwa kutokana na mchanganyiko wa tamaduni za Kiarabu, Kiafrika na Kihindi, na unaendelea kuishi licha ya kuibuka kwa mtindo mpya wa muziki wa taarabu. Leo katika baadhi ya mitaa ya Mji Mkongwe, hususan katika kijiwe cha Joe's Corner, vikundi vya taarabu asilia vinaendelea kukutana kila wiki kuanzi urithi huo mbele ya wenyeji na watalii. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia namna taarabu asilia inavyoendelea kuishi katika mitaa ya Mji Mkongwe. Mimi ni Najat Omar, karibu. Wasanii waliotangulia kama Siti Binti Sadi, Bakari Abedi na Bikidude waliitumia tu si kwa burudani, bali pia kufundisha jamii, kueleza maisha ya kila siku na kuhifadhi lugha ya Kiswahili kupitia mashairi yenye mafumbo na hekima. Jamila Riam ni mkazi wa Mji Mkongwe, anasema uwepo wa utaratibu wa kuimbwa kwa nyimbo za taarabu katika kijiwe hiki ni kuendelea na kuenzi utamaduni wa Kizanzibari.
1: Taarabu hapa imeanza kutokana na kwamba utalii umekuwa Zanzibar. Kwa hiyo ni sehemu moja tunaonesha mziki wetu. Utamaduni wa taarabu hapa unadumu, hasa taarabu yetu ya Malindi na Di Ahwan Safa. Kwa sisi tunajua taarabu, tunahisi taarabu ipigwe vile vile kiasilia.
0: Taarabu asilia hutegemea mashairi yenye ujumbe, ala za jadi kama ganun, udi, violin na akodin, huku waimbaji wakizingatia sauti ya kupanda na kushuka kwa mahadhi ya kughani. Kwa upande mwingine, rusharoho ni mtindo mpya wa taarabu unaotumia ala za kisasa na midundo ya kasi inayowafanya mashabiki kucheza zaidi kuliko kusikiliza mashairi. Nasur Amor ni katibu wa kikundi cha Rahati Zaman, ambaye pia ni mpigaji wa ganun na mwimbaji katika kikundi hiki, anasema waliamua kuimba mtaani ili kuenzi mziki huu.
2: Tuwapelekee watu huko huko chini ambao kuna wengine tunahisi hawawezi tena kutoka kwenda, kwa hiyo tumeita na hata jina lake tukaita hii ni Tarab Medicine. Yaani tunapeleka medicine kabisa, na tunaona hapa kama kila sehemu unaenda kupiga unawakuta wazee wa zamani sana, wanakuja wanatoka, wanakuja wanatunza wengine, wanafurahi na wanatamani iwe kila siku, lakini ukifanya kila siku watachoka.
0: Miongoni mwa wageni waliokuwa kiburudika na taarabu hii ni pamoja na watalii walioletwa na wenyeji wao au wale waliopita njia wa kusikia taarabu kama Aines Jalal, mgeni kutoka Tunisia. Anasema mziki aliyosikia ni kielelezo cha utamaduni wa Zanzibar.
3: This is the first time I can discover.
4: Hii ni mara yangu ya kwanza kugundua na kufahamu kwa kina utamaduni wa Kiswahili kupitia muziki na ala zake za asili, na hilo limekuwa jambo zuri sana kwangu.
3: And that was really beautiful.
0: Fatma Saif ni katibu mtendaji wa jumuiya Joe's Corner. Anasema lengo lao haswa ni kuhakikisha taarabu asilia inaendelea kuishi na kufahamika na kizazi cha sasa pamoja na wageni wanaotembelea visiwa hivi.
5: Sisi hapa tumeanzisha hili jambo kwa ajili ya kuendeleza utamaduni wetu, kwa ajili ya kuendeleza nyimbo zetu. Hizi nyimbo ni ambazo okay, zinasikilizwa kwa watu wenyewe wapenzi wa zamani, lakini unaweza ukasema kama zinasahaulika. Na utakuta sasa hivi hapa Joe's Corner watu wengi wanakuja. Mwanzo kulikuwa kuna ushindani, kwa nini taarabu zinapigwa barabarani, sio hulka zetu? Lakini sio kweli, sasa hivi watu wengi wanaburudika, wanapenda, na ukitizama labda 90% watu wanakuja hapa ni Wazanzibari.
0: Msikilizaji wa DW Kiswahili, makala ya utamaduni na sanaa ilikuwa kisiwani Zanzibar, ikionyesha jinsi mziki wa taarabu asilia unavyoishi katika mitaa ya Mji Mkongwe. Mimi ni Najat Omar, endelea kusikiliza DW Kiswahili. Asante na kwa heri kwa sasa.

0: Na kufikia hapo ndipo mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Tatu Karema na nakutakia siku njema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

0: maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746888805 au 0663583109, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kway Tanzania. Kway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kway, let's ride together, let's ride together, let's ride together.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Mwandishi habari amefika hapa. Hizi kazi zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu, baba yangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss

0: Okay, asante. Saa 12 na dakika 36 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, tukualike kwa asubuhi nyingine ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Kumbuka matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ndio naifungua asubuhi leo kuanzia pale saa 12 kamili. Na katika muda huu basi unajumuika na ile timu ya asubuhi leo kwa habari na matukio mbali mbali. Tuko tayari kwa ajili kabisa safari hii pamoja nawe hadi pale saa 3:30 asubuhi, ambayo ndio tamati ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini tupe nafasi tu kwa muda huu kukupitisha kwenye sehemu ya ratiba mfululizo ya vipindi vyetu kwa siku ya Ijumaa kupitia Mazingira FM kwa faida yako pia, nawe mdau wetu mpya ambaye pia umeweza kuungana pamoja nasi kwa mvuto wa vipindi mbalimbali mbali, ili ujue pia yale ambayo unatarajia na kwa muda wa vipindi husika. Wale ambao utakuwa nao ndani ya asubuhi leo, mimi naitwa Edward Lucas, niite Uncle Luca. Leo nimeambatana na binti mpole, binti mrembo. Karibu sana.
1: Kuna sifa unanipa, sijui ni zangu.
0: Hii sauti ya asubuhi tunakuwa kazi sana, huwa na Adelinus Banenwa na Fabian Ndomi, lakini kwako sio mgeni wa asubuhi leo.
1: Sio mgeni.
0: Sio mgeni.
1: Ni mgeni mwenyeji.
0: Mgeni mwenyeji.
1: Japo sio kila siku.
0: Sio mara kwa mara.
1: Ndio.
0: Kama asubuhi unaipata sauti kwa uhakika ni Jumamosi pale kwenye
1: Tone la Uzima.
0: Tone la Uzima.
1: Naitwa Maria Mumramba.
0: Ukiwa na watu wa neno, kitulisha neno, kituweka kwenye faraja ya Jumamosi. Lakini pia na sehemu ya ratiba vingine. Ni Maria Mramba ambaye leo anajumuika na timu ya asubuhi leo hadi pale saa 3:30 asubuhi. Pale saa 2 tutajaliwa pia sauti ya malaika Angel Mbalamwizi. Utampata ndani ya kipindi cha asubuhi leo kwenye dondoo za magazeti, kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Lakini yale ya kimichezo na burudani pale saa 2:45 kwa saa za Afrika Mashariki ndani ya kipindi cha asubuhi leo ni sehemu ya kile ambacho utakipata kwenye kipindi hiki. Saa 3:30 ndio tamati ya asubuhi leo, lakini baadaye itakuwa na nafasi ya kipindi cha Kapletu kuanzia saa 3:30 hadi saa 5 kamili asubuhi. Saa 5 kamili ni kipindi cha Ijumaa Karimu. Leo benchi la ufundi kwa maana ya kila Ijumaa inakuwa mapumzikoni, na muda huo basi ni nafasi nzuri ya mawaidha kutoka kwa dini ya Kiislamu. Na leo ikiwa ni Ijumaa, ukijiandaa kwa swala yako ya Ijumaa, kwa hiyo kupitia Mazingira FM utapata mawaidha ndani ya kipindi cha Ijumaa Karimu, zoezi ambalo litaongozwa na viongozi wa dini hapa. Saa 5 hadi saa 6 kamili taarifa habari itafuata, na mara baada ya taarifa ya habari ni kipindi cha mchana mwema kuanzia saa 6:15 hadi saa 7 kamili, itafuatiwa na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW kuanzia pale saa 7 kamili hadi saa 8. Ngome ya burudani itasimikwa kama kawaida hadi pale saa 10 jioni. Ile timu ya duru za habari itafuata hadi saa 12. Matangazo ya DW yatachukua nafasi kuanzia saa 12 hadi saa 12:30. Pale saa 1 kamili ni kipindi cha ulimwengu wanawake, na saa 1:30 ni marudio kutoka kwa kikundi cha maigizo, kikundi cha wana sayari, kuanzia saa 1:30 hadi pale saa 2 kamili taarifa habari itafuata. Utakuwa na dakika 15 za kipindi cha kikome hadi saa 2:30 usiku. Meza michezo dakika 60 kwa maana ya saa 1 kwa kila Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, na baadaye itafuatiwa na kipindi cha ujue Uislamu. Hapa ni nafasi pia ya mafundisho, elimu, maswali na ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu Uislamu na Waislamu. Kwa hiyo unayo nafasi hiyo pia ya kuungana pamoja na kipindi cha ujue Uislamu pale saa 3:30 usiku hadi saa 4:30 usiku, ambapo viongozi wa dini watahusika kwenye sehemu hiyo. Shehena itafuata pale saa 4:30 hadi saa 6 kamili. Mnara burudani utasimikwa hadi saa 11 alfajili. Saa 12 panapo majaliwa, Mariam utakuwa naye tena pia. Hiyo ni masaa 24 ndani ya Mazingira FM. Tuko vema na karibu sana. Mengi utapata nafasi ya kuweza kuyasikia ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni pamoja na kikao cha baraza Chadema ambao kwa siku ya jana wakiwa na kutana na uongozi wa chama wilaya ya Bunda kujadili masuala mbalimbali. Miongoni mwa masuala yao ilikuwa ni pamoja pia na zoezi la ujenzi wa ofisi ya Chadema kwa wilaya. Kwa hiyo yapo ambayo mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara ameweza kuzungumza mara baada ya kikao hicho cha ndani, akieleza baadhi ya masuala mbalimbali ambayo ni sehemu ya mipango lakini na ujumbe wake pia kwa wanachama na kwa jamii kwa ujumla, hususan kinachoendelea ndani ya chama hicho. Wakati huo kesi na mkabili Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama hicho taifa, kwa siku ya jana ikielezwa kushinda rufaa yake dhidi ya jamhuri kwenye kesi ambayo inaendelea, ambapo amemshinda mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP baada ya mahakama ya rufaa Tanzania kutupilia mbali ombi lake la kutaka kuongezwa shahidi mpya katika kesi ya tuhuma za uhaini inayomkabili. Hiyo ni sehemu nyingine ya taarifa ambayo ikiwa inahusiana na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwa masuala mbalimbali. Binti mbaroni anadaiwa kumuua mama yake mzazi. Hapa sababu ni kuzuiliwa kwenda kwenye sherehe ya birthday. Hapo vipi? Hii sherehe mbona hivi karibuni ina nguvu?
1: Hii birthday. Kuna watu wanaichukulia kwa uzito mkubwa sana. Wanaipa nguvu.
0: Lakini kwa nini mpya?
1: Mimi sioni kama ina upya.
0: Kwa sababu hata ile Christmas si ni dhana ya hii. Ni kubwa. Sasa tunatoa na kadi. Ikiwezekana mbali na kadi, zawadi, yani kama ambavyo tunafanya sherehe nyingine, tunajiandaa nazo.
1: Na kila mtu kuna namna anavyoichukulia.
0: Wengine ni wale ambao tu hajui ni lini. Kuna watu hawajui. Labda sana kizazi hiki ambacho kimekutana na teknolojia iliyokuwa picha, kumbukumbu nyingi. Kuna watoto saizi wamefikia umri wanamiliki simu. Wakati wanazaliwa wazazi wao wana simu na walikuwa wanawapiga picha. Kuna wazazi ambao hata akikupa picha anazaliwa hazina rangi.
1: Nyeusi.
0: Inaitwa black and white. Nyeusi tu hivi.
1: Na weupe.
0: Kama ulifanikiwa ukapata mzazi ambaye amekanyaga umande kidogo, ameiandika nyuma ya picha. Kushoto ni Mariam, binti wangu wa kadhaa mwaka huu. Sasa ukikutana hiyo picha una hapo umeotea. Sasa kuna kizazi ambacho akijui hizo tarehe, yani kinajua misimu tu.
1: Majira fulani
0: mpaka zaidi. Majira fulani. Nasikia ameanza kuuza pamba. Iki. Ndio kipindi nilizaliwa. Tarehe ngapi asijui, ila miezi hii, kwa sababu wakati nazaliwa inaonekana siku hiyo mama au baba ndio alikuwa ameuza sasa pamba. Alivorudi na furaha mama akalipuka.
1: Saizi mambo yamebadilika. Kuna makadi yale na vyeti vya kuzaliwa vinaonyesha kabisa tarehe mpaka mwezi na mwaka.
0: Kwa hiyo hakuna deni sana sasa hivi kama umeamua kweli kuitambua tarehe na kuifuatilia. Sasa haya pia mapokeo ni tofauti kwa kizazi hiki. Lakini atuzungumzie swala la birthday, zimekuwepo na zimeendelea kuwepo. Swala ni mtoto kumshambulia mzazi.
1: Ndiyo.
0: Na kusababisha mauti. Sasa nini kinaelezwa ni sehemu ya kile ambacho utakipata ndani ya asubuhi leo. Jana kulikuwa kuna kongamano la vijana wilaya ya Bunda ambao walifanya katika chuo cha walimu Bunda. Tutakusogezea yale aliyokuwa miongoni mwa masuala ndani ya kongamano hilo ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
1: Ndiyo, lakini pia kwa siku ya jana Rais Samia alifanya kikao na viongozi wa vyama 18 vya kisiasa, ambapo kubwa alisisitiza kwamba majadiliano yapo na katiba itaboreshwa. Kwa hiyo hayo ndiyo.
0: Maridhiano yapo na katiba
1: itaboreshwa.
0: Itaboreshwa? Maridhiano yapo na katiba
1: itaboreshwa.
0: Itaboreshwa. Itaboreshwa katiba mpya.
1: Maridhiano yapo, katiba itaboreshwa.
0: katiba itaboreshwa. Mm,
1: sasa yapo mengi aliyoyazungumza. Kwa hiyo msikilizaji yote au ya katiba mpe utasikiliza humo. Muda ukifika utaweza kumsikiliza Rais Samia akizungumzia swala la katiba na maridhiano.
0: Asante kwa nafasi na muda huu na kwako ambaye unasafiri na timu ya asubuhi leo. Mbali na masuala mengine ambayo yapo baada ya kuwafahamu wale ambao unasafiri nao katika kipindi cha asubuhi leo, tuendelee kukumbusha tu pia tunao Yas, mtandao bora zaidi nchini Tanzania katika huduma mbalimbali ambao wanaendelea kukufikishia huduma, lakini unakumbushwa pia kama kampuni nyingine ambazo zinajali pia ustawi wa jamii, inaendelea kushika jamii kwa masuala mbalimbali mengine ya kijamii. CSR, Corporate Social Responsibilities, ni miongoni mwa huduma ambazo pia zinatolewa kupitia mtandao wa Yas. Kutakuwa kuna habari njema, nilikuwa nasikia utakumbuka walisimika kitu kule Mgumu.
1: Ndio.
0: Sasa kule kuna mtu ameshinda bana zawadi ambayo italazimika pia waweze kumfikia.
1: Eh,
0: naambia haya mambo mengine unayasikia unahisi kama haiwezekani. Kuna watu inawezekana, na zile ofa na zawadi mbalimbali ambazo zinatangazwa kupitia huduma za Yas, kuna watu wanajaribu.
1: Wanafanikiwa.
0: Na baadaye mambo yanatiki. Sasa kuna habari njema kule kwa wakazi wa Mgumu. Tafahamu, lakini huu ni ujumbe muhimu sana ambao tunapaswa kuweza kukusogezea muda huu.

0: wazazi muhimu sana ni pamoja na baba. Lakini msamiati huu unaweza ukawa ni tofauti kidogo kwenye hatua mbalimbali za ukuaji wa kizazi hiki kwa sasa. Hivi si kuna siku ya baba duniani?
1: Ipo.
0: Ipo. Ya mama?
1: Siku ya mama.
0: Ya wanawake?
1: Siku ya wanawake ipo.
0: Ya mwanaume?
1: Ipo. Siku ya mwanaume duniani. Ipo.
0: Siku ya mwanaume. Siku ya baba?
1: Ipo.
0: Ya mwanaume?
1: Zipo zote hizo.
0: Kweli?
1: Eh.
0: Bwana siku nyingi sio za nani?
1: Za wanaume.
0: Eh.
1: Siku ya wanaume tumeadhimisha ni siku ya baba duniani.
0: Ah, sasa tunasema kuna baba, kuna wanaume kwa sababu kuna siku ya mama, kuna siku ya wanawake.
1: Ta wanaume ipo.
0: Na siku ya kina baba. Leo basi iwe pia maalumu ndani ya chai ya asubuhi katika somo la George Mkabwa. Leo Ijumaa. Kumbuka Jumamosi na Jumapili asubuhi leo tunakuwa mapumzikoni pia. Kwa hiyo watu na ujumbe wa kidaripou. Hii tunasema unaenda nayo weekend. Tukikutana nawe pia kwenye nafasi na siku nyingine unakuwa mtu fresh. Tuanzie hapa.
2: Chai ya asubuhi.
3: Wa baba katika nyumba nisikie, leo ni siku ya wababa. Tunamtambua huyu mtu wa muhimu. Huyu mtu amepitia mengi ili aitwe baba. Huyu ni mtu ambaye anajibidisha. Saa nyingine anaweza akapigwa teke, lakini tu hata akipigwa teke lazima watoto wakule. Baba ni kama ile unaona tractor. Sijui kama unaelewa ile tractor inayolima barabara ile ya minyororo. Hujawahi jua historia ya hiyo tractor. Ndio huyo baba huyo. Hiyo tractor inakuja inapata kichaka. Inalima. Inanyorosha barabara. Mechonga imetoa mawe, imetoa miti, imetengeneza kila kitu. Baadaye ikiwa bado iko barabarani wanakuja wanaweka moramu, wanaweka kila kitu. Wakishamaliza hiyo tractor iruhusiwi kutembea kwa hiyo barabara tena. Inabebwa wanasema itaharibu barabara. Huyo ndio baba huyo. Paso haya asipopata watoto wa kumtia moyo, asipopata mama wa kumtia moyo, anakufa mapema. Katengeneza barabara. Kachonga mawe, akaondoa miti mikubwa, saa nyingine nyuki zilikuwa pale zikampiga. Amefanya mambo ya ajabu, amepita kwenye tope. Akishamaliza wametengeneza lami, wamejora mistari. That's why unaona hilo tractor limebebwa na trailer. Kwa barabara iliyotengeneza. Inabebu wanasema haiwezi ikapita pale, itabomoa. Ndio sababu unaona baba anaweza akasomesha hawa watoto, wakishasoma wanapiga Kiingereza, wanaenda jikoni wanaambia mama shika hii baba asijue. Tractor limelima barabara, haliwezi pita. Unaona kwa nini hii siku ni ya muhimu kwetu? Unaona kwa nini hii siku inahitaji usimame na yeye? Huyo ndio mume wako na huyo ndio baba anayeitwa baba. That's why asipopata siku kama ya leo akaweze kumiminiwa neema ili msaidie, imuhifadhi. Anafika mahali anakata moyo mapema, anakata tamaa. Kwa sababu vitu alivyotoa jasho enjoy, havi enjoy. Anafika mahali ni wengine, watoto aliyosomesha wanafika mahali wameanza kumpimia. Mwambia baba tuna laki tu, hatuna ingine bwana, jitetee. Ni tractor limelima barabara, limebebwa. Ukiangalia vizuri sana, vizuri zaidi, mahali ambapo watu wengi wamepapita tu. Kuweka baba katika nafasi yake, mama katika nafasi yake, na mtoto katika nafasi yake, ili nyumba ibalance. Kama kuna pigo ambalo lipo katika kizazi cha sasa hivi, katika maisha tunayoishi sasa hivi, ni nafasi ya baba haipo vizuri. Nafasi yake inagombaniwa na vitu vingi mno. Malaki sura 4 mstari wa 5 hadi 6. Mungu alibidi achague, tafute mtu. Aje na neema ya ufundi. Aje na matengenezo, kwa sababu kuna kitu ambacho kilikuwa kimefanyika hakingeruhusu Mungu awainue. Hakingeruhusu Mungu atekeleze kusudi lake katika familia, katika watoto, katika wamama. Kitu kilikuwa kimekaa vibaya. Naamini ndio hiki ambacho Mungu anataka kufanya. Iliyo kuu na ya kuogofya. Mungu kabla ajale

0: leta hukumu. Kabla hajaleta kuja kuleta maonyo, alisema nitatuma Elia, tatuma fundi. Kufanya nini? Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Naona vita katika familia. Kuna roho ambayo inalenga kubomoa serikali ya familia na inataka kumuondoa baba asiwe katika nafasi yake, aidha ipoteze mwenyewe ama nyang'anywe. Sasa Mungu akasema hiki kitu hakitaruhusu nilete utukufu wangu, hiki kitu hakitaruhusu nilete baraka yangu, nitabidi nimtume Elia ambaye atarejesha moyo wa baba kwa watoto na mioyo ya watoto waelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. So unaona ipo roho katika kizazi chetu sasa hivi ambacho kinamuondoa baba katika nafasi yake, kinasababisha watoto waone kama baba hufai, kinasababisha mama aone kama chochote ambacho mwanamume anaweza akafanya na mimi naweza nikafanya. Sasa hii roho ikishaingia, Mungu anashindwa kutekeleza kusudi lake. Wanzi katika familia baba hana sauti yake, hayupo katika nafasi yake, aidha kwa kutojua au kwa changamoto. Baba akishaondoka katika nafasi yake, hiyo familia haiwezi kubarikiwa na hiyo familia haiwezi ikapiga hatua, na ndicho ambacho kinaendelea kwa sasa hivi. Na ndio sababu unaona Yusufu alipokuwa anaongea Mwanzo 49 mstari wa 26, kuna mahali hautashinda kama baba au wewe kama mwana au wewe kama mke. Kuna mahali au kuna vitu hautavishinda kama baba hajapewa nafasi yake. Yaani kuna changamoto hautatoka ndani mpaka huyo unayemuita mme wako na huyu unayemuita baba yako mpaka akaweze kupewa nafasi yake. Mwanzo 49 mstari wa 26. Mibaraka ya baba yako imepita baraka ya milima ya kale. Kuna kitu hautaenda mpaka upate baraka ya baba. Na anapoongea kuhusu baba yako, aongei tu kuhusu mzazi. Lazima ujue baba yako mzazi, baba yako wa kiroho na baba wa watoto wako. Anasema baraka ya huyu mtu anaitwa baba imepita baraka ya milima ya kale. Na maanisha unaweza ukawa na vyeti, unaweza ukawa na mali, unaweza ukawa na masomo, kazi nzuri, umefungua biashara. Once umempuuza huyo mtu anaitwa baba, kuna baraka hautapata. Alafu anaendelea, anasema vitu vinavyotamanika vya vilima vya milele na vikae juu ya kichwa cha Yusufu. Anasema juu ya utosi wa kichwa chake aliye mkuu kati ya ndugu zake. Baraka ya baba inazidi baraka ya vilima vya kale na vitu vyote vinavyotamanika. So somebody unaweza ukakosa nafasi. Why? Haujawahi tambua baba mzazi, umepoteza nafasi. Haujawahi tambua baba wa watoto wako, hujampa nafasi yake. Na kuambia utaombewa, utawekewa mikono, utatabiriwa sana, lakini vitu haviendi. So that usije ukamuona tu ni mwanaume mmoja ana suruali na anavanga koti. No, huyo sio tu mwanaume mmoja aliye na suruali anavanga koti. Hapana, ni lango la baraka katika hatima yako. Sio tu wewe, bali kwa hatima ya watoto wako. So usije ukafunga mlango ukasema sikwai fundisho. No, cheza na nafasi ya baba, umepoteza baraka yao. And that's why katika maisha, sikiliza, katika maisha mtoto atakaye mpiga baba yake vita hufa, na baba atakaye piga mtoto wake vita waibika. Ndio sababu unaona Absalom alipoinuka dhidi ya baba yake alikufa. Daudi hakutaka kupigana na Absalom, akakimbia. Kwa nini Daudi anakimbia Absalom mtoto wake asimpige? Daudi hakutaka kuaibika. Once ni baba ambaye unapiga watoto vita, be sure utaaibika. Lakini once ni mtoto au ni mama ambaye umeungana na watoto kumpiga baba vita, hiyo hatima imekufa. It's dead. Ndio sababu Yusufu anasema samahani, nataka niwape siri ya baraka yangu. Mibaraka ya baba inazidi baraka ya milima ya kale. So kama tunataka tuweze kubarikiwa watu watushangae, lazima turudishe nafasi ya baba. Haijalishi ni kadogo kama mimi, hasa kama mdogo kama mimi unavyoniona hivi, lakini lazima awe na nafasi yake. Nina nafasi yangu, najua nina mahala pangu. Kuna mahala na mimi lazima nipewe nafasi ni ngurume. Nisikilize bwana, huu ndio utaratibu, mtu wa Mungu. Mkuu wa mkoa akienda kwa rais anakaa ni kama amenyeshewa. Uwezi kujua hata kama anapumua. Na kama anapumua, anapumua kwa mbali sana, kwa sababu ajui atatumbuliwa ama ataendelea. Sasa mpe nafasi atoke, aenda akae na mkuu wa wilaya. Ile simba iliyo ndani amepata nafasi yake. Yeye naye alivyovurugwa kwa rais, anaenda kuvuruga kule kwa mkuu wa wilaya. Pale mkuu wa wilaya hana pumzi. Tampata na meza vidonge vya pressure. Lakini naye akitoka pale, aenda akae na wenyekiti wa mitaa. Pale ndio watajua ukombe huyu ni mwanaume. Wenyekiti nao wakiondoka pale, waende kwa hawa mgambo. Mgambo itajua. So you see, kila mmoja ana mahala pake ambapo anataka apewe heshima. Ndio sababu baba ana mahala pake, lazima naye apewe heshima. Once baba ya nyumba yako amedharauliwa ofisini, alafu amedharauliwa sokoni, alafu sasa aje kwa nyumba adharauliwe, hiyo nyumba haina mwelekeo. Anahitaji akishatukanwa kule ofisini. Wewe mjinga, mbona una haraka wewe? Mbona masikio kama sungura? Akishatukanwa hivyo, akija nyumbani, apate mtu wa kumuita saa. Apate mtu wa kumuinamia. Pale matukano yote yanafutika na mkate utaendelea kuwa mezani. Na kama baba naye yuko hapa, ujielewi, nafasi yako umepeana. Eh? Umepeana nafasi yako, unatumwa, unaosha vyombo tena. Unajua kuna baba ambao nao wakuumu ndani. Yaani nafasi yake naye ameipoteza. Hafika mahali unakata vitunguu. Sio vibaya kukata vitunguu, kwa hiari sawa. Lakini kwa kukata kwa sababu wewe ndio unayekata, itabidi wakurudishe. Nisikilize vizuri, sijasema kukata vitunguu ni mbaya. Hata mimi huwa nakata. Sio kila saa nakata vitunguu, nakata mboga, naosha vyombo. Sasa nimetolewa nafasi yangu. Sasa kuna wababa humu umeshatolewa kwa nafasi yako. Naosha napi, sio mbaya kuosha napi mara moja moja, lakini kila saa na deki nyumba, oshe vyombo, napika chakula, afu unafua. Baba umetoka kwa nafasi yako. Sikiliza, kuna watu ambao hujawahi pata baraka ya baba. You've never gotten it. Yani ulizaliwa baba akawa amekufa, au ulizaliwa kwa msingi mbaya mno. Sasa Mungu ana kitu. Unapokutana na mtu anaitwa baba wa kiroho, anasema msije mkawa wajinga mkasahau jinsi sisi wote tulikunywa katika jiwe moja. Alichukua sijui inaitwaje vine ambayo ilikuwa ni magugu, akaikata, akaja akaiunganisha kwa msabibu ambao ni sahihi. So Mungu ana uwezo wa kukuplug, akakutoa kwa msabibi wa laana, akakutoa kwa msabibu wa uharibifu, akaja akakuunganisha kwa msabibu wa madhabahu ambao unaruhusu baraka iende. Na ndio tunachotaka kufanya leo. Tunataka kukuplug, nikutoe katika msizi wa laana, kauchawi kidogo, msizi wa ile kuongelewa mambo mabaya, tukuunganishe kwa mzizi ambao utapindua mto na ulete mto wa baraka juu yako.
1: Chai ya asubuhi.
2: Tulisema siku ya Ijumaa ambapo Jumamosi na Jumapili asubuhi leo inakuwa kwenye mapumziko, lazima tukupe ujumbe wa tafakari ambao unakuhitaji uchukue siku mbili hivi. Uwe una dakika za kujiuliza sana pia leo. Kwa hiyo kama ni ujumbe mzuri ambao unaweza ukawa umeifunga wiki kwenye chai ya asubuhi, na ujumbe muhimu kwenye masikio makini kabisa, leo umeupata kutoka kwa George Mkabwa. Familia nyingi, jamii, baadhi ya sehemu utakuta watu nafasi ya baba imepotea. Nafasi ya mume wa hiyo familia ni kama haipo, ama ni kwa sababu zake, au ni sababu ambazo familia imetengeneza tu kuifanya kama baba huyo kwenye huo mji hayupo. Ndio hayo George anasema, mtahangaika sana kwa sababu haijalishi pia ama ni kafupi. Kuna wakati mmoja alisema hata kama baba yako ni mlevi, wewe kama mtoto umepewa wajibu tu wa kumheshimu. hata kama ni kafupi wewe sio kazi yako.
3: Ndio.
2: Pombe ni zake, baraka ni zako. Alisema kwenye hicho hicho kinywa cha mlevi chaweza kutoka baraka. Kwa hiyo anasema jiangalie sana pia anatamka nini kwa wakati gani.
3: Najua mzazi ni mzazi. Hata kama angekuwa ni waina gani, kama ambapo amesema George, hata kama kangekuwa ni kafupi, kadogo, kaina gani, lakini niko kamekuleta duniani. Kwa hiyo pale ambapo kama ni familia itamnyima mzazi sauti kwa sababu baba, kwa sababu ya namna alivyo, kweli wakati mwingine inakuwa sio. Kwa sababu ukiangalia baba hata kama akiwa mlevi, kuna sehemu anasaidia katika familia. Unaweza ukawa ni mdogo kiumbo mfupi, lakini ukawa na maneno ya busara, ushauri unavyohudumia familia yako.
2: Na hata kama busara sina, ni mimi ni baba.
3: Sasa hapo ndo inafikia
2: kazi yako mtoto. Kazi ya mtoto ni kujua nafasi yako
3: kwa mzazi.
2: Kwa nasikia mmoja anasema asalimiani na mzazi wake, kwa mbona msalimia haitikii. Sasa wakati anashauriwa akamwambia wewe kazi yako sio kusubiri kuitikiwa. Kazi yako ni nini? Kusalimia. Wewe fanya kazi yako.
3: Ndio.
2: Haujaandikiwa sehemu utaitikiwa. Sasa je, siku ambayo moyo wake umetulia kwamba yuko radhi kuitikia, ndio akwambie nisalimie sasa leo nitaitikia. Anasema wewe kazi yako fanya nini? Salimia. Swala naitikia hilo mwachie. Wewe hiyo sio kazi yako. Wewe salimia. Sasa wakati amepewa lile alikuwa anaeleza namna alivyofanikiwa kweli, anapita na msalimia mzazi wake kimya. Anaendelea mambo mengine tena, msalimia kimya. Kuna siku akamsalimia, kaitikiwa.
3: Kaitikia.
2: Sasa hapa anasema kama sema ushuhuda na ushauri aliopewa. Anasema sasa ungesota sana yeye kusubiri kwamba nilimsalimia juzi hajaitikia na leo sasa nimeacha kabisa.
3: Na kwa bahati mbaya hawezi akaanza kusalimia wewe.
2: Na uwezi ukaanza kusalimiwa. Wewe utasota sana.
3: Maana yule ni mzazi bado.
2: Sema wewe kazi yako ni
3: kusalimia.
2: Kusalimia sio kuitikia. Kuitikia ni yeye. Wewe fanya kazi yako. Kaona pita. Sijui kwa Kiswahili ama kwa kikabila wewe salimia. Si kazi yako hiyo?
3: Ni kazi yako.
2: Jana kuangalia tu. Au mama.
3: Uitika, aitika, siitike, wewe sio kazi yako kubwa.
2: Umemsalimia, wewe umefanya kazi yako.
3: Ndio.
2: Kwa hiyo anambia fanya kazi yako. Kazi yake mwachie. Ndio hiyo ambayo wakati mmoja George alisema, kwa mtoto makini umwangalie kwenye mapungufu yake. Wewe fanya sehemu yako. Kama analolifanya ni la laana na mkosi, ana Mungu wake naye atashughulika naye.
3: Ndio.
2: Kama la hili ambalo anasema sio sawa, wewe fanya kile ambacho kama mtoto amefanya. Na bahati nzuri leo George hajaishia tu kusema baba kwa maana ya mtoto kumtambua, kawaambia tu akina wanawake kumtambua huyo mume wa familia hiyo ana nafasi yake. Wakati mwingine familia zikai sawa kwa sababu kuna kina mama wamezifuta nafasi za waume zao pale nyumbani. Kwa hiyo anaamini George kwamba wakati mwingine unaweza ukaona mafanikio na kuyumba kwa familia ni kutokana na kuizika hiyo nafasi.
3: Ndio.
2: Unajua kuna familia pia watu hawezi kuingia kwa sababu ya muonekano wa familia. Kwamba hiyo familia hapana. Kwa sababu wanamwangalia kama baba wa hiyo kaya amepokwa nafasi.
3: Na vipo vitu ambavyo vinaweza vikasababisha baba ukapolwa nafasi yako.
2: Amesema inaweza ikawa ni kwa upande wako. Au unasababishiwa, ila cha muhimu ambacho kinatakiwa kibaki na kina mabadiliko na mawazo, nafasi ya baba ibaki.
3: Ndio.
2: Nafasi ya baba ibaki. Lakini ametuanzia vizuri kwenye utangulizi George. Anasema baba amekuwa kama katapila ama trekta, bulldozer yale yanayotengeneza barabara. Wakati wa mchakato wa barabara haya natengeneza sana. Hilo ndio linatoa, linashusha miti, linalima, linaleta kifusi, linakanyaga, linashindilia. Barabara ikinyoka, marufuku.
3: Linaharibu barabara.
2: Linaharibu barabara.
3: Linabebwa juu juu.
2: Wewe ni kubebwa ukawekwe ngambo ya pili, yani huruhusiwi kupita barabarani. Sasa ndio nasema ndio familia nyingi, baba ambaye anaweza akawa umri wake, muonekano wake, mtazamo wake na mavazi yake, yote ameshindwa kupewa thamani ili kusababisha hiyo familia ibaki ilivyo. Kuna muda wa mafanikio, watoto hatuna muda naye tena. Amesema anaweza akawa ndio amepambana pengine kwenye level aliyoifikia, mbali na mtazamo na nani alifanya nini, lakini kuna nafasi fulani ilimfanya hata asiwe na hayo mapenzi ya kuwa nyumbani muda wote. Lakini umefanikiwa, unakaa hela huyo kwa mama yako. Memgeuza bulldozer
3: baba.
2: Kwamba yeye ameshalima barabara imekaa sasa, ni hakuna.
3: Hamna kupita,
2: hakuna kuenjoy.
3: Kazi yako ni kutengeneza tu. Matumizi?
2: Ulambi unga. Sikia vijana wanasema nyoka alambi unga hapa mzee. Tena. Tuna cha kutafakari?
3: Kipo cha kutafakari.
2: Kipo.
3: Kwa sababu ukienda kuangalia, baba pia ni mzazi muhimu kwenye familia. Na mambo na familia ili simame, lazima wazazi wote wawili muwe na nguvu. Pale ambapo mzazi mmoja anakoswa nguvu, kwa mfano tena baba ambaye unasema ni kichwa cha familia, mara nyingi hiyo familia hata kama ikawa imara, lakini bado inakuwa na mapungufu. Maana baba ana mchango wake katika familia.
2: Anasema hata uwepo wake.
3: Yaani hata ule uwepo wake, yani hata kama yupo, hana anachokileta, lakini ule uwepo wake kuna yani siku atakuwa na faida.
2: Wanasema hata kama yupo zimeongezeka. Unajua kuna yupo kawaida, alafu kuna yupo zinaongezeka.
3: Hata zimezidi
2: hivyo. Inakuwa
3: sawa.
2: Yupo. Na yupo zilizoongezeka, ni yupo na yupo. Hata kama yupo zimeongezeka, bado nafasi yake ni ile ile.
3: Ni ile ile, bado ni baba.
2: Bado ni baba. Nakushukuru sana George. Nafasi nzuri ya ujumbe mzuri ambao pia utatupa dakika za tafakari kuanzia leo na yamkini kama ni chai ya asubuhi basi Jumatatu. Sasa naweza kwa tunazungumza hivi, kuna mwanamke mahala fulani au mama sehemu fulani kisikia hivyo ndio anafura zaidi. Lakini angalau pia ametukumbusha kwamba tunaweza tukaona kuna mambo kwenye familia hayaendi kwa sababu nafasi ya baba haipo. Amesema hata katika Biblia inawaahidi kifo kabisa mtoto asiyemheshimu baba. Wakati huo pia inasema baba mwenye mapambano pia anaweza kafikia kwenye aibu.
3: Ndio
2: maana ametolea mfano kwa kwenye Biblia kuna wazazi walikuwa lazimika kuwakimbia watoto ili kuitunza heshima yake. Sasa lakini ukishakimbiwa na mzazi, jua kuna jambo pia nalo linafuata kwako kwa sababu kila mmoja anaadhibiwa kwa nafasi yake. Hivyo ndivyo anavyoamini George kwamba kila mmoja anaadhibiwa kwa nafasi yake. Kama yule alivyoamini kwamba wewe kazi yako sio kuitikiwa. Wewe kama mtoto kazi yako ni kusalimia.
3: Salimia tu pale.
2: Wewe salimia, mambo ya kuitikii hiyo sio kazi yako, hiyo ni kazi yake. Kwa hiyo kama kuna laana na adhabu ambayo hakuifanya yeye, naye kwa nafasi yake atakutana nayo.
3: Ndio.
2: Tunakushukuru sana George. Msikilizaji wa asubuhi leo, ujumbe wako tutausoma. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71. Tunaomba turudie kwa faida yako ambaye pengine hujafanikiwa kuwa na namba hizi. Namba ya simu ni 0656 55 55 71 au 0684 600 007 0684 600 007. Hizo ndio namba ambazo unazo fursa ya kujumuika nazo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini ujumbe wako na utuma hapa, hakikisha umeanza na neno asubuhi leo, ikiwa ni ishara tu ya kwamba umeukusudia uweze kuifikia timu ya asubuhi leo katika masuala mbalimbali ambayo yamesikika na yale ambayo tendelea kuwa pamoja nasi hapa ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tuanzie kwenye kongamano hili.
3: Ndiyo.
2: Bunda, katika uzinduzi wa jukwaa la vijana kuimarisha fursa za kiuchumi, ambapo fursa za kiuchumi kwa vijana zimeendelea kusisitizwa baada ya halmashauri ya mji wa Bunda kuzindua jukwaa la vijana litakalo kuwa kiungo cha kuwaunganisha vijana na taarifa za fursa mbalimbali za maendeleo, pamoja na kushirikiana na serikali katika kutatua changamoto zinazowakabili. Sasa katika uzinduzi huo, mkuu wa wilaya ya Bunda Swegi Enoki Kaminyoge amesema serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki yatakayowawezesha vijana kushiriki kamilifu katika shughuli za maendeleo na kunufaika na fursa zinazotolewa na serikali pamoja na wadau mbalimbali. Sasa yale ambayo amezungumza mheshimiwa Enoch Kaminyoge,
4: yanahitaji ushiriki wa kila mmoja wetu, hususan vijana ambao ndio nguvu kazi kubwa ya taifa. Ninawasihi muitumie siku ya leo kujifunza, kuuliza maswali, kubadilishana uzoefu na kuanzisha mitandao itakayowasaidia kufikia ndoto zenu. Napenda kuwahakikishia kuwa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Bunda itaendelea kushirikiana na halmashauri pamoja na wadau wengine wote katika kuweka mazingira wezeshi yatakayowawezesha vijana kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya wilaya yetu. Ninawataka mwe mabalozi wazuri wa amani, uzalendo, maadili mema na maendeleo.
2: Okay. Ni Aswege Enoki Kaminyoge, mkuu wa wilaya ya Bunda, katika uzinduzi wa jukwaa hilo. Lakini kwa upande wake, afisa maendeleo ya vijana halmashauri ya mji wa Bunda, Maliki Saidi Ndumbwe, yeye amesema jukwaa hilo litatumika kama sauti ya vijana katika kuwaunganisha kupitia viongozi waliochaguliwa ili kushirikiana na serikali katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazowakabili vijana. Sasa ni mambo vijana na kuunganishwa na fursa na kuzifahamu fursa, na mbali na hapo basi kuwa na hatua mbalimbali ambazo zinawezesha pia vijana kuzitambua na kuzifikia fursa. Sasa tumpe nafasi ya kile ambacho kilikuwa ni ujumbe wake katika uzinduzi huo.
5: Naitwa Maliki Said Ndumbwe, afisa maendeleo wa vijana halmashauri ya mji wa Bunda. Leo tarehe 30 mwezi wa 7 2026 tumeendesha kongamano la vijana pamoja na uzinduzi wa vijana platform. Vijana platform ni jukwaa maalumu la kitaifa lililoanzishwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Hassan Suluhu kwa ajili ya kuwakutanisha vijana wote pamoja, kusikiliza kero zao, kuwaonesha fursa mbalimbali zilizopo katika maeneo yao, pamoja na kuwafanya wawe na sauti moja pindi wanapokutana. Vijana platform itakuwa endelevu kwa sababu tutachagua viongozi, ambapo kutakuwa na mwenyekiti, katibu, mweka hazina na wajumbe kadhaa kwa ajili ya kuendesha. Si tu leo litakuwa limeisha baada ya kuzinduliwa, hapana, siku zijazo, ili kuleta uendelevu. Viongozi hao kwa kushirikiana na serikali wanapaswa kuhakikisha makongamano mbalimbali yanaendelea ili kuwaonesha fursa vijana, ili kutatua kero zao. Katika utekelezaji wa vijana platform, kwanza hili ni jambo la vijana wenyewe ambao wana umri wa miaka 18 mpaka 35 kama ilivyoelezwa kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vijana ambao wamepata elimu, ambao hawajapata elimu, wanapata fursa ya pamoja kuja kudevelop mawazo yao, kuja kuoneshwa wapi watapata uwezesho, mitaji kwa ajili ya kuinua hayo mawazo. Kwa hiyo ni fursa kwa vijana wetu wa Tanzania, badala ya kukaa kulalamika hakuna ajira, wanaweza wakatumia mawazo yao, wakaoneshwa sehemu za mitaji, wakakopeshwa mikopo ambayo haina riba na ile yenye riba nafuu, ili waweze kujiendeleza. Vijana platform ni jukwaa la wazi, halina kiingilio. Tutakapopata viongozi, wale viongozi watashirikiana na serikali kupitia ofisi ya maendeleo ya jamii pamoja na afisa vijana, watawakutanisha. Tutakuwa na magrupu ya WhatsApp, lakini kupitia makongamano ambayo tutakuwa tunayatekeleza siku zijazo, tutakuwa na fursa pana kwa kila mmoja wetu. Hata kijana anayekuja kesho kutwa anao nafasi sawa na kijana ambaye yupo hapa kwenye kongamano leo hii. Cha kwanza tumezingatia maadili, cha pili afya. Ili kijana yote aweze kutoka au kupiga hatua, lazima awe na afya bora, lazima awe na maadili. Huwezi kupiga hatua yote kama unakosa hiyo misingi. Kwa hiyo pamoja na mambo mazuri waliofundishwa, inatakiwa wanapoenda nyumbani, wanaporudi kwenye makazi yao, wazingatie afya zao, wazitunze, wafuate ushauri waliopewa, ili waweze kuendeleza vile ambavyo wamevianza katika siku ya leo tarehe 30.
2: Okay, ni Maliki Saidi Ndumbwe ambaye ni afisa maendeleo ya vijana Bunda mjini, akieleza juu ya jukwaa hili na mipango mbalimbali ambayo pia inawakutanisha vijana, lakini ujumbe wake akiwakumbusha tu pia vijana, afya ni muhimu pia ikatunzwa, ni mtaji na wenyewe.
3: Afya ni mtaji, maana usipokuwa na afya hata kwenye makongamano kama hayo huwezi ukahudhuria.
2: Afya inakutupa mkono.
3: Afya ikikutupa mkono, mambo mengine yanakwama.
2: Nakumbushwa pia swala la kujilinda na kujitunza katika afya zilizo njema. Sasa tuwape nafasi kusikika vijana wao wenyewe yapi wamezungumza kufuatia uzinduzi wa jukwaa hili.
6: Naitwa Mohamed Juma Msafiri, na kwanza nishukuru Mungu kwa namna moja ama pekee ambayo imesababisha leo nimefika hapa kwenye kongamano la vijana, ambalo linaonyesha kabisa kwamba ni jinsi gani kwamba vijana wanahitaji kupata elimu ambayo imetuleta hapa kwa ajili ya fursa mbalimbali zinazopatikana katika halmashauri ya mji wa Bunda. Na mimi kama kijana ambayo nimeshiriki katika kongamano hili, vijana platform ambayo imeandaliwa na serikali kupitia halmashauri ya mji wa Bunda, kwanza nichukue fursa hii kuwashukuru kwa jinsi na vijana walivyojitokeza kwa ajili ya kuja kupata elimu. Yaani ni kongamano, lakini ni sehemu moja ambayo imeleta chachu kubwa sana kwa halmashauri ya mji wa Bunda kupitia vijana, kwa sababu tuna imani kubwa sana vijana huwa wanalalamika fursa hazipatikani kwa halmashauri, lakini pia fursa hazionekani. Lakini kupitia kongamano hili nimeona kabisa vijana wameelewa, wametoka na wanajua. Tunapokuwa sasa tunatoka katika kongamano hili, kuhakikisha vijana wanaenda kushiriki kwa ukamilifu ili kuhakikisha wanajikwamua kiuchumi. Ya mimi kama mwenyekiti wa vijana ambao tayari kama mimi nimeshiriki kama mwenyekiti wao kupitia kongamano hili, basi nitawafikishia vijana kwamba wajue kabisa na waamini kwamba uzinduzi wa leo wa vijana platform ni sehemu ambayo inaleta fursa. Basi wajitokeze kwa wingi, ambapo wanapokuwa wanapata taarifa kwamba washiriki kongamano kama hili linaweza kuwainua kiuchumi, lakini pia wanapokuwa wanapata matangazo au taarifa kwamba kuna jambo ambalo serikali inahitaji kufanya kwa vijana, basi wasisite, kwa sababu wakisita kurudi nyuma, matokeo yake wanakuja kusema fursa hazipatikani. Lakini wanapokuwa wanahudhuria kwenye makongamano kama haya, wanapata fursa nyingi sana ambazo najikuta waseminishaji wako katika sehemu mbalimbali, basi wanawaelimisha, wanapotoka hapa wanaenda kuanzisha uchumi, ambao kama kuna mtu ambaye hakuwa basi hajaelewa, basi anaweza kaelewa kupitia makongamano kama haya, lakini kupitia vijana platform.
7: Naitwa Lucas Chacha Manyanki, natokea kata ya Nyamakokoto. Mimi hoja yangu kuu ni kwamba maadhimisho haya nimeyapokea vizuri, kwa sababu ni funzo moja kubwa kati ya kufundisha jinsi vijana kwanza kujituma na kujitafutia riziki kiuchumi. Bili, tushukuru sana halmashauri ya mji wa Bunda kutuwekea kongamano hili, kwa sababu inakwenda kutoa elimu kwa vijana wengi sana ambao hawana kazi, wakutafuta kazi, na kwenda kutujinua, na kuna kutolewa mikopo hii ya kuweza kujiweza asilimia 10. Inakwenda kuondoa athari kubwa ya vijana wako walioko mtaani ambao hawana kazi ya kufanya, na kuweza kuwawezesha kupata kazi ya kufanya, kwa sababu maisha ya sasa hivi bila kujituma huwezi ukaishi vizuri.
8: Naitwa Neema Lois Malenge, mkazi wa wilaya ya Bunda, mkoa wa Mara. Mafunzo ya leo katika tamasha la vijana yametoa hamasa kubwa, kwa sababu vijana wengi wako mtaani hawana ajira na hawajajitambua bado. Kwa hiyo pamoja na fursa ya mikopo, imekuwa ni tija ambayo itamwezesha kijana kutokukaa bila kazi na kujielewa katika kujipambania na kujiokoa katika hali ya uchumi duni katika maisha yake. Kuna sehemu tulikuwa tunakosea kuzitambua fursa kwa sababu vijana wengi hawako makini ya kutambua ni wapi wanatoka na ni wapi wanakwenda. Na vijana wengi wako mtaani sio kwa sababu hawaelewi, ni kwa sababu tu ya kupuuzia mambo. Kwa hiyo tunamshukuru sana mkuu wa wilaya kwa kuja kutufumbua macho vijana pamoja na karakana mpya iliyoanzishwa juu ya jambo hili. Wito wangu nilionao kwa vijana wasiwe wagumu katika hili, kwa sababu tukijenga ushirikiano na mwitikio tutakuwa vijana bora katika kuipambania Tanzania.
2: Okay, ni miongoni mwa vijana katika kongamano hilo. Tutarejea baada ya ujumbe kutoka studio. Baki nasi.

Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000 nane, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: mama nani? Mwana kwenye chao mekachumbi badala sukari bana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai yenyeki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Okay, asante. Na nafasi nyingine tena kwako ambaye uko pamoja nasi, karibu tena ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tuendelee kukumbusha tu kuhusu kwa wale ambao wanahitaji usafiri wa uhakika zaidi, iwe ni kwa matumizi ya biashara au kwa matumizi binafsi. Hapa usafiri ni Keyway.
5: Ndiyo. Keyway KC150 ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia kuna faida mbalimbali za kununua pikipiki hii ya Keyway. Kwanza, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja. Lakini pia mteja utawekewa mafuta kwa ajili ya kuanzia kazi. Lakini Keyway wanapatikana Tanzania nzima, na kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo: Musoma, wanapatikana mtaa wa Nyasho; Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki; Shirati, mtaa wa Bore; Tarime, mtaa wa Serengeti; Bunda, mtaa wa Posta; Mugumu, mtaa wa Seronga; Bukima Center; Buhemba, pia wanapatikana huko. Ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Keyway utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano wapigie simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05 au mitandao ya kijamii Keyway Tanzania. Kwa hiyo msikilizaji, unahitaji pikipiki ama usafiri, nenda pale Keyway.
4: Okay, asante. Niangalie katika ulichokiandika katika ujumbe mfupi hapa studio. Unasema asubuhi leo naweza nikaipataje hiyo flashi niwe nawawekea familia kusikiliza. Huyo anaitwa Zakaria Mwita kutoka hapo Tarime Uswazi. Una play now. Umeshapata ujumbe, kwa hiyo una nafasi pia wakati mwingine kuwakaribisha tu. Ndio maana tunawaambia wakati mwingine weka tu sauti ya hali ya juu, alafu unajipa nafasi. Kwa sababu ujui pia linaloenda linakuhusu, mengine yanawahusu wengine, kuijenga familia kwa pamoja. Kuna watu wameyapokea mabadiliko kupitia pia chai ya asubuhi. Asante. Unasema asubuhi leo na Mazingira FM, ni kweli familia nyingi sana. Baba amesahulika, lakini mbeleni kuna mlima mrefu unakuja. Ujumbe, mama tunza thamani ya baba. Kwa jumbe wako jatimia hapa, some text missing. Pole sana. Unaitwa Hamisi Mgendi kutoka Kiringati. Unasema hii chai ya leo sukari ime balance sawa kabisa. Ndio jumbe wako huo. Asante. Je, ni sawa mme kugombana na mke wake alafu shemeji yake naye aingilie huo ugomvi na kumtamkia amtambui kama shemeji yake, alafu muda huo anaishi kwako? Alafu na maswali mengine, some text missing. Shapata mwanga pia. Liogo Liogo Morogoro, kweli baba ana maana kwa watoto. Wao maandika hivyo. Asante asubuhi leo. Mayala Kauli Idaso kutoka Mwanghale hapo Mwabasabi, mwenyekiti wa kitongoji, ninaomba kipindi hiki kiongezwe muda. Bado ni sehemu ya ombi. Okay, asante. Unaitwa Baraka Babu, ujumbe unasema Mkabu anachokisema ni kweli kabisa. Vijana, tusiweke matabaka kwa wazazi. Mambo ya kumfata mama jikoni kumpatia pesa sio vizuri jamani. Tuache watoto watoto tuache hayo. Nasema asante. Haya, ujumbe wako huo. Mapole Juma wa Muranda hapo Joji kasema kweli, watu wengi hatufanikiwi kwa kusahau na kutoheshimu wazazi. Tufanya mambo kwa wazazi, tuone Mungu atafanya mambo. Naandika hivyo, asante. Asubuhi leo nasema unaitwa Maneno Maneno. Ujumbe wangu jamani, mzazi ni mzazi, na wakina mama mwalegezee waume zenu, sio mzee anatoka kazini ndio mpishi mbaya. Mbaya hiyo wakina mama. Haya, asante. Asubuhi leo, chai ya leo ni somo tosha kwa jamii inayotuzunguka. Ni kweli kabisa, ukikosa baba nyumbani mja uheshimiki kabisa. Unaitwa Hanga Shosho kutoka Tairo Makongeni, ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo. Ujumbe umetufikia. Chai tamu sana, iongezwe muda. Patrick Paulo wa Mgeta Center unaandika hivyo, ujumbe wako tumesoma. Unasema unaitwa Musa Shija Mdakanga, Mdakanga nasikiliza chai ya asubuhi. Haya, asante ujumbe wako asubuhi leo. Chai ya leo ni kali kwa watoto wasiojielewa, wajifunze. Unaitwa KJ 88 Kitunu kutoka pande za Butia Magasho. Ujumbe wako unasema hivyo, asante kwa kusikiliza. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unasema unaitwa Renard kutoka pande za Makongeni hapo. Jamani, kuna watoto wanapenda kupata laana, kuua wazazi wao. Hayo ujumbe wako asubuhi leo. Unasema tunamshukuru Mungu kwa kila jambo. Ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo, tumesoma. Yohana Kulo wa Mwite Gazeti kutoka Ruabu, baba wanafanya kazi ya kujenga, baada ya kumaliza ujenzi baba anaweza kupinduliwa. Tumepigwa konzi ya kichwa leo. Ndio ujumbe wako asubuhi leo. Alex Nkumbi wa Buchela Kalemela, baba aheshimiwe hata kama ni kadogo. Ndio ujumbe wako huo. Haya, Frank Wanani aka Mwite Love Voice, the best quality king the dong kutoka Iringa. Joji Mkabwa, mbona amenisema mimi, some text missing. Do, pole sana. Naitwa Msafiri Machiru kutoka Uitagara. Jamani, kizazi hiki wanaochangia kuharibu kizazi hiki ni wakina mama. Nataka kuwapoka wanaume madaraka kwenye kaya, wanaanza kuwashawishi watoto wasiwe upande wa baba, wawe upande wa mama. Jamani, lini bega likazidi kichwa? Mwisho naitimisha kwa kusema asante. Haya, ujumbe wako huo ndani ya asubuhi leo tumesoma. Unasema asubuhi leo, jamani, wanawake wa leo ndio wanawanyima watoto nidhamu. Unaweka ubaba, mama anamwambia mtoto achana na baba yako. Nisikilize mimi. Unaandika hivyo Matiko Marwa kutoka Irugwa. Jumba wako nasema hivyo. Asante Joseph Manyori kutoka pande za Guta. Kwa wanaume aliyekunywa chai leo, tutakuwa tumeelewa Mkabu alichoongea. Naomba nihitimishe na ujumbe wako hapa, Makarin. Unasema nawapenda sana jamani. Tunakupenda pia. Asante kwa kuisikiliza asubuhi leo. Karibu ndani ya asubuhi leo katika sehemu na taarifa nyingine. Bana, tukupeleke kwenye kile ambacho jana kimekuwa ni sehemu ya kikao cha baraza la uongozi Chadema, kwa mashauriano na uongozi wa Chadema Bunda.
5: Ndiyo.
4: Juu ya masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na zoezi la ujenzi wa ofisi ya Chadema kama miongoni mwa masuala yaliyokuwa kwenye kikao hicho cha ndani. Lakini baadaye mwenyekiti wa chama hicho mkoa wa Mara, Mwalimu Chacha Heche, anapata nafasi ya kuzungumza na mazingira kuhusiana na kikao. Masuala mbalimbali anaeleza ikiwa ni pamoja na mpango wa uchangiaji wa chama katika kampeni ya Tone Tone, ambapo anaeleza wanachama zaidi ya 11,500 wa Chadema mkoa wa Mara wao wameunganishwa moja kwa moja katika mfumo wa Tone Tone kwa ajili ya kuchangia chama kwa kila mwezi, pamoja na wengine katika hatua mbalimbali. Sasa yale ambayo yameweza kuendelea jana ni pamoja na haya.
6: People's Chadema,
7: Chadema
6: mabadiliko ya kweli na uhuru wa kweli. Leo tulikuwa na kikao cha baraza la uongozi na baraza la mashauriano la wilaya ya Bunda. Wilaya ya Bunda ina majimbo matatu. Jimbo la Mwibara, katibu wetu wa chama Mwibara yupo hapa, na kuna jimbo la Bunda DC ambalo hapa leo mwakilishi wake amekuja ni mzee Mecha, tunamuona. Lakini pia tuna jimbo letu hili la Bunda mjini na wajumbe wa baraza la uongozi la wilaya hii ya Bunda. Pamoja na kuunga mkono hili zoezi alilolisema hapa katibu wetu wa mkoa, tunataka tu wengine wajue huko duniani mkoa Mara ndio tunaongoza kwa kuunganisha watu kwenye tone malipo ya kujirudia. Paka sasa tumeunganisha wanachama 18,500 malipo ya kujirudia ya kila mwezi. Kwa hiyo mjipigie makofi, mmefanya kazi. Lakini pia sisi ndio tuliasisi grupu linaitwa Tonetone Ambassadors la kitaifa, ambalo mpaka juzi tulikuwa tunaangalia ile statement ya mkoba, statement limechanga zaidi ya milioni 9,700,000. Limechangia chama makao makuu milioni 9,700,000. Na sasa hivi tena linayo balance ya shilingi milioni 2,500,000 na kitu. Kabla hatuja print statement mpya lilikuwa na milioni 2,500,000. Hiyo imo. Na tuna taarifu, mimi kama mwenyekiti wa hiyo Tonetone Ambassadors, wiki hii tutakipatia chama chetu shilingi milioni 2,000,000 kwa ajili ya kuongeza baraza kuu. Na mzee ni member, na watu wa mkoa Mara ndio member wengi mlenda. Tunaonesha kwa vitendo. Sisi kama mkoa hatuoni sababu ya kuwa mkoa wa kulialia. Na ndio maana mnauona ni mkoa mgumu sana CCM kuutumia. Tumefanya hivyo kwa sababu tunajua chama chetu hakina ruzuku, hakina diwani, hakina mbunge. Na sio kwamba ni wananchi hawatutaki, ni kwa sababu hatukutaka kwenda kuchukua vya haramu. Sasa hili tonetone linaloendelea hapa kwa nyie Bunda mlilolianzisha hapa wazee wangu wa Bunda, mimi nafikiri hili mmeanza. Sasa tulihitimishe tarehe 5, tufanye tonetone la Bunda pale kwenye ofisi yetu. Ndio hivyo jamani. Tukiandae sasa siku hiyo matawi yote nini, walete tonetone pale. Alafu tuoneshe kwamba sisi bado chama chetu tunakipigania kwa vitendo.
4: Okay, asante ni Chacha Heche ambaye ni mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara, juu ya kile ambacho jana katika kikao wameweza kuzungumza. Lakini miongoni mwa masuala mengine ambayo yanazungumza kwa jamii ni kuhusiana na hili. Ukiona sio kila mwenye sare ni Chadema kwa sasa. Hiyo ndio sehemu ya ujumbe ambao wanasikika Chacha Heche.
6: Lakini ni watie moyo. Safari ya kweli ya mageuzi, safari ya kweli. Na nataka niwaambie leo kitu. Sio kila anayevaa nguo yenye vidole vya Chadema ni mwana Chadema. Nasema uongo? Sio kila anayevaa yenye. Kwa sasa msihesabu watu wa Chadema kwa uvaaji nguo. Hesabuni wana mageuzi wa kweli kwa matendo yao na kuiwa kwao na mioyo yao ilivyo. Sasa hivi imekuwa wimbi tu la watu kuvalishwa tu nguo za Chadema tu. Kuna mwingine jana nimemwona, hata sitaki kumtaja, nitampa heshima. Eti naye saidi anavaa no reform no election. Wakati wa no reform no election yenyewe, ungemwambia yule vaa nguo ya no reform no election. Wakati alikuwa anazunguka Chauma humo kwenye vikao vya Chauma huko. Saizi eti ndio anatoa matamko. Anatoa matamko. Si kila vaaye nguo ya Chadema. Maandiko yanasema si kila asemaye Bwana, Bwana ataulisi ufalme wa. Lakini maandiko tena yanarudi kusema acheni magugu ya kuwe pamoja na nini? Magugu ya kuwe pamoja na. Kwa hiyo sisi tusitoke kwenye line. Kwa sababu mageuzi ya kweli mimi nayafananisha na safari ya watu mitume na manabii waliopita kwenda kuleta injili ya kweli. Ni ya kidhuruba dhuruba sana. Uongo kweli? Kwa sababu pengine Mungu asipoturuhusu sasa hivi tupitishwe hivi, tunaweza tukapewa nchi tukawa manyangau kuliko nyangau wenyewe. Kwa hiyo safari ya kweli ya kutafuta mageuzi ya nchi hii, Mungu ameshafanya pruning ya mabroka wengi, amefanya pruning. Hata hili la sasa limekuja ili Mungu atuoneshe bado kuna vibroka broka, vina vibroka broka hivi. Ambako kakipewa milioni kwamba enda katukane hata baba yako. Kapo, wewe nipe hizo bana, mimi niko tayari. Si ndio dunia ya sasa hii? Kwa hiyo ninyi msivunjike moyo.
4: Sio kila mwenye sare. Ni Chadema.
5: Ndiyo.
4: Ni sehemu ya ujumbe ambao naendelea kusisitiza kupitia kikao hicho ambacho walifanikiwa kukutana viongozi. Lakini kumbuka hapa Mpango kuna sisitizwa ni swala la ujenzi wa ofisi za chama. Hata hivyo walitumia fursa hiyo kusisitiza na kupongeza juhudi ambazo zimefanyika ndani ya mkoa wa Mara katika ujenzi wa ofisi za Chadema katika maeneo mbalimbali, akikumbusha pia ni sehemu ya mfano wa kuigwa katika maeneo mengine juu ya mpango wa ujenzi wa ofisi za chama.
6: Kwa mujibu wa katiba, ibara ya 7815, kwanza ibara ya 7813 alafu uende tena 7815 inasema kata, tunaanzia kata. Kata nazo zina wajibu wa kujenga ofisi zake. Kata zina wajibu wa kujenga ofisi zake sawa na kama ilivyoelekezwa kwa matawi. Sasa eti kiongozi wa kata unatukana makao makuu eti hawaja kujengea ofisi ya kata. Sisi hapa kwetu siwaje kujifunza hapa. Leo hapa tulikuwa tunajadili kufanya nini? Tulikuwa tunajadili kufanya nini? Tumeita makao makuu hapa. Na tutajenga ofisi atujenge?
7: Tunajenga.
6: Tunajenga atujenge?
7: Tunajenga.
6: Waje wajifunze hapa, simple. Tutajenga ofisi hapa Bunda. Tunajenga ofisi Serengeti, tumeshaezeka. Uongo kweli?
7: Kweli.
6: Tunajenga ofisi pale Msoma mjini. Tunajenga ofisi, kwanza tuna ofisi Tarime. Ilijengwa na nani mzee? Makao makuu?
8: Chama, wanachama.
6: Tumejenga wenyewe. Ofisi ya Msoma imejengwa na nani?
8: Chama.
6: Chama wanachama.
8: Chama.
6: Wa wapi? Wa nje ya mkoa, wa ndani?
8: Wa ndani.
6: Tumejenga wenyewe. Sasa tumeronje ofisi Bunda, inajengwa haijengwi?
7: Inajengwa.
6: Itajengwa haijengwi?
7: Inajengwa.
6: Na tumepomolewa jengo pale mara mbili. Tumekata tamaa?
7: Hapana.
6: Tumekubaliana kwako pale mzee. Tunajenga ofisi atujenge?
7: Tajenge.
6: Muibara?
7: Tajenge.
6: Wazee wametupatia viwanja hapa Bunda DC. Mzee wa miaka 90 ametupa uwanja pale Rolia. Tunapigana harambee yetu ya Kichadema family, tutajenga kujenga ofisi pale. Ni katiba. Sisi tunafanya kwa mujibu wa nini?
7: Kwa
6: katiba. Ngazi za wilaya na mikoa zianzishe ofisi za kupanga, lakini zipate viwanja kwa ujenzi wa baadaye wa ofisi. Hiyo ni 7814. Ziwe na programu ya miaka 5 hadi 10 kujenga ofisi kwa awamu. Sisi hapa programu yetu tumesema miaka mingapi? Miaka mingapi? Hivi hata 5 inafika? Hakuna hiyo. Sisi tumesema kufikia 2029 tupimwe, waje kutupima hapa. Wanachadema mkoa wa Mara wanatoa 2000, 3000. Mzee mmoja alikuja pale uwanjani na ubao mmoja. Ubao, mzee wa miaka 80 kitu akaleta ubao. Amesikia mbiu ya mgambo kwamba inajengwa ofisi. Hizi ndio shughuli za ukombozi. Msije mkachukuliwa upepo watu wangu wa mkoa wa Mara. Mtamsononesha Tundu Lissu. Mtamsononesha Mnyawami. Mtawasononesha ndugu zetu, familia zao waliotekwa. Msiingie upepo wa kujaribu kubeba fedha ya rana ili hichi chama kifu. Sisi tutafanya kwa vitendo. Je, mnasemaje? Tunafanya kwa nini?
7: Kwa
6: vitendo. Na sisi tumuombe Mungu atupe hekima. Tusimjibu mtu. Tusimjibu? Simjibu mtu.
4: Ni Chacha Heche, mwenyekiti Chadema mkoa wa Mara, kieleza juu ya mipango ya ujenzi wa ofisi za chama, lakini kila ambacho kinaongoza tu pia katika utaratibu na katiba yao kuhusiana na utaratibu mbalimbali wa ujenzi wa ofisi, huku akipongeza pia jitihada zilizofanywa ndani ya mkoa wa Mara katika ujenzi wa ofisi mbalimbali za chama, huku matarajio pia kuweza kukamilisha ahadi ya ujenzi wa ofisi za Chadema kwa wilaya ya Bunda. Lakini sambamba na masuala mengine, hili ni miongoni mwa lile ambalo liweza kusikika katika kikao hicho, ikiwa ni pamoja na kuahidi kuwatunza na kuwalea watoto ambao baba yao alifungwa na mama yao alifariki kutoka Mwanza, wakiahidi pia wako tayari kama chama kuweza kushirikiana kwa kuwatunza watoto wao.
6: Tunaomba tena tuitangazie Chadema kanda ya Ziwa. Mheshimiwa Zakaria Obadi, katibu wetu wa kanda, tunakupa pole kwa madhira yanayopitia hapo kwenye kanda yako. The same as yaliyotukuta sisi hapa kwenye kanda yetu. Tulisikia tangazo la makamu mwenyekiti kwamba kuna watoto

0: watuambie watoto wale wanaweza kutumia shilingi ngapi kila mwezi. Mzee Brighton, tunashindwa kulisha watoto wawili? Eti jamani, peleka mahindi pale gunia moja, peleka pale mchele, peleka nini pale, watoto hao wale pale wanapotunzwa mpaka siku baba yao akitoka jela. Sisi CHADEMA mkoa wa Mara tuko tayari. Nyie mnasemaje?
1: Tuko tayari.
0: Na tunafanya haya mambo si kwa kujikweza. Tunafanya kama chama mkoa, mkoa wa upendo wa Mungu. Sisi tulishajipa kazi pamoja na siasa, tumejipa kazi ya uinjilisti. Na tutafanya uinjilisti huko kwa matendo. Na niwashukuru viongozi wangu kwa jinsi ambavyo huwa mnaniunga mkono.
2: Okay. Ni miongoni mwa masuala ambayo yaliweza kusikika. Hata hivyo, kupitia kikao hicho pata fursa pia kuweza kutoa taarifa baada ya taarifa ya mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu kutajwa kushinda rufaa ya dhidi ya jamhuri kwa siku ya jana, ambapo Tundu Lissu aliweza kumshinda mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP baada ya mahakama ya rufaa Tanzania kutupilia mbali ombi lake la kutaka kuongezwa shahidi mpya katika kesi ya tuhuma za uhaini inayomkabili uamuzi huu ambao ulitolewa na jopo la majaji watatu wa mahakama hiyo ya rufani, ambayo ni jaji Agustini Mwarija, jaji Zakaria Muruke na jaji Amol Hamis, baada ya kukubaliana na uamuzi uliotolewa na jopo la majaji watatu wa mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam, jaji Dunstan Ndunguru akisaidizana na jaji James Karayemaha na Ferdinand Kiwonde. Sasa katika uamuzi huu ambao ulitolewa, ambapo jaji Mwarija alisema kutokana na hoja zinazokinzana zilizowasilishwa na pande zote, suala linalopaswa kuamliwa na mahakama hiyo ni kama badala ya kujadili uhalali wa notes, mahakama ya mwanzo ilijadili na kukataa ushahidi wa nyongeza uliokusudiwa bila kumpa mwombaji haki ya kusikilizwa kuhusu kukubalika kwa ushahidi huo. Na amesema ili kujibu suala hilo wanaanzia kwenye hati ya kiapo iliyowasilishwa kuunga mkono maombi pamoja na sehemu husika ya mwenendo wa shauri katika mahakama ya mwanzo, yani mahakama kuu, ambao ni sehemu ya kumbukumbu ya maombi hayo. Na amesema upande wa mashtaka ulipata taarifa hiyo wakati ukiandaa ushahidi wa shahidi huyo ili kutoa ushahidi. Ilikuwa ni Februari 22 mwaka 2026, na bwana Lissu alipinga ombi la upande wa mashtaka akidai kwamba mwombaji alikuwa anataka kuwasilisha ushahidi mpya, ili hali kifungu ambacho notisi hiyo imeongezwa kinahusu kumuita shahidi ambaye taarifa yake au mtasari wa ushahidi wake haukusomwa wakati wa mwenendo wa kupeleka shauri hilo mahakama kuu. Jaji Mwarija amefafanua vifungu hiyo hivyo, amesema kifungu cha 308(1), shahidi ambaye taarifa yake au mtasari wa ushahidi wake haukusomwa wakati wa mwenendo wa kukabidhi mahakama haitaruhusiwa kuitwa na upande wa mashtaka kutoa ushahidi wakati wa kesi, isipokuwa upande wa mashtaka uwe umetoa taarifa ya maandishi ya kutosha kwa mshtakiwa au wakili wake kuhusu nia ya kumuita shahidi huyo. Jaji Mwarija amesema mbali na kuomba maombi hayo kutupiliwa mbali, Lissu aliomba pia alipwe fidia kwa madai kwamba maombi haya yaliwasilishwa bila msingi. Sasa ndio sehemu ya taarifa. Kwa hiyo katika ujumbe huu Chacha Heche anasikika mbele ya wanachama na uongozi kupitia kikao cha baraza hilo akitoa taarifa, lakini pia akiupeleka ujumbe kwa Wasira juu ya taarifa na mazingira haya, akieleza wako tayari wao kama kiongozi kuonana na Wasira na kupata nafasi ya mazungumzo juu ya yale ambayo yanaendelea katika uhigo wa kisiasa.
0: Leo tarehe

0: 30 Julai 2026 mahakama ya rufaa ya Tanzania imetupilia mbali maombi hayo ya marejeo na kuthibitisha uamuzi wa mahakama kuu. Mahakama imeeleza kuwa mahakama kuu ilitafsiri kwa usahihi kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambacho hakiruhusu upande wa mashtaka kumrejesha shahidi ambaye tayari alishatoa ushahidi ili kuwasilisha ushahidi wa ziada. Uamuzi huu unaweka mwongozo muhimu kuhusu tafsiri ya matumizi ya kifungu cha 308 ya sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai na unasisitiza umuhimu wa kuzingatia taratibu za kisheria. Kwa misingi hiyo sasa ni kwamba kesi ya mwenyekiti wetu Tundu Lissu sasa irudi kiungumanishane pale mahakama kuu kama inaishi ishe. Mungu ameshinda. Na kwa misingi hiyo pia naendelea kumshauri mzee wangu Wasira, baba yetu, azungumze mambo ambayo ana uhakika. Anatulindia akizungumza yale si kwa ajili ya CCM, anatulindia hata heshima sisi watu wa mkoa mama. Na mimi namuomba mzee Wasira aje hapa Bunda nyumbani hapa. Mimi kama mwenyekiti wa mkoa niko tayari, mimi hapa nasema leo niko tayari na wazee wangu hawa tumpelekee vielelezo vya mapito mabaya ambayo sisi tumai kupita aone kwamba ni sahihi. Watu wetu si wameuawa ndugu zangu kwa sababu ya kitu kinachoitwa uchaguzi?
1: Ni yale aliyozungumza Chacha Heche, mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara, katika kikao cha baraza hilo na uongozi wa Chadema wilaya ya Bunda, hasa katika mpango mbalimbali ikiwa ni pamoja na suala la ujenzi wa ofisi za chama. Tulikudokeza kuhusiana na taarifa nyingine.
2: Ndiyo. Taarifa ambayo tulimdokeza msikilizaji ni kuhusiana na kile kikao cha jana ambacho Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliweza kukutana na viongozi wa vyama 18 vya kisiasa. Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendeleza maridhiano ya kisiasa kuelekea maboresho ya katiba kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi. Rais Samia amesema hayo Julai 30, 2026 alipokutana na viongozi wa vyama 18 vya siasa Ikulu Dar es Salaam, ambapo alijadili masuala mbalimbali ikiwemo maridhiano, mageuzi ya kisiasa, uchumi, huduma za jamii, ajira, uwekezaji na ulinzi wa amani.
3: Ndugu zangu, nimesema nitakutana na vyama vya siasa kwa mwaka mara tatu ili tujadili yaliyopo nchini kwetu, maendeleo yetu kiuchumi, kijamii, kisiasa. Kwa sababu hakuna mwenye nini wanasema hati ya kusema mimi hii nchi ni yangu kwa nitafanya ninavyotaka. Maendeleo ni ya wote. Democracy is about shared prosperity, shared responsibility before prosperity. Ni kuwajibika kwa pamoja, na tukiwajibika kwa pamoja serikali inatenda iliyowekwa na chama kilichoshinda, lakini mbele huko faida ni kwetu sote, si ndio? Sasa nikasema katika kikao hiki tuzungumze machache, lakini wapitishe kidogo kwenye hatua tuliofikia. Na nianze na hatua za kisiasa. Hatua za kisiasa, mara mwisho tulipokutana tulikuwa ndo kwanza tumetoka kwenye vuguvugu lile lililotupata. Kwa hiyo tukakaa na wagombea wenzangu tukasema tunakwendaje sasa. Wakasema, na wakati ule kulikuwa kuna tume ya Jaji Chande haijawasilisha taarifa yake. Tukasema ngoja iwasilishe taarifa yake alafu tukutane tuone tunakwenda vipi. Kama mlivyosikia, tume imewasilisha taarifa yake, lakini baada ya tume tumeunda tume nyingine ambayo tayari tumeshaiunda na karibu tutaizindua. Na hii ni ile tume iliyopendekezwa ndani ya taarifa ile. Tume ya kutafuta sasa investigation. Nani hasa kahusika kwenye kuingiza nchi yetu kwenye mambo yale? Nani kahusika? Nani alichochea? Nani alifinance? aliyedhamini yale mambo ni nani. Tumeunda tume hiyo, na kwa upande wetu tukimaliza tume hii ya nani ni nani, na hatusubiri kumaliza, tayari nadhani tutakuja kwenu, tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba. Kwa upande mwingine kisiasa, kama mnavyoona tuko vizuri. Tuko vizuri, lakini mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari. Tunaendelea kupokea misukumo yake, conditions zake, matakwa yake. Tunaendelea. Na ndo mambo yanavyoendeshwa kwenye nchi. Lakini kwa upande mwingine, kwa upande wa Zanzibar, tumepiga hatua kubwa na hatua nzuri sana. Ule sitofahamu ambayo ilikuwepo, wakubwa wetu marais wa staff wametusaidia kuendesha mazungumzo mpaka tumefikia pahali tumekubaliana, na kama mlivyoona tulisaini. Kazi kubwa iliyoko mbele yetu sasa kuzungumza na kutekeleza yale ambayo yamo katika tuliyoyasaini. Tuzungumze tunataka mwelekeo gani, tunakwendaje, tunakwenda vipi, na wenyewe wakimaliza haya tunakwenda kwenye swala la katiba pia. Tunakwenda kwenye swala marekebisho ya katiba ya Zanzibar kutokana na mambo walio yazungumza. Kazi ya kuilinda Tanzania, ndugu zangu, ni yetu sote. Ni yetu sote. Hii si nchi ya mmoja kama anavyoongea. Ni yetu wote. Ndio tulionao ni demokrasi, kuingia uchaguzi na nikashinda fanya serikali twende. Lakini kuilinda nchi na mali zetu Mungu alizotubariki ni kazi yetu sote. Na ndo kazi ambayo sasa hivi tunayo kama Watanzania. Hiyo ndo kazi ambayo tunayo. Serikali tutaongoza, lakini nanyi mtufuate nyuma kwenye kulinda nchi hii. Kuna watu wanadhani kwamba nchi ikisambaratika ni Samia na Chama cha Mapinduzi ndio watakaoumia. Hapana. Tutaumia wote, na sio sisi tuliopo tu, vizazi vyetu. Na mimi ndivyo vinavyoniumiza kile. Ikiwa leo sisi tupo hali ni hii, vizazi vyetu kule mbele inakuwaje? Kwa hiyo vyama vyote vya siasa lazima tujenge vizazi imara. Lazima tujenge vizazi imara.
1: Okay. Ni ujumbe wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan juu ya masuala mbalimbali, akidokeza pia swala la maridhiano, lakini pia na uelekeo wa kisiasa nchini Tanzania. Swala maridhiano na baada ya hapo swala maboresho ya katiba ni miongoni mwa masuala ambayo ameweza kusikika. Tulikudokeza kuhusiana na taarifa ya binti mbaroni sasa akidaiwa kumua mama yake kisa kuzuiwa kwenda kwenye sherehe ya birthday. Sasa nini kinazungumzwa? Hayo ni miongoni mwa wale ambao tutakupa nafasi hapo baadaye. Kwa muda huu tunakwenda kuyasikiliza yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, lakini kwanza ni ujumbe kutoka studio.
4: Bana, hii ni Bob kubwa. Sunaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku Live Good Beat.

0: magazeti. Haya, msikilizaji wetu, dakika ni 4 chao timu ni December 2 kamili za asubuhi. Karibu sana nikupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani leo siku ya Ijumaa ya tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mimi ni Chonjo Mbala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na hapa nina magazeti ya kutosha ambayo yanatufungia wiki, lakini moja gazeti ambalo tunaanza nalo siku leo ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa zinazoonekana hapa, Lisu aibuaga jamhuri kotini. Mahakama rufani yathibitisha mahakama kuu ilikuwa sahihi kupata ushahidi wa nyongeza. Notisi ya DPP ilikuwa kisheria. Habari inasomeka ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Mwananchi Tanzania. Katazo biashara ya mapanga barabarani na mfupa ni mfupa mgumu. Habari nasomeka ukurasa wa 16. Uchaguzi wa ndani na uraisi 2030 vya koleza mnyukano CCM. Habari nasomeka ukurasa wa 4. Makato kikwazo malipo mtandaoni inasomeka ukurasa wa 2. Na ripoti ya onya athari ya plastiki kwa wanawake na watoto. Habari inasomeka ukurasa wa 2, ukurasa wa 12 ndani ya gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini tukiangazia gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, Samia avunja ukimya katiba mpya. Asema mchakato utaendelea kwa maridhiano. Akutana na viongozi wa vyama 18 vya siasa nchini, aweka wazi kuwa hatua zote zitafuata sheria na maslahi ya taifa. Ataja maridhiano yaliyopatikana Zanzibar yaonyeshwa kuwa mazungumzo ni njia sahihi ya kufikia mwafaka. Habari hii unisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na serikali ya waaga vijana 531 wanaokwenda kufanya kazi nje ya nchi. Inasomeka ukurasa wa 3. Na mahakama ya mgomea Lisu akosa nafasi ya kuwasilisha ushahidi mpya kesi ya uhaini. Habari inasomeka ukurasa wa 1. Na Kingoba ashauri uhuru wa maoni kwenda na wajibu. Habari inasomeka ukurasa wa 3. Wakati huo pia serikali kuzalisha ajira kwa vijana kupitia mradi uchimbaji visima vya umwagiliaji nchini. Na habari unisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Tukichana na gazeti hilo msikilizaji wangu, tutazame pia gazeti la Mwanahabari. Mwanahabari, moja kati ya habari zinazosomeka hapa ni Rais Samia athibitisha nia ya maridhiano. Anasema serikali itaendeleza maridhiano ya kisiasa kuelekea hatua za maboresho ya katiba kwa kuzingatia sheria na taratibu za nchi. Akutana pia na viongozi wa vyama 18 vya siasa nchini. Habari unisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Na serikali kuangalia fursa za mikopo kwa wanaosoma kozi fupi, waziri mkuu asema. Habari unasomeka ukurasa wa 2. Na hospitali ya MSP yazindua idara ya tiba mazoezi kupanua huduma za kibingwa. Habari unasomeka ukurasa wa 7. Vigogo wateule CCM kupokewa Dar es Salaam. Ni naibu katibu mkuu mpya wa CCM bara engineer Soma Hiyo Mwanri, Chacha wa Jamari Kasim, lakini Lumumba kupambwa kwa kijani na nyeusi kesho. Makatibu wa mikoa na wilaya CCM pressure juu kwa hofu ya mkeka na hamahama. Habari unisoma kwa ndani ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Mwanahabari. Lakini tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Katiba mpya haikwepeki. Serikali yatakiwa kuharakisha mchakato na kuweka wazi ramani na ratiba rasmi ya kuipaza. Askofu wasema wa Tanzania wamesubiri kwa muda mrefu. Habari inasomeka ukurasa wa pili. Na ripoti maalum, bajaji za tikisa daladala nazo pato la bosi la shuka. Habari inasoma kwa ndani pia ukurasa wa tano, na hapa nikiangalia habari picha naona bajaji zimepaki zikiwa kwa wingi kabisa, lakini tunaambiwa kwamba bajaji za tikisa daladala pia pato la bosi la shuka. Habari inasomeka ukurasa wa tano. Na mapya yaibuka, mwalimu aliuawa akizuia mifugo kuingizwa shamba la shule. Habari unisoma ukurasa wa tatu. Mahakama rufani yampa Lissu ushindi, na inasomeka ukurasa wa nane. Daktari yasema chapati zinazokaangwa kwa godoro ni hatari kwa afya. Habari unisoma ukurasa wa 12 na ukurasa wa 14 ndani ya gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Kesi ya polisi aliyefukuzwa kazi kuanza upya, nayo inasomeka ukurasa wa 4. Na tukitazama pia gazeti la Majira, habari zinazosomeka ni Rais Samia thibitisha nia ya kweli ya maridhiano ni kuelekea maboresho ya katiba, azungumza na viongozi wa vyama vya siasa, awahakikishia hatua zote za mchakato zitafanyika kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Hii inasomeka ukurasa wa 4. Na serikali yazindua awamu mpya ya WISE, inasomeka pia ukurasa wa 4. Wanne watiwa mbaroni kwa tuhuma mauaji ya mwalimu, inasomeka ukurasa wa 2. Katambi ya kerwa bo kukosekana kwenye kwenye miradi, inasomeka ukurasa wa 4. Na madhara ya utumiaji wa chumvi mbichi, chumvi ya mizani, habari inasomeka ukurasa wa 15. Na MCD kinara matumizi ya mfumo wa NEST, inasomeka pia ukurasa wa 4 ndani ya gazeti la Majira. Lakini upande wa gazeti la Habari Leo, moja kati ya vitu vinavyoonekana hapa ni Samia sema tutaendeleza maridhiano, aagiza vyama vilinde amani, uhuru na maslahi ya nchi, aeleza watakayozingatia mchakato, aeleza atakayozingatia mchakato wa katiba, inasomeka ukurasa wa 2. Binti adaiwa kumuua mama yake kisa birthday, inasomeka ukurasa wa 20. Mtoto mtanzania aenda Urusi kujifunza nuclear, na inasomeka ukurasa wa 3. Na bilioni 50 kutumika mageuzi uzalishaji mafuta ya kula, inasomeka ukurasa wa 2. Ununuzi wa umma kidigitali washika kasi, inasomeka ukurasa wa 3. Miundombinu kuimarishwa kukuza uchumi, inasomeka pia ukurasa wa 8. Uwekezaji trilioni 1.6 sekta ya kilimo walipa. Hii nayo inasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Na msikizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tutazame zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo, lakini hapa nikitazama na tazama gazeti la Uhuru ukweli daima. Katika zile kurasa za nyuma ni kiama utovu wa nizamu ligi kuu. Hii habari unisoma kwa undani kabisa ukurasa wa mwisho. Na nizamu, Yanga ilitozwa faini ya shilingi milioni 100 baada ya kubadilisha nguo jumba la dhahabu. Hii unisoma kwa undani ukurasa wa kwanza kabisa wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Lakini Shime azitaka pointi 3 Burkina Faso, nayo unisoma kwa undani ukurasa wa 19 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Upande wa gazeti la Zanzibar Leo, ujenzi uwanja Afcon ni fumbo ufikia 75%. Lakini TFF ya kaza TFF ya kaza meno kanuni ligi kuu. Wakati pia JKU KVZ yaendeleza ubabe netbori. Habari zote unazisoma kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Na upande wa gazeti la Habari Leo ni Makenji avunja rekodi Madora, wakati pia Jumba jeupe la Yanga la za pointi tano na Twiga Stars kuivaa Burkina Faso, zote zinasomeka ukurasa wa mwisho. Nikitazama gazeti la Majira kurasa za mwisho, watakaokwepa nyumba watakaokwepa vyumba vya kubadilisha nguo uwanjani kukiona. Karia asema atakayefanya hivyo kukatwa pointi tano, ataka kila timu iwe na uwanja na waamuzi kupatiwa mwarobaini, ukurasa wa 24. Lakini pia Manara ataka siasa kuwekwa pembeni kuelekea AFCON 2027. Unasoma kurasa wa mwisho kabisa wa gazeti la Majira. Na kufikia hapo ni sema asante sana msikilizaji wangu. Dakika 15 tukavitimia mida saa 2 kamili za asubuhi. Shukrani sana kwako ambaye umepata muda mzuri kabisa kusikiliza na kufuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Chenjo Mbala Mwezi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakia asubuhi njema.
1: Kwa hiyo hapa saizi ukivalia nguo tu kwenye jumba lile tena
0: unakatwa point.
1: Sio hilo tu sasa, ina maana nje ya maeneo aliyopangwa pointi 5 zinaenda. Kwa hiyo kama hauna 5 kama hauna pointi 5 unakuwa unadaiwa.
0: Kazi ipo.
1: Unaweza kumaliza game. Pointi zimegoma sababu haijulikani lini. Unaweza ikawa ndio mwanzo tu wa msimu au mwanzo wa ligi. Tayari wewe unaenda kule ndani, pointi zinakatwa. Sasa mbali na hivyo, kuna haja sasa ya TFF na bodi ya ligi kuzitazama kwa kina sababu ambazo zinasababisha matendo haya kutokea, ili na yenyewe sababu idhibitiwe vizuri.
0: Matendo sikuvaa ni kuvaa
1: sawa, lakini kwa nini unaenda huko
0: haraka?
1: Ndio, kama ni haraka uangalie pia kwa nini kunakuwa na mazingira hayo, kwa sababu wakati mwingine matukio kama haya yanatokana na imani za kishirikina kwenye mpira. Okay. Kama labda siji huku kwa sababu naamini huku kuna kitu umefanya, au naamini uwanjani kuna kitu umefanya napitia huku. Siamini geti hili narudisha kinyume nyume. Sasa kama kuna pointi 5 yaanzie huko pia kudhibiti matukio hayo ambayo yanasababisha watu kuja na hatua nyingine, kwa sababu hii unaweza ukasema kwa hiyo umeacha turogwe mkuu. Yani kwa hiyo turogwe tukubali tuje kwa sababu kuna pointi zitaenda.
0: Kisa kuvalia ndani nguo. Na sasa tunahitaji kuvalia uwanja.
1: Sasa kwa nini mchawi asidhibitiwe kwanza? Utukukamata na misingi na dhana za kishirikina, pointi 5 tena ziende.
0: Kwa hiyo wachunguzo yao?
1: Kote. Oh. Kwamba vipi, kuna viashiria vyote vya ushirikina hapa? Ndio, tano.
0: Vinafichwa. Vinaonekana kirahisi hivyo. Havionekani.
1: Kwa hiyo makosa ya wazi sasa ndio yatawagalimu watu.
0: Labda makosa ya wazi, lakini hiyo imani ya kishirikina ni ngumu sana kwa mtu
1: kudhibitika.
0: Hatari.
1: Haya bwana, tunakushukuru sana Angel Mbala Mwezi, lakini kabla hujaondoka tuungane pamoja nawe na sehemu hii ya taarifa, maana nyinyi ndio wenye hiki kitengo. Kuhusiana na binti ambaye yuko mbaroni akidaiwa kumuua mama yake kisa kumzuia kwenda birthday, jeshi la polisi pale Pwani linamshikilia binti wa umri wa miaka 16 kwa tuhuma za kumuua mama yake mzazi. Anaitwa Hadija Shaha, ana miaka 51, katika kijiji cha Msoga pale Chalinze, baada ya kuzuia kuhudhuria sherehe ya siku ya kuzaliwa ya rafiki yake. Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salum Morkes amesema hayo jana katika tukio hilo ambalo ameeleza limetokea saa 5 usiku wa kuamkia tarehe 28 hapo katika kijiji cha Msoga. Amesema mtuhumiwa kwa maana ya Raki Matito anadaiwa kumshambulia mama yake ambaye alikuwa na ulemavu wa miguu yote miwili, kisha kumchoma kichwani kwa kutumia kitu chenye ncha kali. Kwa mujibu wa Morkes, uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha tukio hilo kwamba ni ugomvi ulioibuka baada ya marehemu, yani mama, kumzuia binti yake kwenda kwenye sherehe ya siku ya kuzaliwa ya rafiki yake iliyokuwa ikifanyika karibu na hospitali ya Msoga. Inadaiwa baada ya kuzuia binti huyo alianzisha ugomvi ulioishia kwa shambulio lililosababisha kifo cha mama. Ni wazazi, ni walezi, ni jamii na ni watoto wakati mwingine ndani ya familia. Tunazifahamu hizi sherehe.
0: Yeah, tunazifahamu sana. Na zinatokea kila siku.
1: Na swali naweza likawa, kuzaliwa watu wamezaliwa miaka mingi. Mm. Na hata unaoona wanasema usiende nao wamezaliwa wakati mmoja.
0: Yeah.
1: Walisia mbona unaonekana sherehe za birthday zina nguvu sana kwenye kipindi hiki. Tofauti na kizazi kingine cha nyuma ambacho kilikuwa kinakumbukumbu ama la, lakini sherehe na nina nini zilikuwa kama zipewi nafasi sana. Wewe unaona nini kwenye hili kwanza? Dana ya sherehe za birthday.
0: Mimi naona sherehe za kuhusiana na mambo ya birthday, mimi mwenyewe ni mmoja kati ya mtu ambaye napenda sana sherehe kama hizi. Na mara nyingi sana tumekuwa tukialikwa, wewe mwenyewe unaalika watu fulani. Kule mnapokutana kuna kubadilishana mawazo, kuna kufurahi pamoja na pia kuna kujifunza baadhi ya vitu.
1: Okay. Lakini kuna mabadiliko kidogo, sio kidogo sana, kwamba kuhusiana na namna ambavyo tunazitumia siku hizi za sherehe za kuzaliwa na miaka ya nyuma, kwa maana ya kutambua siku zao za kuzaliwa.
0: Zamani kwanza ukiangalia kwa historia tulikuwa tunaona baadhi ya watu, hata watu wazima, unakuta mtu mwingine afahamu hata tarehe wala mwezi aliozaliwa. Anachojua labda ni mwaka, au wakati mwingine atakwambia tu kwamba mimi nilizaliwa msimu fulani. Lakini kwa kipindi kama hiki kuna tofauti mkubwa sana. Yaani ukishazaliwa tu mama yako ataweka kwenye rekodi, utakuwa unajua ulizaliwa tarehe ngapi na siku gani na muda gani. Kwa hiyo inatupa nguvu hata tunapoona watu wanafanya sherehe na sisi tunakuwa tuna hamu. Kama unashindwa kufanya labda ni kutokana na kipato, lakini mara nyingi kwa kizazi hiki sherehe imekuwa ni kitu ambacho ni cha kawaida. Usipofanya sherehe kualika watu, utaenda location kupiga picha. Usipoenda location, basi utafanya sherehe, utaalika ndugu jamaa na marafiki basi.
1: Kuna kuchanga, kuna kuchangishana kwenye sherehe za namna hii.
0: Kuna wengine wanachanga na kuna wengine wanachangisha na wengine hawachangi. Wale ambao wanasema sitaki mimi sherehe yangu uje uchange. Maana unakuta kuna mtu amejiandaa kweli kweli, au ni mwanaume au ni mwanamke. Anajiandaa kweli kweli, hataki michango kutoka kwa watu. Na huyu ambaye hataki michango kutoka kwa watu, anachohitaji ni zawadi. Unapoenda kwenye sherehe hiyo, hakikisha una nini? Una zawadi, kwa sababu pia mtu anaonekana. Lakini kuna yule mwingine ambaye ana atatembeza kadi, ataomba mchango na basi anafanikisha jambo lake.
1: Ni tukio la kila mwaka. Tunaona wakati mwingine hata sherehe za kawaida, kwa mfano harusi, ambazo ni sherehe moja, kama unaweza ukaachika kuolewa tena sawa, lakini sio za kila mwaka. Zinatumia nguvu, na wakati mwingine watu hukonda kabisa, na kama mwanaume unaweza kujikuta kipara kinaanza kuchomoza mpaka sherehe iishe ndio unaona nywele zinaota. Sasa hizi sherehe za birthday ni kipindi gani ambacho unaweza ukawa unasema nguvu ile ile kwa kila mwaka, au inategemeana kwamba mwaka fulani nimefanya kubwa, nyingine inaweza ikawa ya kawaida ikapita tu?
0: Na wakati mwingine inapita tu kutokana na
1: kwa nini ipite tu na ulizaliwa. Na ni tarehe hiyo. Yaani kwa nini zingine zinapita tu sasa?
0: Unakuta mtu hajajiandaa.
1: Na zingine unasema hii ni kubwa. Yaani kwa nini sura hiyo?
0: Mimi ninavyofuatilia na kutizama, wengine wanaangalia pia na umri ambao wanafikisha. Mfano mtu akifikisha miaka 40, anaona kabisa kuna vitu vingi sana amevivuka kwenye maisha yake.
1: Okay.
0: Na anapanga kabisa nitakapofikisha miaka 40, yani lazima nifanye birthday. Na unakuta labda kama ana wajukuu, atawalika wajukuu na watoto, na pengine hata wale watoto wanawia kumfanyia mama yao birthday.
1: Mama tunafanyia kwa sababu miaka 60 sio mchezo. Tunafanya kwa sababu miaka 70 sio mchezo. Miaka 80 sio mchezo, ni tukio kubwa. Tena unakumbukumbu na unatufahamu, kwa sababu wengine 60 tu hawatukumbuki. Hata ukiulizwa ni nani ujui. Lakini unafikia tu unasema tunafanya birthday, ni sherehe kubwa. Sasa misimamo ya kwamba usiende na naenda, hii inakujaje kwenye malezi ya watoto?
0: Yaani mimi nikitazama hapo, naamini kwamba kwanza binti mwenyewe ana umri wa miaka 16. Yuko kwenye kile kipindi cha umri barehe, ambacho watoki mzuia mtoto anakuwa na huyu mama wa wapi? O, mama wa miaka gani? Unanizuiaje kwenda kwenye sherehe kubwa kama hii? Pengine yule binti amechanga, na pengine hiyo sherehe ilikuwa sio ya kuchanga. Sema ni ile akili ya kutokujielewa mpaka mtu unaamua kufanya jambo baya kama lile na tukio. Na inawezekana kule mamake alikuwa ni mkali, japo tunajua kabisa ni mlemavu kama ulivyosema. Alikuwa mkali mwanangu,
1: sio ana ulemavu.
0: Na unajua wazazi wetu wakati mwingine wana maono fulani. Pengine mpaka namkatalia, kuna kitu anakiona kabisa kijakaa sawa. Lakini binti akaona, wewe mama unanizuia vya nini? Mwisho siku anaamua kutenda. Kwa mpaka anatenda.
1: Kuna mbinu nyingine kama wazazi na walezi, wakati mwingine kuwasaidia watoto kujua misimamo na malengo yetu ya kuzuia mambo fulani. kama ulivyosema unaamini labda pengine kwa kuwa ni mama anaweza akawa na jicho lingine la tatu hasa kwenye sherehe ambayo unaiendea akahisi jambo kwamba bana hii hakuna. Tuna mbinu nyingine kuweza kuwasaidia.
0: Ipo. Sema wazazi wengi tumekuwa tukijisahau sana na pengine hatuwaelezi watoto wetu pale wanapokuwa wamefikia umri fulani. Wakati mwingine hizi sherehe za birthday ambazo unakuta wanaenda kama vijana wanavyokuambia wengine wa umri fulani, hakuna hata kitu cha maana ambacho wanaenda kukifanya. Mwingine anakuaga mama mimi naenda kwenye birthday, lakini sio kwamba anaenda kwenye birthday, anaenda kufanya mambo yake. Kwa hiyo mzazi
1: kumbe anaenda kwenye birthday.
0: Anaenda kwenye birthday, yani kwenye birthday. Anaweza kaenda kwenye birthday.
1: Anaweza kaenda kwenye birthday.
0: Analala hadi asubuhi huko huko. Kalala wapi? Sio kwenye birthday, kaenda sehemu nyingine.
1: Kwa mzazi anasema ni birthday.
0: I say sehemu nyingine unayojua wewe. Ana boyfriend huko. Au ana girlfriend. Yaani ile sherehe imeisha basi anajipeleka mzima mzima. Na ukiangalia mtoto bado ni mdogo, miaka ya kwenda kabisa shuleni. Kwa hiyo lazima mzazi akae chini na tathmini sherehe za usiku vipi? Kwa nini siwe mchana? Na unamwangalia kabisa mtoto wako kuna vitu.
1: Nani anapaswa kuisherehekea hiyo sherehe? Mtoto. Mama mtoto, kwa sababu wewe kipindi unazaliwa unafurahia ulizaliwa, kuna mwingine alikuzaa. Hii sherehe ilikuwa inamhusu mama au imhusu?
0: Huyo mama, kwa sababu si alikuwa anaenda kwenye sherehe ya rafiki yake. Mama ilikuwa imhusu bwana.
1: Mama imhusu.
0: Ya imhusu kabisa.
1: Kwa hiyo huyu naye pia inamhusu au imhusu?
0: Inamhusu kwa sababu ile si rafiki yake.
1: Mariam. Naamini umesikia tuliongezeka naye hapa asubuhi.
2: Nimesikia.
1: Unasemaje?
2: Sherehe zisherekewe, lakini sasa kwa kufuata utaratibu. Kwa mfano kwa watoto, watii tu wazazi. Mzazi haikuzuia jambo, kubali, maana mzazi ameona mbele.
1: Hamwezi kuwa pia mnakawivu kwa sababu nyinyi mmepitwa.
2: Wivu kwamba eti umepitwa na kuzaliwa, yani, kwa sababu
1: kufanya kwamba haya yana umuhimu sana kwa sababu miaka hiyo hamkuwa nayo. Kwamba sasa hizi tunakubali mabadiliko, ni sehemu ya.
2: Hakuna wivu. Unajua kwenye maisha unapokuwa na unaishi na watoto, mtoto na wazazi wako pamoja, mzazi anapomzuia mtoto kufanya jambo, kuna kitu amekiona. Kunaweza kuwa ni jambo baya ambalo linaweza likatokea mbele, au ameona huu muda ni muda wa kujisomea mtoto, inabidi abaki nyumbani asome.
1: Ndio maana nimeuliza, labda na kwako tusikie. Kuna mbinu sasa nyingine ambayo unaweza kaitumia mzazi kwa ajili ya kumsaidia mtoto, kwa sababu kama ulivyosema wewe ni mtu mzima, umeona na unavyoona ni tofauti na mtoto anavyoweza akaona na katafasiri mambo. Tuna mbinu nyingine ya kuweza kuifanya ili pia katika uamuzi wa mzazi na mlezi kuona mbali, imsaidie pia mtoto kukubali na kupokea kile ambacho anakiona. Ipo mbinu?
2: Mbinu zipo.
1: Kama ipi?
2: Ya kumzuia mtoto asiende huko. Kuna ushauri.
1: Sio tu kumzuia mtoto asiende.
2: Kuna ushauri.
1: Pale ambapo mzazi unaona mbali. Mtoto unaamini haoni kule unakoona. Lakini kwa nafasi na maamuzi unatakiwa ufanye, kwa sababu ni mtoto, yeye haezi kutafasiri unavyoyatafasiri mambo.
2: Ndio maana nikwambiaje hapo kuna ushauri. Maana ukitumia lugha ngumu kwamba moja kwa moja kwamba sitaki uende huko bila sababu, ndio pale anapokuja kutokea madhara. Unaweza kumzuia mtoto kwa sio direct, indirect, kwa ushauri tu mtoto akakuelewa.
1: Okay.
2: Ndio.
1: Kwamba ukakaa naye.
2: Inaweza kufanikiwa? Inaweza kufanikiwa.
1: Msikilizaji, si swala la mtoto kumuua mzazi. Kuna watoto pia wamekutana matukio kama wakaishia kujinyonga ama kuzuiliwa ama kukatazwa ama kugombezwa, kama ambavyo pia baadhi ya taarifa zimewahi kusikia kwenye vipindi tofauti kuhusiana na mambo kama haya ndani ya jamii zetu. Ndio maana tunazungumza kwamba wakati mwingine mzazi anaweza akawa afanye hivi kwamba ana wivu na mtoto, ama pengine ana hasira naye ama ugomvi naye, lakini kama mtu mzima unaona mbali. Lakini tunakubali wazi kwamba hiyo ni akili yako ya utu uzima kuona hayo, lakini mtoto hawezi kuona na kutafasiri hayo. Imekuwa ni sehemu ya swali. Kuna mbinu nyingine ya kuweza kusaidia kwenye kuyaona hayo na umsaidie mtoto kuyapokea akiwa salama, kwa sababu hakuna kitu ambacho kitakuumiza pia kama mzazi kusikia mtoto amejiua au amejidhuru kwa sababu ya jambo ambalo uliona, pia kumruhusu ilikuwa lina madhara kwake na sio kwako tu. Tusaidie bana mbinu. Tunashukuru sana Angel kwenye yale aliyoandikwa katika magazeti, msikilizaji wa asubuhi leo. Baadaye tutakupa nafasi muhimu sana kuweza kushare sehemu ya ujumbe. Bana, kama unakaa karibu na maeneo ya hifadhi kuna cha kujifunza, lakini kama ni mkazi wa mkoa wa Mara kuna masuala ya utalii ambayo pia unaweza ukajifunza kwa kina zaidi. Pia baadaye tutakuwa na wageni hapa, usiende mbali. Ndani ya kipindi cha asubuhi leo tunapata ujumbe kutoka studio, baki nasi.
3: Kampala International University KU na Kampala International University Tanzania.

maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya K-Way KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya K-Way KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 30.

bure ya macho. Inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Sawa msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe huo kutoka studio, na kwa muda huu niangazie ujumbe ambao umeutuma hapa. Ni msomi kama Rutu Kamangoji wa Bunda Store. Mkabwa ubarikiwe kabisa, baba ni baba hata kama ni mrevi, nafasi yake ni muhimu. Kama umekimbia miaka 100 bado ana nafasi. Haya, chai ya asubuhi. Asante George Mkabwa kwa kuelimisha jamii. Ni Bairo Simon wa Majita Kukema ameandika hivyo asubuhi leo, anasema yeye umeandika okay. Sawa, huna jumba kwa umekimbia asubuhi leo. Anaitwa Kitunwa KJ 8 kutoka Butia, machai ya moto sana, tuko pamoja. Chai ya asubuhi anaitwa Pendo Moshi au Mama Vumi wa Miseni. Ni kweli kabisa aliyosema George Mkabwa yapo, lakini wababa nao wapo wanaokatakata vitunguu, wabadilike mzee. Kwake hapungui. Wanakatakata vitunguu asubuhi leo na Mazingira FM. Anaitwa Yusufu Rugatiri kutoka Nyasura. Ni ujumbe mzuri sana wa George Mkabwa, na nimeusikiliza nikiwa na mke wangu. Umeusikiliza ukiwa na mke wako, nadhani kuna kitu atakuwa amejifunza. Asanteni sana kwa ujumbe mzuri Mazingira FM. Asubuhi leo Esta Joni Kilimahewa, chai imefika, ila pole sana kwa wababa ambao wamefanywa katapila. Chai hii iwabadilishe wanao wazunguka. Francis Josia Mnandi Mpole kutoka Tiringati, Simba hakuna timu leo, nimecheka sana. Niende wapi niteseke? 91.7 ni chakula, siwezi kuacha kula, ila nimechoma sana. Asubuhi leo ni msomi kama Itembe Charicha Chacha toka pande za Malangaleni au India, anaipata sana 91.7 Mnara Burudani. Sisi wazazi wa jinsia me kwenye familia ni kiungo muhimu sana, malezi ya watoto bila baba wanakuwa machokorao. Mama kazi yao ni kuendekeza tu, kudekeza watoto, sio malezi. Asanteni. Umesomeka hivyo. Asubuhi leo mzungu mweusi Msegeso wa Mikuyu Mgogo. Ni kweli kabisa, sio Mgogo George Mkabwa, wanaume tunapitia magumu. Asubuhi leo ni Dominic kutoka Nyamikoma makanisani. Asante Mkabwa kwa chai ya leo, maana imetufikia kina baba wote kuwa wapi tukae kimya na wapi tuwe na sauti. Kazi njema hapo studio. Shukrani kwako msikilizaji. Ujumbe mwingine hapa asubuhi leo ni Mwalimu Justin akiwa Wanyee. Ni kweli George alichokisema, ni wazi kabisa, unamsalimia mzazi wako wala hata haitikii salamu yako wakati huo ni mzazi, aisee inaumiza. Maandika hivyo asubuhi leo. Esther John umeshasomeka hapa. Tuangazie ujumbe kutoka kwa mtu mwingine, Samson Magesa kutoka Isenye. Kwa sasa baba ni miguu ya familia na sio kichwa. Kwamba baba ni miguu ya familia sio kichwa. Haya. Asubuhi leo chai ya leo ni kali kwa watoto wasiojielewa, wajifunze. Anaitwa KJ, umeshasikika bwana. Jumbe moja unatosha. Asubuhi leo mzungu mweusi. Tuangazie tena kutoka kwa mtu mwingine. Asubuhi leo kakatinga wa Masinono akiwa Hakika wababa wanakoswa nafasi zao, ila wababa wajue majukumu yao katika familia ili tuheshimiwe. Umeandika hivyo. Asubuhi njema ni Jose. Asante na wewe pia na asubuhi njema. Asubuhi leo naitwa Fatuma Nasoro. Chai ya leo ni nzuri na ni kweli mchungaji anayosema. Asubuhi leo Janet kutoka Muungano Simio, Mungu awabariki sana hapo studio na wasalimu na wana Muungano wote. Amina. Asubuhi na mazingira, kwa majina anaitwa Hezron Paulo, anakaa mtaa wa Saranga. Asante kutoka Saranga. Asubuhi anaitwa Wega kutoka Nyamikoma. Chai ya leo imenifurahisha sana. Haya. Asubuhi leo ni msomi kama Athumani au mwanaharakati kutoka kona ya Mazagwe. Ni kweli aliyosema mchungaji, heshima ya wanaume imeungua sana. Ulimaanisha imepungua sana katika familia. Asubuhi leo anaitwa GM Gamba. Chai ya leo ni tamu. Sawa. Ulivyoandika. Du. Asubuhi leo anaitwa Hamisi Mgendi wa Tiringati. Hii chai ya leo sukari imebalansiwa kabisa. Asubuhi leo anaitwa Maneno. Maneno, ujumbe wangu jamani, mzazi ni mzazi, na kina mama mwalegezee waume zenu, sio mzee anatoka kazini ndo mpishi mbaya hiyo jamani, wakina mama. Asubuhi leo mzungu umesomeka hapa. Kina mama jamani, baadhi yenu mnaomba kuwalegezea waume zenu. Sasa sijui kuna utafiti umefanywa. Nikana kwamba kina baba nyie sijui mkitoka kazini mnaingia jikoni, lakini majukumu kusaidiana. Majukumu kusaidiana, hata baba unaweza kumsaidia mkeo kwa siku moja moja ukaingia jikoni. Saa 2 na dakika 41.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: sana msikilizaji wa redio ndani ya Chanosi leo. Na kama ambavyo nimekudokeza pale awali, ndani ya studio za Radio Mazingira FM tuna nafasi nyingine muhimu sana. Tuna wageni kutoka TANAPA katika masuala mbalimbali yanayotaja fursa za utalii, kuna masuala pia ya uhifadhi. Na kama ni msikilizaji wetu ndani ya mkoa Mara, basi unauzungumzia mkoa ambao una fursa nyingi za kiutalii, kwa sababu mbuga ya Serengeti ni ndani ya mkoa Mara kwa asilimia kubwa sana. Lakini pia yako masuala mengi ambayo unaweza ukayafahamu kwa maana ya fursa za kiutalii na masuala mengine ya uhifadhi. Kwa hiyo ndani ya studio za Radio Mazingira FM katika siku ya leo tunaye David Kadomo ambaye ni afisa uhifadhi mkuu kitengo cha maendeleo ya biashara TANAPA. Na tutakwenda kusikiliza kutoka kwake. Hii ni kanda ya magharibi, TANAPA kanda ya magharibi, ambaye kwa awamu nyingine tena leo anajumuika na timu ya asubuhi leo na kubwa kuweza kuyafahamu kwa undani zaidi kuhusiana na masuala haya yanayohusu uhifadhi na utalii. David, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Ni muda tujaonana na watu wa TANAPA, na kwa bahati mbaya sijui tuseme nzuri pia kwa wakazi wa mkoa wa Mara, kizungumza TANAPA unaanza kuona taswira ya wanyama hivi tembo ndio mnakutana sana hasa kwenye kipindi cha mavuno kama hiki bwana.
1: Kwa kweli mkoa wa Mara ni kati ya mikoa ambayo imebarikiwa. Kwa kweli ukitaja mkoa wa Mara unaiona hifadhi ya Serengeti. Hifadhi ya Serengeti ukitaja unaona kivutio kikubwa sana barani Afrika na duniani kwa ujumla. Kwa hiyo kwa kweli mkoa wa Mara ni mkoa uliobarikiwa, na kwa kweli tunapongeza sana kwa kuwa wamekuwa watunzaji wazuri wa mazingira. Na ndio maana mpaka leo vizazi vinaendelea kurithi utajiri huu ambao Mungu ametupatia.
0: David, sambamba na kwamba TANAPA sio ngeni, lakini pia ukizungumza na baadhi ya watu, kwa kuwa kuna mamlaka na idara mbalimbali ambazo zimekutana, wanakutana na watu wanaitwa gurumeti, wanakutana na watu wanaitwa tawa, wanakutana sasa hata wakati mwingine kwenye taarifa za uharibifu, labda wanyama waharibifu kama tembo hawajui taarifa gani wampe nani. Labda tuanzie hapa kuifahamu TANAPA ni nini, sana tu kuifahamu TANAPA kwa sababu hiyo ndio sehemu yako na majukumu yake, ili pia msikilizaji aweze kuifahamu kupitia kwako pia, au kama sio kukumbushana kwa sababu

Sasa ndo tuseme ndo aina ya juu ya maeneo yaliyohifadhiwa nchini, ambapo kinachoruhusiwa katika maeneo kama yale ni kuweza kuangalia tu wanyama na kuweza kupiga picha na kufanya tu utafiti. Hamna uvunaji yoyote unaoruhusiwa katika maeneo kama yale. Kwa sasa tunazo jumla hifadhi za taifa 21, na hifadhi hizi zimegawanyika katika usimamizi wa katika kanda 4. Tunayo kanda ya kaskazini ambapo tuna jumla hifadhi za taifa 5, yani hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro, hifadhi ya taifa ya Arusha, hifadhi ya taifa ya Manyara, hifadhi ya taifa ya

0: ambao ndo tupo sasa sisi hapa, tunazo hifadhi ya taifa 9. Tukianzia na hifadhi ya taifa ya Serengeti ambayo iko mkoa huu wa Mara, tunayo hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Sanane. Hii inapatikana katika jiji la Mwanza. Lakini pia tuna hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Hii iko ndani ya mkoa wa Geita, katika ziwa Victoria. Lakini ukienda mbambaa kidogo unakutana na hifadhi ya taifa ya Burigi Chato. Hifadhi hii inagusa sasa iko mkoa sana wa Kagera na sehemu kidogo ya mkoa wa Geita, na sehemu hasa za Biharamulo, Chato, utaikuta hifadhi ya taifa ya Burigi Chato. Lakini ukiendelea pia katika mkoa wa Kagera tuna hifadhi ya taifa ya Ibanda Kierwa. Hifadhi hii yenyewe iko kando, yani ni hifadhi ambayo inapakana na kama nchi tatu, kwa maana kwamba ukiwa katika hifadhi hii unaweza kuona ukaiona nchi ya Uganda, ukaiona pia nchi ya Rwanda. Inaitwa Burigi Chato, iko mpakani kabisa katika mkoa wa Kagera, wilaya ya Kierwa. Lakini pia kuna hifadhi ya taifa ya Rumanyika Karagwe, ziko jirani tu na hifadhi ya Ibanda Kierwa katika wilaya ya Kierwa, mkoa wa Kagera. Lakini ukienda pia mwambao maziwa Tanganyika unakuta hifadhi ya taifa ya Gombe na hifadhi ya taifa ya milima ya Mahale. Hifadhi hizi mbili zinasifika kwa kuwa na sokwe mtu, ambao kwa kweli ndio hifadhi pekee katika hifadhi ya taifa unaweza kupata sokwe mtu wa asili, ambao wameanzia miaka yao wako pale. Lakini kuna hifadhi ya taifa ya Rubondo ambayo nimemaliza kuizungumza, nayo pia inasifika kwa kuwa na sokwe mtu, lakini ni sokwe ambao walihamishwa kutoka maeneo mengine wakapandikizwa pale na wanaendelea vizuri. Lakini pia tuna hifadhi ya taifa ya Mto Ugala. Hii sasa inapatikana katika mkoa wa Tabora, wilaya ya Kaliua. Zinafika jumla hifadhi ya taifa 9 katika kanda ya magharibi, ambazo ni sehemu katika hifadhi ya taifa 21 zinazosimamiwa na shirika la hifadhi ya taifa Tanzania, TANAPA.
1: Ndio, tumesha jua hifadhi na sehemu ambako zinapatikana. Turudi huko sasa, tuangalie utalii. Utuambie kwanza nini maana ya utalii?
0: Utalii kwa kifupi naweza nikazungumza kwamba ni kitendo cha mtu mmoja kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa lengo la hasa la kuweza kujifunza. Inaweza kawa kufanya shughuli mbalimbali, kufanya utafiti. Zote inakuwa ni sehemu za utalii. Tuna utalii tunaugawanya katika makundi mawili. Kuna utalii tunaita utalii wa ndani, lakini pia tuna utalii wa nje. Utalii wa ndani ni pale sasa wewe Mtanzania, mkazi wa mkoa wa Mara na mwingine sehemu yote, unaamua kusema kwamba sasa ngoja niende sehemu fulani nikafanye utalii, nikaone vivutio vilivyoko kule. Unapotoka wilaya ya Bunda ukaenda hifadhi ya Serengeti, wewe tunakuita mtalii wa ndani. Unatoka hapa unaenda kutembea hifadhi ya Rubondo, tunakuita mtalii wa ndani, Mtanzania. Lakini utalii wa nje ni pale sasa wale wanaotoka katika mataifa mengine yanapakana Tanzania duniani huko, wanakuja sasa, wanasafiri kuja kuona vivutio mbalimbali. Kwa hiyo tunaweza tukaeleza utalii kwa tukasura namna hiyo. Na mtalii anaposafiri anakuwa kiasi fulani, anapoenda kule anakuwa kiasi fulani mgeni. Kwa hiyo utalii unaleta fursa nyingi, kwa sababu huyu mtu anayekuja ni mgeni.
1: Ndio.
0: Anahitaji kupata huduma mbalimbali ili aweze kufikia malengo yake aliyoyajia. Atahitaji kusafiri, atahitaji kulala, atahitaji kula. Na hizo fursa zinazoletwa na mgeni ndo zinafanya sasa utalii unaleta faida kubwa sana katika uchumi wa nchi na hata dunia kwa ujumla.
1: Ndio. Na utalii una mchango gani katika maendeleo ya jamii zinazozunguka maeneo ya hifadhi?
0: Ya utalii kama ulivyozungumza, okay, una mchango kwanza kwa nchi nzima au kwa taifa zima, lakini pia kuna mchango wa jamii zile zinazopakana na hifadhi. Labda nikianza kule kwa nchi nzima, ni kwamba kama nchi tunapata watalii wanaposafiri, kwa mfano watalii wa nje wanapokuja nchini tunapata fedha za kigeni. Watatoa fedha za kigeni. Ya ni sasa kwa mfano utalii wetu wa Tanzania, karibia 25% ya fedha za kigeni tunazozipata zinatoka kwenye sekta ya utalii. Lakini ukirudi pia kwenye upande wa ajira, kuna watu wameajiriwa kwenye maeneo ya vivutio vya hifadhi hizi, vivutio vya utalii, lakini pia kuna ambao wamejiajiri pia kupitia sekta hii ya utalii. Kwa hiyo kuna ajira za moja kwa moja na zile ambazo si za moja kwa moja, ambazo sasa ni karibia ajira milioni 2 zinapatikana katika sekta ya utalii hasa kwa nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona huo ni mchango, lakini vile vile inasaidia kukuza pato la taifa. Karibia 17% ya pato la taifa linatokana na utalii. Ukiangalia katika sekta ambazo kwa kweli zinainua nchi yetu ni pamoja na sekta ya utalii. Sasa nikirudi kwenye hoja yako au swali lako la jamii zinazopakana na hizi hifadhi au maeneo yaliyo yenye vivutio vya utalii, zinanufaika vipi? Ni katika kuweza kuhudumia wale watalii wanaotembelea katika maeneo ya vivutio. Tunazungumza kwa mfano hifadhi ya taifa Serengeti.

0: mtu aliyeko Bunda, mtu aliyeko mkoa wa Mara anawezaje kunufaika na utalii unaofanyika katika hifadhi ya Serengeti? Ni katika kuweza kuhakikisha kama anajipanga kuweza kumhudumia huyu mgeni. Hao hivi vitu hivi vinalindwa. Kwa hiyo kuna watu wameajiriwa moja kwa moja katika eneo la utalii, kwa maana ya kwamba wana ni askari labda wanafanya shughuli mbalimbali za ulinzi. Hiyo ni moja hapo ya fursa ambayo walioajiriwa ni Watanzania, na wale wanaweza kuwa ni hata wale ambao wanapakana hizi hifadhi. Lakini ukirudi kwa mwananchi wa kawaida, pia unaweza ukafanya shughuli zako, kwa mfano ukaweka malazi. Watu wanaokuja wanahitaji kupata sehemu ya malazi, wanahitaji kupata sehemu ya chakula, unaweza ukajiajiri kupitia njia hiyo. Yeah. Lakini kuna vijana ambao wamejiajiri pia katika kuweza kuongoza hata watalii. Kuna watu ambao watalii wanakuja hawajui kwamba watafikaje katika hifadhi ya Serengeti na watatembea tembeaje kule, wanahitaji waongoza watalii. Hao waongoza watalii ni vijana wa Kitanzania walio ndio wanafanya hiyo kazi. Yeah. Kwa hiyo ni sehemu pia ambayo inatoa nafasi ya ajira katika maeneo ya haya utalii. Kwa hiyo utalii ni mpana sana na faida zipo nyingi ambazo wananchi wananufaika nazo kwa kuwa karibu na maeneo haya ya vivutio.
1: Umezungumzia vijana kupata fursa kwenye sekta ya utalii, lakini sasa kuna baadhi ya vijana bado hawajaingia huko na wanatamani. Kwa namna gani sasa wanaweza kunufaika na utalii bila kuathiri mazingira?
0: Ya vijana kwa kweli wanayo nafasi kubwa sana katika kuweza kuingia katika sekta ya utalii na kuweza kupata manufaa. Kuna mtu yeye akiona tembo anamuona kama ni adui tu. Labda mtu mwingine angetamani kuona tembo wote wameondoka duniani. Yaani kuna watu wa namna hiyo, lakini tukibadilisha mawazo yetu, tukaelekeza sasa kuona fursa. Kuna wageni wako huko nje hawajai kumuona tembo, wakimuona tu yani wao wanashangaa. Kwa hiyo vijana tunayo nafasi. Moja, tunaweza tukaingia katika mnyororo wa utalii kutoa huduma kwa wageni. Moja, kwa mfano huduma ya kuongoza watalii. Kuna vyuo mbalimbali ambavyo vinatoa elimu ya utalii ambavyo vijana wanaweza kujiunga navyo, wakaweza kutangaza vivutio na watalii wakaja wakawapokea, wakishawapokea wakawapeleka katika maeneo ya vivutio, na kufanya hiyo huduma wanapata mapato. Kwa hiyo ni fursa ambayo pia iko wazi. Lakini vile vile kwa wale ambao wanapenda kuajiriwa pia katika maeneo ya vivutio, nafasi zipo wazi. Zipo wana nafasi ya kusomea, wakapata ujuzi, na wakishapata ujuzi wakaajiriwa katika haya maeneo.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo nafasi zipo nyingi sana kwa upande wa vijana. Lakini pia kuna wawekezaji ambao wamewekeza maeneo ya malazi. Kuna hoteli mbalimbali zimejengwa ndani ya hifadhi, zingine ziko nje. Ukipata ujuzi, wale waliowekeza katika maeneo yale wanaweza pia kwa kuajiri, na bado ukaendelea kupata manufaa. Huyu tembo naye muona akaendelea kukufanya uweze kuishi mjini na maisha yaendelee kuwa mazuri.
1: Ndio, kama tunavyofahamu uhifadhi pamoja na utalii ni vitu ambavyo vinaenda sambamba. Na ni kwa nini sasa uhifadhi wa wanyamapori na mazingira ni muhimu kwa kizazi cha sasa na kijacho?
0: Asante sana mtangazaji. Uhifadhi kwa kweli kama ulivyosema, kwa mfano kwa Tanzania utalii mwingi sehemu kubwa ni kwenye maeneo yaliyohifadhiwa, hasa utalii wa wanyamapori. Lakini tuna fursa zingine pia za utalii, usikiachilia tu utalii wa wanyamapori, ambazo pia nazo hazijaweza kufanywa kazi sana. Lakini tunazungumzaje kwamba uhifadhi una manufaa gani kwa kizazi cha leo na kile kinachokuja? Kwa kizazi cha leo ni kwamba uhifadhi ndio uhai. Tunapozungumza kwa mfano kirejea kwenye uumbaji kwenye vitabu vitakatifu, unaona kabisa kwamba Mungu alimfanya mwanadamu, lakini alimfanya mwanadamu baada ya kuwa sasa ametangulia kuumba vingine viumbe vingine vyote. Kwa maana binadamu anategemea mazingira ili aweze kuwepo, aweze kuwepo katika uso wa dunia. Kwa maana ya kwamba ukiondoa mazingira yaliyohifadhiwa vizuri, hata uhai wa mwanadamu nao unakuwa katika shida. Kwa hiyo sasa uhifadhi unakuwa ndio wanasema mazingira ni uhai. Utakapohifadhi mazingira, utahifadhi vyanzo vya maji, utaweza kupata mvua za kutosha, kupata mahitaji mbalimbali katika uso wa dunia, na wewe ndio maisha yako yatakuwa mazuri. Kwa hiyo tunapohamasisha uhifadhi ni kwa faida yetu ya kizazi cha leo na kile kinachokuja. Leo tunapokea watalii wengi sana katika hifadhi yetu ya Serengeti.
1: Ndio.
0: Wanasafiri umbali mrefu sana, wanatumia gharama kubwa sana kuja kutalii katika hifadhi zetu hizi za taifa. Na kwa kweli kama msimu huu tuliopo tunasema ni msimu wa utalii, tunasema huwa kuna kipindi cha msimu wa utalii, yani high season, na kipindi ambacho utalii uko chini tunasema low season. Kipindi hiki ni high season, Ukienda katika viwanja vya ndege, unavyoona watu wanasafiri umbali mrefu wanakuja, ni kuja kuona hawa wanyama ambao tumeweza kuwatunza kuwahifadhi. Na leo kama nilivyotangulia kusema, karibia 17% ya pato la taifa linatokana kwenye sekta ya utalii. Kwa hiyo tunapohifadhi vivutio hivi,
1: ndio
0: kwa leo tunazungumza pia hata watoto wetu watakao kuja kesho na wajukuu zetu, na waje waweze kunufaika na utajiri tunaopata leo. Kuna watu wameajiriwa katika maeneo kama sisi tumeajiriwa katika hii sekta. Tutaondoka, watakuja watoto wetu, watakuja wajukuu zetu, na watategemea vivutio hivi. Kwa hiyo ni jukumu la kila Mtanzania kuhakikisha kwa vivutio hivi tunaendelea kuvilinda kwa maslahi ya kizazi cha leo na kile kinacho kuja.
1: Sawa, asante kwa majibu yako, lakini wananchi nao wana nafasi katika kushiriki kulinda hizi rasilimali za asili. Sasa ni kwa namna gani hao wananchi wataweza kushiriki kuzilinda hizi rasilimali za asili?
0: Ya, wanayo nafasi kubwa kuweza kushiriki katika kuweza kulinda rasilimali hizi za asili. Kwa kweli, kwa mfano nilizungumza hizi hifadhi, sisi kama TANAPA tunazisimamia kwa niaba ya Watanzania. Tuseme sisi tupo kwa niaba ya Watanzania, tumeajiriwa na Watanzania. Leo muda wetu kiondoka, watakuja wengine. Lakini hifadhi hizi si kwamba ni mali tu ya TANAPA. Ni mali ya Watanzania. Ni mali ya Watanzania wote, kwa sababu manufaa yanayopatikana katika hifadhi ni ya Watanzania wote. Kwa hiyo mwananchi anayo nafasi katika kushiriki. Moja ni kuweza kuzilinda hifadhi zetu, kulinda hivi vivutio, kuhakikisha kwamba tunakomesha vitendo vya ujangili mfano. Ujangili ni kile kitendo cha kuua wanyama katika hizi hifadhi, hauna kibali ambacho umepewa. Japo hamna kibali cha kutoa kuwinda katika hifadhi za taifa, lakini kuna maeneo mengine yanaruhusiwa uwindaji baada ya kupata kibali kwa mamlaka husika, unaweza kaenda kawinda. Lakini uwindaji ni kati ya vitu ambavyo vimechangia kwa sehemu kubwa kwa kweli kuharibu maeneo yetu yaliyohifadhiwa. Kwa mfano, mnafahamu kuna mnyama anaitwa faru. Faru kwa miaka mingi ya zamani alikuwa ni mnyama ambaye alikuwa anapatikana katika maeneo mengi. Leo faru wamebaki wachache sana na wanalindwa kwa gharama kubwa, kwa sababu kuna wanyama wengine walishatoweka kwa sababu ya ujangili. Kwa hiyo nafasi ya mwananchi ni kuhakikisha kwamba tunadhibiti ujangili kwa kuhakikisha kwamba tunawaelimisha watoto wetu na kuambia kwamba wanyama hawa ni kwa manufaa ya Watanzania wote. Hiyo ni la kwanza. Lakini la pili ni kuendelea kutii sheria zilizotungwa na nchi yetu za kulinda maeneo haya yaliyohifadhiwa. Kwa kuhakikisha kwamba katika hizi sheria, kwa mfano, hauruhusi kwenda kuchungia mifugo ndani ya hifadhi. Kwa sababu unapeleka mifugo kule, inapelekea, unaweza kupelekea mifugo ikapata magonjwa kutoka wanyama, au mifugo yetu ikapelekea wanyama wetu wakapata magonjwa, baadaye wakafa. Na matokeo yake inatuletea madhara sisi wote. Kutii sheria kama hizo, kutoingia katika maeneo ya hifadhi pasipokuwa na kibali, kuzitii zile sheria ambazo zimewekwa, ni mchango ambao tunautegemea sana. Lakini vile vile kutoa elimu, kuendelea kuelimisha vijana wetu na watoto wetu, kuhakikisha kama tunaendelea kulinda uoto huu na mazingira haya. Lakini sio hivyo tu, pia hata upandaji wa miti katika maeneo yetu. Kumekuwa na watu wana tabia tu ya kukata miti,
1: ndiyo,
0: kupanda miti hawataki kupanda. Lakini nchi yetu imehimiza sana kwamba unapokata mti lakini pia upande mti. Kwa hiyo kupanda miti nayo ni sehemu pia ya utunzaji wa mazingira, ambayo mwananchi wa kawaida pia anayo nafasi ya kuweza kushiriki moja kwa moja.
1: Sasa umegusia changamoto, lakini sasa tunataka tuzifahamu kwa undani changamoto ambazo zinakwamisha juhudi za uhifadhi katika maeneo yanayozunguka hifadhi.
0: Changamoto ni kama nilivyotangulia kusema wali kwa kifupi, moja kubwa ni ujangili.
1: Yeah.
0: Ambao kwa kweli ujangili umekuwa changamoto kubwa kwa miaka ya nyuma, hasa ikapelekea mpaka baadhi ya wanyama wakapotea. Lakini tunashukuru sana serikali na wananchi wameendelea kutupa ushirikiano. Tunaona ujangili unapungua, lakini si kwamba umeisha kabisa. Bado kuna watu wana vitendo vya kuua wanyama pasipokuwa na kibali chochote. Mtu anijichukulia tu sheria mkononi. Mnyama hata kama unamuona katika shamba lako, ile tunaita ni nyara ya serikali. Hauna kibali cha kumuua, isipokuwa ni kwa kibali. Ukipata kibali unaweza ukafanya hivyo, na hasa kwa ajili ya kujilinda. Lakini vinginevyo mnyama ni mali ya serikali, awe ndani ya hifadhi, awe hata awe nje. Kwa hiyo mojawapo ya changamoto ni hiyo. Lakini changamoto nyingine ambayo inatukabili kwa kweli, kama nitangulia kusema mwanzoni, ni hiyo changamoto ya watu kuingiza mifugo katika maeneo yaliyohifadhiwa.
1: Ndio.
0: Sasa unapoingiza mifugo, kama nilivyotangulia kusema, kuna mwingiliano wa wanyama pori na mifugo inayopelekea magonjwa au kuweza kuleta ambayo inaweza kuleta madhara kwa binadamu au yakaleta madhara kwa wanyama wenyewe. Lakini pia changamoto nyingine ni shughuli za kibinadamu nyingi kufanyika karibu na maeneo yaliyohifadhiwa au hata pembezoni. Unajua imepelekea mpaka mahali. Unaona kwa mfano hifadhi ya Serengeti.
1: Ndio.
0: Moja ya kivutio kikubwa na umaarufu wake ni ndio hifadhi pekee ambayo unaweza kuona wanyama wanaosafiri wanahama. Wanyama hawa wanaitwa nyumbu. Wanahama hifadhi ya Serengeti kila mwaka, wanaenda Kenya, wanarudi, wanapita Mto Mara, wanarudi. Ni kivutio huwezi kupata sehemu yoyote duniani. Lakini wanyama wanaosafiri hawasafiri tu, wanasafiri kwa sababu kule kuna mahitaji. Sasa kuna binadamu wengine, sasa sisi wananchi, sisi wa Tanzania na wengine ambao wazingatia mazingira, wanaenda kufanya shughuli zao za kibinadamu kwenye mapito ya wanyama. Ina maana wanyama sasa tunawazuia wasiende kufuata kila wanachofuata kule walipokuwa naenda. Na matokeo yake kwa kutozingatia shughuli za uhifadhi, mwisho wa siku unaweza kuzuia hata hizi safari kwa fundi za hawa wanyama wetu wanaosafiri kutoka hapa Tanzania wanaenda Kenya na rudi. Ukiamua kuweka shughuli zao za kibinadamu kawazuia, hiki tena hakitakuwa kivutio na watalii wanaweza hata wasije.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo zipo changamoto nyingi, lakini zote hizi hatuwezi kuzimaliza TANAPA peke yake. Tunahitaji kushirikiana na wananchi watusaidie kuhakikisha kwamba yale ambayo maeneo ambayo ni mapito ya wanyama tuendelee kulinda kama mapito ya wanyama. Maeneo ambayo yamezuiwa kama hapa ni hifadhi yaendelee kuheshimiwa kama hifadhi. Lakini vile vile na wewe katika maeneo yako, kama kuna watu wanafanya uhalifu, usaidie kuweza kutoa taarifa kwenye vyombo mbalimbali. Kwemo TANAPA wafanyakazi wake wako karibia kila mahali, lakini pia na kwenye mamlaka zingine za serikali. Wale wanaofanya uhalifu tu waweze kuwatambua na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria waweze kuchukuliwa hatua, ili mwisho wa siku kivutio hiki kiendelee kubaki kwa faida ya kizazi cha leo na kile kinachokuja.
1: Aya, asante sana. Lakini tumekuwa tukisikiliza kwa tukisikia kwamba ujirani mwema kati ya wananchi na hifadhi. Sasa tunataka tufahamu huu ujirani mwema una maana gani mnapozungumzia ujirani mwema?
0: Asante sana mtangazaji. Swala zima la ujirani mwema tuseme ni dhana ambayo ipo hasa kwa ajili ya kushirikisha jamii katika uhifadhi. Kwamba hifadhi peke yake haziwezi kulindwa na askari pekee, ila tunahitaji ushirikiano na wananchi. Ndio maana huu hasa dhana ya ujirani mwema.
1: Ndiyo.
0: Na miaka ya nyuma sana, wakati wa kabla labda tujapata uhuru, hifadhi nyingi sana kwa sehemu kubwa zilikuwa zinalindwa tu na wale askari. Kwa hiyo na wanyama walikuwa ni wengi sana. Lakini jinsi baada tupata uhuru, idadi ya watu ikaongezeka, changamoto pia nazo zikaongezeka. Ndiyo maana tukasema tunahitaji kushikia na jamii zinazopakana hizi hifadhi kuhakikisha kwamba tunalinda rasilimali hizi. Kwa hiyo kwa mfano serikali kupitia miongozo yake na sera zake, kuna sera ya mwaka 97 ya wanyamapori ilitoa nafasi pia kwa wananchi kuweza kuanzisha pia hifadhi zao. Ndio maana kwa mfano ukienda katika wilaya ya Serengeti kuna hifadhi za jamii zinaitwa WMA. Kwa mfano kuna Ikona WMA, ni kati ya hifadhi za jamii ambapo kwamba wananchi wenyewe wanapata manufaa kwa sababu ya kutunza ile hifadhi. Kwa hiyo ile ni namna fulani pia ya ujirani mwema.
1: Ndiyo.
0: Lakini ujirani mwema kwa upande unapokuja kwetu kwenye hifadhi za taifa ni namna ambayo tunashirikiana na wananchi katika kuhifadhi kupitia kutoa elimu, ambapo tunatoa elimu kwa wananchi wanaopakana na hizi hifadhi zetu kupitia mashuleni na kwenye mikutano mbalimbali ya hadhara kuhusu umuhimu wa kuendelea kuhifadhi pamoja. Lakini pia tunashirikisha wananchi manufaa au faida zinazotokana na hifadhi zetu hizi kutokana na utalii. Kwa mfano tunashiriki katika kuweza kufanya miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa mfano kwa hapa Bunda tuna zahanati tunaimalizia kujenga hapo Bariri, itakapomalizika itakuwa kwa ajili ya manufaa ya wananchi. Kuna miradi mbalimbali imetekelezwa ya ujirani mwema katika maeneo mbalimbali yaliyohifadhiwa jirani na maeneo yaliyohifadhiwa kuhakikisha kwamba wananchi wanaopakana na maeneo wanapata manufaa. Yote hiyo ni kujenga ushirikiano kwamba mwisho wa siku tufikie yale malengo makubwa ya kuhakikisha kwamba hifadhi zetu zinaendelea kudumu kizazi cha leo na kile kinachokuja. Na ndio hasa dhana ya ujirani mwema naweza kuzungumza.
1: Sawa, lakini kuna migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Sasa hii inakuwaje hapo, migogoro kati ya binadamu na wanyamapori?
0: Ya migogoro ya binadamu na wanyamapori ni kweli kama nilivyosema hapo awali kwamba kumekuwa na mwingiliano.
1: Ndio.
0: wa wanyama na binadamu, hasa baada ya binadamu sasa tumeongezeka, vifikia mahali sasa hata maeneo yale ambayo yalikuwa ni mapito ya wanyama watu wameweka shughuli zao za kibinadamu za utafutaji wa maisha. Na ndio maana migogoro pia imefanyaje imeendelea kuongezeka siku hadi siku. Na serikali inafanya juhudi mbalimbali kuhakikisha kwamba inalinda wananchi wake, kuhakikisha kwamba hamna, yani madhara yale yanayotokana na mwingiliano huu wa wanyama yanapungua kwa kiasi kikubwa. Wizara kupitia taasisi zake kama TANAPA, TAWA, TFS, Ngorongoro wanashiriki sana sehemu kubwa kuhakikisha kwamba wanafanya doria za mara kwa mara kufukuza wanyama hawa wanaoleta madhara kwa binadamu. Na kwa mfano wanyama ambao wameonekana ni changamoto hasa kwa mfano kwa mkoa huu ni unazungumza kwa mfano tembo. Tembo imefikia mahali sasa serikali imebidi ingie gharama ya kujenga mpaka fence. Kuna maeneo sasa yanawekwa fence kuhakikisha kwamba wanyama wanabaki maeneo ya hifadhi na huku kwingine kwa wananchi kunalindwa kupitia fence. Lakini pia sisi wataalamu wa uhifadhi tuna wanyama wengine kama tembo tunafunga tunasema kola ambazo ni za mawasiliano.
1: Ndio.
0: Kwamba uweze kujua kwamba tembo leo ametoka eneo fulani, ameelekea sehemu fulani. Akiwa ndani ya hifadhi hamna shida. Anapovuka maeneo sasa ameenda kwa wananchi, tukimfuatilia tunajua yuko sehemu fulani, tunaenda tunatuma askari wetu wanawaondoa wale askari kule, wanaondoa wale wa tembo, wanarudi katika maeneo yaliyohifadhiwa. Kwa hiyo zipo njia mbalimbali. Kwa mfano kuna changamoto ya mamba kwa watu wakazi wanaoishi kando kando ya Ziwa Victoria. Kwa kweli nayo imekuwa changamoto kubwa. Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na taasisi zake zimeshikwa sehemu kubwa pia kujenga hata vizimba. Kuna watu wamezoea kuchota maji baharini, mimi ziwani. Yaani yeye asipoenda kuoga ziwani haone kama maji ya kuchota kwenye bomba ya kawaida, anaweza kaoga akatakata vizuri. Kwa hiyo wizara imefanya jitihada ya kujenga hata vizimba. Hata hapa Bunda kuna maeneo vizimba vimejengwa sehemu mbalimbali nchini, vimejengwa kuhakikisha kwamba wananchi wanalindwa dhidi ya mamba. Kwa hiyo jitihada za serikali ni kubwa kuhakikisha kwamba migogoro hii inapungua. Lakini pia tunashiriki kuweza kutoa elimu kwa wananchi kwamba wajue namna gani ya kuweza kujilinda. Sio unaenda tu imefika usiku unajua tembo anatembea, unatembea tu usiku bila utaratibu.
1: Ndio.
0: Ifikie mahali unajua kabisa kwamba hapa kama unaona tembo huwa anapita, inapofika usiku kaa nyumbani, hauna sababu ya kwenda bila sababu ya msingi kwa ajili ya kuweza kujilinda. Tunatoa elimu kwa jamii kupitia taasisi zetu mbalimbali za uhifadhi. Kwa hiyo ndio tunachozungumza kuhusu migogoro ya binadamu na wanyamapori kwa fupi.
1: Ndio, kwa sababu umemzungumzia mnyama tembo na ambavyo wananchi waweze kuchukua tahadhari. Hivi karibuni kwenye kipindi cha Duru hapa Mazingira FM tulikuwa na Yesika taarifa kuhusiana na wataalamu kutoka TAWA kitoa elimu kule Mgeta. Sasa wananchi wengi wamekuwa kilalamikia mnyama fisi. Wanasema tembo kwa wahifadhi wameweza kumfungia sijui ndo kengele, wanaweza kumonta wakiwa kule hifadhi, wanajua yuko wapi. Na kwa nini fisi msifanye kama tembo, maana naye ameonekana kuwa ni msumbufu kwa jamii?
0: Wataalamu pia wana nafasi hiyo kuweza kufunga hiyo hizo redio za mawasiliano ili kwamba waweze kujua fisi sasa wako sehemu gani. Na sio wanyama tu fisi peke yake, hata simba nayo pia ni kati ya wanyama ambao wamekuwa kifungwa pia hizo redio za mawasiliano. Kwa hiyo kwa upande wa fisi jitihada zinafanyika kwa sasa ni kufanya ile doria ya mara kwa mara.
1: Ndio.
0: Wananchi wanapokuwa wamewaona wale fisi wanajulisha mamlaka za hifadhi. Iwe ni TANAPA, iwe wenzetu wa TAWA au hata halmashauri. Wao kishafikisha taarifa kule, sisi tunajipanga kuona namna gani wale fisi wanaweza wakadhibitiwa.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo tumefanya sehemu kubwa sana katika wilaya ya Itilima, tumedhibiti sana fisi na maeneo mengine. Kwa hiyo juhudi bado zinaendelea.
1: Yeah.
0: Ikionekana kuna haja ya kuwafungia redio za mawasiliano watafanya hivyo. Lakini kwa kweli jitihada ya serikali ni kubwa kuhakikisha kwamba wananchi wake wanaendelea kulindwa dhidi ya wanyama waharibifu.
1: Asante kwa majibu yako. Maana naamini kama kuna msikilizaji aliyeuliza hili swali huko akilalamika ameweza kupata majibu na ameweza kupata ahueni ndani ya mioyo yao kuhusiana na maswali yao kuhusiana na mnyama fisi. Basi tunaendelea, dakika ikiwa ni ya 15 mara baada ya saa 3 kamili asubuhi. Na afisa hapa tungependa kufahamu wananchi wana nafasi gani katika kutoa taarifa au kushiriki maamuzi yanayohusu uhifadhi.
0: Ya nafasi kubwa wanayo, kwanza kutoa taarifa kama nilivyotangulia kusema za wanaofanya uhalifu. Kama kuna watu wanafanya uhalifu, nafasi kubwa tunategemea wananchi watupe taarifa. Taarifa wanaweza kuzipeleka kwa vituo vyetu vya askari, tuna namba za simu, lakini pia wanaweza kupeleka mamlaka zingine za uhifadhi ambazo tunafanya nazo pamoja. Kama nilivyotangulia kusema, kuna TAWA wana maeneo yanayosimamia, lakini kuna TANAPA tunasimamia. TAWA wanasimamia maeneo ya maeneo yote ambayo sio hifadhi za taifa na sio eneo la Ngorongoro. Maeneo yote ambayo yako nje ya hizo maeneo mawili hayo, sio hifadhi ya taifa na sio eneo la Ngorongoro, yanasimamiwa na wenzetu wa TAWA. Ndio jukumu lao. Lakini wanyama hawa wamezagaa sehemu zote. Kwa hiyo wewe ukituambia TANAPA tutachukua hatua. Ukijulisha wenzetu wa TAWA hatua zitachukuliwa. Ukienda halmashauri, kuna idara ya wanyama pori, ukafikisha taarifa, kuna hatua pia zinachukuliwa. Iwe ni kwa wanyama waharibifu, iwe pia hata kwa wale wanaofanya uhalifu, kwa maana wanaofanya ujangili na shughuli zingine zote ambazo sio endelevu kwenye maeneo yetu ya uhifadhi. Kwa hiyo tunategemea sana wananchi watujulishe, lakini pia wananchi wana nafasi ya kuweza kutoa elimu. Elimu inatolewa kuanzia kwenye ngazi ya familia. Unapokuwa unalea vijana, waambia kabisa kwamba fanya shughuli zingine zote, usifanye ujangili, kwa sababu inaweza kapelekea ukapata madhara, unaweza ukafungwa. Unaweza ukabaki maskini. Ukifungwa kule miaka miwili, mitatu, au ukapata changamoto kwa gongwa na mnyama huko porini, unapata madhara. Kwa hiyo hiyo nayo kwa ngazi ya familia, jamii nayo nafasi kubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba inatoa hiyo elimu. Hata kwenye viongozi wetu wa dini wanapokuwa wanatoa huduma za kiroho katika maeneo wanayosimamia, ni vyema pia sasa waanze kutangaza pia kwamba ujangili pia ni dhambi, kwamba mtu unapofanya ujangili unafanya dhambi kama dhambi nyingine. Nasema hivyo kwa sababu gani? Ukisoma katika maandiko matakatifu, kwa mfano kwa Wakristo, unaona habari ya Nuhu alipewa maelekezo kama, jamani, Nuhu sasa tengeneza safina. Safina baada ya kutengeneza waliingia yeye na mke wake na watu wake, lakini moja wapo kazi aliyopewa ni kuhakikisha kwamba wanyama wote, viumbe wote wanaingia katika maeneo yale ya kwenye ile safina. Unaweza kaona kwa nini Mungu aliona tembo aingie kwenye safina? Kwa nini Mungu aliona fisi aingie pia kwenye safina awepo pia?
1: Ndiyo.
0: Ni kwa sababu viumbe hawa ni muhimu sana katika uso wa dunia hii. Leo kama sio Nuhu aliyeweka viumbe hao kwenye safina, leo tusingekuwa tunamuona hata wanyama hatu leo nao huenda. Hiyo ni kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Kwa hiyo unapoamua kuua viumbe, hawa viumbe wa Mungu ambao hawawezi kujitetea, ambao hawana mtu wa kuwatetea, unafanya dhambi kama dhambi zingine. Kwa viongozi wa dini pia ni waase, wana nafasi pia kuweza kutusaidia katika kupigana na vita vya uhalifu, vita vya ujangili, kupitia kutoa elimu katika waumini wao wanaowahudumia. Hicho ndio ninachoweza kuzungumza.
1: Asante. Na mngependa kuona mabadiliko gani katika ushiriki wa jamii kwenye masuala ya utalii na uhifadhi?
0: Mabadiliko ambayo natamani kuyaona, kwa mfano kwenye eneo la utalii.
1: Ndio.
0: Kwa mfano kwa mkoa wa Mara. Mkoa wa Mara kwa kweli kiasi fulani, pamoja kwamba wana utajiri wa vivutio vingi, lakini bado fursa hizi zinawetekwa na watu wengine wa maeneo mengine. Sina maana kwamba ni vibaya, lakini nataka na sisi vijana wa mkoa wa Mara na maeneo yote ya jirani tuweze kuchangamkia fursa za utalii. Sasa mmesikia mipango ya serikali iliyopo ni kwamba wanaenda kujenga sasa uwanja wa kimataifa katika wilaya ya Serengeti, kwamba watalii wanaposafiri, wanapokuja kutembea hifadhi ya Serengeti, wanatua pale kwenye uwanja. Sasa sisi tumejipangaje kuhakikisha kwamba sasa fursa za utalii unavyozidi kukua, tunazitumia vipi hizo fursa kuweza kujipatia manufaa ya kiuchumi? Ni pia kuweza kupata mafunzo kwenye vyuo stahiki, ili kwamba sasa wale watalii watakapokuja na utalii utakapoendelea kukua, na sisi tunaingia katika huo mnyororo. Hiyo ni fursa ambayo hatujaweza kuitumia. Lakini pia mkoa wa Mara ni mkoa ambao umejaliwa vivutio vingi, ukiachilia mbali hifadhi ya Serengeti ambayo sasa inajulikana sana duniani, lakini mkoa ambao ni tajiri sana hata wa makabila. Kuna makabila mengi na kila kabila lina mila zake. Kwa hiyo tunatamani pia tuone namna ya kukuza utalii pia wa kitamaduni katika maeneo yetu. Kuna watawali wanasafiri kwa umbali mrefu, wanakuja tu Ngorongoro kuja kuona tu Wamasai jinsi wanavyoweza kucheza ngoma zao. Lakini tuna wenzetu wa mkoa wa Mara, wapo Wajita, wapo Wakuria, wapo makabila mbalimbali yako hapa, na kila moja ina tabia yake. Fursa hiyo haijaweza kufanyika kwa sehemu kubwa, tukaweza tukaichangamkia, tukaona namna ya utalii wa kitamaduni. Mtalii anapenda kuja aone, je, Wakuria tabia zao zikoje? Wao wanaishije? Wanaoaje? Wanakula chakula gani? Anajifunza, analipa fedha. Lakini pia tunalo ziwa Victoria. Tunashukuru sana jitihada za serikali. Meona kuna busara ya kuhakikisha kwamba sasa eneo kwa mfano la Serengeti unganisho na ziwa Victoria moja kwa moja. Tuna fukwe nzuri sana za ziwa Victoria. Zile fukwe ni sehemu nzuri pia ya kivutio kwa wageni. Kwa hiyo kuna watalii wengine pia wanapenda kushika hata shughuli za uvuvi, wanafanya uvuvi wa kitalii ndani ya ziwa Victoria. Kwa hiyo kwa kutumia mitumbwi yetu ya kawaida na nini, ni fursa pia ambayo inaweza pia ikatumika na vijana hasa kwenye eneo hilo la utalii. Eneo la uhifadhi tunawategemea sana washiriki katika kudhibiti ujangili na uhalifu mwingine unaofanyika ndani na nje ya hifadhi zetu. Hiyo ndio ninachoweza kuzungumza kwa kweli kwa kifupi, ninachotamani kuona vijana wanatumia fursa iliyopo kwenye utalii na uhifadhi.

0: Dakika ni 22 msikilizaji, na kwa muda huu ni nafasi yako sasa uweze kupiga simu kwa kama una ushauri, maoni ama maswali kwa hawa maafisa kutoka TANAPA. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Karibu sana msikilizaji, ili na wewe uweze kuzungumza. Halo? Halo? Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu.
1: Mesikileza mambo mengi sana, mambo ya tembo. Tembo ni mnyama mkali sana. Lakini unakuta anavuruka katika bustani. Hata mimi ni kilima, anavuruka katika bustani.
0: Aya, umesikika. Ikaeleza tembo. Aya, naendelea kuipokea simu yako hapa msikilizaji. Halo. Ona kama mawasiliano sio mazuri. Naweza kujaribu na ukapiga tena hapa. Halo. Halo. Vipi? Mambo ya mtandao. Naona kama simu zinaruka, zinakata. Halo?
2: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Lucas Yohana.
0: Karibu.
3: Uko wapi?
2: Kutoka Ramani.
0: Ndiyo.
2: Mimi nilikuwa napenda kwa watalii wengine.
0: Aya, msikilizaji, naona kama hatukuwa pamoja. Mawasiliano. Na kama anakuwa changamoto. Wewe kuna shida gani? Halo? Halo? Halo?
4: Halo?
0: Sauti ya nani, uko wapi?
4: Naongea na Benjamin kutoka Kinyambwiga.
0: Karibu sana kutoka Kinyambwiga. Ndiyo.
4: Kwa mfano katika labda katika mito hii ambayo labda ziwa Victoria tunakuta hata kuna mfano wanyama kama mamba wanalalamikiwa sana. Sasa anachukua hatua gani hata kuweza kuwadhibiti?
0: Asante, umesikika na wamekusikia. Halo.
2: Halo.
0: Ndiyo, sauti ya nani, uko wapi?
2: Taito PK Moto, niko Muhoji.
0: Ndiyo, karibu sana kutoka Muhoji.
2: Asante, mimi nimesikiliza hiyo mada, nataka niyochangie.
0: Ndiyo.
2: Niko nauliza TANAPA kwamba au kwamba hizi fisi wanaweza kuwa na idadi nazo. Fisi nao wangehitaji kufungiwa kengele, kwa sababu kuna fisi wanatusumbua kweli, wanatupiga shoti kwenye mifuko huku, wanakula mno. Hata tunaomba na wao watafute mwarubaini wake ili tuweze kupata unafuu. Hao fisi wanatuuzi kweli. Na hawa tembo kwa kweli wanatusumbua. Mimi niko Mhoji, lakini tembo wanakuja wanaharibu mazao yangu huku, nashindwa pa kwenda kushtaki au pa kwenda kusemea. Sasa kwa hiyo watusikilize wananchi, kwamba wananchi wamesema hili na hili linasumbua kule.
0: Aya, asante sana.
2: Asante, narudi Mhoji.
0: Aya, asante sana msikilizaji kutoka hapo Mhoji, na kwa muda huu ni kupe nafasi ili uweze kuyajibia ya maswali ambayo yameulizwa na msikilizaji hapa. Karibu afisa.
5: Asante. Ndugu yetu Daniel wa Simiyu, mawasiliano kidogo yalikatika.
0: Ndio.
5: Hatukuweza kupata swali lake vizuri. Hata ndugu wa Ramadi na kuna mwingine amemaliza wa Kinyambwiga kupata swali lake vizuri, lakini huyu wa Mhoji amezungumza kuhusu changamoto ya fisi, changamoto ya tembo. Kama nilivyotangulia kusema awali, ni kweli kwamba na sisi kama serikali tunatambua kwamba ni changamoto ambayo ipo, na tunachokifanya sana sasa hivi sisi ni kupeleka askari katika maeneo yale. Askari wako sehemu mbalimbali, na mpaka sasa of course serikali inaendelea kufanya utaratibu kujenga hata vituo vingine nje ya hifadhi zetu. Ma vituo vitakuwa ni kwa ajili tu ya kuweka askari wa kudhibiti wanyama hawa wanaosumbua wananchi. Kwa hiyo mimi ni msimu mwananchi wa Muhoji kwamba wanapoona wanyama hawa wanajitokeza, wanaonekana mara kwa mara, wasisite kutoa taarifa kwenye mamlaka zetu, kwa maana ya mamlaka zilizoko jirani za uhifadhi. Nafikiri kwa maeneo yale wenzetu watawa atakuwa wako jirani zaidi, lakini kama ni maeneo ya huku kwetu Tanapa, tunacho kituo chetu, tunamo kwetu kituo hapa, kituo cha Ndabaka ambaye napokea taarifa mbalimbali za wanyama wanaosumbua katika maeneo ya hapa jirani, hasa kwa wilaya ya Bunda na maeneo ya Bariadi, Ramadi, anapata taarifa, tunachukua, tunatuma askari wanaenda kudhibiti. Tunashirikiana kwa maana ya tunashirikiana na wenzetu watawa. Kwa hiyo wasisite kutoa taarifa. Lakini kuhusu tembo, vivyo hivyo pia tunafanya jitihada kuhakikisha kwamba tembo sasa haleti madhara makubwa sana kwa wananchi, hasa kwa kuwafungia hizo hiyo mifumo ya kimawasiliano, redio za mawasiliano. Lakini pia wakati mwingine tunaenda hatua, tunatumia hata teknolojia, na tunatumia droni. Kuna baadhi ya teknolojia ambayo inatumia kwamba wanyama wanaweza wakafukuzwa pia kupitia teknolojia. Lakini kwa fisi hatua tunayotumia ni hiyo ya kuweza kutumia doria ya mara kwa mara ya kuweza kuwafukuza katika maeneo ya wananchi baada ya kupokea taarifa kutoka kwao. Kwa hiyo wasisite na wasichoke, tuko pamoja serikali kuhakikisha kwamba tunalinda wananchi.
3: Ndio, karibu. Muda unajua sio rafiki tena, lakini pia ni vema tukawa tumeisikia hili pia kutoka kwako.
5: Ndio.
3: Leo ikiwa inaadhimisha siku ya askari uhifadhi duniani, World Ranger Day. Labda kupitia kwako tufahamu hii siku ina umuhimu gani kwa askari uhifadhi na kwa wananchi kwa ujumla?
5: Ya siku ya
3: lakini sio mbaya pia kwa msikilizaji mwingine akisikia tu hivyo ajui huyu ni siku ya namna gani. Labda asikie kupitia kwako pia.
5: Ya ni duniani baada ya kuona kwamba sasa askari anayelinda wanyamapori anapitia changamoto nyingi. Wananchi wenyewe wanavyokuwa wako nje wanaona tu askari anapita tu barabarani, lakini kuna mwananchi mwingine anajiuliza, yule wa kawaida anajiuliza, hivi nyie mnawezaje kuishi na simba? Mnawezaje kuishi na nyati? Mnafanyaje? Wapo askari wetu wamepoteza maisha kupitia kuanza kwa kudhuriwa na wanyama wenyewe hawa. Lakini pia wapo askari wetu wamepoteza pia maisha kwa kuweza pia kuuawa na wale waliotaka kuweza kuiba hizi mali, hiyo rasilimali ambayo tunayo ya mali asili. Kwa dunia ikaona kwamba kila tarehe 31 ya mwezi wa saba iwe ni siku ya kumwadhimisha askari wa wanyamapori duniani. Kwa tunaita siku ya askari wa wanyamapori duniani, World Rangers Day. Kwa siku hii ni siku ambayo tunakumbuka mchango wa askari wetu ambao umeutoa kwa ajili ya kulinda rasilimali hizi tunazoziona. Ukitaka kuweza kujua kama askari hawa ni muhimu na hifadhi hizi zimeundwa kwa sababu ya hawa askari, ondoa askari katika hifadhi ya Serengeti alafu tutoe miaka mitatu uone kama utaona mnyama aliyeko hata mmoja pale, kwa sababu eneo maeneo yote ambayo tunayaona haya tunaishi leo yalikuwa ni maeneo ya wanyamapori kwanza kabla ya binadamu. Kwa sababu ukifuatilia hata hotuba za Mwalimu Nyerere, hata tukisoma historia tunaona kwamba wakati nchi tunapata uhuru mwaka 61 Watanzania tulikuwa kama milioni ngapi? Milioni 8. Leo tunazungumza watu milioni ngapi? Milioni zaidi ya 60. Maeneo ambayo yalikuwa ni makazi ya wanyamapori sasa yamekuwa ni makazi ya binadamu. Kwa hiyo askari umetoa wamejitoa kwa sehemu kubwa kuhakikisha kwamba rasilimali hizi zinalindwa. Na wapo wengi sana wamepoteza maisha katika hizo kazi. Kwa hiyo ndio siku maalum imetengwa kwa ajili ya kuweza kukumbuka mchango wao katika uhifadhi. Na sisi wa Tanzania na sisi wananchi, askari wanaofanya katika hizi hifadhi ni watoto wetu, ni baba zetu, ni ndugu zetu, ni wajomba zetu, wengine wamepoteza maisha katika maeneo hayo. Kwa hiyo tunayo nafasi kuweza kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwasupport askari wetu, tuendelea kuwalinda ili kulinda rasilimali hizi ambazo tumepewa na Mungu kwa faida ya kizazi cha kwetu na dunia nzima kwa ujumla kunufaika.
3: Mwananchi wa kawaida awe na nafasi gani sasa katika kuweza kushirikiana na askari katika jitihada hizi?
5: Kwanza ni kutokuona kwamba askari wetu wa uhifadhi ni maadui.
6: Unajua kuna watu naona kama askari sasa, yani ni mtu mbaya tu, ni mtu ambaye anatuzuia tu tusifanye uhalifu. Hapana, tuwachukulie kama ni ndugu zetu na ni rafiki zetu, na wapo kwa ajili ya kulinda rasilimali za kwetu wa Tanzania wote. Hilo kwanza ni moja, kuwa na maoni chanya, kuwa na mawazo chanya juu ya askari wetu, na kuendelea kuhakikisha kwamba tunawalinda na tuendelea kuwapa ushirikiano kati ya kuweza kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Hilo ni jukumu ambalo tunategemea sana kutoka wananchi. Wakati mwingine wewe unapewa maelekezo na askari, uyafuate bila kuweza kuwa na shuruti yoyote. Utaweza kuona maisha ni mazuri, tunaishi pamoja kwa ushirikiana. Na sisi kama TANAPA kupitia kitengo chetu cha ujirani mwema, tunapita tunatoa elimu kwa wananchi, tunashirikiana na wananchi, tunashiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii kuhakikisha kwamba tunakuwa pamoja kama Watanzania tuliopewa dhamana ya kulinda rasilimali hizi kwa niaba ya Watanzania wote na kwa niaba ya kizazi cha leo na kile kinachokuja.
3: Muda sio rafiki sana, na mimi pia kwa msikilizaji hapo maswali mengi ambayo pia angeweza kuhitaji, lakini bado mna nafasi ya kujumuika nasi kwenye vipindi mbalimbali ikiwa ni pamoja na kipindi cha uhifadhi na utalii Jumapili kupitia Mazingira FM. Na kwa msikilizaji, basi hiyo ni fursa nyingine ambayo unaweza kaifuatilia pia katika kupata elimu, mijadala na masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya uhifadhi na utalii.
6: Asante sana.
3: Mwisho, nini sasa ujumbe wako kwa msikilizaji juu ya masuala haya yanayohusu uhifadhi na masuala ya utalii ambayo imekuwa ni sehemu ya mjadala wetu hapa studio?
6: Ujumbe wangu ni kwamba niwakaribishe Watanzania wote. Tutembelee hifadhi zetu za taifa. Tuzitembelee, tuone vivutio vilivyopo. Utalii, kuna watu wanadhani kwamba hifadhi hizi zipo kwa ajili ya watu wa nje. Watalii ni watu wa kutoka mataifa mengine. Sisi nataka kuambia Watanzania kwamba hifadhi zetu za taifa zimeweka kiwango maalum cha kutembelea hifadhi zetu, kiwango cha chini kabisa. Kwa mfano, Tanzania kutembelea hifadhi kama ya Serengeti atachangia tu kidogo shilingi 11,800 kama kiingilio.
3: 11,800.
6: Yaani kama kiingilio, unakuja unafanya utalii siku nzima unarudi nyumbani. Hicho ni kiingilio tu. Hifadhi zingine ukitoa Serengeti za kanda ya magharibi, kiingilio chake ni shilingi 5,900 tu.
3: Okay.
6: Akiacha hifadhi ya Gombe na hifadhi ya Mahale. Ambayo kiwango chao kidogo ni tofauti, ni kama kiwango chao ni kama cha Serengeti. Lakini hifadhi zingine zilizobaki ni shilingi 5,900. Kwa hiyo nitoa wito kwa Watanzania wenzangu, vivutio hivi vipo kwa ajili yetu. Wananchi wanaofanya shughuli zao za kila siku, siku hizi kuna vikoba. Mnapokuwa mnavunja kikoba, mtenge kabajeti kadogo, mtembee vivutio vyetu, mpate namna ya kuweza kufurahia vitu hivi ambavyo Mungu ametupatia katika nchi yetu. Kwa mimi nawakaribisha sana Watanzania, tutembelee vivutio vyetu. Sasa hivi ni msimu wa maonyesho ya 8/8. Tutaenda kwenye maonyesho, tutakuwa katika viwanja vya Nyamhongoro Mwanza. Kwa mwananchi yote ambaye atahitaji kupata taarifa za kina kuhusu kutembelea hifadhi zetu za taifa, asisite kutembelea katika banda letu tutakapo katika viwanja vya Nyamhongoro pale Mwanza kwenye maonyesho ya 8/8. Tutakuwepo pale tukitoa elimu, lakini pia kwa wale ambao watapenda kutembelea hifadhi zetu, tutatoa nafasi pia ya watu kwenda kutembelea katika hizi hifadhi zitakazo kuwa karibu. Kwa hiyo mimi niwakaribisha sana Watanzania wenzangu. Lakini vile vile wito nao toa ni katika kuweza kutunza rasilimali hizi ambazo Mungu ametupatia. Unayo nafasi wewe mwananchi wa kawaida kulinda hizi hifadhi zetu. Usizione kwamba ni za watu wengine, ni za Watanzania. Kuna utajiri mkubwa sana ambao Mungu ametupatia, na tunapata faida kubwa sana kama tulivyojadili kwenye kipindi chetu hiki. Kwa hiyo nawashukuruni sana, karibuni sana katika hifadhi za taifa.
3: David, kabla ya ondoka kwenye studio hizi, maana kuna masuala mengi umeyazungumza ambayo kwa msikilizaji mwingine lipo ambalo nimemgusa moja kwa moja, labda yanayohusu utalii, yanayohusu huduma mbalimbali ambazo zinatolewa kupitia TANAPA, na yamkini anaweza akatutafuta kwenye muda ambao tayari mnakuwa nje ya studio hizi, labda kufahamu wapi anaweza kafika au kuna mawasiliano ambayo anaweza akayatumia kwa ajili ya msaada kwa muda wote ambao atahitaji huduma na maelekezo kupitia TANAPA.
6: Mimi tu kwa wale walioko hapa karibu napeleka kada ya magharibi, mimi naanza nikatoa mawasiliano ya kwangu. Kwa mtu anataka kupata taarifa, anayetaka kupata taarifa za utalii, kuja kutembelea katika hifadhi zetu, anaweza pia kuwasiliana na mimi.
3: Okay.
6: Na nitaomba kutoa namba yangu ya simu.
3: Basi msikilizaji, unaweza kujiandaa kwa ajili ya kuandika namba hizo za simu kama ni swala ambalo unahitaji kutoka TANAPA, ambapo hawatakuwa nasi kwenye nafasi ya kipindi chetu kwa leo. basi wa rahisi zaidi kwao. Sawa.
6: Namba yangu ya simu ni 0782 0782 17 49 30 mwisho. 0782 17 49 30 mwisho.
3: Ndio 0782
6: 17 49 30 mwisho. Njoo niulize kuhusu gharama za kutembea katika hifadhi za taifa. Unapenda kutembea katika hifadhi ya taifa ipi?
3: Okay.
6: Au swali linalohusu hifadhi ambayo tunaweza kutaka kupata ufafanuzi.
3: Kwa hiyo kama nataka kwenda katika hifadhi nyingine yote nje ya Serengeti lakini kanda magharibi, anaweza pia akapata
6: ufafanuzi. Anaweza pia akapata maelekezo kutoka kwa okay. Mpia. Lakini pia nitaka kusema neno moja kwa dakika moja tu kwamba sasa hivi TANAPA tumetengeneza application kwa wale wenye simu janja. Wale wenye simu janja tunayo application ya TANAPA inaitwa TANAPA Go. Ukienda kwenye Play Store kwa wale wenye simu janja, andika neno TANAPA alafu Go, utaiona application ile, install kwenye simu yako. Utakapo install kwenye simu yako utapata taarifa zote kuhusu hifadhi zote za taifa nchini na gharama zake za kutembelea, na pia unaweza kufanya hata malipo moja kwa moja ya gharama kutembea katika hifadhi fulani kupitia hiyo application yetu mpya ambayo inaitwa TANAPA Go. Kwa hiyo nawakaribisheni sana. Asanteni sana.
3: Okay, nasi katika nukta hiyo msikilizaji hatuna la ziada ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Ni sauti ya David Kadomo ambaye ni afisa uhifadhi mkuu kitengo cha maendeleo ya biashara TANAPA kanda ya magharibi, ambaye ameweza kutusogeza katika masuala mbalimbali yanayohusu utalii na masuala ambayo yanahusu uhifadhi. Sio mwisho wa elimu ya masuala haya, bado unakaribishwa katika nafasi na vipindi vingine na kuisikiliza Mazingira FM katika kuendelea kupata elimu na taarifa mbalimbali inayohusu masuala ya utalii na uhifadhi. Ndani ya asubuhi leo tuna la ziada, safari ya tangu mwanzo ndani ya kipindi hiki. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Maria Mumramba. Pale saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi. Tutuya radhi leo kukosa nafasi ya kipengele cha dondoo za michezo, lakini tukukaribisha kwenye kipindi cha meza ya michezo pale saa 2:30 usiku. Lakini ndivyo tunavyohitimisha juma hili kwa wiki hii. Tukutane wiki ijayo panapo majaliwa kwa maana ya kipindi cha asubuhi leo. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Hey, yes.

bana hii ni bab kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara miji yote tarafa zote na kila kona ya mtaa kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58 unapata kila kitu na mwezi mmoja bure bunda tupo mtaa wa Saranga utupigie simu namba 0655 81 37 88 Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747 44 35 45.

0: madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: kwenye jambo la mtu tu tu tu tu kambali
1: maziwa yako wapi?
0: Hayapo, ng'ombe watoi maziwa jamani.

0: inauma kwa kweli, inauma, inauma.
1: Inauma hii sasa jamani.
0: Mnakera nye, mnakera.
1: Kuna msema, wanasema jamani, siku zote kizuri kuwa na mna mwenzi.
0: Wewe, utakuja kukama baya, wewe.
1: Hei, hapa nilipo dada, nimeshika, nimeshika mawa.
0: Wewe, chunga tamaa yako.
1: Na mimi naanza sasa kuona, hei, inaonekana shosti ya mapenda. Acha na mimi nijaribu baki, shemamba.
0: Jamani, jamani, jamani.
1: Shema, ajembo da Teddy. Message ni usiku wa asubuhi mchana na jioni. Unamuuliza shemba dala ya
0: Teddy. Shemambo. Wewe, inakuhusu. Eh jamani mwe makini na washemeji, mashemeji, shemeji. Huyo rafiki yako huyo.
1: Tushangulie.

0: msemo. Eti watu wanasema mme wa mtu ni maziwa.
1: Maziwa.
0: Alokuambia ni nani mme wa mtu ni maziwa jamani?
1: Kwambia.
0: Yatakuja kukukuta wewe au utasahau.
1: Hapo ile sumu itatoka.
0: Sifa ya moyo tamaa.
1: Kazi yako kutamani.
0: Kazi yako kutamani. Natamani kuzaa. Wakati bado uko shuleni tumia akili kutazama. Kabla ujawa matatizoni ile ndoto ya kitandani achana nayo.
1: Ile ilikuwa 20% eh?

Tuliza moyo wako, tuliza moyo, tuliza moyo. Kubali mapungufu yako. Ya kubali mapungufu yako jamani. Raisisha mahitaji yako.

0: Jamani kumekucha.
1: Kumekucha kumepambazuka.
0: Leo wanaume mmepatikana.
1: Achia shuka kumekucha.
0: Kwa hiyo bwana tamaa wanaume.
1: Tamaa wanaume. Yaani kila mtu dada mzuri umependeza. Haya jamani dada mzuri. Dada mzuri unajua jamani wewe tena tayari alishampata ambaye alimuona ni mzuri.
0: Nilikuwa najiuliza Teddy anataka kusema nini? Kumbe ni ile tu wanaume wanasifia wanawake barabarani.
1: Yaani hivi ni kweli huwa mnamaanisha zile sifa au ni utani jamani? Hebu tuambie.
0: Kwa nini wanakukera? Wao wanakukera?
1: Mimi sisemei mimi.
0: Tufanye mchakato, tuongee kiuhalisia. Umetoka zako nyumbani, umepita pita kila sehemu, unasema dada pesa kali. Dada mambo, dada mzuri, nini unapendeza Mungu mamangu. Kwa hiyo shoga yangu kuna watu wakisema hivyo kuna kukereka.
1: Yaani kuna kukera isipokuwa tunataka kujua kama kweli huwa mnamaanisha au ni tamaa zenu. Tu mchunge hizo tamaa mbaya.
0: Alafu wakati hata nyumbani kwake hajamsifia mkeo.
1: Na wakati na saa nyingine una mke wako hata hujamsifia mkeo. Lakini barabarani macho kodokodo kulia nyuma kushoto.
0: Utadhani dada anakupa hela ya kusikia yeye.
1: Wewe dada jamaa umependeza. Hizo nywele shilingi ngapi nizilipie? Unaweza sukamlipia mkeo aende asuke.
0: Amesuka twende kioni tatu kichwa wiki nzima.
1: Ila jamani
0: amepalala huyo hata.
1: Ndio swali ni kwamba hivi kweli huwa mnamaanisha au ni tamaa mbaya?
0: Ila mimi niseme kiukweli.
1: Hebu sema.
0: Niseme kiukweli kabisa. Moja kati ya vitu ambavyo mimi ninaviona kwa wanaume, wao ni waongo.
1: Waongo.
0: Yaani wanasifiga vitu ambavyo ni vya kiongo kabisa. Yaani wewe mwenyewe ukijiona umetoka zako nyumbani, poda yenyewe tu hujapaka, una mafuta yamekujia usoni, nywele zenyewe michana lafu lafu lafu na wahi kazini kwako.
1: Alafu mtu anakuambia umependeza jamani dada umependeza.
0: Yaani hata
1: au kicho au kipenda choroho jamani hula nyama mbichi.
0: Yaani sisi kama walikuwa hawajui, ukipendeza unajua kusema nimependeza bwana. Nitakuniambia kwamba dada umependeza. Najua kabisa nimependeza. Lakini kuna ile wanaume wanasifia uongo sana.
1: Lakini bora mtu amwambie umependeza. Kuna ile hey, jamani dada mzuri. Wewe dada mzuri jamani wewe mzuri.
0: Warere.
1: Jamani.
0: Jamani.
1: Kuna unajua kuna ile mtu kumsifia ni kweli kabisa unaona kweli leo kaka kaamua kweli kunisifia. Yes. Lakini kuna zile sifa za tamaa za kumtaka. Hizo ndo tunazoziongelea.
0: Na anakusifia kati mwingine mbaya zaidi mbele za watu.
1: Anamtaka kimapenzi, anamtaka kimapenzi. Tofauti na ile mtu anamsifia tu kawaida kwamba kabisa unamuona kwamba huyu ni brother yangu nini, kaka yangu, ni fresh tu. Sasa kuna wale watu hata anakuambia umependeza huko anakukonyeza. Inahusu.
0: Kwani lazima uniambie nimependeza ndio unitongoze? Si unitongoze tu moja kwa moja bila kuniambia.
1: Ni maana kwambia basi. Kwa mtu ambaye anakuambia umependeza, dada umependeza, yani yule hana shida kabisa. Lakini eti umependeza
0: anakukonyeza.
1: Kukonyeza, alafu akitaka kukusalimia kushike mkono huwa kuna style fulani hivi ya ya kumsalimia mtu anamshika mkono. Yaani hivi unakuwa unafikiria nini?
0: Wanateseka. Wanateseka.
1: Wao kama kweli anapendeza yule anamwona kama dada yako, mwambie dada kwa kweli umependeza. Hiyo ni fresh, hiyo haina mbaya kabisa wala haina shida. Hiyo haina shida hiyo. Ila shida ni kwamba ile unamwambia umependeza kumbe unataka kutupia nini utupendoano?
0: Au ndo swaga zao?
1: Yaani unamwambia umependeza hapa pumbe jiandaa kutupa ndoana ili umloe yule samaki.
0: Nichana.
1: Wewe ushindwe. Ushindwe.
0: Yaani wewe ni kwamba jamani wanaume ni waongo. Wadada wote ambao tunapita kwa mtaani na kusifia sifa nyingine, kuna sifa nyingine ni za kijinga kabisa, alafu pia ni udhalilishaji. Yaani unakuta kuna mtu sawa mbele za wenzake yani anapayuka huyo. Dada! Dada! Dada umependeza. Yes, dada wewe ni mzuri. Dada ipiskali. Dada sijui na nini. Hivi unafanya? Yaani kuna vitu mtu mpaka anakukera. Unajua kuna zile sifa nyingine tamaa ambazo wakati mwingine sio nzuri. Kwa watu ambao wameolewa wanaangalia kabisa. Kuna mtu mwingine anajua kasema, "Mume wangu mimi amna kitu." Yaani tamaa zimemjaa. Yaani ile yeye kukaa ndani na familia yake hata kumsifia mwanamke wake, "Mkeo ni mzuri, mkeo tu umependeza, mkeo leo umependeza kweli kweli." Yaani yuko razi akawasifia watu wa nje, lakini ndani aje kusema tu
1: aje kusema kumsifia mke wake jamani.
0: Hiyo unasema
1: unaambiwa mke wako ni wala ndani, hata siku moja basi liambie kwamba ise leo ile limechipua limependeza jamani, hongera mke wangu umependeza. Hasa wewe ni buyu buyu alafu ukipita mtaani sasa kwa unahangaika na walimwengu.
0: Jamani akiniambia mwangu mimi ni mzuri natosha. Akiniambia mimi sijui ni nini natosha. Wengine huko mtaani tu mnafanya nini? Mnahangaika tu. Na hiyo yote ni kwa sababu ya tamaa.
1: Lakini kama unamwambia mtu amependeza kwa ile kawaida, sio kwa ajili ya kumteka mtu ama kumtaka kimahusiano. Wala haina shida. lakini kumbe usengiwa unaongea ongea tu umependeza, kumbe wala unania mbaya eh,
0: uko unanikonyeza
1: mara dada mzuri eh, mtoto mzuri, mtoto mzuri wakati wewe ni mama jamani. Unamhitaji mtoto
0: na wakati mwingine kuna ile tendi mtu anakuambia mpendeza mtoto mzuri, leo usipogeuka hata kumwambia chochote
1: anakurushia tusi,
0: anakurushia
1: muone mwenyewe mbaya
0: yani wewe kuitwa mzuri imeshageuka imeshakuwa ni nini, imeshakuwa sasa umeshakuwa mbaya
1: jamani jamani
2: hata kitu hapo jiona piskali, kumbe sio piskali kawaida sana wewe
0: unatembea kama unarudi nyuma sio vitu gani,
1: wakati wewe mwenyewe ndio umeanza ukasema kwamba dada mzuri umependeza eti kwa sababu tu nime mute unaanza kunirushia matusi tena jamani jamani,
0: ogopa matapeli wadada, msidanganyike na vijisifa vya mtaani ndugu yangu, shakuwa na mtu wako anakuambia umependeza mzuri inatosha, uko kwingine ndugu yangu labda kama umependa basi
1: lakini sio kigezo mtu kukuambia umependeza afu akaweka maneno yake sasa ukasema yeye alikuwa ameniambia nimependeza ngoja nifanye hivi, hapana, utakula wachue utaula wachue
0: bwana. Tunakutana na wanaume ambao hata wao wana akili kama mwanaume anakuambia kabisa ila jamani uongo mbaya, sisi wanaume tunatamaa, akipita mtu mwenye makalio makubwa pia tunamtamaa, akipita kidada chembamba tunakitamaa,
1: hebu rudia ile sentence ya kwanza,
0: akipita mdada mwenye makalio makubwa unamtamaa, akipita mwimbamba unamtaka,
1: yani
0: anakuambia kabisa ni sisi sisi tuna kitu gani, sema kunena na sema,
1: akipita mrefu unasema yeye sasa huyu ndio mtu huyu,
2: mbona kama yule wa kwanza alikuwa sio, mbona kama
1: lakini akija mfupi yani huyu sawa, huyu sawa sasa,
2: lakini anavutia
1: umbo, umbo la bata
2: ana vimatoto
1: jamani jamani jamani,
0: natutesa natutesa sana
2: zote tamaa tamaa mbaya
1: natisha.
0: Unaweza kukuta mtu asubuhi hadi jioni. Kazi yake ndio hiyo kutamani. Ajiingiza hata sentari. Ukirudi nyumbani basi watoto wanakuvuta mashati.
1: Baba. Wale ambao mnasifia mkiwa na roho moja kwamba unamwona yule ni dada yako fresh.
0: Yeah.
1: Ongereni. Lakini wale ambao mnatamaa tamaa, mnasifia na tamaa zenu zimewajaa hizo, mnatokwa na nani lii? Jamani. Nye vipi kwani?
0: Mkonyezeo.
1: Yaani
0: mtu anakukonyeza.
1: Unamkonyeza. Ukimwona tu mtu shafumba vimacho na vikonyeza unavishinya vimacho
2: ushuruka mtu kuna mtu hadi unapata gajari yani akishapita mtu ambaye mashallah mama
1: hapo kuna wale mwanzo nimesema kwamba kwa dada ambao wana wamejiali wa mashallah nyuma kule wamejiazia
0: wanangongingo
1: kifurushi kipo sasa mtu inawezekana akapita zake pale ana utasikia mwanaume dada umedondosha amedondosha nini? Ah, ila nyie watu.
0: Unajua ni ukatili pia. Kuna vitu unamdhalilisha mwenzako. Maana amedondosha anageuka hakuna chochote.
1: Mara utasikia, "Eh jamani, kama wako kwenye magazeti." Yale ya malaika.
0: Dada umeshushwa, dada ulizaliwa
1: au umeshushwa?
0: Jamani
2: anajua kuumba, sio ni kuumba Juma.
1: Kumbe kuna lolote wewe ni tamaa imekujia tu.
0: Na ukijiangalia unajua na kawaida.
1: Kweli wapo wamejaliwa
0: atukatae
1: kweli kabisa lakini je kweli unamwambia kwa kumaanisha au unataka kwani
0: lazima umsifie sifie barabara
1: wewe mwambie tu mimi bwana nimekuelewa achana mambo ya sifa hizo nyingi yeye jamani dada wewe dada unaniumiza anakuumiza wapi mbona unajiona kidonda wewe
0: anatuchoshaga hata unajikuta mtu unaona hivi 20% ya kukosea bwana
1: alimba
0: Jamani chungeni tamaa mbaya sana. Maisha yenyewe yanabadilika kila siku. Sasa unamsifia mtoto wa mtu basi waza hata kesho itakuwaaje. Na basi wewe hata na kiasi
1: sio tu tamaa. Tamaa imekujia.
0: Yaani unajua kuna mtu anaweza kaa anamsifia mtu barabarani afu yuko na mke wake. Hadi mwanamke wake anaboleka. Tunaona hata sehemu za sherehe hizi. Mwanamke kapendeza mke wake lakini macho muda wote kodo kodo kwa wanawake wengine. Unatoka sasa kunaenda labda msalani kashabiki anaomba namba za simu.
1: Unajua kuna ile kupita yani unatembea huko wewe na mmeo ama huko wewe na mke wako mnatembea halafu ghafla anapita kweli mdada mashaa amejaliwa macho hayana pazia enjo bwana sasa ukitaka mmeo ile amwangalie vizuri kwa raha zote mwambie mme wangu angalia tu baba mtazame
0: au unamwambia tu baby vipi hapo Yani ukitaka kuwa na amani mwako, sababu unajua kabisa mwako ni mtu wa kutamani tamani, wewe mwambie baba vipi
1: muweze hapo. muweze
0: komoe, mwambie utashangaa tu anasema,
1: mwambie eh, mume wangu vipi hapo,
0: kitu hicho
1: umeona hapo
0: sisi ina mume wangu totozi unasikia,
1: ili umsaidie angalie, maana wao wameombiwa macho ya kutazama na kutamani,
0: utasikia sio vitu vyangu unaweza kujibalaguza, sio vitu bora
1: kuliko aibia. Unajua anaweza kana angalia na aibia anaibia kwamba hivi mke wangu ananiona ama anioni. Mwambie tu baby, muangalie, mtazame tu baby. Fahari ya macho.
0: Fahari ya macho. Wanyama wa duniani wanapita kila sehemu.
1: Punda milia anapita. Mimi ni punda. Punda milia anapita, mimi ni punda.
0: Wewe ni punda.
1: Mimi punda wa kawaida. Sina mistari.
0: Hebu tazama baby, tazama. Mambo ni ente jamani. Tunaona mengi. Tunakerekwa na vingi.
1: Akianani jamani. Dunia hii, dunia ni dunia.
0: Kuna mtu anakuambia kuna baadhi ya wanaume asione mwanamke kapita mbele yake, ataomba namba. Kuna mwingine atakuta mbele yake, ataomba namba. Yaani atajaribu kila aina yake ni mumba namba. Sasa pia tedi ukiangalia pia wakati mwingine wanatakiwa kujitathmini, sio kitu ambacho kinakuwa ni poa.
1: Ndiyo.
0: Na hata mtaani mtu anafahamika kabisa kwamba yule yule kaka ni kicheche jamani. Kamtongoza jirani huyo chumba cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano. Na wakati anaishi humo humo ndani. Mtu kashangaa katembea na wanawake hata wanne watatu ndani ya hiyo nyumba ambayo anakuwa anaishi. Pasipote wenyewe kujijua. Maana kuja kujua baadaye sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao tunasema kwamba kuna vijitamaa vingine havisaidii kwenye nini? Kwenye maisha. Mtaani tunakuwa tunaona tamaa, hata nyumbani unashindwa kumheshimu mwanamke wako. Inakuwa too much.
1: Haya bwana, sisi letu tumeina.
0: Tunajua letu kwa mwisho wa mwezi.
1: Dakika ni ya
0: Chuko kwa mwisho wa mwezi.
1: Na tutaki stress. Ila tunamaliza kwa steli hiyo mwezi wa saba.
0: Yeah, ujumbe wetu ni chunga tamaa mbaya. Yaani chunga tu hiyo tamaa itakufikisha pabaya.
1: Wale wote wenye tamaa. Hebu fanyeni mziache basi. Tuanze kesho mwezi wa nane.
0: Yeah, tukiwa wapya.
1: Ukiwa mpya.
0: Unajitathmini tu.
1: Aliwahi viongozi mbalimbali wao wanasema kwa wale ambao wanakuwa wanafanya mapenzi na wanafunzi wale, wanaambia kama mnaona wanafunzi wanapendeza kuvaa sketi hizo ambazo wanavaa na kunyoa, mpeleke mkeo akanyoe na umshonee sketi ya shule.
0: Ujumbe. Shani apendeza. Sasa mnamuona wa mtu fulani anapendeza sana. Uchukue mwanamke wako
1: hapo naye apendeze.
0: Usio mapendezesha watu wa
1: nje. Usione vyaelea jua vimeondwa jamani.
0: Pendeza maswala ya sentano ndugu yangu. Wachulizana.
1: Acha tamaa, usitamani mke wa mtu. Mke wa mtu ni sumu. Mume wa mtu. Kuna wale ambao pia wanatamani waume za watu.
0: Yeah, wapo. Wapo tena.
1: Mume wa mtu ni sumu, sio maziwa kama ambavyo mnajidanganya. Eti mume wa mtu maziwa.
0: Unafikiria
1: mume wa mtu maziwa ya mbuzi
0: atachika lini?
1: Au maziwa ya mbuzi ya ng'ombe hayo.
0: Yanapatikana kirahisi.
1: Au maziwa ya mende.
0: Huyo binadamu, Maziwa hakuna.
1: Eti mume wa mtu maziwa. Hakuna cha mume wa mtu maziwa.
0: Mimi nawaza nitakipata lini.
1: Wewe unasubiri embe likomae wenzio twala hivyo hivyo twala na chumvi. Jamani.
0: Na wanatumia msemo.
1: Aha.
0: Kwamba
1: wasubirie mbele ive. Wenzio wala hivyo hivyo na chumvi.
0: Makubwa. Mbona maneno mazito? mimi niliona siku moja Chris Mauki aliposti kwenye mitandao ya kijamii. Alisema kwamba shida ya kuwa kwenye penzi na mume wa mtu. Hata akupe raha kivipi. Hata udumu naye sana. Hata ahamie kwako. Hata akujengee nyumba. Hata akupe mtoto. Jua tu furaha haitadumu. Hali inabadilikaga muda wowote ule. Mwisho siku akasema hivi, mto unarudi baharini. Na kama ushafuatilia tunaonaga tu nakuta labda mtu fulani amefariki dunia. Utasikia, jamani mke wake yule wa kwanza alifunga naye ndoa. Hawa na watoto wangapi? Lazima ndo utahusishwa na vitu vingi. Kwa hiyo akatukumbusha kabisa, yani hata udumu naye akujengea afanyaje? Jua kwamba nini? Mtu hausahau. Utarudi tu baharini.
1: Lakini na mimi si nitakuwa mke.
2: Ndio nishakwambia usijibalaguze sana vina mwisho.
1: Na wakati
2: mpana za kujitathmini kwamba mimi jamani yule alikoseaga wapi? Yule ndo alikuwa wa kwangu. Watu wanatazama wapi wametoka wapi ndugu yangu si para mimi.
1: Bwana wewe kizuri kula na mwenzi.
2: Endelea kula na mwenzi kama unasema mimi najua kuna watu inawachoma na wanajua nini ninachokimaanisha.
1: Wewe tuache bwana.
2: Mtu kuacha upambane.
1: Au ndio ile kwamba mume wa mtu ni kama gari la serikali.
2: Linakodishwa alafu.
1: Yani unaliendesha sahihi lakini sio la kwako. Yani wewe dereva wa gari la serikali sio lako unaendesha sana
2: mnasaidia na maisha
1: Dakika ni ya 11 baada ya saa 4 kamili msikilizaji. Leo ni tarehe 31 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Ehe, mwisho wa mwezi. Kesho ni tarehe 1 mwezi wa 8.
2: Yes.
1: Upo.
2: Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu nifike salama.
1: Umeona. Haya bwana, tunaweka mambo sawa hapa, tunakuletea chimbo.

0: Haya, msikilizaji, mimi ni introducer niko na Angel Mbaramwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Leo ni siku ya Ijumaa, saa 5 kamili pale kitimba, basi utakuwa ni wasaa mzuri wa Ijumaa karimu. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
1: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu ni kuhusiana na mafunzo ya ujasiriamali haya ambayo inahusiana na misingi ya usimamizi wa fedha katika biashara.
2: Leo tunataka tujifunze kitu kingine tofauti kidogo. Tunataka tuangalie swala zima la usimamizi wa fedha kwenye biashara zetu. Tunapozungumzia usimamizi wa fedha tuna maana gani, na je, usimamizi wa fedha una maana gani katika ukuaji wa biashara zetu? Kitu cha kwanza kabisa kabla sijaendelea zaidi kwenye usimamizi wa fedha, labda tuangalie usimamizi wa fedha maana yake nini. Tunapozungumzia usimamizi wa fedha tunamaanisha vitu vitatu. Kitu cha kwanza tunamaanisha uwezo wako wewe kama mfanyabiashara, moja, kupanga kwa maana ya namna gani unaweza kupanga mtiririko wa pesa kwenye biashara yako, pesa inayoingia inayotoka na mtiririko mzima wa pesa kwenye biashara yako. Lakini kitu cha pili ni kuelekeza. Hii inamaanisha wewe kama msimamizi wa fedha kwenye biashara yako, namna gani unaweza kuelekeza matumizi ya pesa kwenye mzunguko mzima wa biashara yako. Lakini cha tatu ni kufuatilia. Hapa pia tunamaanisha namna gani unaweza kufuatilia namna gani pesa yako inatumika au pesa inatumika kwenye biashara yako. Kwa hiyo ukitaka kuelewa maana ya usimamizi wa fedha, kumbuka kwamba usimamizi wa fedha unamaanisha ule mchakato wa wewe kupanga, kuelekeza na kufuatilia mtiririko wa fedha kwenye biashara yako, ili mradi tu hiyo fedha iweze kuleta tija na kukusaidia wewe kukuza biashara yako. Kusimamia fedha kwenye biashara yako kuna faida nyingi. Kwanza, inakusaidia uwe na nidhamu ya fedha, lakini pili, inakusaidia uweze kuona faida ya fedha unayoifanyia biashara yako, yani faida inayopatikana kwenye biashara yako. Sasa kuna vitu kadhaa ambavyo nafikiri ni muhimu tukasisitiza kwenye swala zima la usimamizi wa fedha. Kikubwa sana ni namna gani unaweza kutunza kumbukumbu za fedha kwenye biashara yako. Ukiweza kutunza kumbukumbu za fedha kwenye biashara yako, ukafanya yale mahesabu vizuri, ni dhahiri kwamba utaweza kuona faida kwenye biashara yako. Kwa sababu wengi tunashindwa kuona faida kwenye biashara zetu kwa sababu hatutunzi kumbukumbu za fedha. Sasa mimi nataka nikuonyeshe maeneo kadhaa ya msingi ambayo unatakiwa kuzingatia unapotunza kumbukumbu za fedha kwenye biashara yako. Naomba tuende pamoja. Kuna vitu kadhaa ambavyo huwa vinaendelea kwenye swala zima la fedha kwenye biashara yako. Kitu cha kwanza, kwenye biashara yako huwa tunasema lazima unafanya manunuzi. Hata kama unauza bidhaa au unauza huduma, at least kuna manunuzi ambayo unayafanya kwa ajili ya kuiendesha biashara yako. Kulio unauza unafanya biashara ya kuuza bidhaa. Kwa hiyo lazima utakwenda kununua bidhaa kama mzigo, wengine wanatumia lugha hiyo, ambao unakuja kuuza baadaye. Sasa tuchukulie umepata mtaji wa shilingi 50 na umekwenda kufanya manunuzi ya mzigo labda China au kokote au Kariakoo, mzigo wa shilingi 50. Baada ya kununua huu mzigo wa shilingi 50, umekuja nao sokoni, umefikiria kwamba huu mzigo sasa nataka niuze. Katika hesabu zako ulizozifanya, ukafanya mauzo, ukapata shilingi 100. Kwa hiyo sasa, kwa kawaida tulivyozoea, ukinunua mzigo wa shilingi 50, ukauza shilingi 100, kawaida yetu tulivyozoea huwa unachukua haya mauzo yote ya shilingi 100, unasema ngoja nitoe ile hela ya msingi ambayo ni shilingi 50 kwa mtaji. Kwa hiyo unachukua 100, unatoa 50. Inabaki hapo shilingi 50. Sasa mara nyingi ikibaki hii 50, tulio wengi huwa tunafikiri hii ndio faida. Na kwa bahati mbaya zaidi, wengi huwa tunadhani tukishapata hii 100 ndio faida. Kwa hiyo unaanza kufanya matumizi yako hapa kwenye shilingi 100. Mimi nachotaka kukuambia ni kwamba hii 100 sio faida. Kumbuka ulifanya manunuzi. Kwa hiyo toa yale manunuzi ili ibaki 50. Lakini kuna wengine huwa ambao wanafikia hadi hapa. Kwa hiyo wanajua hii ni faida. Lakini leo pia nataka nikuambie tofauti kwamba hata hii nayo sio faida. Hii huwa tunaiita ni faida kabla ya gharama za kuendeshea biashara yako. Kumbuka wakati unakwenda kuchukua mzigo China, ulifanya magharama kadhaa kadhaa, ulilala hotelini, ulilipa usafiri, ulilipa watu wa kubeba mzigo kupakia kwenye gari na kadhalika. Hizo zote zipo ndani ya hii shilingi 50. Kwa hiyo kumbuka kujumlisha hizo gharama zote ambazo ni ulizitumia, alafu uzitoe hapa. Tuchukulie kwa mfano safari yako yote ilitumia shilingi, gharama zako zote ulitumia shilingi 30. Kwa hiyo ukizipata hizi 30 sasa ndio unakuja unasema sasa hii ambayo ulikuwa unadhani wewe ni faida, ngoja nitoe na hizi gharama sasa ambazo nimezitumia kuendesha biashara. Ukitoa hapa utapata shilingi 20. Sasa kimsingi hii shilingi 20 ndio tunaiita faida kuu kwenye biashara yako. Hapa kwenye shilingi 20 unaruhusiwa sasa kufanya matumizi mengine. Kwa mfano kama kuongeza mtaji, kwenda kulipa ada za watoto na kadhalika. Kama ukikosea hapa inakuwa rahisi sana kutoona faida. Na kwa kumaliza, kwa mfano hapa ungekuwa ulitumia shilingi 70, toa, chukua hii, toa 70, utaona utakachokipata, utapata hasara. Kwa hiyo tunatakiwa tutunze hizi kumbukumbu ili tusije tukaangamia kwenye gharama za uendeshaji kuwa kubwa alafu faida ikaacha kuonekana. Kwa hiyo ninachokushauri leo ni kwamba unatakiwa uanze kutunza kumbukumbu za fedha kwenye biashara yako, ili mradi tu uweze kurealize au kuiona faida kwenye biashara yako. Naomba kwa kifupi hiki uweze, unaamini utakuwa umejifunza kitu kwenye swala zima la usimamizi wa fedha. Na kama ulikuwa utunzi kumbukumbu, utakuwa utaanza kutunza kumbukumbu kwa sababu unajua utaweza kuiona faida, kwa sababu vinginevyo huwezi kuona faida.
0: Tumesikiliza kuhusiana na misingi ya usimamizi wa fedha katika biashara, ambapo kuna kupanga, kuna kufuatilia na kuelekeza. Inawezekana kabisa ukiwa hapo una biashara yako ambayo unaifanya, lakini je, kuna vitu ambavyo unavizingatia kama hivyo vya kupanga, kufuatilia lakini kuelekeza? Namna gani unapanga biashara yako, namna gani itaenda? Lazima upangilie mipango yako ya biashara iende vizuri. Wanasema mpango kazi lazima uwepo, kwamba biashara yako itakuwa ya hivi, malengo yako ni yapi, lakini watu gani ambao watakusaidia katika biashara au unajimudu wewe mwenyewe. Lakini pia kufuatilia, maana tayari umeshapanga na biashara yako umeanzisha, kuna mtu ambaye anakusaidia, lakini usipokuwa unafuatilia biashara yako, mwenendo wa biashara itakuwa changamoto.
3: Na hiyo ndo kitu nasema, kuna wakati mwingine kwenye swala lazima la usimamizi wa fedha. Ndio maana kuna baadhi ya watu ambao wanafanya biashara, wao wanatafuta watu ambao wanaona kabisa ni waaminifu, ingawa walio wengi wanatoka ndani ya familia. Mtu anakuwa anasimamia nini biashara? Anaishi labda Uganda, anaishi Kenya, lakini biashara iko Tanzania, basi kuna mtu special ambaye anakuwa anasimamia. Sasa huyo mtu ambaye anasimamia, kama mtaalamu alivyosema, kwa mfano mimi kitu ambacho nimekipenda na kukikalili ni ule ushauri wake wa mwisho kwamba jitahidi basi uwe unatunza kumbukumbu. Je, wafanyabiashara tulio wengi tunatunza kumbukumbu? Na kumbukumbu unazitunza vipi? Mimi na mimi, mtu anapenda kununua bidhaa, lazima atakuwa na daftari, anajua kabisa nimenunua bidhaa hii hapa na nimeuza, imetoa shilingi ngapi. Vile unavyokuwa unaozesha zile bidhaa ambazo umeziandika, unajua kabisa ndani ya siku au wiki moja zinauzika vitu gani na vitu gani haviuziki. Vile unavyokuwa unaandika mara kwa mara kwenye daftari yako, inakupa mwanga wa kujua kwamba sasa biashara yangu inaenda vizuri au haiendi vizuri, nimekula loss kiasi gani, nimepata faida kiasi gani.
0: Sawa, dakika ni 21, msikilizaji, tukufahamishe ujumbe huu. Hii ni habari njema kwa wakazi wa Kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Na kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu au kompyuta, basi habari njema imefika mezani mwako, ama mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu, ni Best Vision Eye Care, ambapo ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa katika kubaini matatizo ya macho. Na Best Vision Eye Care basi wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea, lakini vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Sasa usiangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eye Care, ni ambayo ni kliniki ambayo ni nzuri kabisa, na wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni siku zote za wiki. Na sasa kuna ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care wanatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakao fika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu wa 8 ambao unaanza kesho tarehe 1. Kuanzia tarehe 1 kesho, basi kuna punguzo la asilimia hadi 50 hapo unaenda kupata matibabu. Punguzo ni hiyo, ambapo ukiwa na pesa kiasi basi unaweza kupata matibabu. Lakini pia kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma ya kutoa elimu ya afya ya macho kituoni na hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa. Ukihitaji mawasiliano yao, basi piga simu namba zifuatazo. Namba ni 0678110376. Narudia 0678110376. Iko hivyo, kama una tatizo la macho fika pale jijini Mwanza Nata, nenda Best Vision Eye Care kwa ajili ya kupata huduma nzuri kabisa.
3: Haya bwana, bado tuna habari njema, na hii ni kuhusiana pia na kiwi. Na tulio wengi tunajua kabisa kwamba tunaposema kiwi, tunapozungumzia kiwi ni pikipiki imara sana. Na hii pikipiki bwana, tunakuarifu kwamba inatumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana na inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kuanzia shilingi 350,000, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia kwa keshi, kama unahitaji pikipiki hii ya kiwi, keshi ni shilingi 2,200,000. Unapata pikipiki yako vizuri kabisa. Na kama hiyo itoshi bwana, kile wanakuambia kwamba matengenezo kwao ni bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka ni mwaka mmoja tu unapata hiyo kitu. Lakini mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana wapi? Pengine moja kati ya swali ambao unajiuliza kwamba kile bwana wanapatikana wapi? Wanakuambia wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana Msoma mtaa wa Nyasho, lakini upande wa Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Roman Catholic. Upande wa Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele. Upande wa Tarimu wanapatikana mtaa wa Serengeti, na hapa Bunda mjini wanapatikana mtaa wa Posta. Upande wa kule Mgomo wanapatikana mtaa wa Seronga, na upande wa Bukima wanapatikana Bukima Center, na kule Buhemba wanapatikana Buhemba 00. Sasa ukipiga simu na ukuuliza chochote kuhusu kiwe, unapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Yeye unapata ofa. Na ukitaka mawasiliano yao, namba hiyo ni 06 63 58 30 96, na ile ya 07 46 88 88 05. Lakini pia kama unatamani kuangalia aina za pikipiki na unatamani pia kuwasiliana nao kwa njia ya mtandao wa kijamii, basi wewe nenda kwenye mitandao ya kijamii, andika kiwe Tanzania, na habari zote utazipata kuhusiana na hii pikipiki imara.
0: Dakika ni 50 na 26.
3: Tupeleke tu, tutakubali.
0: Ndoleza dereva, tumwage
3: tukanywe chai mapema, tukapata supu.
0: Naomba tuangalie ujumbe wako mfupi, maneno msikilizaji, kupitia namba 0656 55 55 71 au 0684600007. Anasema kapu letu ni Kakatinga wa Masnono, amepata elimu ya kusimamia biashara ili ajue faida na hasara ndani ya chimbo. Leo anasema pamoja sana dada zangu, shukrani sana kutoka hapo ulipo msikilizaji. Lakini mwingine anasema kapu letu ni Kisiri Ntori, au ikipendeza umuite Baba Pendo kutoka Mwibagi. Dada zangu, chimbo nimejifunza kutunza kumbukumbu, ila anasema ule wimbo wa tamaa mbaya umenigusa. bana hebu DJ urudie tena maana nimeupenda sana. Ni yeye mwakilishi wa Mwibagi. Haya bwana, mwakilishi wa Mwibagi, kama itawezekana DJ amekusikia, DJ kama atakubali,
3: atakufikiria.
0: Kapuletu anaitwa Po Mauma kutoka pande za Bugwema. Chimbo la leo ni Funzo Tosha, tuko pamoja sana. Ni yeye Alani Okelo wa Mama Sisi pale. Asante sana kutoka hapo Mama Sisi. Nasema Kapuletu, Kapuletu anaitwa Po Mauma, ujumbe umejirudia. Asante. Kapuletu anaitwa Makandaiga kutoka pande za Kabise, tuko pamoja. Mwanaume anasema mwanaume bila tamaa si mwanaume, sema tumeumbiwa tamaa, kwa hiyo ndio utamani kila kitu jamani. Haya sawa, umeumbiwa tamaa, ringa na tamaa yako baba. Kapuletu anaitwa Makandaiga. Makandaiga, ujumbe umejirudia, naona una hasira sana. Mwesikia Angel?
3: Mm-hmm.
0: Anasema wanaume wameumbiwa tamaa.
3: Ana hasira na kile tulichokisema.
0: Anasema lazima awe na tamaa, bila tamaa wewe sio mwanaume. Wewe bila pesa wewe sio mwanaume. Tamaa?
3: Mimi tamaa inakupeleka wapi?
0: Sasa tamaa inakupeleka wapi?
3: Unapata unakuwa na wakera watu. Mtaani unaanza kunyoshia. Anaitwa nani?
0: Baba tamaa.
3: Baba tamaa huyo ana lolote. Vitoto vidogo vinajua kabisa yule naye. Hamna lolote mtu mzima. Habari shafika ndugu yangu. Naona kama vile inagusa, inachoma.
0: Anasema Kapuletu ni Sabi Mchina Mwita, wa wapi huyu? Anasema kutoka Kinyambwiga pale, Chiporareo. Ukajua ni eneo. Da, haya bwana. Naomba niseme tu kwamba chimbo la leo ni tamu sana. Dakika ni 29 msikilizaji. Nasema ujumbe wa mwisho huu alafu tunaelekea sehemu nyingine. Anasema Eli Master kutoka pande za Kalemela Mayega, somo la biashara nimelielewa sana. Asante sana ujumbe huu, basi unatupeleka sehemu nyingine na kwa wakati huu tunaelekea kwenye lambazo.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo, msikilizaji, tunaangalia taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii ndani ya kipindi cha Kapu Letu. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu ameibwaga tena Jamhuri ya kuhusiana na maombi yake ya kutaka kuwasilisha ushahidi wa nyongeza katika kesi ya uhaini inayomkabili baada ya mahakama ya rufani kutupilia mbali maombi hayo. Hata hivyo, mahakama hiyo imekataa maombi ya Lissu ya kutaka imuamuru mkurugenzi wa mashtaka DPP kumlipa fidia kwa madai ya kuchelewesha usikilizwaji wa kesi ya msingi. Jamhuri ilifungua shauri hilo la maombi ya mapitio February 24, 2026 ikipinga uamuzi wa mahakama kuu masijara ndogo Dar es Salaam kuikatalia maombi yake ya kutaka iruhusiwe kuwasilisha ushahidi wa nyongeza katika kesi ya uhaini inayomkabili mwanasiasa huyo. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi.
3: Haya bwana, tukisimulia kwenye ukurasa wa TBC online tunakutana na taarifa inasema kwamba mkuu wa wilaya ya Busega mkoani Simiyu Faiza Salim amepokea mwenge wa uhuru kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Bariadi Simoni Simalenga katika hafla iliyofanyika kwenye kijiji cha Ngasamo. Faiza amesema ukiwa wa wilaya ya Busega, mwenge wa uhuru unatarajiwa kuzindua kuweka mawe ya msingi na kutembelea miradi mbalimbali maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 13.7. Ameeleza kuwa ziara ya Mwenge Uhuru wilayani humo inalenga kuhamasisha wananchi kushiriki katika shughuli za maendeleo na kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha huduma na maisha ya wananchi. Na hii kwa upande wa mkoa wa Mara Tedi ndo habari kubwa sana. Kwa sababu kwa taarifa ambazo zinaendelea ni kwamba hapo leo tarehe 31 kesho Mwenge utakuwepo hapa Bunda na utakisha katika viwanja vya shule ya msingi Bunda. Kwa hiyo hii ni habari ambayo kwa mkoa wa Mara inaendelea kutikisa.
0: Sawa, tukamilishe lambazo na taarifa hii msikilizaji. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amewasili katika viwanja vya bandari ya Dar es Salaam kuhudhuria hafla ya makabidhiano na uzinduzi wa boti mbili za doria kwa ajili ya bahari na maziwa makuu leo hii Julai 31, 2026. Boti hizo mpya PB Selfish 02 na PB Selfish 03 zinaongeza uwezo wa doria baada ya uzinduzi wa boti ya kwanza ambapo ulifanyika Machi 2, 2024. Uzinduzi huo unalenga kuimarisha uwezo wa doria na ulinzi katika bahari na maziwa makuu nchini. Dakika ni ya 33 ndani ya kipindi cha Kapu Letu, bado tuko pamoja hadi pale saa 5 kamili za asubuhi, na kwa sasa basi tunaelekea kwenye afya, lakini tunapata ujumbe huu kwanza.
1: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigongo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
5: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
6: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, Dr. Joseph Robert anazungumza kuhusiana na ugonjwa wa homa ya mapafu.
7: Mimi naitwa Joseph Robert Mashafi, ni tabibu consultant na drug dispenser. Katika kipindi cha leo cha afya tutakuwa na mada ya corona. Corona ni nini? Corona ni ugonjwa ambao unaathiri mapafu na unasababishwa na kirusi aina ya SARS-CoV-19. Ugonjwa huu kwa jina lake unaitwa COVID-19 au uviko 19. Kirefu cha COVID-19 ni coronavirus disease na uviko 19 ni ugonjwa wa virusi vya corona 19. Ugonjwa huu ulianza mwaka 2019 mwishoni katika nchi au bara la Asia, China, ambapo ulisambaa na kutapakaa dunia nzima taratibu. Kwa takwimu hizo mpaka sasa inaonekana ugonjwa huu umeathiri dunia nzima. Ugonjwa huu unashambulia mapafu na njia ya hewa na kupelekea mtu kuwa na dalili sugu zinazopelekea mpaka kuweza kulazwa au kufa. Dalili hizi mtu huaga anaonekana akiwa anakohoa, mafua ya ghafla na yaliyo makali, kuwa na homa kali, kuwa anakohoa, kuwa nakosa pumzi au anabanwa, lakini pia huweza kupelekea kukosa hewa na mpaka kulazwa na kuwekewa mitungi ya oxygen. Kuonekana kwa dalili hizi inamaanisha ni dalili za hatari na dalili za kuweza kumpelekea mtu kupoteza maisha. Lakini inaambukiza, inasumbua sana katika umri gani? Imeonekana kwa takwimu za hapa za nchini Tanzania, lakini pia za nje ya nchi, katika mashirika ya afya mbalimbali yaliyofanya takwimu hizi, inaonekana inaathiri kuanzia umri wa miaka 16 mpaka miaka 60. Ndio sana sana watu kati ya umri huo wanapata madhara makubwa. Lakini huathiri sana watu ambao wana upungufu wa kinga mwilini, lakini pia watu ambao, nikimaanisha upungufu wa kinga mwilini sio HIV, lakini kama kinga ya mwili ni dhaifu, ni rahisi kuugua ugonjwa wa corona. Nikimaanisha nini? Kwa sababu virusi hupenda kushambulia au bakteria au fungus, na ugonjwa kama magonjwa mengine hupenda kushambulia zaidi na kuleta dalili za hatari kwa wale watu ambao kinga yao ya mwili ni dhaifu, au wenye magonjwa kama damu, wanasema pressure ya juu au kisukari na magonjwa sugu mengine. Nikisema hayo, pia ugonjwa huu unapelekea mtu kuweza kupata dalili sugu ambazo zinahitaji kufanyiwa matibabu ya haraka Matibabu hayo yanapatikana katika vituo vya afya ambavyo unatakiwa utoe taarifa pindi utakapoona dalili zozote zisizo za kawaida. Tunamshauri mtu huyu afike katika vituo vya afya ambapo ataulizwa maswali mbalimbali na kufanywa vipimo na hatimaye kuchukuliwa hatua zilizostahiki kwa ajili ya matibabu ya afya yake. Lakini njia za kujikinga ili usipate ugonjwa huu, maana ni bora kinga kuliko tiba. Jinsi za kujikinga ni kuvaa barakoa pindi utakapokuwa katika misongamano au utakapokuwa unafanya maongezi na mtu wakati mmeangaliana. Njia nyingine ya kujikinga ni kunawa mikono mara kwa mara, kuhakikisha unakohoa katika kiwiko chako, usikohoe katika hewa kawaida, yani usiuhakishe unaziba namna hii. Ukikohoa unakohoa katika kiwiko. Hiyo ni njia ya kujikinga au njia tahadhari. Hakikisha unatumia sanitizer pindi utakapogusa vitu mbalimbali, itakasa mikono kwa ajili ya kujikinga na kuua bakteria katika mikono yako. Na njia mbalimbali za kujikinga: kuepuka misongamano, kuweka hatua moja mita kadhaa kati ya mtu na mtu wakati wa maongezi na kuepuka misongamano. Ugonjwa huu kwa sasa una chanjo kutokana na jitihada za Rais wa awamu ya sita, Mama Samia Suluhu Hassan. Chanjo hii kwa sasa inapatikana mikoa yote na imeidhinishwa kutolewa katika mikoa yote kwa hiari ya mtu binafsi. Inahitajika kutumia chanjo, inashauriwa na ni vizuri kutumia chanjo hizi kwa sababu chanjo hizi zitakusaidia kuleta kinga katika mwili wako ili pindi utakapopata maambukizi ya COVID au viko 19 usiweze kuwa na dalili za hatari kupelekea kufariki, kupoteza maisha. Na ni bure katika vituo mbalimbali kutokana na mkoa unaoishi. Chanjo hizi zinafanya kazi kwa kuleta kinga kwa sababu hazihusiani kabisa na DNA au vinasaba vya mwili wako, kwa hiyo haibadilishi ule utu wa binadamu. Ina protini kwa sababu DNA ipo katika nucleus. Nucleus katika seli ya binadamu, nucleus ipo katika ndani ya seli na ndio inakuwa na DNA au vinasaba hivi. Lakini haifiki huko, inaishia ndani ya seli. Na
0: dakika ni ya 39 msikilizaji baada ya saa 4, na wakati huo tunapata burudani baada ya kusikiliza afya hiyo kama ambavyo Daktari Joseph Robert ameweza kueleza. Basi ni vyema kuzingatia yale yote ambayo yameelezwa. Tunapata burudani.

0: Kuna muda tu. Wanasema wakati unazungumza. Wakati unazungumza. Yani kuna muda kama wakati haujafika utarukaruka sana kama maharage. Halafu ya kishaiva yote yanatua machi.
1: Na sio kwamba unakuambiwi, unakuwa na kuwa makini. Maana sisi tulikotoka ndio hivyo, kuwa makini, kuwa makini. Sasa mwenye akili anajiongeza mapema. Lakini kuna mtu akwambia ah, potelea mbali.
0: Potelea mbali. Kwa nini
1: yeye hivyo hivyo? Lakini kumbe mwenzako alikuwa anacheza na akili kichwani, mshikaji.
0: Tuelekee kwenye swaga za kitaa, msikilizaji. Wakati wa swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: DJ Walete.
1: Ninavyopenda umbea mimi sasa.
0: Karibu jamani, mwenyewe ninaupenda kweli kweli.
1: Ukinipigia simu ndio itafika mahala husika. Linafika mara husika kabisa. Mimi nilikutana na moja ya kitu, kuna watu walikuwa wanahadisia na story. Na mimi nikasema ndugu yangu hapa.
0: Yaani langu inakoso nalibeba.
1: Unajua mwenyewe. Lakini mimi nilikuwa kama najua ni darasa. Mashisto wamekazana wanasimuliana. Yaani kuna dada mmoja alikuwa na rafiki yake.
0: Ndio.
1: Rafiki yake alikuwa na date na wanaume watatu.
0: Zaidi ya moja.
1: Yaani zaidi ya moja. Alafu kimeangalia mdada ambaye ana date na wanaume zaidi ya watatu na miaka kwenye 20.
0: Jamani, kudate kufanya na kufanya mapenzi.
1: Sasa akamkuta kumkuta.
0: Siwaache wengine.
1: Yakamkuta kumkuta. Sasa alikuwa anamuuliza kwamba kwani kati ya wanaume na date nao nani unampenda sana? Akamwambia ni watatu. Ni watatu wananipenda sana. Ile ya pili anasema ananitumia tu, ana mwanamke wake yuko chuo. Kwa hiyo anatumiana tu yani. Akiwa anamhitaji anamuita yule bisho. Akimkichwa shoga wa huyo dada anaenda ndugu yangu. Sasa huyo wa kwanza ni kwa kuaje, ndo kama vile hapa na pale tamazi kaja wakawa wamekutana naye kimwili.
0: Mama pago
1: likaingia. Lakini sasa kumbuka ndani miezi mitatu, ndani ya mwezi mmoja ameshashiriki na wanaume watatu. Umeona wanaume watatu nyakati tofauti. Alivyokuja kugundua ana mimba, akili zikachanganyikana. Amtaje nani?
0: Nani
1: mwenye mimba? Sasa itakuwaje?
0: Kizungumkuti.
1: Dada huyo mdada bwana anaambia kwanza kukonda. Mawazo anapungua tu, mambo haya.
0: Nimpe nani mzigo?
1: Aje. Mwisho siku akaona sasa fumbua, ngoja nimtaje mtu fulani.
0: Fulani?
1: Si akamtaja mwanamume wa mtu?
0: Barnaba.
1: Kamtaja nani? Mwanaume wa mtu. Kwamba ndo nani? Mwenye ule ujauzito. Mwanaume wa mtu akakataa, akaruka futi 500. Yaani mimi na wewe mwanamke mwenyewe
0: wawe.
1: Chafu ukiruka njia. Kwa hiyo yaka imefanya nini? Imeisha shoga. Kwa hiyo akabaki mbele ya kile kwamba yule wa pili alivyomuuliza kwamba vipi? Akamwambia pia naye ni mimba ya kwake. Lakini akili yake kichwani anajua kabisa ile mimba ni mwanaume wa nani?
0: Wa mtu.
1: Ameenda ndugu yangu kujifungua mtoto. Kujifungua mtoto ndani ya miezi miwili. Ile sura sasa ambayo alikuwa anajua kwamba itakuwa ya yule mwanaume wa mtu haikufanana naye kabisa. Ikaje kafanana na yule mwanaume ambaye alimwambia mimi nakudate tu, lakini na mtu anafanya nini? Ninampenda. Ila yule kijana wa tatu ndo alikuwa anampenda, ingawa alishamwambia na yeye anasubiria. Yaani matokeo yake yatakuwaaje? Kwani watake wanaume?
0: Hii ndio nakuonaomba yule ambaye anamsema yuko chuo, naomba hata afe.
1: Mimi niolewe. Mimi nampenda.
0: Napenda
1: sana.
0: Maswala.
1: Ni magumu shoga yangu, mtu gani anakusimulia na kwa too much. Sasa mimi nitaja miezi miwili imefika kweli sura ya

0: Nina mtoto ameniumbua vipi kulikoni? Akamwambia kwamba ni mtoto huyu. Ukimwangalia nywele ni mtu fulani. Ukimwangalia macho ni mtu fulani. Yaani kila kitu copyright. Sijui nitakapo sura yangu.
1: Sasa hapa tunakizungumza ni kuhusiana na hiyo tabia kwamba wewe unakuwa na wanaume zaidi ya mmoja. Halafu inatokea pau ya uzito. Unashindwa hata kuelewa kwamba ehe. Kwani mzunguko ulikuwa lini?
0: Ehe. Kombe sana. Hili ni hatari sana.
1: Mashindano yalikuwa yameendaje? Sasa unashindwa kujua.
0: Ukija kutaja wote watatu unajua hakuna mtu atakayekukubalia hata mmoja.
1: Sahihi.
0: Yaani hakuna kwa sababu ulitaja mtu wa kwanza na yule wa pili anajua kabisa sio mimba yake. Mtoto amekuja kuzaliwa anasema kwamba mtoto ni wako wako unajua Kwa hiyo kati ya wale wote tena anakuwa amefanya nini amekosa? Ndio majina ambayo tunasema tunaitwa mtaani na hatuyapendi kumbe chanzo ulikuwa ni wewe mwenyewe. Yaani mwenzio anakuambia hivi wewe unaona kama vile anakusumbua.
1: Kama vile anakusumbua.
0: Unaona maisha yangu, maisha yangu. Lakini sasa ndio genge ishatokea. Na tunaona wadada wengi mtaani wanalia, wanalia, wanalia. Lakini ukija kukaa nayo kufikiria mwisho siku unasema na kama hamnazo. Ujanja wote huo. Unawezaje kudate na wanaume watatu? Hiyo walikuwa wanakupatia nini? Afu nakuta hata wanamwenye hata kumhudumia mtu nakuta
1: wote hawaji mmoja. Hiyo ndio tamaa yenyewe hiyo kwa sababu ni kutoridhika kwamba una huyu unamwona kama vile siji hatoshi kila ambacho unakitaji wewe hakupati. Na hapo sana tunasumbuliwa na pesa.
0: Yaani yes. Lakini unajua kuna dada wengine ni warahisi sana tedi. Unakuta wakati mwingine hata sio pesa. Basi kile kijitamaa ambacho ni kama vile tu siji nakuwa gani nini. Sasa wewe unajua kabisa ni mwanamume mtu kwani atakudate naye. Lakini licha kwamba najua kwamba ni mwanamume wa mtu, kuna huyo wakati kati na alishakwambia kabisa mimi na mpenzi uko chuoni, lakini bado tu akikuhitaji nimekumisi unaenda, umeona? Lakini kuna wale watatu ambao anasema wewe utakuwa mke wangu kabisa, na mwana wa nini naye kama litoto fulani, unabaki na dini na wawili. Mwisho siku kinachokukuta ndo hicho sasa.
1: Hatari kweli kweli.
0: Wanaume wanasingiziwa mimba wewe.
1: Mimba yako ile siku fulani.
0: Kwa sasa wewe unajua kilia ndo nitakukubalia na kati nakujua kabisa umeruka sehemu nyingi.
1: Hatari hatari.
0: Alafu wanaume wanajuana unajua Kama unamchiti kabisa na pengine kuna siku alikukamata hata ikatokea umepata ujauzito hawezi akakubali.
1: Hawezi ndio.
0: Hawezi.
1: Hawezi kabisa kukubali, hawezi. Tuzungumze nawe msikilizaji, namba ni 0656555571 au 0684600007. Unapopiga simu tafadhali tutumie lugha ambazo zina star. maana sasa
0: shangwe
1: ikatokea bomu hapa likalipuka.
0: Unasema unachukiwa na mtaani. Bas.
1: Habari za wakati huu msikilizaji?
2: Salamu na dango, habari hapa studio Mazingira FM.
1: Hapa tuko shwari kabisa, ni nani kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Kiroho Safi kutoka hapa maeneo ya Ifanya Numbu, Bodati mkoani Simiyu hapa.
1: Karibu.
2: Asante sana sana za gitaa. Mimi niseme kwamba mara Ifanya Numbu ilitokea mara mbili hiyo kabisa, bila live ni chenga, bila live. Mimi niseme kwamba baadhi ya madada kweli wana tamaa ya pesa. Kuna kijana alisingiziwa mimba kabisa, alikataa kata kata. Kumbe alikataa yule mtoto akafanana na mwanaume aliyemkataa binti kwamba hii mimba sio yako. Bali kijana alikataa, lakini alilazimisha wakasingizia mara ni mwanafunzi ili kusudi tu atoe mahali. Kijana alikuwa sawa, alikuwa na ng'ombe, wakaangalia kwamba huyu ni tajiri, lakini yule mwingine alikuwa maskini, wakaangalia pesa. Yeye sema kwamba madada jamani acheni hiyo hiyo tabia, sio nzuri dadangu. Sio sasa takitaka maleta ndo zipenye kabisa, imekuta hapa Ifanya Numbu. Kuna kijana nilimtokea. Asante sana.
1: Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM. Tunazungumza pamoja kwenye swaga za kitaa kwenye line. Hello.
3: Habari hapo tena?
1: Hapa salama. Nani kutoka wapi?
3: Mashaka Alaje, napatikana Ifanya Numbu mkoa wa Simiyu Bariadi kwenye stendi ya kimataifa Somanda.
1: Karibu sana.
3: Asante Daddy. Mimi nisema kwamba watu kama hao kabisa wapo, madada kabisa wapo kabisa. Ana date na watu hata watano. Leo hii akichukua mimba anachukua ana mtoto wa kumtetea. Anashindwa kwamba nimpelekee fulani au Mashaka Alaje au Kiroho Safi au Kakatinga. Maana kosa kwamba nikipeleka wapi hiyo mimba itakubaliwa? Mwishoni unataja mume wa mtu. Yaani unakosa kwamba jinsi sasa nipeleke wapi. Leo hii ilikuja kutokea huku Ifanya Numbu, ni shida mno. Yaani nakuwaga ni shida. Wanaangaliaga wenyewe kwamba nikienda kwa fulani, huyu ana uwezo kwangu atatoa hata mahali kwa nyumbani kwetu. Yaani

0: sema kwamba dedi au watu wabadilike. Wewe kuwa na mwanaume mmoja huyo ndio atakuhudumia, usio na wanaume hata watano. Kwa nini? Inatakiwa tuteti wabadilike. Mimi nirudi Bariadi mkoa wa
1: Nyumbu. Asante sana kutoka maeneo ya Iponya Nyumbu hapo. Shukrani sana, endelea kusikiliza mazingira.
2: Kwa hasira. Haya bwana.
1: Habari.
3: Hello studio.
1: Karibu sana. Nani kutoka wapi?
3: Unaongelea mkanyakazi msafari kutoka mtaa Nyamugusu hapa.
1: Kutoka Karukekele Nyamugusu, karibu sana.
3: Asante. Mimi nizungumzie tu hawa wanao unakuta labda mwanamke na wanawake na wanaume wawili. Bahati mbaya anaweza kupewa mimba na mke mwanaume. Sasa anashindwa kumwambia mimba ina anashindwa kuamini mimba ni ya huyu ni ya huyu. Sasa inakuwa ni changamoto sasa kwa wanaume. Maana hiyo imefanyika kama mgonganisho. Wawili kwa wawili. Mimi kwa nashauri tu hivi. Ukishaanza mapenzi natakiwa ukae kwa msimamo wa mtu mmoja. Ikusudi hata ikitokea itakuwa imejulikana moja kwa moja. Sio kwamba unaanza huku na huku na huku na huku, inakuwa changamoto sana hata kuhudumia. Narudi Karukekele hapa.
1: Asante kutoka maeneo ya Karukekele Nyamugusu. Shukrani sana, endelea kusikiliza Mazingira FM. Tunapokea simu moja ya mwisho, tunahitimisha swaga za kta. Karibu sana.
4: Hello.
1: Habari.
4: Salama tu habari.
1: Salama, sauti ya nani kutoka wapi?
4: Hapa ni mama Jaki Nyangombe Kalemeni.
1: Kutoka Nyangere.
4: Nyangombe.
1: Karibu sana.
4: Asante. Mimi niseme na hawa madada, baadhi unakuta wanajua, watu wanafanya tu makusudi. Unafikiri kwamba unakuta ajui kama nani amempa mimba. Unakuta wanajua, sema wenyewe wanaangalia maslahi. Na wanamna hiyo ndo maana unakuta mwingine anazalia nyumbani mpaka watoto watatu wanne, kwa sababu ina maana mwanaume akishagundua kwamba huyu dada hana msimamo, hata kama ni mimba yake hawezi kuamini kwamba ni mimba yake, kwa sababu anamjua tabia yake, inafikia mpaka mtoto anakataliwa. Kwa hiyo kina dada wa design hiyo waache hiyo tabia, na waligundua kwamba wanaume wana tamaa. Sio kila mwanaume anakutongoza sana kutaka, na baadhi unakuta anajaribu, mwingine anataka tu kupitia. Yaani kuna wa aina hiyo. Sasa kuna kina dada wengine walijui hilo kama mimi hapa napitiwa tu. Kwa hiyo wawe makini.
1: Asante sana msikilizaji, na simu yako inatufungia swaga za kta. Dakika ni 59 baada ya saa 4. Amesema kitu hapa, kuna mwingine atakutamkia dada nakupenda, kumbe hajakupenda,
2: tamaa tu,
1: akutamani tu. Ehe,
2: unaingia miguu yote.
1: Yaani sasa wewe unahisi kwamba ndio habari ya mjini,
2: ulali ukasinzia.
1: Lakini si wote wanataka iwe hivyo. Kuna wengine wanakuja na vishawishi kweli kweli. Ila kikubwa kuwa na mtu mmoja ili kitokea kutokea basi uelewe. Acha kutafuta kuangalia sehemu ambao kuna wafadhali, ndiko ambako unapeleka mzigo wako jamani.
2: Na mwisho siku pana unaishia pabaya.
1: Sio vizuri mwisho wa nini wanasema mwisho ubaya aibu.
2: Aibu unaanza kujuta. Jamani, kwa nini nilimtaja? Unajua kwa nini mtu anaona aibu? Kwamba nilimtaja mtu ambaye yani kiangalia hata pua, Mungu wangu, inafanana na pua ya jirani yangu.
1: Asante bwana, sisi hatuna la ziada. Siku tano tumezihitimisha. Leo tunakushukuru sana. Saluti kwako msikilizaji wetu. Umekuwa nasi bega kwa bega.
2: Jumatatu hadi Ijumaa.
1: Sako kwa bako.
2: Safi. Saruti kwako.
1: Tutakutana Jumatatu. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbaramwe. Asante na kwa heri.
5: Bana hii ni bab kubwa. Unajua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545.

Sisi ni mwangaza.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dakika ni 17 mara baada ya 5 kamili za asubuhi. Karibu sana katika kipindi cha Ijumaa Karim. Kama kawaida, inapofika muda na wakati kama huu hapa, unapata nafasi ya kusikiliza kasida mbalimbali, lakini pia mawaidha dini ya Kiislamu. Na inapofika muda kama huu hapa, basi anakuwepo Ustadh Adil Bonale ambaye anapata nafasi ya kuweza kutoa dawa kidogo hapa katika kipindi hiki cha Ijumaa Karimu. Ustadh Adil Ayub ambaye atakuwepo hapa ndani dakika chache kutoka hivi sasa. Ni kwambie karibu sana msikilizaji, na dakika hizi mbili tatu basi utapata nafasi ya kusikiliza kasida na iliyopo hewani kwa sasa. Ni kwa Johani Abdullah la Rasulullah anaisikiliza hapa. Ni kukaribisha basi popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Mimi naitwa Fadhili Saidi Bramba. Mpaka saa 6 kamili mchana ndio muda ambao utaenda kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Basi ni kumbie popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM, ni kumbie karibu sana, na dakika chache utaenda kusikiliza hapa Ustadh Adil Bonale ambaye atakuwepo hapa ndani katika nafasi ya dawa kidogo, tunasema mawaidha ya dini ya Kiislamu wasaa huu mzuri kabisa. Basi ni kumbie karibu sana.

0: Naam, ule muda wa dawa kidogo mawaidha dini ya Kiislamu basi umewadia na Ustaz Adil Bunaib tayari amefika hapa ndani dakika chache. Utenda kusikiliza hapa mawaidha dini ya Kiislamu. Karibu sana. Assalamu alaikum Ustaz.
1: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Khairi.
1: Alhamdulillah mshukuru Allah subhana.
0: Karibu.
1: Asante.
0: Wajiona jina hali lakini.
1: Kwa kweli Mungu mwema amejalia khair, alhamdulillah tumeamka salama.
0: Naam, karibu sana.
1: Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة في الإيمان, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام.
1: Mpenzi msikilizaji wa kipindi pendwa kabisa cha Ijumaa Karimu, kwa maana Ijumaa Tukufu, ni mimi ndugu yenu Ustadha Adil Ayubu Jafar, na kukaribisheni katika usikivu wa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo nitakuwa na mada inayosema fi fadhili sabri wa lusumihi, katika ubora wa uvumilivu na kulazimika kuwa mvumilivu. Waswahili wanasema mvumilivu hula mbivu, huwezi ukakosa uvumilivu ukayapata yale unayoyakusudia. Badala yake unaweza ukaingia katika hatari, ukaingia katika matatizo na katika mambo yenye kushangaza kwa sababu ulikosa kitu kinachoitwa uvumilivu. Ukiliangalia neno uvumilivu ni pana sana, linagawanyika katika sehemu zote za maisha yetu sisi wanadamu. Maisha yetu yamezungukwa na neno uvumilivu. Bila uvumilivu huwezi ukafanikiwa. Ukiangalia katika utafutaji wa maisha yetu panahitajika uvumilivu. Ukiangalia katika maisha ya kifamilia panahitajika uvumilivu. Ukiangalia katika kila nyanja utakazokuna ziangalia, hata katika kusoma panahitajika uvumilivu. Bila uvumilivu huwezi kuyafikia malengo uliyokuwa nayo katika maisha yako. Jambo lolote utakalokuwa wewe mwanadamu ni mwenye kulifanya au mwenye kulielekea, asabru amru muhimmatun alik, subra ni jambo lililokuwa muhimu sana juu yako wewe ndugu yangu unaonisikiliza katika kipindi hiki. Na huwezi yapata mafanikio bila kuwa mvumilivu. Ukiwa umeajiriwa pasipokuwa na uvumilivu kazini kwako, yale malengo uliokuwa nayo katika moyo wako kwa maslahi mapana yako mwenyewe na familia yako hayawezi yakakamilika. Ukiwa unafanya kazi kwa mtu bila kuwa mvumilivu, ukamvumilia mwenye kazi hiyo, bosi wako, huwezi ukafikia malengo kwa sababu huenda bosi aliyekuajiri naye mtata mkorofi, ni bosi ambaye ana kinyongo, ukipata kidogo anataka chote kingekuwa cha kwake. Yani wewe ili mradi tu uonekane dhalili, dhalili siku zote, pale panahitajika uvumilivu. Ukiwa na moja ya kukichwani kwamba hapa mimi ninafanya kazi na mimi nipate angalau maisha yangu yaweze kwenda. Lakini hata mabosi tuweze kuwa wema kwa wale watu ambao wanaotufanyia kazi, kwa sababu bila wao hatuwezi pia tukafanikiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wal asri, ninaapa kwa wakati, innal insana lafi khusri, hakika mwanadamu yumo katika hasara. Binadamu yoyote awaye katika mgongo huu wa dunia yumo katika hasara. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, isipokuwa wale walioamini na wakafanya matendo yanayompendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watawasau bilhaqi, wakahusiana kutenda haki. jambo la haki ni jambo ambalo ni tambazi kwa kila mwanadamu. Lituishi katika maisha yetu, tuhusiane kutenda haki. Pasipo haki maana yake mambo mengi hayawezi yakaenda. Haki ni jambo la kwanza kabisa katika mafundisho na katika maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watawasau bil haqi, watu wakapata muda kuhusiana kutenda haki. Kila mmoja wetu ahakikishe anasimamia haki kikamilifu, umpe haki mwenzako na yeye akupe haki. Kumbe haki ni takwa la kila mmoja ampe mwingine bila kuchagua jinsia, aina wala koo wanazotoka wala rangi. Watawasau bisabiri, na wahusiane uvumilivu pia. Wakati wanahusiana mambo ya haki, pale pale pia wahusiane mambo ya uvumilivu. Hili neno asabru ndilo neno nimelichagua mimi kuwa ni mada yangu ya leo. Tukumbushane sisi kama waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba tunalazimika kuwa ni wavumilivu katika kila nyanja tutakayokuwepo. Nimesema uvumilivu unatakiwa kazini, uvumilivu unatakiwa majumbani kwetu, uvumilivu unatakiwa katika aina ya utafutaji wetu wa maisha, aina ya ufanyaji wetu wa biashara. Lazima tuwe ni wavumilivu ili kuyafikia malengo yaliyokuwa sahihi, yale ambayo ndilo tumaini letu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wabashiri sabirina alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wape habari njema wale wenye kuvumilia ambao wanapopatwa na mtihani wao wanasema sisi wote ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na sisi wote kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutarejea. Kwa hivyo tunaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupeane habari au wape habari asabirina, wale wavumilivu, wale wenye kuvumilia. Alladhina idha asabatihum musiba, ni wale ambao wanapopatwa na matatizo, wanapopatwa na mitihani, wanapopatwa na misukosuko, wanapopatwa na msiba, wao wanasema inna lillahi, sisi ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wa inna ilaihi rajiun, na sisi kwa Mwenyezi Mungu tutarejea wote kama tulivyokuwa tumeletwa. Hawa ndio wavumiliaji waliokuwa bora anaowapenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anasema wa wa'ada Allahu as-sabirina was-sabirati bil maghfiratin wa ajrun azim. Mwenyezi Mungu amewaahidi wavumilivu wa kiume na wavumilivu wa kike kuwapa msamaha na malipo yaliyokuwa makubwa sana. Kwa sababu gani? Watu wengi uvumilivu unawashinda. Leo watu wengi hutamani mali walizokuwa nazo watu wengine. Mtu anakuambia, ah, inawezekanaje mimi naendelea kuwa maskini, nafanya kazi halafu sifanikiwi? Muda wako bado. Wewe endelea kuwa mvumilivu, endelea kumuomba Mungu, endelea kufanya ibada. Aliyempa yule unayetamani mali aliyokuwa nayo, huyo huyo ndiye atakayekupa wewe au asikupe wewe, kwa sababu yeye ndiyo mwenye chaguo akupe au asikupe. Bahati mbaya katika hii hali ya utafutaji, watu wengi wameshindwa kuwa ni wavumilivu mpaka wameingia katika njia ambazo si sahihi. Lengo wanachokikimbilia ni kile ambacho Mungu ima kawaandikia au hakuwaandikia, na kama aliwaandikia wameshindwa kuwa wavumilivu, ndio maana wameamua apite mlango wa nyuma, mlango ambao Mungu kashaukataza, huo mlango hairuhusiwi watu kupita. Leo watu katika utafutaji, kama nilivyosema, yanatokea mambo mbalimbali yanayotia shaka mpaka katika jamii. Jamii yenyewe ikielezwa namna gani yule mtu alivyofanikiwa mali aliyokuwa nayo, atabakia tu anasema kwa kujifurahisha kwamba kile kilichofanyika na yeye anaweza, lakini hawezi kukifanya kile kama alichokifanya mtu yule aliyepata zile mali. Kwa hivyo watu wanaoenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hulazimisha kupata mafanikio kinyume na ule utaratibu aliouweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nakuhusia wewe ndugu yangu unaonisikiliza katika redio hii, uvumilivu ni msingi wa mafanikio. Na usipende mafanikio ya haraka. Mafanikio yana utaratibu wake, na ndio maana ukiangalia hata katika makuzi yako, wewe hukukua tu ghafla tu hivi, ulipita stage mbalimbali mpaka leo unajiona wewe ni kijana shupavu, unajiona ni mtu mzima, unajiona kwa namna unavyojiona. Kuna stage ulizipita wewe, hukuvuka stage moja ukakimbilia stage nyingine. Hapana, ulianza stage ya uchanga, ukaja stage ya utoto, ukaja stage ya kukaa, kutambaa, ukaja kuanza kutoa mguu mmoja mmoja, ikatembea miguu yote, lakini ukawa unatembea kwa mashaka mpaka leo ukawa kama ulivyo. Kwa hivyo hata maisha haya yana stage zilizokuwa mbalimbali. Usione umeshatafuta maisha kwa muda mrefu sana, bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajakukadiria wewe kufanikiwa kwa wakati unaofikiria wewe. Arrizqu maqsumun, riziki hizi tunazoziona zimegawanywa. Mungu hawezi kuwapa watu wote maisha yaliyokuwa sawa, anatutofautisha. Kwanza huko kutofautishwa ili tupate kupata mazingatio kwamba yupo Mwenyezi Mungu anayeyaendesha haya mambo, anayetaka wala asiyelazimishwa kutaka. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, fadhilu sabr wa luzumihi, leo tunazungumzia ubora wa uvumilivu na kulazimika kuwa ni wavumilivu katika maisha haya tuliyokuwa nayo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tutaianza historia kabla ya kuingia hiyo hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asema kana ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, walikuwa maswahaba wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi shiddatin min adha al-kuffar. Anasema katika uzito ukali, min adhal kufari, kutokana na maudhi ya makafiri, wa min aljui, na kutokana na njaa, fasabaru ala dhalika, wakavumilia yale maudhi waliokuwa wakiyapata, wakavumilia matatizo waliokuwa wakiyapata, lakini na njaa iliyokuwa ikiwapata nayo waliivumilia, ile njaa nayo waliivumilia. Anasema fasabaru ala dhalika, wakavumilia juu ya hilo, hatta faraja Allahu anhum, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa amewaondolea dhiki hizo. Wa kullu man sabara, na kila aliyevumilia, faraja Allahu anhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humuondolea dhiki zile zinazomkuta. Kama anavyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innal faraja ma'as sabr, hakika faraja, matumaini, yanarandana pamoja na mtu kuwa mvumilivu. Wa inna ma'al usri yusra, na kwa hakika pamoja na uzito kuna wepesi. Kwa hivyo jambo lolote ambalo ndugu yangu katika imani wewe unaliona kwamba kwako ni zito, lakini ukachukua ile tabia ya kuvumilia, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazima atakuondoshea jambo lile, lazima atakuondolea uzito wa hilo jambo lilokukuta. Tunaambiwa maswahaba wa mtume, wafuasi wa mtume, yaliwakuta maudhi mbalimbali ya wale makafiri, waliteswa mno, wakafanyiwa vitimbwi mbalimbali, chochezi nyingi walizokuwa kifanyiwa. Lakini wakawa wamepatwa na njaa, njaa zilizokuwa kali mno, wakawa wamevumilia, wakavumilia maudhi, wakavumilia njaa. Mwenyezi Mungu kwa uvumilivu waliokuwa nao wale masahaba, akawa amewaondolea shida walizokuwa nazo. Kwa hivyo lazima wewe mwanadamu tambue katika maisha yako, uvumilivu ni kitu namba moja unachotakiwa kukiweka mbele katika maisha yako yote. Yaani katika wakati wako wote unaoishi hapa duniani, uvumilivu liwe ni somo lako namba moja. Na ukiwa ni likiwa ni somo lako namba moja, basi mafanikio kwako yatapatikana. Lakini ukiwa ni mtu unayetaka pupa, we unataka tu kufanikiwa haraka haraka, kwa nini unaona wenzako wamefanikiwa, kwa nini mambo yako hayaendi, utakuwa unamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utakuwa unajikosesha bahati. Mungu anawapenda wale wavumilivu, ndio huwaondoshea tabu na shida walizokuwa nazo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa wa'adahum alayhimul ajra al'azima, na Mwenyezi Mungu amewaahidi juu yake malipo yaliyokuwa makubwa. Wasawaban jazila, na thawabu nyingi atakazokuwa amewalipa. Fi yawmin la yanfau fihi illa al'amalu salih, katika siku ambayo mtu hutasaidiwa na kitu kingine chochote isipokuwa ni matendo yaliyokuwa mazuri. Alladhi yurdi rabbil alamin, matendo ambayo anayaridhia Mwenyezi Mungu aliyeumba ulimwengu wote. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, ndugu yangu unaonisikiliza katika kipindi hiki, hakikisha wewe unakuwa ni mvumilivu katika maisha yako ili upate kufanikiwa. Bila kuwa mvumilivu wala huwezi kufanikiwa.

Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi aliyopokea Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema Bwana Mtume Muhammad thalathu man ruzquhunna faqad ruzqa khaira ad-dunya wal akhirah. Mambo matatu atakayekuwa amepewa mambo hayo matatu. Mambo matatu mtu yoyote atakayekuwa amepewa mambo hayo huyo kapewa khairi za dunia na akhira. Jambo la kwanza aridha bil qada, kuridhika na kile alichokitoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani kile chochote ulichopewa na Mungu wewe ukaridhika. Usione ulihitaji kupata zaidi ya kile. Ukaridhika ukaridhika na kile ambacho Mungu kakupangia, kwa sababu kila mwanadamu kashaandikiwa riziki yake. Sasa usifosi kwamba ungepata zaidi ya kile ulichopata, hapana, isipokuwa ukaridhika na hicho kidogo ulichopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi wewe unakuwa ni sawa umepewa na khairi za dunia na akhera. Lakini jambo la pili wasaburu ala albala, na kuvumilia juu ya mitihani, mabalaa, mitihani yoyote itakayokuwa imekutokezea wewe mwanadamu, ukawa ni mvumilivu juu ya mitihani hiyo. Wewe ni sawa na mtu ambaye kapewa ubora mkubwa sana duniani na kesho akhera. Asema wadduau inda raha, na kuomba dua wakati wa raha. Una maisha mazuri, una kila kitu, huna njaa, huna shida, lakini ukakumbuka kwamba yupo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayetoa neema hizo, ukaendelea kumkumbuka, ukaendelea kumuomba aendelee kukutengenezea baadhi ya mambo mengine mazuri na mengi, wewe ni mtu uliyekuwa ni mzuri unayekumbuka kushukuru. Kwa hivyo lazima tujenge tabia ya watu kuwa ni wavumilivu, kuzivumilia shida, kwa sababu shida hizi zimeumbwa kwa ajili ya wanadamu, wala shida hazikuumbiwa wanyama. Muhimu tujitahidi kuwa ni wavumilivu, tusitake yale maisha ya haraka, kwa sababu maisha anayepanga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha ma'as sabirina, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yu pamoja na wale wenye kuvumilia. Qad ja'ala Allahu as-sabra miftaha al-faraj, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya uvumilivu kuwa ni funguo za mambo ya faraja, mambo ya furaha. Yani funguo za mambo ya furaha, faraja ile anayotakiwa kuipata mwanadamu, Mungu kaijalia kuwa ni subira. Wabashiri swabirina, wape habari wale wenye kuvumilia, bi anna lahum ajran hasana, ya kwamba wana malipo mazuri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yote haya ndugu yangu katika imani ni mambo ambayo tunahusiwa sisi kutokana na jambo zito la kuwa ni wavumilivu. Watu wengi wameshindwa kuwa wavumilivu, watu wengi wamechukua maamuzi wanaoyataka wao mpaka imefikia pahala hakuna kinachoweza kuwasaidia. Hakuna kinachoweza kuwasaidia. Anasema anna sabra afdhalu al-a'mal, hakika uvumilivu ni matendo bora mno. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwalipa wale wavumiliaji malipo yao pasipokuwa na hesabu, kwa sababu walivumilia mitihani mingi, walivumilia mishale mingi, lakini hawakuchoka, waliendelea kuwa ni wavumiliaji mpaka yakawakuta yale mazuri waliokuwa wakiyadhamiria. Na hata katika familia yako, watoto wako unaona kama hawaeleweki na hivi, endelea kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu awaongoze wale watoto, kheri iweze kupatikana. Una rafiki yako, mvumilie kwa mapungufu yake. Una majirani zako, wavumilie kwa mapungufu yao. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akutengeneze waweze kuwa ni majirani waliokuwa wazuri na wema kabisa, ili maisha yenu yaweze kwenda katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, uvumilivu ni msingi wa maisha yetu. Kila mwanadamu alijalie jambo hili la uvumilivu liwe ni namba moja kama nilivyosema katika maisha yake, halafu amtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu lazima atafanikiwa. Usiende kazini, mfano unaingia kazini wiki moja unataka mafanikio, haiwezekani. Lazima uvumilie, kwa sababu je, wewe kama unaingia kazini wiki moja umeshakuwa na mafanikio, wale uliowakuta kazini wao hawajafanikiwa kwa sababu ni wajinga? Hapana, kwa sababu wao wameamua kushika njia ya uvumilivu, wanasubiria matokeo mazuri kwa muumba wao ili na yeye aweze kuwavusha kutoka pale, wavute hatua nyingine zaidi ya mafanikio yaliyokuwa mazuri. Anasema Bwana Mtume Muhammad, as-sabr wal ihtisab, asema uvumilivu na kusubiria malipo kwa Mwenyezi Mungu, afdalu min itqur raqaba, ni bora jambo hili. Mambo haya mawili ni bora kulikoni kuwapa uhuru watumwa. Kwa sababu gani? Usipokuwa na uvumilivu na usipotarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe utakuwa ni mtu ambaye huna malengo katika maisha yako. Asema wayadkhulullahu sahibahul janna, na Mwenyezi Mungu atamuingiza huyu mwenye uvumilivu katika pepo yake, bighairi hisabi, bila kupita kwenye mahesabu ya aina yoyote ile. Asema man tasabbara yusabbiruhu Allah, mwenye kuvumilia Allah Subhanahu wa Ta'ala atamtilia wepesi katika yale yote aliyokuwa akiyavumilia. Huyu ni Mwenyezi Mungu anatuahidi mambo yaliyokuwa mazuri mno. Wewe mwanadamu huoni kama Mungu anatupenda bana? Jitahidi kuvumilia,
jitahidi kulifanya somo hili la uvumilivu liwe namba moja katika maisha yako. Ukiona kuna mtu anakuletea ukorofi, mtu anakuletea kejeri, kiburi, dharau, huyu mvumilie. Mvumilie kwa sababu ndilo umbile alilopewa na muumba wake. Muombe Mwenyezi Mungu aibadilishe tabia yake, aweze kuwa ni mtu mzuri ambaye hata wewe unatamani aweze kuwa hivyo. Asema wa ma uti ahadun ataun khairan wa awsa'a min as-sabr. Asema hajapata kupewa yoyote zawadi iliyokuwa bora na zawadi iliyokuwa pana kama uvumilivu. Yani ukipewa uvumilivu ni sawasawa umepewa zawadi iliyokuwa bora kulikoni zawadi zingine zozote unazozijua wewe. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama utiya ahadun ataun khair, hajapata kupewa yoyote miongoni mwenu nyinyi wanadamu zawadi iliyokuwa bora wa ausaa na iliyokuwa pana mno minasabiri kulikoni kupewa uvumilivu. Yani uvumilivu, hata kama umeajiriwa wewe, vumilia maudhi ya bosi wako, utafanyaje? Wewe unachokiangalia ni malengo yako yakamilike kupitia kazi unoifanya, familia yako endelee kupata riski. Unaweza kaajiriwa na bosi mkorofi, hayaoni mema yako, badala yake yeye anayaona mabaya yako tu. Hata ukifanya jema yeye anaona baya. Ukifanya jambo lolote lilokuwa zuri yeye analitafsiri ni jambo baya linamkera. Ni mwenye maudhi tu, yani hivyo tu Mwenyezi Mungu kashamuumba. Hivyo hakuna namna. Kuna watu Mwenyezi Mungu kawapa umbile la kuyaona mazuri ya wengine. Yani wao huyaona mabaya wenzao, lakini na wao wamesahau wanayo mabaya mengi. Huwezi kuyazungumza, lakini je, utafanyaje? Cha msingi mvumilie bosi wako ili mradi maisha mengine yaende. Jifanye mjinga, jifanye bwege, jifanye huna akili yeye aonekane mshindi ili mradi maisha yaende. Asaburu, asaburu, asaburu. Uvumilivu, uvumilivu, uvumilivu. Tariqatun najah, ndiyo njia sahihi ya mafanikio. Vumilia ndugu yangu unaonisikiliza, ili malengo yako uliyokuwa nayo yaweze kutimia. Unaweza ukaajiriwa kama nilivyosema, ukakutana na bosi mkorofi, utafanyaje? Lazima ufanye kazi. Ima ukakutana na bosi aliyekuwa mwema, mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqi. Mlivyo navyo ni vyenye kuisha na vilivyopo kwa Mwenyezi Mungu ni vyenye kubakia. Wala najiziana alladhina sabaru, na hakika tutawalipa wale waliovumilia ajrahu, malipo yao, bi ahsani ma kanu yaamaluna, kwa mazuri waliokuwa wakiyafanya. Mwenyezi Mungu amewaahidi wale wote watakaovumilia maudhi mbalimbali, mitihani mbalimbali, shida mbalimbali, mabalaa mbalimbali, hawa amewaahidi kuwalipa malipo yaliyokuwa mazuri kwa namna walivyokuwa wakivumilia. Shika njia ya uvumilivu ndugu yangu unaonisikiliza. Uvumilivu ndiyo msingi wa maisha ya kila mmoja wetu. Pasipo kuwa na uvumilivu hatuwezi kuwa na mafanikio. Kwa hivyo insha Allahu Karim, ndugu yangu unaonisikiliza, mimi leo nilipenda nikufikishie kipande hicho cha somo kwamba fi fadhili sabru waluzumihi, katika ubora wa uvumilivu na kulazimika kuwa mvumilivu, kwa sababu maisha haya tuliyokuwa nayo yanahitaji uvumilivu zaidi kulikoni jambo lingine lolote lile. Inshallah nikutakie wepesi na uwe ni mtekelezaji aliyekuwa mwema kutokana na haya yote tuliyozungumza, kwani yana mafanikio na faida iliyokuwa kubwa. Ukiona umechelewa kufanikiwa, endelea kuwa mvumilivu. Mtoaji ni Mwenyezi Mungu. Kakunyima wewe leo, kampa jirani yako, kesho huenda ikawa ni zamu yako. Kikubwa ni uvumilivu ili tuweze kufanikiwa. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Naam, Alofa Abdullahi rekodi inaitwa Sanjali. Kasida nzuri kabisa hii. Endelea kusikiliza Mazingira FM, wasaa mzuri kabisa kama huu hapa. Basi kwa dakika hizi chache tutaenda kusikiliza kasida, lakini ukitoka hapo basi utasikiliza taarifa habari itakapo timu 6 kamili za mchana. Naomba duniani unipe mema, tutangulize ahera. Kwa hiyo ni kuage tu muda huu hapa wakati unasikiliza kasida, lakini moja kwa moja itakapo timu 6 kamili za mchana basi utaenda kusikiliza taarifa ya habari na endelea kusikiliza 2-3 hivi kasida nzuri kabisa ya Alafa Abdullahi. Kasida inaitwa Sanjali. Basi mimi kutakia mchana mwema. Inaitwa Fadhili Siri Bramba. Asante kwa kusikiliza Mazingira FM. Tukutana katika vipindi vingine. Kila la kheri.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo Julai 31, 2026 ameondoka nchini kuelekea Angola kwa ziara ya kikazi ya siku mbili. Watu sita wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha basi la kampuni ya Kandahari na malori mawili eneo la Makuyuni. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Ghana imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa urais kutoka miaka 4 hadi miaka 5. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo Julai 31, 2026 ameondoka nchini kuelekea Angola kwa ziara ya kikazi ya siku mbili kufuatia mwaliko wa rais wa nchi hiyo João Manuel Gonçalves Lourenço. Akiwa nchini Angola, Samia na mwenyeji wake wanatarajiwa kushiriki uzinduzi wa hospitali ya rufaa iliyopewa jina la baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere iliyopo jijini Luanda. Hafla hiyo pia itahudhuriwa na familia ya Mwalimu Nyerere ikiongozwa na Mama Maria Nyerere. Mbali na uzinduzi huo, viongozi hao wawili watafanya mazungumzo yatakayolenga kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania na Angola katika nyanja mbalimbali za maendeleo. Rais Samia pia atahudhuria hafla ya chakula cha jioni iliyoandaliwa na wake wa marais wa Afrika kwa lengo la kuchangisha fedha zitakazosaidia utekelezaji wa shughuli za kijamii na kiuchumi zinazowezesha wanawake na vijana. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Julai 31, 2026 na mkurugenzi wa mawasiliano ya rais Ikulu Bakari Machumu, ziara hiyo ni mwendelezo wa kuimarisha uhusiano wa kihistoria na kidugu kati ya Tanzania na Angola uliojengwa tangu enzi za harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Arusha. Watu sita wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha basi la kampuni ya Kandahari na malori mawili eneo la Makuyuni, wilaya ya Monduli, mkoani Arusha. Ajali hii imetokea usiku wa Julai 30, 2026, wakati basi lenye namba T732 DRL lililokuwa likitokea Kilimanjaro kwenda Mpanda lilipogongana uso kwa uso na lori lenye semi trailer yenye namba za usajili T727 EPW iliyokuwa ikitoka Kahama kuelekea Tanga. Mashuhuda wamedai dereva wa basi alijaribu kulipita lori katika eneo la kona, lakini kutokana na muonekano hafifu akagongana na semi trailer iliyokuwa ikitokea upande wa pili. Vikosi vya polisi, zimamoto na uokoaji pamoja na wasamaria wema wamefika eneo la tukio na kuokoa majeruhi, kutoa miili ya waliofariki na kuondoa magari yaliyokuwa yameharibika. Dodoma. Serikali imetangaza kusitisha vibali vya kuagiza mafuta ya kupikia kutoka nje kwa wawekezaji mpaka wawe na mashamba ya mazao ya mafuta ifikapo mwaka 2028. Akizungumza jijini Dodoma katika jukwaa la uwekezaji la tasnia ya mafuta ya kupikia, Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa kuhamasisha uzalishaji wa mafuta ya kupikia nchini na kupunguza utegemezi wa mafuta kutoka nje ili Tanzania ijitosheleze kwa uzalishaji wa ndani. Chongolo amesema Tanzania inahitaji zaidi ya tani 700,000 za mafuta ya kupikia kwa mwaka, lakini kwa sasa huzalisha takribani tani 300,000 pekee. Hali hiyo ulazimu nchi kutumia zaidi ya dola milioni 200 kila mwaka kuagiza mafuta kutoka nje. Ili kuokoa fedha hizo, serikali imepanga kuokoa fedha hizo ifikapo mwaka 2030 na tayari imetenga zaidi ya shilingi bilioni 500.6 kuimarisha uzalishaji wa mazao ya mafuta. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa mfuko wa maendeleo ya masoko ya kilimo Charles Yogutu amesema Tanzania ina fursa za kujitosheleza kwa mafuta ya kupikia kupitia uzalishaji wa alizeti na michikichi, ambapo amesema mpango wa miaka 10 wa maendeleo ya sekta hiyo utazingatia matumizi ya mbegu bora, teknolojia za kisasa na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni moja ili kuongeza tija na kufikia masoko ya ndani na nje. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Accra. Serikali ya Ghana imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa rais kutoka miaka 4 hadi miaka 5, pamoja na kupunguza umri wa chini wa kugombea urais hadi miaka 35. Rais John Dramani Mahama ameunda kamati mwaka jana kwa ajili ya kutathmini na kupendekeza mabadiliko katika katiba hiyo. Kamati hiyo iliwasilisha ripoti yake ya mwisho jana Alhamisi. Waziri wa Sheria Dominic Ayine aliwaambia waandishi wa habari kuwa serikali imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa rais kutoka miaka 4 hadi miaka 5. Kamati hiyo pia ilipendekeza muda wa bunge uongezwe kutoka miaka 4 hadi miaka 5 ili uendane na muhula wa urais. Ingawa kamati ilipendekeza umri chini wa kuwagombea urais upunguzwe hadi miaka 30, Aini ameeleza kuwa serikali imeamua kupunguza hadi miaka 35 badala yake. Mabadiliko hayo yatahitaji kuidhinishwa kupitia kura ya maoni ya kitaifa itakayofanyika mwaka 2027. Ili yapitishwe yatapaswa kufikia viwango vilivyowekwa kwa ushiriki wa wapiga kura pamoja na idadi inayohitajika ya kura za kuunga mkono. Na rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kufikiwa kwa makubaliano ya kuvunjwa kwa uwezo wa kijeshi wa kundi la Hamas, akisema hatua hiyo ni muhimu kuelekea kuundwa kwa utawala mpya wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Maafisa waandamizi wa Hamas wameliambia shirika la habari la AFP kuwa makubaliano yaliyofikiwa na Israeli yanajumuisha masharti kuhusu silaha za kundi hilo pamoja na kuondolewa kwa hatua kwa majeshi ya Israeli kutoka ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Israeli haikutoa mara moja tamko rasmi kuthibitisha tangazo hilo la kufikiwa makubaliano. Tangazo la Trump limekuja baada ya vyanzo vinavyofahamu mazungumzo yanayoendelea kupitia wapatanishi mjini Cairo kuiambia AFP kuwa Hamasi ilikuwa inapiga hatua kuelekea makubaliano yatakayohusisha kuvunjwa kwa uwezo wake wa kijeshi kupitia mchakato wa kupokonywa silaha. Licha ya makubaliano hayo ya kusitisha mapigano, mashambulizi yameendelea kuripotiwa katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa maafisa wa afya, mashambulizi ya Israeli yaliyofanyika Alhamisi yalisababisha vifo vya watu wasiopungua 4 wakiwemo watoto 2. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo Julai 31, 2026 ameondoka nchini kuelekea Angola kwa ziara ya kikazi ya siku 2. Watu 6 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha basi la kampuni ya Kandahari na malori 2 eneo la Makuyuni. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Ghana imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa rais kutoka miaka 4 hadi miaka 5. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante na kutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, let's ride
1: together. Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani, saa 7 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu katika matangazo ya mchana yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Mie naitwa Somo Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako mchana huu ni mie Sudi Mnete. Mwanzo muktasari. Hamas yakubali kuachana na silaha chini ya mpango wa Trump. Pakistan, mazungumzo kati ya Iran na Marekani yaendelea licha ya mashambulizi. Na mwanadiplomasia wa Costa Rica aongoza mbio za kumrithi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Habari kamili. Gaza City. Kundi la Hamas limekubali mpango uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump kumaliza vita vya Gaza, ambao unahusisha kundi hilo kusalimisha silaha zake kwa kamati ya utawala wa Palestina na kuondolewa kwa hatua kwa hatua kwa wanajeshi wa Israel kutoka eneo hilo. Hata hivyo, Israel haijatoa tamko rasmi kuhusu mpango huo. Chanzo cha kisiasa cha Israel kiliambia shirika habari la AFP kuwa pendekezo hilo halijajibu kikamilifu matakwa ya Israel ya kuondolewa kabisa kwa silaha zote katika ukanda wa Gaza. Silaha za Hamas zimekuwa moja kati ya vikwazo vikuu katika utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyomo tangu mwezi Oktoba. Trump amesema makubaliano hayo ya kupokwa silaha kabisa kwa Hamas ni hatua muhimu kuelekea kuundwa kwa utawala mpya wa Kipalestina huko Gaza. Teheran. Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi katika mgogoro kati ya Iran na Marekani, imesisitiza kwamba mazungumzo kati ya nchi hizo mbili bado yanaendelea licha ya Marekani kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran kwa kile ilichodai kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi mapya yaliyolenga Jordan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Pakistan, Tamir Andrabi, amewaambia waandishi wa habari kuwa mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaendelea, hasa kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz na juhudi za kupunguza mvutano.
3: We note with concern the security situation.
4: Tuna mashaka kwamba hali ya usalama bado haitabiriki licha ya utulivu wa kiasi ulioshuhudiwa katika siku chache zilizopita, ambao ulikuwa umeamsha matumaini kwamba maendeleo hayo chanya na hali ya utulivu ingeweza kugeuka kuwa usitishaji wa mapigano wa kudumu na unaoheshimiwa kamilifu, na hivyo kufungua njia kwa ajili ya mazungumzo.
2: Andrabi alisema nchi yake inafanya kila iwezalo kuzirudisha Marekani na Iran kwenye mazungumzo ya kiufundi chini ya makubaliano hayo. Mazungumzo ya awali yalifanyika baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwezi Aprili kukwama. New York. Katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la biashara na maendeleo, Rebecca Ganspan kutoka Costa Rica, ameibuka kinara katika duru ya mwanzo ya kura isiyo rasmi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kumtafuta mrithi wa katibu mkuu wa sasa Antonio Guterres. Kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia, Ganspan alipata uungwaji mkono mkubwa zaidi kati ya wagombea saba walioshiriki kura hiyo ya siri. Nafasi ya pili imechukuliwa na balozi wa Guyana katika Umoja wa Mataifa, Caroline Rodriguez, huku mkuu wa shirika la kimataifa la nishati atomiki, Rafael Grossi, akishika nafasi ya tatu. Rais wa Baraza la Usalama kwa mwezi Julai, ambaye pia ni balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Umoja wa Mataifa, Zenon Mukongo, amesema duru nyingine za upigaji kura itatangazwa katika siku zijazo. Matokeo rasmi ya majaribio hayo hayatangazwi kwa umma. Madrid. Maelfu ya wahamiaji usiku wa kuamkia leo hii walivuka katika kutoka Morocco kuingia katika eneo la Ceuta linalodhibitiwa na Hispania katika Afrika Kaskazini. Chanzo cha polisi kimesema leo hii, kikiongeza kuwa haikuwezekana kukadiria idadi kamili ya watu waliovuka kwa mpaka huo. Chanzo hicho kimesema jumla ya watu 18 walifariki dunia walipokuwa wakijaribu kufika katika eneo hilo linalomilikiwa na Hispania. Kinshasa. Zaidi ya watu 1500 wamepoteza maisha kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mamlaka zikionya kwamba juhudi za kudhibiti ugonjwa huo bado zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa. Takwimu za serikali zilizotolewa jana Alhamis zinaonyesha kuwa hadi Jumanne jumla ya visa 3442 vya Ebola vilikuwa vikithibitishwa kumradhi nchini humo, ambapo watu 1521 walipoteza maisha. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kisema ongezeko hilo kubwa la vifo kwa kiasi fulani natokana na visa na vilivyokuwa havijathibitishwa hapo awali. Mwisho wa habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Asante sana Sidi Mnete kwa taarifa ya habari. Nimefurahi kukuona siku ya Ijumaa leo hapa studio. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili. Sasa tuangazie yale tuliyoyapa kipaumbele mchana huu katika safu ya uchambuzi. Kundi la Hamas limekubali mpango wa kuondoa silaha zake na kukabidhi mamlaka ya Gaza kwa kamati ya utawala ya Wapalestina. Na nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan ameahidi kukamilisha mchakato wa marekebisho ya katiba, huku akigusia hatua za kuanzisha maridhiano ya kitaifa.
5: Kazi ya kuilinda Tanzania, ndugu zangu, ni yetu sote. Hii si nchi ya mmoja kama ninavyoongea. Ni yetu wote. Mtindo tulionao ni demokrasi, kuingia uchaguzi na nikashinda fanya serikali twende.
1: Na msikilizaji, kwa haya na mengine mengi na kusihi salia nasi. Tunasikika mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na pale Facebook. Vile vile tunapatikana kupitia radio wa shirika. Usisite basi kutuachia maoni yako pale Instagram, Facebook na katika chaneli yetu ya YouTube. Moja kwa moja tuanzie uchambuzi. Kundi la Hamas limesema limekubali mpango wa kuondoa silaha zake na kukabidhi mamlaka ya Gaza kwa kamati ya utawala ya Wapalestina. Rais wa Marekani Donald Trump anasema hatua hiyo itafungua njia kwa wanajeshi wa Israel kuondoka Gaza. Hata hivyo, Israel bado haijathibitisha kuunga mkono makubaliano hayo, huku maswali yakiendelea kuhusu utekelezaji na mamlaka ya taasisi zitakazosimamia mpango huo. Zaidi anaarifu Joseph Acharo.
6: Baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo magumu, Hamas sasa inasema iko tayari kuondoa silaha zake katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa kundi hilo, silaha zitahifadhiwa chini ya usimamizi wa kamati ya kitaifa ya utawala wa Gaza inayotarajiwa kuchukua mamlaka ya eneo hilo. Hamas inasisitiza kuwa Israel haitahusika moja kwa moja katika mchakato wa kukusanya silaha. Mjumbe wa timu ya Hamas katika mazungumzo, Ghazi Hamad, amesema kundi hilo limekubali masharti kadhaa ya kuwaokoa wa Palestina wa Gaza dhidi ya mauaji na kuendelea kulazimishwa kuyahama makazi yao. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza makubaliano hayo kuwa hatua muhimu katika kutekeleza awamu ya pili ya usitishaji vita uliokubaliwa miezi 9 iliyopita. Kwa mujibu wa Trump, kuondolewa kwa silaha kutafanyika kwa hatua. Kadri mchakato huo utakavyoendelea, ndivyo wanajeshi wa Israel watakavyoondoka Gaza. Kikosi cha kimataifa cha kuleta utulivu kikishirikiana na polisi wapya wa Palestina kitachukua jukumu la usalama. Lakini mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati kutoka taasisi ya Chatham House, Yossi Meckelberg, anahoji uhalali wa baraza la amani lililoundwa na Trump kusimamia utekelezaji wa mpango huo.
7: The board of peace has no legal standing.
8: Baraza la amani halina msingi wowote wa kisheria, linafanana na G7 au G20. Mamlaka pekee litakayokuwa nayo yatategemea yale ambayo wanachama wake wako tayari kuyafanya. Halijajengwa juu ya sheria za kimataifa na halina mkataba kama ule wa Umoja wa Mataifa. Ni kitu ambacho kimebuniwa tu kwa sababu Marekani iliamua kuwa inakitaka.
7: The United States decided that it wants one.
6: Mbali na swala la mamlaka ya baraza hilo, bado hakuna ratiba kamili ya kuondoa silaha zote za Hamas. Maafisa wa Marekani wanasema polisi wa Gaza wanaweza kuanza kukabidhi silaha ndani ya wiki mbili, lakini hatua hiyo haitahusisha wapiganaji wengi wa Hamas wala silaha zake nzito. Mchakato huo unaweza kuchukua kati ya siku 200 na 350. Israel bado haijatoa jibu rasmi. Chanzo cha kisiasa nchini humo kimesema mpango huo haujatosheleza madai ya Israel ya kuondolewa kikamilifu kwa silaha za Hamas na kuvunjwa kwa miundombinu yake yote ya kijeshi. Wapatanishi kutoka Marekani, Misri, Qatar na Uturuki wanatarajiwa kuendelea na majadiliano kuhusu namna ya kuhakikisha kila upande unatimiza wajibu wake. Msingi wa mpango huo ni kuwa Gaza iwe na mamlaka moja, sheria moja na kikosi kimoja chenye silaha. Maafisa wa afya wa Gaza wanasema mashambulizi ya Israel siku ya Alhamisi yaliwaua watu wasiopungua wanne, wakiwemo watoto wawili.
1: Na sasa tufululize hadi Afrika Mashariki. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameahidi kukamilisha mchakato wa marekebisho ya katiba, huku akigusia pia hatua za kuanzisha maridhiano ya kitaifa. Rais Samia ameyasema hayo wakati alipokutana na viongozi wa vyama vya siasa Ikulu Dar es Salaam. Amegusia pia matarajio ya serikali kuhusu uimarishaji wa amani. George Njogopa kumradhi msikilizaji na taarifa kamili.
9: Kiongozi wa nchi amesema mchakato wa katiba mpya uko ndani ya vipaumbele vya serikali na kwamba jambo hilo mchakato wake utaanza baada ya kumalizika kwa duru nyingine maridhiano. Amesema hivi karibuni ataunda kamati ya maridhiano itakayoratibu masuala mbalimbali ikiwemo safari ya kuelekea mchakato wa katiba.
5: Kazi ya kuilinda Tanzania, ndugu zangu, ni yetu sote. Ni yetu sote. Hii si nchi ya mmoja kama anavyoongea. Ni yetu wote. Mtindo tulionao ni demokrasi, kuingia uchaguzi na nikashinda fanya serikali twende. Lakini kuilinda nchi na mali zetu Mungu alizotubariki ni kazi yetu sote ambao tunao.
9: Hoja ya katiba mpya imekuwa ni mada inayojadiliwa mara kwa mara, na katika miezi hivi karibuni imekuwa ikipata msukumo mkubwa katika majukwaa ya kisiasa na makongamano ya ndani. Ama hivi karibuni hoja hiyo ilikolezwa zaidi kutokana na kauli ya makamu wa rais aliyohimizwa Tanzania kupambana ili kupata katiba hiyo. Kutokana na hiyo, baadhi ya wafuatiliaji wa mambo wanasema mamlaka zinapaswa kuanza kutembea katika kauli zinazotolewa. Mratibu wa mtandao mashirika kuletea haki za binadamu Onesmo Olengurumwa anasema Tanzania haiwezi kuandika katiba yake kwa maneno matupu ya majukwani.
10: Kwa hiyo kauli hizi zinapotoka, maana yake sasa tunategemea tuanze kuona vitendo, kwa sababu kauli zimekuwa ni nyingi kwa muda mrefu na utekelezaji kwa vitendo unakuwa unakosekana. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba kuanzia kauli ya makamu wa rais, kuanzia na kauli ya rais jana, ni sasa ni kama vile sasa tunategemea kuona kwamba muda si mrefu mchakato wa katiba mpya utaweza kuanza.
9: Kuhusu hali ya kisiasa Zanzibar, Rais Samia amesema kumekuwa na hali ya kutia matumaini baada ya pande mbili, chama tawala CCM na kile cha upinzani ACT Wazalendo, kufikia makubaliano namna ya kumaliza mkwamo wa kisiasa.
5: Tunakwenda kwenye suala marekebisho ya katiba ya Zanzibar kutokana na mambo aliyoyazungumza.
9: Hata hivyo, mkutano wa Samia na viongozi wa kisiasa umefanyika bila kuwepo hudhuriaji wa chama kingine cha upinzani Chadema ambacho kilisusia uchaguzi uliopita wa Oktoba 29. Chama hicho hakijaeleza lolote kuhusiana na hatua yake hiyo, na hata alipozungumza na DW, makamu mwenyekiti wake John Heche alisema jambo hilo litatolewa ufafanuzi hapo baadaye.
11: Swala ya jana ya aliyofanya Samia na nini chama kitazungumza official.
9: Hadi sasa bado kumekuwa na maoni mseto kuhusiana na kauli za viongozi wa kitaifa kuhusiana na katiba mpya, huku wengine wakisubiri kuona namna utakavyotekelezwa kutokana na kumbukumbu ya mkwamo wa mchakato mapendekezo yaliyopita. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
1: Na kama ulivyosikia katika ripoti ya Njogopa, mkutano huo kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na vyama vya siasa hata hivyo haukushirikisha chama kikubwa cha upinzani kwa upande wa Tanzania Bara, Chadema, ambacho kimekataa kukaa meza ya mazungumzo kabla ya masharti yake muhimu kutekelezwa. Mwenzangu Mohamed Halef amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kwenye makao yake jijini Dar es Salaam, Lukman Maloto, na kwanza amemuuliza ikiwa huu ni mwanzo mbaya wa kuyaendea maridhiano.
12: Yupo mtu anaweza akasema kwamba ni mwanzo mbaya, lakini mwingine akafikiri kwamba ni mwanzo wa kutengwa wa safari ya maridhiano ya pamoja. Kwa maana ni kweli Chadema wamekuwa hawako kwenye mazingira mazuri au temu nzuri na serikali na CCM ambacho ndio chama kinachoongoza dola. Kabla hata ya uchaguzi mkuu 2025 utakumbuka kwamba mwenyekiti wao Tundu Lissu alikamatwa kabla ya uchaguzi mkuu 2025, lakini pia Chadema wenyewe waligoma kushiriki uchaguzi mkuu 2025. Kwa wao angalau kuna kesi ambayo wanafahamika wanayo. Kwa hiyo utaona kwamba safari ya kuanza maridhiano na Chadema haiwezi kuwa ya shortcut.
13: Ni vizuri tunasema kwamba safari ya maridhiano na Chadema, na ambayo bila shaka hatuwezi kupuuzia ukubwa wake na uzito wake kwenye siasa za Tanzania bara, haiwezi kuwa ya mkato. Ni hiyo njia ya mkato ambayo inatumika hapa sasa, ama unaonaje?
12: Chadema wao wamekuwa wakisema mara kwa mara kwamba ili waingie kwenye maridhiano ni lazima kwanza mwenyekiti wao aachiwe huru, mwenyekiti wao Tundu Lissu. Kwa hiyo sasa, na hili ni swala ambalo liko kisheria, ni swala ambalo liko mahakamani. Sasa ukianza ukiweka condition na namna hiyo, it means sasa hivi hamtafanya chochote mpaka kwanza Tundu Lissu aachiwe. Na kiukweli ajionekane kama kuna room ya mazungumzo kati ya Chadema na CCM au Chadema na serikali kwa kipindi hiki kutokana na mazingira ambayo yapo.
13: Lakini hili si ndio gumu wenyewe Lokman, kwamba unafanya mazungumzo ya maridhiano na vingine vidogo vidogo vingi ambapo halafu unakuja kutafuta maridhiano mengine ya Chadema kando kabisa. Kwa hivyo utakuwa na maridhiano mara mbili juu ya swala moja. Inawezekanaje hili?
12: Mambo ya migogoro haya ya kisiasa Tanzania yamekuepo kwa muda mrefu tangu alipokuepo rais kabla ya rais Samia, rais John Magufuli. Na baada ya rais Samia kuingia madarakani alianzisha mchakato wa maridhiano kama ambavyo tunauona, na kulikuwa kuna kitu kinaitwa kikosi kazi ambacho kilifanya kazi ya kuratibu maridhiano au mwafaka wa kitaifa wa kisiasa. Na kile kikosi kazi kilifanya kazi na vyama vyote kasoro Chadema. Alafu Chadema wakaja kufanya maridhiano yao peke yao na CCM pamoja na serikali kivyao. Kwa pengine ni mambo ambayo yanajirudia.
1: Ni Lukman Maloto, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa jijini Dar es Salaam, kama alivyozungumza na mwenzangu Muhammad Khalif.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo ni pamoja nawe msikilizaji. Usisite basi kutuachia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook, Instagram, na bila kusahau katika chaneli yetu ya YouTube, tafuta tu DW Kiswahili. Pia kwenye tovuti yetu, tupo pale DW Kiswahili. Angalia pitia baadhi ya ripoti ambazo hazikuweza kupata nafasi ya kusikika redioni. Turudi katika safu ya uchambuzi. Uhispania imetuma wanajeshi na polisi zaidi katika mji wake wa Sueta ulioko Afrika Kaskazini baada ya maelfu ya wahamiaji kuvuka mpaka kutoka Morocco. Watu wasiopungua 18 wamefariki katika harakati hizo, huku wengine wakivuka kwa kuogelea baharini au kuvunja vizuizi vya mpaka. Tukio hilo pia limeibua mvutano wa kidiplomasia kati ya Hispania na Italia. Idi Sesanga anayeripoti kamili.
8: Maelfu ya wahamiaji walimiminika katika mji wa Findak nchini Morocco usiku kucha wakitafuta njia kuingia Ceuta, eneo la Uhispania lililoko Afrika Kaskazini. Televisheni ya taifa ya Uhispania TVE inakadiria kuwa watu kati ya 2000 na 3000 walifanikiwa kuvuka mpaka usiku wa Alhamisi. Baadhi walivunja lango la mpaka, huku wengine wakiogelea au kutumia mipira ya magari kuelekea upande wa Uhispania. Miongoni mwao alikuwa mhamiaji huyu kutoka Morocco, anaelezea jinsi alivyofanikiwa kuingia Ceuta.
14: Cruzado por la arena al principio desde de Castillejo.
15: Nilivuka kupitia ufukweni mwanzoni mwa Castillejos, kisha nikapanda ukuta unaomilikiwa na polisi wa Morocco. Baadaye nikaingia upande wa pili wa mpaka kwa kuogelea. Niliogelea takriban mita 200 baharini, na hivyo ndivyo nilivyovuka.
8: Lakini si wote waliofanikiwa. Wizara ya mambo ya ndani ya Uhispania imesema watu wasiopungua 18 wamefariki katika harakati hizo. Mmoja wa wahamiaji amesema nusura akanyagwa wakati umati mkubwa ulipokuwa ukisukumana katika njia nyembamba karibu na pwani. Miongoni mwa waliojaribu kuvuka walikuwemo pia wanawake na watoto kutoka Morocco na nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Hispania imetuma wanajeshi kusaidiana na polisi na walinzi wa mpaka kurejesha utulivu. Morocco nayo imeimarisha ulinzi kwa kupeleka magari ya maji ya kuwasha na vikosi zaidi katika lango la mpaka. Ceuta pamoja na Melilla ni maeneo mawili ya Hispania yaliyoko ndani ya Afrika Kaskazini. Maeneo hayo ndiyo mipaka pekee ya nchi za Umoja wa Ulaya yaliyoko barani Afrika, na mara kwa mara hushuhudia majaribio ya wahamiaji kuingia Ulaya. Wimbi hilo limezua hasira miongoni mwa baadhi ya wakazi wa Ceuta. Mkazi mmoja Jose anataka serikali ya Waziri Mkuu Pedro Sanchez ichukue hatua kali kama zile za Rais wa Marekani Donald Trump.
16: Una vergüenza la verdad. La única manera que veo yo.
15: Kwa kweli hii ni aibu. Suluhisho pekee ninaloliona ni Uhispania kufanya kama Donald Trump na kuanza kuwafukuza watu. Zaidi ya yote inapaswa kupeleka jeshi la wanamaji mpakani kuzuia mtu yeyote kuingia. Sanchez, tafadhali chukua hatua, la sivyo jiuzulu.
16: Favor Sanchez, sasa algo, si no dimite.
8: Mgogoro huo sasa umevuka mpaka wa Ceuta. Uhispania imemuita balozi wa Italia mjini Madrid baada ya waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani kukosoa mpango wa Uhispania wa kuwapa hadhi ya kisheria takriban wahamiaji nusu milioni wasio na vibali. Tajani anadai sera hiyo inachochea wahamiaji zaidi kuingia Uhispania na ametaka hata eneo la Schengen lifungwe kwa nchi hiyo. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Hispania, Jose Manuel Albares, ameyataja matamshi hayo kuwa ya kisiasa na yasiyostahili kutolewa na waziri wa nchi rafiki. Serikali yake inasema wimbi la sasa linahusiana zaidi na uamuzi wa mahakama unaozuia wahamiaji wanaokamatwa baharini kurudishwa Morocco moja kwa moja.
1: Na tukitoka huko Ceuta tuingie viwanjani, michuano ya kombe la Afrika inaendelea kurindima nchini Morocco. Kufikia sasa tumeshuhudia burudani safi na talanta miongoni mwa wanawake wanaoshiriki katika mashindano haya. Kwenye line ya simu yuko beki wa kupanda na kushuka Geoffrey Mwamburi ambaye yuko kule anakita kambi akifuatilia. Geoffrey, mambo vipi huko Morocco?
17: Asante sana. Morocco hapa tunashukuru Mungu tuko wazima. Na mambo yako shwari kabisa.
1: Tuanzie na yaliyotokea jana jioni. Timu ya Harambee Starlets licha ya kupigiwa upato zaidi katika mechi ya jana na kuweza kumiliki angalau 80% hivi ya mchuano, lakini iliweza kupata kipigo cha 1-0 dhidi ya Senegali. Labda mechi hii uliona vipi, na pia labda wanasemaje makocha, bodi ya ufundi na wachezaji wenyewe kuhusiana na mechi hiyo?
17: Nikushukuru sana. Kama ulivyotaja, mechi ya jana nilishuhudia na kwa kweli ilikuwa ni masikitiko makubwa sana kwa Kenya kuweza kupoteza mchezo wao wa pili wa kundi. Kumbuka walianza vibaya dhidi ya Morocco hapo jana wakapoteza. Lakini ukiangalia ni kwamba kocha alifanya baada ya mabadiliko ambayo alitaraji kwamba atakuwa anampatia faida katika mechi ya jana. Manake ukiangalia ni kwamba alimwanzisha mchezaji na njala kisha akamtoa haraka na akaweza kumweka Valerie Nekesta katika safu ya mashambulizi. Na kwa kweli ni kwamba niliona Terry English alipata nafasi nyingi sana za kufunga lakini akazipoteza. Na ni mechi ambayo inamwekea shinikizo kubwa sana kwenda katika mechi nyingine, kwa sababu sasa hivi hesabu ni kwamba lazima Kenya iweze kuwashinda Algeria katika mchezo wa mwisho zaidi ya magoli 6. Na waombe Senegal iweze kupoteza mechi yao na wenyeji ambao ni Morocco ili Kenya iweze kufuzu kimahesabu. Kwa hiyo Kenya haingefikia katika hatua ya kupiga hesabu. Ingeshinda mchezo jana ingejeka pazuri, lakini imeweka pressure kubwa sana kwa benchi la kiufundi. Sasa hivi wako under pressure kuweza kuzalisha matokeo mazuri katika mchezo wa mwisho. Lakini ukiangalia Senegal wali siwezi sema kwamba walicheza walicheza vizuri vile sana, japo ni Kenya haikutumia nafasi zao na kuweza kufunga magoli.
1: Umezungumzia kwamba Kenya inahitaji angalau ushindi wa mabao 6. Kwa uhalisia na kikosi unachokitazama, mbali na mwana Halima dogo Terry alikuwa akifanya makosa mengi kama unavyosema, unadhani uhalisia wa hili dhidi ya Algeria uko kwa kiasi gani?
17: Algeria alifuatia mchezo wao jana wakishinda bao 1-0 dhidi ya Morocco, na ukiangalia Morocco ule ukwasi wa kikosi chao kuweza kuwabana Algeria inakuwa ni kazi kubwa zaidi. Ni timu ambayo inapenda kucheza mchezo wa kushambulia. Na ukiangalia Kenya, nafikiri kikubwa sana ni mbinu tu za kufunzi kwa kocha, kwa sababu ukiangalia mwanalima Adam Jereko ni mchezaji ambaye anafanya vizuri sana akicheza katika safu ya mashambulizi, lakini ukiona jana alimbana katika safu ya nyuma pale, alikuwa anacheza kama beki. Kwa hiyo ni baadhi tu ya mbinu za kufunza ambazo nahisi kwamba kidogo zikibadilishwa zitapendeza. Ukiangalia kama Terry Engesha alikuwa na kazi kubwa sana ya kukimbia uwanjani akitafuta mpira, kwa sababu angechezeshwa moja kwa moja kwenye nafasi ile ya nyuma ya mshambulizi wa moja kwa moja, lakini jana alikuwa ni yule mshambulizi wa kumalizia. Kwa nafikiri ni mbinu tu za kitakwimu tu na kiufundi pale uwanjani kuweza kushinda ile mchezo. Ukiangalia goalkeeper wetu amejitahidi sana jana. Kumbuka ni kipa ambaye ana tajriba, ende kipa ambaye amesalia katika kile kikosi ambacho kilicheza katika WAFCON ambayo ilipita kule Yaounde na Limbe Cameroon, lile na war, lakini kufungwa kwake kinatokana pia na safu ya ulinzi. Ukiangalia Rupi Ngosi, ile safu kidogo makosa yalitokea pale kwa Rupi Ngosi, na ndio maana yule mchezaji wa Senegal Seynabou Mbengue akapenya na kuweza kufunga ile goli.
1: Asante Geoffrey, kwa sasa nitakuweka kwenye line pembeni kidogo, usiondoke. Tunaendelea kusikiliza yanayovuma katika mitandao ya kijamii, lakini tuna nafasi ya kujadili hasa kwa kina zaidi kuhusiana na WAFCON pamoja na masuala mbalimbali ya FIFA yanayoendelea. Salia nasi upande wa pili. Tatu Karema tayari amekuwa akifuatilia yale yanayovuma mitandaoni. Tatu, vipi?
18: Poa sana Saumu. Mengi yanasema kuhusiana na ripoti ambayo tumesikia Idi Sesanga kuhusiana na wahamiaji wa Morocco ambao wameingia Hispania. Na labda sijukuulize wewe mwenyewe, unaweza kuchukua hatua gani kujipambania kimaisha?
1: Sio mpaka ya kuvuka bahari na nini, kuogelea kwenyewe kwa kubangaiza.
18: Haija kupata ndio maana. Lakini sababu zinazotajwa kuchangia tukio hilo ni pamoja na ugumu wa maisha na ukosefu wa ajira kwa baadhi ya wahamiaji hao, na wengine wana ile hamu na matumaini ya kufika Ulaya. Na pia tukio hili Saumu linafufua kumbukumbu ya mgogoro wa mwaka 2021 ambapo maelfu ya watu pia walivuka kutoka Morocco kwenda Ceuta katika muda mfupi tu. Mengi anasemwa. Gift Killer Day anasema sasa hawa kwa Morocco, nchi ambayo kwa sisi ambako tuko huku, tuseme ni Kenya, Tanzania, Uganda, tunaiona kama nchi tajiri na yenye maendeleo makubwa barani Afrika. Hili liwe ni funzo kwamba usitamani utajiri wa mwenzio.
1: Godoro usilolijua anapatia mangapi
18: ndani yake, kweli kabisa. Na hata utajiri na maendeleo yanaonekana kwa macho ya kawaida, hujui ni kitu gani kinaendelea ndani. Unaona mwana yeye ni bora, lakini yeye anaona wengine ni bora zaidi. Broma Fex anasema kwa nini wakimbilii Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kutafuta maisha? Ni swali ambalo hata mimi mwenyewe sina jibu lake.
1: Labda nafikiri ni karibu zaidi bahari tu unavuka alafu ushaingia katika taifa jingine.
18: Mwakasege Francis Grayson anasema ila Afrika, wakati wazungu wanakimbilia Afrika kuwekeza, sisi tunakimbilia Ulaya kufanya vibarua. Viongozi tujitafakari, hii ni aibu na fedheha kwa bara tajiri kama Afrika.
1: Ni mengi hayo yanayovuma mitandaoni. Kuna jengine tatu.
18: Aha, kuna padri moja hapo ambaye amezua gumzo mtandaoni pia wa Mexico. Huyo ametumia pressure washa ila kuoshea magari kunyunyizia watu maji matakatifu. Kijua katika kanisa Katoliki, wakati padri ana ingia kanisani kwanza ibada, anabariki watu kwanza.
1: Amechoka kile kidogo sasa... kidogo kwa pamoja. Maisha yataki haraka tatu, kwa sababu ukianza naangalia hivi mmoja mmoja hamtabarikiwa wengi, kwa hiyo nyote mepata baraka.
18: Ila wengi wanasema ilikuwa ni njia ubunifu ya kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja, wengine wakiona kwamba ni kitendo ambacho hakikufaa kwa ibada na kilionekana kama mzaha kwa jambo takatifu.
1: Tusome maoni ya wasikilizaji hapa. Bila shaka ni ubunifu, lakini haya ndio masuala ya ibada. Wezi aje, sijui alifikiria nini. Baraka Rabani anasema yupo Kigoma, pongezi kwenu timu ya wanawake Morocco kwa ushindi huo katika mashindano ya WAFCON. Na Kayuni Rashid akiwa Dodoma anasema kila laheri timu ya wanawake ya Morocco kwa kutinga robo finali. Mapema mno.
18: Kalimbo Mzava anauliza moja mataifa mko wapi, mbona dunia inapata shida kwa mizozo inaendelea? Amineli Macha Arusha Tanzania huyu anasema mchakato wa katiba mpya Tanzania imekuwa ni hadithi ya kila mwaka. Je, mpaka watu andamane ndio katiba ipatikane?
1: Nisome ujumbe wake. Baraka Magere akiwa Geita Tanzania anasema binafsi sioni kama CCM wana mpango wa katiba mpya, wanasema mengi bila ya utekelezaji. Nitakomea hapo kwa sasa, nitasoma tena baadaye. Tatu Karema, shukrani sana, na endelea kuwa nasi msikilizaji, tunajiandaa kwa mjadala wa mchezo.

0: DW Michezo.
1: Namu upande wa pili wa studio amejaa tele. Josephat Charo kwenye line ya simu bado yupo, beki wa kupanda na kushuka, beki Mwamburi pale kuweza akiwa Morocco kuweza kutuarifu yale yanayovuma ama mambo yanayojitokeza kule katika michuano ya WAFCON. Lakini kwanza kabla nirudi kwa beki, tuende kwako Josephat Charo. Mechi ya kukata na shoka, mechi ngumu iliweza kuiona pale kati ya Algeria kikipiga na Morocco, na hatimaye katika dakika za jioni Morocco ikaweza kupata bao lao la ushindi. Pengine kwa mtazamo wako, hili kundi A unavyolitazama, unaona kina nani tayari wanaweza kufanikiwa? Kwa sababu awali hapa beki bado hajaikatia matumaini Harambee Starlets akisema inahitaji ushindi wa mabao sita.
2: Nini? Goli sita, unafikiri kufunga goli sita?
1: Wanafunga. Harambee Starlets wanafunga.
2: Angalia, mimi jana nikwambie tu ile ukweli. Najaribu kufuatilia hizi mechi, ni shida kwa kweli atakupata taarifa, kwa sababu ile hamasa ya mashindano ya WAFCON inakuwa sio kubwa hivyo kama mashindano ya AFCON. Lakini kwamba tulifungwa bao lile, na ndo naweza nikasema safari ya nyumbani ndio hiyo. Yaani injini ya ndege imeanza kunguruma sasa hivi. Starlets wanajiandaa kurudi nyumbani.
1: Sikiliza, Morocco vipi?
2: Morocco guu moja kwenye robo finali. Kwa sababu ana alama sita sasa hivi. Sasa kama ana alama sita, wanahitaji tu sare moja, na hii sare wanaweza kaipata. Na sidhani kama Morocco itatoka sare katika pambano lake la mwisho. Nafikiri itashinda. Na sasa hivi jinsi ilivyosimama mambo ni mazuri. Na Algeria ni timu ambayo ni ngumu sana. Nafikiri timu mbili katika kundi A, Morocco na Algeria, ndizo ambazo zitasonga mbele katika kundi hili. Lakini Senegali bado wana matumaini kwa sababu wana alama tatu sawa na Algeria. Kwa hiyo itategemea sasa head to head kama itakuwa ni vipi, kama watamaliza sawa na alama sawa, au kama ni mabao ya kufunga au ya kufungwa na mambo kama hayo. Lakini kwa Starlets nimehuzunika, nafikiri
1: waanze kupaki mabegi.
2: Injini imeanza kunguruma.
1: Geoffrey, majirani hapo Twiga Starlets, nazungumzia timu ya taifa ya kinadada ya Tanzania, wanashuka dimbani kukipiga na Burkina Faso. Pengine tathmini yako kwa mechi ya leo ikionyesha kwamba tayari Tanzania angalau iliweza kuondoka na pointi katika mechi yao ya kwanza. Kwa leo tutarajie nini?
3: Kwa majirani Tanzania, manake nitashuhudia ule mpambano, lakini napendezwa sana na soka lao, soka ambalo kwamba limezidi kukua. Ukiangalia Tanzania, sehemu ambapo kwamba wamefika, unaweza kusema kwamba wamefanya vizuri sana kuliko Kenya. Na nimependezwa sana na jinsi ambao kwamba wanacheza, kina Diana Msewa, Afna Tubamba, niliona wakifunga katika mechi ya kwanza. Kwa hiyo mimi napigia upato Tanzania kufanya vizuri.
1: Joseph Acharo, Afrika Kusini banyana wanapiga na Cote d'Ivoire vile Cote d'Ivoire. Pengine kwa mtazamo wako na kutazama michuano hii inavyoendelea, Afrika Kusini haijaonekana kama moja ya timu ambazo pengine zina nguvu zaidi kama vile Nigeria ilivyoanza kwa kupoteza. Sijui mechi hii wewe karata yako unaitupa wapi na kwa nini?
2: Kwa hapa ambapo tumefikia, hizi ni mechi za kundi B ambalo sasa hivi linaongozwa na Ivory Coast wakiwa na alama tatu na Tanzania wakiwa na alama tatu, kwa sababu timu hizi mbili zilishinda mechi yao ya kwanza. Sasa zinakwenda kucheza tu mechi ya pili. Sasa matokeo ya mechi hii ya pili ndio atakayoamua kama ni Ivory Coast na Tanzania ambazo zitasonga mbele katika robo finali. Lakini kwa nguvu ambayo imeionyesha Ivory Coast, nafikiri kitakuwa kipute kigumu sana, na Afrika Kusini huenda pengine wakapata tabu katika pambano la leo.
1: Geoffrey, uko uwanjani huko, umeweza kutazama mechi kadhaa mpaka sasa za timu mbalimbali ama mataifa mbalimbali ambayo wamekwenda kuwakilisha katika michuano hii ya WAFCON. Labda una mchezaji ama wachezaji alau wawili watatu unaweza kusema hawa ni nyota katika upande wa wanawake katika kusakata kabumbu?
3: Kwanza kabisa kuna akina dada Chawinga, nikizungumzia Temwa Chawinga na Tabita Chawinga. Hawa ni washambulizi mawinga wa timu ya Malawi ambao kusema kweli niliangalia mchezo wao kucheza na Nigeria, wazuri sana. Wao walikuwa ni engine ya timu ya Malawi pale mbele, Nilifurahi pia mchezo wa Babra Banda, mchezaji wa timu ya Zambia ambaye alifunga magoli manne, ni mmoja wa wachezaji ambao katika fungu la wafungaji bora kufikia sasa. Kwa hiyo naweza sema kwamba ndio baadhi ya wachezaji ambao japo wapo wengine wengi, lakini hawa wamenifurahisha sana na kile kipaji cha upekee ambacho kwamba kipo ndani yao na ule msukumo ambao wanaoonyesha pale uwanjani.
1: Joseph, tumemmsikia Geoffrey anataja wachezaji cha winga hawa, madada wa cha winga na vile vile huyu wa Banda. Banda ni jina ambalo tumelisikia kwa muda mrefu, hata timu ya taifa ya Ujerumani wanawake inamfahamu kwa sababu alikuwa miongoni, kuna muda aliweza kuifunga Ujerumani wakiwa wanacheza mechi ya kirafiki. Lakini vile vile hawa kina dada wawili wanachezea kimataifa. Unaweza kusema mmoja anachezea Kansas kule Marekani,
2: mwingine Lyon.
1: Unaweza kusema ni kwa sababu wanapata nafasi ya kucheza nje ya mataifa yao ndio maana soka limeimarika, ama talanta zipo tu Afrika ni kwamba hazijapata nafasi ya kutumika vilivyo?
2: Talanta zipo Afrika, fursa wanayopewa akina dada ningeweza kusema ni ndogo, lakini kwa hawa wawili wamepata nafasi, wamekuja wanacheza soka Ulaya huko Ufaransa na mwingine huko Marekani. Kwa hiyo hii imewasaidia sana kuweza kunoa kipaji chao na kuonyesha uwezo wao zaidi. Unajua ukipewa fursa ndo unaweza kujitanua na kujionyesha na kwamba wewe una uwezo, unaweza kufanya kitu. Bila shaka hiyo nafikiri imewasaidia sana na ndio maana wanang'ara sana, lakini matumaini yangu ni kwamba waweze kusonga mbele kwa sababu wanaweza kuwa wameshinda mechi moja na wakakwama na hiyo moja. Sasa wakikwama na hiyo moja ni alama tatu tu, na Malawi huenda pia nao injini kanguruma na wakarudi nyumbani pamoja na kwamba wameanza vizuri, kwa sababu hili kundi lao hili ni gumu sana. Kundi C kuna Zambia pale, kuna Nigeria na kuna Misri. Hili kundi ni gumu, kwa hiyo wawe makini katika mechi ambayo wanakwenda kucheza ili hawa kina dada waendelee kushine na kung'ara manake katika robo finali na kuenda mbele.
1: Haya, tukiachana na WAFCON sasa tuangazie ambalo ni sakata kubwa linalogonga vichwa vya habari hivi sasa.
2: Tuendele kidogo na WAFCON.
1: Subiri, tutarudi kwa WAFCON, kuna taarifa nyingi za kuzijadili hapa. Najua inafurahisha, lakini kuna sakata hili la FIFA Forward Enterprise, kwa kifupi wanaita FFE. Joseph Acharo, wengi ikiwemo Lili hapa jana studio alikuwa ananiuliza kwamba nini hasa kinacho kwenda kwa labda kwa kifupi tu ama kwa namna ambayo ni rahisi kwa mfuatiliaji wa kandanda aweze kufahamu nini hasa lengo la FIFA Forward Enterprise.
2: Hii ni kampuni tanzu, FIFA Forward Enterprise kama ulivyoiita. Hii nataka kuwa na mtaji wa thamani ya dola bilioni 20. Ni kampuni ambayo hii inahusishwa na kampuni nyingine, au niseme wale wawekezaji wa kibinafsi ambao watanunua 20% ya zile hisa za FIFA katika kuendesha kombe la dunia la wanaume na wanawake na kombe la vilabu la dunia. Sasa hii kampuni ambayo ndio tunasema ni FIFA Forward Enterprise, wale wawekezaji wa kibinafsi wataongozwa na kampuni nyingine ya kibinafsi ambayo inaitwa Thrive Eternal. Na hii Thrive Eternal ama Thrive Capital Management inamilikiwa na Joshua Kushner. Huyu ni kaka yake Jared Kushner ambaye ni mkwe wa Donald Trump, rais wa Marekani. Kwa hiyo unaona kabisa hapo kwamba ni mpangilio, hawa ndio ningesema ni wababe sasa hivi ambao ndio wanatifua kabisa mchezo wa soka. Na Infantino unaweza kumuongezea hapo kwa sababu yeye sasa ndiye bosi wa FIFA. Sasa vita ni kwamba kwa nini sasa mambo ya mpira, tukio moja ambalo linafanyika miaka 4 baada ya kila miaka 4 limilikiwe na wafanya biashara, ligeuzwe sasa iwe ni kama biashara tu inaendeshwa na watu binafsi ambao wanaweza kuja baadaye kupitisha maamuzi ambayo yatavuruga kabisa mchezo wa soka. Hapa ndio watu hawataki.
1: Geoffrey, unamsikia Joseph Acharo, wewe kama mfuatiliaji wa kandanda, pengine kwa mtazamo wako unaona kwamba hii FFE itakwenda kwa vipi soka kwa ujumla kuanzia ngazi ya kimataifa hata mashinani?
3: Ni mchakato ambao usema kweli umepingwa sana, na ukiangalia wale wanachama washirika wale 55 wa bara Europa wameweza kutishia kujiondoa katika mashindano ya kombe la dunia endapo mchakato huo utakuwa unakumbatiwa. Lakini nafikiri alivyosema Charo pale ni swala zima tu la biashara katika katika soka. Na ukiangalia yule mdau wa moja kwa moja ambaye kwamba anaathirika hapa ni mchezaji, na unakumbuka ameandamwa na shutuma kubwa sana Rais Gianni Infantino tangia taji kuweza hili la kombe la dunia. Nakumbuka zikuwa na washiriki timu 32 zikaongezwa hadi timu 48 na sasa hivi kulikuwa na pendekezo la kuweza kupanua hili taji na kufikia zaidi ya timu nafikiri 64 ndio. Kwa ukiangalia kuna timu ambazo labda zinahisi kana kwamba hazitakuwa zinapata ushindani wa moja kwa moja, labda tunaweko katika kundi ambalo kwamba timu hazina vile viwango vya ushindani. Kwa hiyo nimeeleza hili kuweza kulifungamanisha na hili. Kwa hiyo sidhani kama labda ni itakuwa ni njia ya njia mwafaka kabisa, kwa sababu kiangalia kama wanachama tayari wengine wameanza kulikataa hili swala. Na nitaja bado linafanyika kwa miaka 4, kwa nini iweze kufanywa kwa biashara?
1: Josephat, tayari kuna taarifa ambazo zinaendelea kuja kwamba wanachama wote 55 wa UEFA tayari walishapiga kura kususia mpango huu. Lakini Infantino na FIFA inajitetea ikisema kwamba hakuna mtu yeyote anayetaka kuuza kandanda. Kandanda itachezwa vile vile, washikadau tu ndio wanakuja mezani. Ni vile vile mkileta makampuni kuweza kudhamini michuano ama mechi mbalimbali. Tofauti iko wapi ikiwa ni kampuni? Kombe
2: mwana haramu apite tu. Ndio wanajaribu kusema hivi, lakini kilichopo ni tofauti kabisa na kwambia Saumu. Lakini mimi ninawaunga mkono sana UEFA kwa hatua ambayo wameichukua, kwa sababu soka bwana halitegemei kombe la dunia bali linafanyika kila miaka 4. Nguvu ya soka ni vilabu vya ndani na ligi za ndani ambazo zinaendeshwa na vyama vya soka ama mashirikisho ya soka ya nchi moja moja. Huko ndiko ambako soka linaimarika. Soka haliimarishwi na kombe la dunia moja tu.
1: Barani Afrika Ushaona. Kule CAF Motsepe tayari amesema kwamba wataandaa mkutano na kamati ya utendaji ili kuweza kujadili, na sio tu kwamba kukataa moja kwa moja, lakini kupitia na kuyasoma yale yaliyoorodheshwa katika mpango huu. Mtazamo wako kuhusiana na kauli ya Motsepe unasemaje?
2: Amue kama atasuka ama atanyua. Lakini juzi alisema hapa kwamba anamuunga mkono nani? Infantino. Kwa hiyo inaonekana kabisa kwamba yeye hawezi kusimama kabisa na kumkosoa wazi wazi na kwenda kinyume. Lakini kwa vile ambavyo mambo yanakwenda sasa hivi, CONCACAF imepinga, ina wachama 30, ina wanachama 35 wa FIFA. UEFA imepinga, ina wanachama 55 wa FIFA. AFC hii ni Asia hii imepinga pia 41. Jumla ya wanachama 137 mpaka sasa, kati ya 211 wamepinga. Tunamsubiri Motsepe na yeye atasemaje na wanachama wote ambao wako Afrika.
1: Miongoni mwa mambo ambayo Infantino anazungumzia ili angalau kurahisisha mambo yawe rahisi, anasema kwamba iwapo mashirikisho yote yatakubali, kila shirikisho litapokea dola milioni 40 kufikia Septemba 19. Unaona kwamba wanalainishwa mashirika Geoffrey.
3: Nafikiri ni mbinu tu ya ni chambo hicho ambacho kwamba labda kinarushwa kwao ili waweze angalau kuweza kunako. Lakini nafikiri kikubwa zaidi ni kusalia tu na ule na ule msimamo, kwa sababu nitarejelea maneno ambayo kwamba nimeweza kutamka pale awali ya kwamba sidhani kama ule utamu utakuwepo endapo kwamba basi itakuwa tunaelekea ule tutakuwa tunaelekea katika mtazamo ambao kwamba wanausukuma pale. Kwa hiyo ile hela ambayo kwamba unaona inawekwa pale ni kama chambo tu ambacho kwa inchi ama kusema kwamba kwa wale wanachama ambao kwamba wanaelewa utamu wa kombe la dunia, wanaelewa talanta zinakuzwa pale, basi sidhani kama watakuwa wanaingia katika mtego kama huu.
1: Haya, tuachane na siasa za FIFA, pengine turudi tena katika michuano ya wanawake Afrika, WAFCON. Josephat, mwitikio ulivyotaja awali, natazama mechi uwanjani hawafiki hata takriban mashabiki alau 2000. Unadhani mwitikio ni kwa sababu ni wanawake wanacheza mpira ama sio mpira mzuri?
2: FIFA ndio inatakiwa sasa iangalie mambo kama haya. Ushafahamu? Kwa sababu hapa ni udhamini unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo kama udhamini ni mdogo, ina maana hakuna pesa. Na kama pesa hakuna, sasa huwezi kuandaa mashindano makubwa. Na hata mwaka huu ni timu 16, lakini mashindano yaliyopita zilikuwa timu 12. Kwa hiyo si haba angalau wameongeza kundi moja lingine juu. Lakini sasa mashindano ambayo ukitoka mechi za makundi waingia tayari robo finali. Kwa nini wasijitahidi FIFA wakawekeza zaidi na kusaidia ili kukaa na angalau duru moja ya mtoano kabla kufika robo finali. Ushafahamu? Sasa haya ni mambo ambayo nafikiri yanatakiwa sasa Motsepe, huyo Infantino na wale wote ambao wanapenda soka wajue kwamba soka la Afrika upande wa wanawake linahitaji yani uwekezaji mkubwa zaidi, kama ni vyuo vya soka vijengwe zaidi, makocha wawezeshwe, wanawake wawezeshwe.
1: Unaona, lakini 40 milioni watakayopewa mashirika ndio ziweze kusaidia.
2: Hiyo katika... ni takrima ama ni nini? Unaweza kaita takrima, lakini mimi naona ni kama unataka mtu apitishe uamuzi, kwa nini umpe pesa?
1: Kwa sababu mnazihitaji, Geoffrey. Ukiangalia huu mfumo ambao wanacheza hapa Afcon, kwamba kutoka makundi robo finali, unadhani ni kwa ajili ya kupunguza muda wa mashindano haya na vile vile kuzingatia afya? Kwa sababu mara nyingi tunasema wachezaji wanacheza mechi nyingi zaidi. Mtazamo wako kuhusiana na huu mfumo wanaotumia Afcon?
3: Nafikiri kama mtazamo wachezaji wanacheza mechi nyingi zaidi, tungeshuhudia pia malalamishi katika mashindano ya wanaume ambao kwamba pia yaliandaliwa mwaka
1: 2000. Lakini viwango sio sawa. Viwango vya wanaume na wanawake nadhani sio sawa.
3: Ni kweli, nafikiri kama ulivyozungumza, lakini nafikiri mtazamo wangu unaweza kusema ya kwamba ni swala ambalo kwamba mwanzangu Chara ameweza kuligusia pale kuhusu udhamini. Lakini nikiangalia katika ile zawadi kidogo, tuseme kwamba tunaanza kukwea ngazi kwa utaratibu, kwa sababu ukiangalia ile takrima ama zile hela ambazo kwamba zakuwa zina pokezwa kwa wale washindi zimekwezwa kwa 67%. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba tuseme kwamba ni dola milioni 5.8 kwa zile zawadi ambazo kwamba zakuwa zinatolewa, na ukiangalia kwamba yule mshindi ile taji atakuwa anapokea dola milioni 2. Hii ni nyongeza ya 100%. Mshindi wa pili dola 750,000, na mshindi wa tatu dola 550,000. Kwa ukiangalia angalau shirikisho la mpira wa mguu barani Afrika, CAF limejaribu sana kuweza kupandisha lile dau ambalo kwamba dogo litakuwa linaleta ule utamu, kwa sababu ukiangalia kiingilio uwanjani si hata ni hela ambazo kwamba ni nyingi sana kiasi kwamba labda itafanya uwanja usiweze kufurika vile sana, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kama dirham 20 kama dola 2 hivi za Marekani unaingia kuangalia mchezo ndio, lakini udhamini kupatikana kwa wingi nafikiri tapamba mashindano haya.
2: Lakini mashindano ya kama haya kwa upande wa Ulaya, mbona ligi za ya mashindano ya huko yanakuwa na duru ya mtoano? Kwa maana kwamba huku wamekuwa makini zaidi, na wanawake kama wanacheza wanacheza kwa kujiamini zaidi, utadhani wengine ni wanaume Kwa nini FIFA isiliangalie jambo hili?
1: Kwa Kiingereza wanaita double standards. Lakini ndio hivyo, angalau kuna mambo mazuri kama hiyo kuongezwa dau la mshindi. Kwa hiyo mengi mazuri labda yatakuja kwa wakati. Safari ni hatua. Asante sana beki wa kupanda na kushuka Geoffrey Mwamburi. Nikutakia wakati mwema, endelea kuvumilia joto la huko Morocco. Asante sana Joseph Acharo. Niwatakieni wakati mwema. Msikilizaji na mtazamaji, endelea kuwa nasi.
0: DW Kinaga Ubaga.
4: Naam, karibu msikilizaji wa Deutsche Welle popote ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khalef na hiki ni Kinaga Ubaga. Kwa mara nyingine tunaelekea nchini Tanzania, ambako kumekuwa na kamata ambayo imetangazwa rasmi na jeshi la polisi nchini humo, ikisema kwamba imeshikilia mamia ya watu kwa tuhuma za masuala ya ugaidi. Miongoni mwa waathirika wakubwa katika mkumbo huu ni chama kikuu cha upinzani upande wa Tanzania bara, chama Chadema. Na hapa tunazungumza na makamu mwenyekiti wa chama hicho, bwana John Heche. Bwana Heche, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
5: Asante sana, nashukuru Mohamed.
4: Naam, ni kiasi gani chama chako kimekumbwa na kamata hii mpaka hapa tunapozungumzia, kuanzia mwanzoni katika wiki ya mwanzo ya mwezi wa Julai mpaka sasa?
5: Ni kwa kiasi kikubwa. Kwa mujibu wa jeshi la polisi wenyewe, wamesema mpaka sasa wamekamata watu 130, wengi wao ni viongozi wa chama. Mpaka sasa kwa wale ambao wamefikishwa mahakamani na kushtakiwa na kesi za ugaidi ni watu 61 mpaka jana. Wengi wao walikamatwa, wamekaa vituo vya polisi kwa zaidi ya siku 20-30, na wengine mpaka sasa, kwa mfano mwenyekiti wa vijana Shinyanga, Kahama, kiongozi wetu wa kata kutoka kule Njombe, Rudewa, na baadhi ya viongozi wako kwenye vituo vya polisi, hawaruhusiwi kuonana na watu, lakini wako kwenye mikono ya polisi. Ndugu hawaruhusiwi kuwaona kinyume cha utaratibu wa sheria. wanasheria waruhusiwi kuwaona, na wenyewe tunategemea sasa labda ni miongoni mwa hao ambao jeshi la polisi wanasema bado wanaendelea kuwashikilia na labda watawapeleka mahakamani kwa siku ambazo wanataka, kwa sababu huu ni utawala wa mwituni, hakuna sheria, kwa sababu sheria inasema ukikapata mtu ndani ya masaa 24 umfikishe mahakamani, lakini sasa hivi wanakaa na watu siku 30, siku 40, siku 50. Lakini kwa mujibu wao wenyewe watu 130 wanashikiliwa na wao.
4: Na kwa mjibu wa mnaofahamu nyinyi, nini chimbuko la kamata hii hasa panapohusika hizi tuhuma nzito kabisa za ugaidi kwa mujibu wa sheria za Tanzania?
5: Ni mambo makama matatu. La kwanza ni kuogopesha watu, kwa sababu utawala huu hautaki ushindani wa kisiasa, ni utawala wa kidikteta. Kwa hiyo unajaribu kuogopesha watu, na hii ni historia. Wewe uko Ujerumani unajua walichofanya wakina Hitler na Gestapo. La pili ni kutengeneza pressure kutoka ndani. Kuna kitu kinaitwa maridhiano, na kamati kuu ya chama chetu iliazimia kwamba hakutakuwa na aina yoyote ya mazungumzo bila mwenyekiti wetu kuwa nje, bila watu kuwa bila kuwa na msuluhishi wa kimataifa, bila watu waliokamatwa kuachiwa, na bila watu kuwajibika. Sasa wanakuwa nasema kwamba anayezuia maridhiano ni mimi, na wamekuwa kitengeneza watu waseme kwamba Heche ndo anazuia maridhiano. Sasa wanaamini wakikamata watu kutakuwa na pressure kutoka ndani kwamba unaona watu wanazidi kukamatwa, kwa hiyo tuende kwenye maridhiano, kitu ambacho hakitawezekana. Hayo sio maridhiano, hii inaitwa blackmailing. Na cha tatu kuwa democracy. Ni mambo matatu tu.
4: Tuseme hila pili ambayo nasema ni kutengeneza shinikizo kutoka ndani yenu, na nasema mlengo mkubwa ni wewe. Kwa nini mheshimiwa Heche wasikushike wewe moja kwa moja waende kwenye viongozi wako wa chini wa majimbo na kata?
5: Siko salama, kwani wanashika mtu, si wanashika watu wengi tu. Mimi mwenyewe si nilikaa siku 21 na nikashtakiwa kwa makosa hayo ya ugaidi, baadaye wakaniachia. Lakini wale vijana waliokamatwa Mbeya, na hili nimelisema mara nyingi, walipigwa na miongoni mwao mmoja aliumizwa mguu. Wakili alipoenda kuwaona, wakili Mwakilima, walimwambia kwamba wamerekodiwa, walilazimishwa warekodiwe video kabisa, wakao wanapewa maneno ya kusema kwamba sisi tulielekezwa na Heche na alitupa fedha milioni 60 ili tufanye matendo ya kigaidi tarehe 7. Sasa hebu jiulize wewe, unakamata watu kwamba walitaka kufanya matendo ya kigaidi tarehe 7 ambayo hayakufanyika, lakini hujakamata watu walioua watu tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana.
4: Na hili nilikuwa nataka ni swala muhimu umelitaja, lakini nilikuwa nataka kujua, je, kuna uhusiano gani baina ya matukio ya sasa ya kamata ambayo sasa yanahusishwa na ugaidi na matukio ya tarehe 29 ambapo kamata hili husishwa na uhaini? Uhaini na ugaidi zimekuwa ni misamiati migumu sana, kwa sababu unajua sheria ya Tanzania inaangalia masuala mawili katika hali ya juu kabisa.
5: Iko hivi, utawala huu ulianza kubaka demokrasi ndani ya chama chao. Utaratibu uliompitisha Samia Suluhu Hassan na Nchimbi kuwa wagombea sio utaratibu wa CCM, kwa sababu katiba yao inasema uchaguzi utatangazwa, watu watachukua fomu, watashindana. Hiyo yote ikifanyika, watu walienda ukumbini kwenye mkutano ulikuwa na agenda nne tofauti, jambo likaibuka ukumbini, mtu akapitishwa mwezi wa kwanza, miezi 9 kabla ya uchaguzi. Sasa walipovuka kigingi hicho, wamebaka demokrasi ndani ya chama chao, wakaamini kigingi cha pili ni Tundu Lissu, wakamkamata, wakampa kesi ya uhaini. Akajitokeza bwana katikati.

0: ambazo ni kesi kubwa kama ulivyosema, lakini ni kesi zinazotumika dhidi ya wapinzani wa CCM na chama kikuu cha kisiasa, ili kujaribu kutu slow down na kutukatisha tamaa na kuogopesha watu na kukimbiza watu kwenye siasa.
1: Na kama nimekuwa vizuri, unakusudia kusema kwamba hizi ni siasa zote, hazihusiani na masuala ya usalama kama ambavyo unahoji. Ingawa bila shaka unajua kwamba katika matukio ya 29 Oktoba kuendelea, kulikuwa pia na matukio ya uharibifu mkubwa wa mali, mauaji ya watu walivyozungumza, ambayo bila shaka ni makubwa zaidi. Na bado unaona kwamba ni siasa pekee yake hapana swala la usalama ndani yake?
0: Mimi sioni swala la kiusalama, kwa sababu unaangalia genesis, chimbuko la hili jambo ni lipi. Hili sio swala lolote la kiusalama. Na ukitaka kujua hivyo, uthibitisho upo. Mwanzoni Rais Samia alipoingia madarakani, alimkamata Mbowe kwa kesi kama hiyo hiyo ya ugaidi. Kwa ni trend yake, alimkamata Mbowe, akakaa naye miezi minane, akamwachia, akaenda Ikulu exactly the same day aliyomwachia. Sasa wewe unawezaje kukamata gaidi alafu ukakaa naye miezi minane na ukamwachia, ukaja kunywa naye chai Ikulu hata kabla hajafika nyumbani kwake?
1: Naam, la mwisho kabisa, Mheshimiwa Heche, nini mustakbali wa chama chako katika hali kama nini, athari ambayo inaipata chama chako? Je, unajiona ukiwa kiongozi mkuu wa chama ambaye unakaimu nafasi ya mwenyekiti kwa sasa, maana mwenyekiti wako ndani, kwamba chama kinakuporomokea mikononi, kinasambaratishwa wakati unakiona hivi hivi, na watu wako wanakamatwa na wewe mwenyewe upo katika hatari, kama unafahamu katika hatari?
0: Haiwezi kusambaratika, na actually inatuimarisha zaidi, na evidence ni nyingi. Hakuna namna yoyote CHADEMA itaporomoka kwa vitisho hivi, na historia imetuambia hivyo. Chama ni matendo. Chama kinasimamia nini? Chama kinataka rasilimali za nchi zitumike kwa ajili ya watu, tuwe na utawala bora wa kisheria. Hayo ndio demand za Watanzania. Madam tunazisimamia hizo, CHADEMA isiporomoka, itazidi kukwea, tunakuwa kubwa zaidi.
1: Naam, John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha CHADEMA nchini Tanzania, asante sana kabisa.
0: Asante sana.
1: Na msaji wangu, naitwa Mohamed Khalef, na kwaheri hadi mara nyingine.

0: Haya, salua moyo, P-Funk Majani ndio kipiri ama mziki unaotupambia. Inspector Haruna ndio aliyeweza kuimba. Haya basi, naangalia hapa mitandaoni tayari sakata hili la World Cup linaendelea kunoga, na kwamba mshauri mkuu wa Infantino amejiuzulu, na pia vile vile kule mkuu wa Norway amesema kwamba hili ni tatizo kubwa kuhusiana na namna FIFA na Infantino wanavyoendeleza. Lakini sasa basi, msikilizaji, ni awamu nyingine ya kusoma ujumbe uliotutumia. Ni anzie pale Instagram. Mama Kingsley yanasema Afrika tunahitaji kuzitengeneza nchi zetu ili kuepusha vijana wetu kuyakimbilia ama kukimbilia kwenye mataifa mengine. Delvin Masawe ametuandikia akisema huko Ulaya sijui watu wanakimbilia nini, walichotushinda ni teknolojia tu. Nathaniel Official anasema Hamas kuweka silaha chini ni hatua nzuri kwa mustakabali wa raia wa Gaza. Faswihi Anasi anasema hongera sana Rais Samia kwa kazi, wa Tanzania tunakupenda sana na kukuombea kheri. Pale Facebook, Simoni Nzalia ametuandikia akisema binafsi naona maridhiano Tanzania bila kuihusisha Chadema na kuachiwa huru kwake Lisu hayana tija yoyote. Paulo Robati Albati Masi akiwa Kibondo anasema viongozi wasimamizi wa michezo wajitafakari kwa kukosa hamasa ya michuano ya WAFCON. Kakele Thomas Kiteme anasema kwanza haki tendeke, Lisu achiliwe huru ili kushiriki na kufanya maridhiano. Wile Rais wa Mani akiwa Arusha Tanzania anasema kila laheri vijana wetu wa Tanzania katika michuano ya WAFCON. Erasto Manga wa Marangu Tanzania anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Nukta hiyo, msikilizaji, inakamilisha matangazo ya muhimu ya mchana. Tukutane tena inapotimia saa 12 kamili hapa Ujerumani nikiwa ni saa 11. Nikutakie mchana mwema. Mimi naitwa Somo Njama, mwelekezi Selina Mdemo pamoja na Silvia Mwehozi katika chaneli yetu ya YouTube. Asante kwa kuwa nasi.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo

anza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa

yote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Nasema jambo jambo, jambo.

kuzungusha uwepo. Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: kabisa kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, nipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Ngome ya burudani.

0: zotanda zote zinatupenda toka.
1: It is now on air.
2: Ngome ya burudani.
1: It is now on air.
3: Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,200,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, ride
4: together. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho,

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku zote.

0: nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Ngome ya burudani.

0: Noma, noma, noma.
1: Noma sana, sibio?
0: Moto umekolea mjini.
1: Noma sana. Okay, msikiliza jamaa. Anaitwa Clickmaster. Imekuwa ngoma ya kwanza kutufungulia leo kwenye ngome ya burudani.
0: Big time bana.
1: Yenyewe inaenda kwa jina la watajua.
0: Watesi tena.
1: Wenyewe.
0: Watesi lazima waelewe.
1: Sasa moja. Moja kati ya kitu ambacho waga na kipenda kutoka kwa Clickmaster. Jamaa nyimbo zake zote waga zina kuna kitu yani kuna kitu zinamaanisha si ndio?
0: Kuna kitu kinazungumza na unavyopaswa kuwa.
1: Na anakuambia kuna wakati itakiwa uache watu ili upate watu utoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Sasa the way ilivyopatikana ingoma jamali unajua baada ya kutoa track bao si ndio?
0: Ndio.
1: Akaanza kupiga show. Baada ya kupiga show akajikuta kaenda kupiga show Mbeya ambapo ni kwao kabisa si ndio pale nyumbani. Baada ya kutembea nyumbani jamaa akawa amefika kwao nyumbani sasa. Nyumbani kabisa tena Mbeya kama mkoa kwao nyumbani akamkuta bimkubwa. Bimkubwa akabless kila ambacho anakifanya. Alafu baadaye akamwambia bwana bimkubwa wakatoa vile vitu vya studio pale nje. Wakawa wanapiga piga pale. Bimkubwa akaja akaulizwa bwana bimkubwa tufanyeje? Tupate kitu. Bimkubwa akasuggest kuwa kwa nini sasa hivi tustoe ngoma ambayo inspiration yani ni inaangalia watu wengine pia maisha ya uhalisia ya binadamu wa kawaida. Sandai kaje hapa chuma na inafanya vizuri pia si ndio?
0: Na big shout sana kwa mama wote duniani ambao bado wanaamini kila ambacho vijana wao wanakuona
1: ndio
0: kama mama mzazi wa Clickmaster si ndio sahihi kabisa mzee
1: bana noma kabisa. Leo tarehe 31 ya mwezi wa 7 si ndio mwisho kabisa mwezi wa 7 tunaukata hivyo mwezi kwa kesho ni kama tunaufungua mwezi mpya hapo. By then mambo yamekuwa mengi pia kwa wale ambao wana malengo mengi pia ya kufanya. Kuna miezi pia inawakimbia inafika mwezi wa 7 unaanza kusema ngoja wa nane uje. Wa nane huu hapa kesho unatia timu na utajua wewe kwenye malengo yako unafanya nini. Karibu sana kwenye show. Ndio kwanza tunaanza saa 8 kamili afu tunatia timu pale 10 kamili.
0: Jioni simbia. The big thing ni kwamba leo ni tarehe 31 ya mwezi wa 7 kama ulivyosema tunakamilisha mwezi wa 7 na ni ngome ya burudani ya mwisho kwa mwezi wa 7 2026.
1: Kwa tukutane ngome nyingine ya mwezi wa 7 mwakani
0: 27. Kama ulikuwa umevutiwa na ngome ya burudani ya mwezi wa 7 basi iko hivyo my man. Shout out za kutosha.
1: Bana shout pia nyingi sana ziende kwa wanetu kutokea pale Smiu Itilima pale kutokea pale Busega Bariadi Maswa lakini Mara pia Bunda Butiama Musoma Roria Tarime Serengeti Oa ni aje kutokea huko lakini pale Mwanza kutokea pale Magu Kerewe Misungu Nkwimba tunakuwa tu na Manyena pia kuyopitia 91.7 show nambari moja ya burudani kanda ya ziwa si ndio? Lakini pia unao nafasi kubwa zaidi kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Mazingira FM popote pale ambapo ulipo una uwezo wa kutusikiliza pia kupitia link ya radio.co.tz mkwaju Mazingira FM kwa tusikiliza popote pale ambapo ulipo si ndio?
0: Na moja kati ya hatua muhimu zaidi pia sasa hivi tunachosema dunia iko kiganjani kwako. Sasa kwenye link ile ya radiotalio.co.tz/mazingira5 still bado utakuwa na upepo mzuri tu na nafasi nzuri ya kuweza kuenjoy ngome ya burudani kupita 92.7 Mazingira FM kwenye hiyo rink kinyamwezi kabisa mzee.
1: Bana sisi tumeanza hivyo kwa sababu pia mastori yapo kibao pia ambayo tutakuwa tunapita huko lakini pia kama haujasahau leo pia ni Ijumaa Friday day. Kuna wanetu ambao wameanza weekend ya Alhamisi ya kina Fabian Ndomi inawezekana hata wiki nzima
0: na pia sisi unajua sisi kila siku ni mwaka mpya
1: alafu
0: 1 Januari inakuaga tu ni tarehe
1: ila ni kila siku
0: ni mwaka mpya
1: noma
0: yani hata 31 mwezi wa 7 kwa kwa hapa yani
1: mwaka mpya
0: yani kama dudu anavyoitaga mamamba sijui nini wao sijui sisi kila siku bwana noma sana
1: noma sana sisi tupo hapa ni 10 kamili mimi naitwa Ben International mpaka baadaye sana nipo na mtaalamu wa mambo juzi kwa vitu vingi si ndio lakini leo si Ijumaa
0: leo Ijumaa
1: lakini sisi tunampambano baadaye
0: baadaye
1: usitupitishe
0: of course bana kwa sababu people wanaelewa kabisa kwamba mwezi wa 8 tunaoenda nao bana ni celebration tena zingine za miaka 30 ya Bongo Flava sasa kwa zaidi na tuna vichwa viwili kutokea Temeke pale Juma Kasim Nature Kiroboto Msito Vina lakini baadaye pia nasikika Inspector Havun Babu noma hiyo bato hiyo bana ukiuliza wakazi wa Temeke mpaka dakika hii anashindwa kujua gani ni mkali lakini sisi leo unaweza kutusaidia
1: wewe ambaye unatusikiliza si ndio
0: yeah kati ya Inspector Run na Juma Kasim Nature Kiroboto Juma Nature nani noma
1: bana mpambano utaenda hivyo lakini pia baadaye pia utapata nafasi ya kupiga simu hapa ndani na utapata nafasi pia ya kupiga kura ya kwa kwamba itahesabika lakini mpambano ndivyo kama ambavyo umeusikia na I hope pia umeuelewa na atapata time pia ya kufuatilia yeye mwenyewe akafanya research ambayo anatusikiliza akaje kupiga asipige kwa mihemko kwa sababu wote ni wakali si ndio
0: wote wakali
1: sasa usipige kwa mihemko
0: kabisa
1: yeah.
0: Kabisa
1: bana sisi ndivyo ambavyo tumeianza show
0: yeah.
1: Tamati 10
0: kwa kumi tu pale.
1: Sasa kwa sababu ni Friday, unayo nafasi pia ya kushare na sisi chochote lolote kuhusiana na kila ambacho sisi tunakupitisha umdani. Kupitia namba tupe namba
0: 0656555571 na 0684600007. Drop your comment kwenye hizo nambari za simu hapa na sisi tutakuja kupita nazo fresh kabisa Kinyamwezi.
1: Yeah. Good news pia ni kuwa wanetu kutokea pale Mgumu tunasikilizana pia kupitia 91.7. Kwa wanetu wa Mgumu shout out nyingi sana zije kwenu wandewa nyinyi ni watu wakubwa sana. Kwa sababu ni Friday tusio waongeaji sana watu wakasema tunachamba umbea. Sasa kwa nini burudani siongee zaidi? Kwa sababu leo pia ni weekend hivi ambavyo inaanza.
0: Weekend.
1: Uyapa Dayo anakuambia we can.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor.
2: Moko.
3: Like a cuckoo. Tamu sana.
1: R&B.
2: Wake me.

0: kurudisha ngome na kwa ya mtu na isipoe, si ndio?
1: Sana.
0: Time inazidi kukimbia yani, kwa sababu
1: yani kwa namcheki Haji Manara anasema kwamba Samata anamhitaji aweze kurejea kucheza timu ya taifa AFCON 2027.
0: Kwani kuna ubaya?
1: Nikasema kuna ubaya, lakini nikasema maana wa naibu waziri pia aliweza kumuomba pia lakini Samata kutolea majibu. Nikasema labda pengine labda it's the right time pia kuweza kumpa mwenye kijiti chake darasa, kwa sababu yule yuko kwenye platform na ndo anaitumia kama AK yake 25 boy ni Tembwana Samata. Pengine labda anaweza kaona
0: akashawishika
1: wamtumia yeye, ni kimbishi, maana ni kimbishi pia na yeye ana albamu yake inaitwa Sam Magori. Ilikuwa ni tribution pia kulingana kile ambacho Samata alikuwa anakifanya.
0: Bana ndio hivyo, time unazidi kukimbia kwa sababu 56 dakika ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya 8, si ndio? Almost kama tunalikata sala kwanza na tunaenda kulikamata sala pili. Sasa kabla hatujaondoka kwenye sala kwanza, kwa nini Fabian? Yes. Kwa sababu kuna mastori mengi sana ambayo yame happen. 255, yes.
2: Big time.
0: Kwa nini sasa kwa nini usitupitishe hapa ndani tukaona tunafanya vipi michongo? Kuna mambo mengi sana mtaani.

0: miaka 30 Bongo Flava bana inaendelea kukita na mwezi wa 8 bana itakuwa ni noma.
1: Na alikuwepo pale?
0: Mhm, alikuwepo pale.
1: Ile ya kwanza Dar es Salaam. Ya kwanza
0: nini? Akambia bana nilipiga bomba Putin nini? Mambo yakawa yameenda vile vile. Sasa this time around bana ni kama kulikuwa kuna wasanii alikuwa amewa promise na kubwa zaidi alichokuwa ame promise ni kuhusiana na namna yeye ambavyo alikuwa anahitaji dudu kama dudu kuweza kufika pale maeneo ya Bujora Kisesa wakamcheki bi mkubwa. Lakini amesema bana yeye kama mkemia mkuu wa Mamba 24 ameona kabisa kile kipindi alikuwa anaomba mbona wasanii walikuwa wajenda kumuona Kisesa.
1: Ah okay.
0: Kwa kama hajafika Mwanza amewapigia komboro kwa hiyo kwamba siwahitaji mfike Kisesa.
1: Yaani hawahitaji wapite Kisesa. Kwani yeye anasemaje?
0: Huyu hapa dudu.
2: Ile tangazo la kitaifa. Na ile tangazo silitoi mimi. Kamanda mkuu wa Mamba 24 pamoja agency. Hili limetolewa na mamangu mzazi pale Kisesa. Aliniuliza wasanii wakifika Mwanza wanakuja kuniona. Mbona mtoto wangu ulikuwa miguu itembee mikono itembee toka Tabora Singida Geita paka Mwanza ukakaa hapa kwangu hawajai kuniona. Kwa nini leo wanataka uje? Uje nao. Mamangu mzazi ndo aligewa jukumu siku mamangu anafariki, aliambiwa mtunze Godfrey Tumaini na babangu kwa simu kutoka Arusha, mimi niko Same Moshi, akaniambia mtunze mke wangu. Kwa mimi na mamangu tuna jukumu la kumtunza mwenzake. Kama kweli hamjawahi kufika Bujora Kisesa, leo mnafuata nini? Ngome ilishageuka. Ngome ilishageuka. Na machifu na wazee wote washasema. Wasanii msikanyage hapo. Mimi nikifika Kisesa, naenda kwenye kaburi la babangu mzazi. Nitakapozikwa. Nitakapozikwa mamangu mzazi. Kuisha hiyo.
0: Yes bana, huyo ni dudu. Yeah, watu sasa wanamuita mchizo wa keupe. Na hapa alivyokuwa anaonekana ni kama alikuwa yuko na vibe pia. Yeah. Ambao jamaa
1: mwingine kibao kimegeuka.
0: Kibao kimegeuka bana. Mimi ndo naumwa bana.
1: Sasa mbona walimpadili akukataa?
0: Zewako ana mambo.

0: mambo mengi.
1: Mzee kwa mambo mengi bana.
0: Sema uzee pia upigi hodi. Automatically unaibuka mzee. Kwa sasa siku hiyo wanaitu kama wanataka kimbembe wapite pale Kisesa.
1: Wapite pale mjio la Kisesa wakamcheki mama yake bodu. Ebona noma sana bana. Ebona star wa kiki wa muziki Tanzania, Yami TZ bana, yamemuonesha mpenzi wake mpya na kuchora tatu ya jina lake ambaye jamaa anafahamika kama Mohamed, na pembeni ya kiuno chake kuonesha kwamba yupo kwenye penzi zito kwa sasa. Hivi issue za kuchora tatu za wapenzi imekaaje mzee? Yeah. Kitokea mmepigana down.
0: Sindele yale ya Harmonize na Kajala. Na ukumbuka ile tattoo ya hapa shingoni.
1: Afbati mbaya unajikuta iftiki.
0: Afu ile unakuta mechola simbaya kama shingoni. Kija kufuta ndio kipengele.
1: Bwana noma sana.
0: Sema mapenzi ya kinoga hapo ndo unasikiaga mtu asikii wala haoni. Ndio ukipeleka ushauri wako anakuambia nenda nao babu. Nimekusikiliza ndio.
1: Nimekusikia ndio
0: itakutosha. Itabidi unisamehe. Niache kwanza.
1: Yes. Bwana, hizo ni stories za Yami kuhusiana na tatuu yake mpya ya mpenzi wake mpya ambaye ameichora bana Hamed na ameigonga pale pembeni ya kiuno chake. So watakuja kutambia baadaye bana issues za kuchora chochora tattoos nini za babies imekaaje kitaalam. Lakini 9 na dakika 1 it's right time pia kuweza kulipa bell, na tutakaporejea tutacheza na infos za unyamwezini. Usiondoke in 9.7 DJ Base in the building pamoja na Godfather and Domi the Palmer. Zuko hapo.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
6: Bana hii ni Bab kubwa. Unaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku la

ya mwezini, na kubwa zaidi bana ni kuhusiana na Davido, moja kati ya waimbaji nguli wa Afrobeat. Na mzungumzia Davido, yeye bana ana album yake ya sita inayoitwa Oriare, na leo Julai 31 ikionyesha kuendelea kwenye safari yake ya miaka 15 katika tasnia ya muziki. Na albamu hiyo inajumuisha nyimbo 13 pamoja na collab mbalimbali kutoka kwa Black Sharif, Aya Nakamura, lakini pia kuna feature nyingine kama Mayokun. Na jina la Oriare limetokana na maneno ya Kiyoruba yanayomaanisha taji la bahati ama destiny, crown. Sasa speaking about Davido bana, kuna track mbili ambazo kimsingi zimeenda kuipa heshima Tanzania, hasa katika sekta ya utalii, kwa sababu kuna ngoma inaitwa Zanzibar na kionjo cha hii ngoma bana, tizi yake hii hapa ambayo inaonekana kwenda viral sana katika digital streaming kwenye album hii. Hii ngoma inaonekana Zanzibar imepewa big time sana na wasikilizaji kwenye digital platform zote. Excuse me.

0: Yaswa, hiyo ni ngome inaitwa Zanzibar, ni teaser ya wimbo wa Davido ambao unapatikana kwenye albamu yake mpya ya sita, ambayo kwenye music career yake inaenda kusiment kile ambacho Davido ameendelea kukifanya kwa almost miaka 15 kwenye game ya Afrobeat. Lakini sio hiyo tu ngoma, kwa sababu kuna ngoma inaitwa Nakupenda ambayo kiutuzima alifanya na wa South Africa, ni piano fulani vinoma na wameimba Kiswahili. Sasa hizi ngoma mbili zinashibisha kile ambacho Davido ameendelea kumega washabiki wake pia nchini Bongo, na kuonekana kwamba hii pengine ni second home kwake, kwa sababu amekuwa akiappreciate kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwenye ardhi ya 255. Iko hivyo. Na the big thing bana kwa mzee kuhusiana na nguli wa soka duniani bana, Cristiano Ronaldo, yeye pamoja na mpenzi wake Georgina Rodriguez bana, wanapotiliwa kuweza kufunga ndoa siku ya Jumamosi nchini humo. Sasa reports zinadai kuwa sherehe hiyo bana itafanyika katika eneo la kifahari la Quinta da Legalila. Sasa orodha ya baadhi ya wageni wanaotajwa kuwa na kwenye uvumi ni moja kati ya majina Kylian Mbappe, Vinicius Junior kwa upande wa wachezaji, lakini pia kwa wasanii ni Jennifer Lopez, Drake, Rihanna pamoja na Travis Scott. Lakini moja pia kati ya watengeneza maudhui mtandaoni na mzungumzi Aisha Speed pia ametajwa. Sasa harusi hiyo still bado haijathibitishwa rasmi na Ronaldo ama na mpenzi wake Georgina, lakini ikiwa ni ripoti hizo ni za kweli, basi inatajwa kuwa ni moja kati ya harusi ambayo inaweza kuhudhuriwa na watu mashuhuri wakubwa wengi duniani kama ikitokea, kwa sababu hizi ni gossip kwenye mitandao. Bana Wanda, hii imekaaje? Kwa mfano chuma nini ndo Ciara anaamua kubless ndoa na Georgina bibie, hao mastaa wote wa kitimba
1: naomba
0: hii inaweza kafunika funika ile katoro
1: tumefikia huko kwa sababu wazi tunajua moja kati ya masta wakubwa sana kwenye eneo ya soka ni Cristiano Ronaldo, si ndio?
0: Big time,
1: anayo hiyo, ana watu tayari ambao anajua always, hata wewe ambaye akikualika sidhani kama kuna star yoyote duniani ambaye ana uwezo wa kuchomoa. Yes, akachomoa kwa hiyo ikawa ni moja kati ya harusi ambayo ni yake star zaidi au ya masta wengi kuliko harusi za kwetu mtaani.
0: Eh bwana, noma sana, noma sana bana. Mimi kwenye Prescott inakamilisha hivyo hapa ndani ya ngome ya burudani 9 na dakika 10, we pay best tukija playlist ya DJ nakuja
1: kuhusika hapo baadaye pia utakuja na mchongo wa nani mkali,
0: nani mkali, ndio
1: nani na nani leo
0: leo bana, mimi nawakumbusha tu bana, leo yupo Kasim Nature Kiroboto, lakini pia tunaye Inspector Haroni Babu, mzee wa pomba nyepesi, lakini still kumbuka bado tu unao Kiway hapa kwenye lisala pili, na pia tunao Best Vision I Care.
1: Bana, mimi naomba nikusanue kuhusiana na mchongo mzima wa Kiway Tanzania, kwa sababu Kiway pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha 350,000 tu, rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini kula wale wenzangu na mimi ambao hawataki longolongo ya kurejesha kila siku, wanapata kwa cash kwa shilingi milioni 2 na 800,000 unapata kiwa pikipiki yako imara, unaenda nayo kwenye kufanya mitikasi yako. Lakini kama hiyo haitoshi, mshikaji wangu wa nguvu ambaye unanisikiliza kupitia 91.7, nikwambie ukishanunua pikipiki hii au ukachukua kwa mkopo, utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kwa upande unapochukua chuma yako unapata mafuta ya kuanzia maisha kwako wewe. So wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara pia wanapatikana maeneo yafuatayo: pale Msoma wanapatikana mtaa wa Nyasho, Nyamongo wanapatikana pale mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Katoliki, Shirati mtaa wa Bwe, Tarime mtaa wa Serengeti, Ukubunda wanapatikana pale mtaa wa Posta, Mgumu mtaa wa Seronga, Bukima pale Bukima Center, lakini Bwemba ni pale 00. Ukipiga simu na kuuliza chochote Fabian,
0: ndio,
1: na yeyote ambaye anahitaji chuma kuhusu Kiwe, utapata ofa zaidi ya punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano zaidi una uwezo wa kuwasiliana nao kupitia 0663 58 30 96 au 0746888805 au kwenye mitandao yao ya kijamii wanapatikana kama KOA Tanzania. Lakini kitu kizuri kwa KOA yenyewe inawezekana ni pikipiki ambayo haitumii mafuta inanusa.
0: Inanusa mafuta.
1: Inanusa mafuta.
0: Sahihi kabisa. Bwana, mimi nikupe mchongo kutoka Best Vision Eye Care, na huu mchongo Best Vision Eye Care ni kwamba wenyewe bana wanakuhakikishia wewe mkazi wa maeneo yote ya kanda ya ziwa pamoja na maeneo mengine ya jirani, kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, ikiwa ni kuona kwa shida, macho kuweza kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu, kompyuta, basi habari njema ni kwamba Best Vision Eye Care wao wanakuhakikishia moja kati ya matibabu na uchunguzi wa afya ya macho. Sasa Best Vision Eye Care hii ni clinic bora macho inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa, yani computerized. Sasa unasumbuliwa na moja ya changamoto hizi hapa nazokutajia, kutokana na haya ambayo nitakuorodheshea: kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma ama kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu na vitu vingine kama kompyuta na simu na mambo mengine kama hayo, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama vitongotongo na nyingi, machozi au macho kuwa mekundu zaidi, au changamoto nyingine yoyote macho. Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo kimsingi inaenda kupunguza mwanga mkali, miwani na kutembelea miwani na kusomea. Vile vile wanatoa contact lens ambayo kimsingi hii huhitaji kuweza kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi. Sasa usihangaike tena, suluhisho limepatikana, na suluhisho hilo ni Best Vision Eye Care, clinic bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand, na wanafanya kazi kuanzia majira saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 12 kamili jioni, na hii ni kila siku za wiki, yani Jumatatu mpaka Jumatatu. Na sasa ofa kubwa ipo kwa sababu Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la 50% kwa watakaofika kituoni kupata huduma kwa mwezi wa 8 unaoanza kesho, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 2025 mpaka tarehe 30 mwezi wa 8 2025. Lakini pia wanakuhakikishia watafanya maonyesho ya huduma za kuweza kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo na maeneo ya Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zitatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari za simu, nisikize kwa umakini mtu wangu, 0678110376, yani 0678110376. Hao ni Best Vision Eye Care, clinic bora ya macho. Kachunguze afya yako ya macho ama kachunguze jicho lako, na ili kusudi mambo yaweze kuwa yameenda kwenda box barida, na hivyo ndivyo ambavyo utakuwa. Ni muhimu, unajua kuna mwingine anaweza kusumbuliwa na jicho.
1: Jicho
0: lako linakusumbua nini?
1: Okay.
0: Kalichunguze.
1: Kachunguze jicho.
0: Ama ni macho yote kwa pamoja. Chunguza macho. Kuna mwingine anaweza kuona bali macho yangu yako fresh, lakini pia wanakuambia kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo na Best Vision Eye Care pale ndio anaweza kuwa ya kusumbui, lakini kafanya uchunguzi na the big thing ni kwamba wana 50% ya punguzo kwa mwezi ambao tunaanza kesho, siku ya Jumamosi. Tajenga ukuta.
1: Si ndio? Kupitia 0656555571 au 0684600007 unao nafasi ya kuandika chochote lolote kuhusiana na ngome ya burudani hii leo, si ndio?
0: Yeah.
1: Baadaye hiyo ndio namba ambayo utatumia kutupigia hapa ndani kuweza kuvote kwa msanii ambaye wewe unahisi ni mkali.
0: Big time, big time, big time, big time bana. Playlist ya DJ Bay inakuja kuhusika hapa, na hii ni mara tu baada ya hiki ambacho kinafanyika sisi kuweza kulipa bill.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. We are the best in entertainment, news, music, and sports.
3: Everything. Ngome ya burudani.

0: Yes, ama dai bana kiwa na Alkiba RK for love. Dude anaitwa ni Amini bana.
1: Moja kati ya kitu ambacho mshikaji wako akikwambia afu kaje kikaenda long.
0: Yeah.
1: Inawezekana unajua kuna ile mali kama unaikatia. Yaani una mazoea tu az rafiki, si ndio?
0: Mshikaji.
1: Alafu baadaye nikaja nikaongea naye, afu kanipa code kwa ode mwanakuelewa.
0: Ah.
1: Hiyo hapo unanigeza kichwa, si ndio? Hapo hapo nakuwa wewe, kumbe ananikubali. Yaani tayari nishathibitisha kupitia wewe, si ndio? Changamoto inakuja ilikuwa nikimwambia kuwa nampenda, afu mambo yakaharibika.
0: Yakaharibika. Hapo mzee alikuwa ananijaza.
1: No, maafu pia moja kati ya vitu ambavyo mali nzuri twiga zinapenda, hamna kitu ambacho zinapenda kama kusifiwa.
0: Tusifie tu. Tuka zinapenda kusifiwa.
1: Sifia tu.
0: Afu zinapenda majeni yako. Usiyapatie majeni ya mbuzi.
1: Ah.
0: Hiyo ni kodi.
1: Anakuambia usijali. Wewe unaenda mwezini. Mimi nitakufikisha Kilimanjaro.
0: Kilimanjaro. Kileleni pa.
1: Kileleni.
0: Cheki mara. Mlima
1: Kilimanjaro.
0: Nani mlima Kilimanjaro iko poa kabisa.
1: Noma. Bana dakika zinazidi kukimbia, 35 ndizo ambazo zimekatika mara baada ya 9. Kwa sababu ni sala letu la pili, na kitu kikubwa ambacho kinatuleta hapa kwenye sala pili inakuwa ni kwenye mpambano, nani mkali.
0: Yeah.
1: Sindia?
0: Oh, big time, big time. Na bana, kama tulivyokuambia, ni kati ya Juma Nature Kasim Kiroboto na Inspector Haruni Babu. Na hii game bana ni yatimeke. Hii game ni yatimeke bana. Na kwanza tuanze na
1: tulia kwanza. Usiwe na haraka kama mwoge nje. Usiwe na haraka. Sasa sisi kazi yetu waga ni hii
0: moja.
1: Kumfanya msikilizaji pia yeye hii sehemu inakuwa ni ya kwake, si ndio?
0: Sahihi.
1: Kwa cha kufanya hapa ni yeye apige simu kupitia namba
0: 0656555571 na 0684600007.
1: Afatuambie nani anatakiwa aanze kwenye mpambano.
0: Session yao bana.
1: Ya kwao hii. Bana check na sisi hapa, huyu hapa check naye Fabian.
0: Yes, kwenye line simu lo. Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Si unaona sasa. Si unaona ndugu zako. Ndugu zake na Msa. Chazi kaka. Wanakwambia ukimsikiliza Msa, unajihisi wapo nyumbani, unasikiliza mtu wa nyumbani.
0: Sahihi.
1: Lo.
0: Kwenye line simu lo.
1: Da. Ni mtandao au ni mawasiliano?
0: Noma.
1: Changamoto na kuwa hapo. Hebu check naye huyu.
0: Kwenye line simu no?
2: Hello.
0: Yes, ule tunao unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapa bana, mnaongea na Takatinga Waziri wa Maji na ipo tunao mtaa mlimani. Jamuoni hapa.
0: Bwana, tuanze nani bana, kati ya Kiroboto pamoja na Inspector Ron Babu?
2: Asa kati inspector huyu na Jumanecha, mimi naomba Jumanecha afungue dimba ili wajaji tuwajaji.
0: Ah, okay, sawa, amna noma.
1: Kapendekeza.
0: Yeah, kapendekeza Nature bana.
1: Kasema bana Nature aanze.
0: Watu wamerusha kichwa, mwenge kimeangukia huko.
1: Sasa kama watu wamesema sisi ni akina nani?
0: Yeah.
1: Tupinge. Kwa nini? Wewe hapa Jumanecha anakuambia mgambo. Wanaruka?
0: Wanakukanyaga.
1: Si ndio? Inakuwa track ya kwanza, afu then tutakuja hapa tutapiga pia Inspector Arun. Afu tutaona kwenye kura nani ambaye anaondoka na kura zake.

0: Sema mwanetu kama mpambano utaenda kuisha ukiwa jasho limekutoka vibaya mno.
1: Noma kwa sababu force namna kucheza na maneno ni unajua tu watu wa Kiswahilini. Kwa namna kutumia maneno ya Kiswahili katika kuweza kuchagiza na kushibisha na kuweza kuleta raha kwa msikilizaji. Basi inakuwa ni burudani. Sio Kasim.
0: Huyu hapa anaitwa Juma Nature. Ngoma inakwenda kwa jina la Sonia.
1: Mtoto Sonia.
0: Usimalize utamu.
1: Yeah.

0: Yeah.
1: Eti mbona unazuzuke na wasanii uchwala?
0: Wasanii bongo.
1: Wasanii bongo njoo ule bata. Na watoto wa kishua.
0: Sasa.
1: Sema mwanetu. Watu wa zamani kuna namna walikuwa wanajua ni ukiachana na kuandika lakini walikuwa wanajua pia kucheza na Kiswahili.
0: Takupa mvinyo nini good time unapata.
1: Yeah, no. Maana ukisikiliza unatamani ngoma isiishe lakini
0: sasa mtoto yule kwa na msimamo huko ndani maana vitu alivyoahidiwa nini yani dakika moja nyingi lakini budget ya kutosha.
1: Ai. Hebana kupitia 0656555571 kuna watu wanasema unataja haraka sana bana. Si tutakosa nafasi ya kupiga simu. 0656
0: yeah.
1: Si ndio?
0: 55
1: 55 71 Lakini hatujaishia hapo. Tunayo namba nyingine ni 0655 0684 00 00 7
0: Yeah.
1: Check na sisi, tuambie mpambano ni kati ya nani na nani, alafu kurako unaidondosha kwa mkai yupi. Check na yu ya hapa. Hello.
0: Yo. Hello.
1: No, okay, kakimbia. Hello.
2: Hello.
1: Epana ni aje?
2: Shari.
1: Eba naongea nani kutokea hapi?
2: Moja kwa moja kutoka Kuigutu, Mara, Tanzania.
1: Unaitwa nani sasa mshikaji wetu?
2: Eta Abiri.
1: Abiri kutokea Kuigutu.
2: Tuambie
1: mpambano ni kati ya nani na nani?
2: Mpambano ni kati ya Jumaneja na Inspector Arun Babu.
1: Unaipeleka hapi kura yako?
2: Yangu ni kwa Inspector Arun Kari huyo.
1: Sindio. Watu wanazidi kujinyakulia vya kwao. Nadhani simu 10 si zinatosha ndugu yangu.
0: Yeah, yeah. Faster.
1: Huyu hapa check naye.
0: Kwenye line ya simu leo? Kwenye line ya simu leo?
3: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Hello.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Baraka.
0: Unapiga simu kutoka wapi?
3: Kutoka Tairo.
0: Kutoka Tairo tukubishe mpambano leo. Baraka.
3: Hello.
0: Baraka.
3: Hello.
0: Tukumbushe mpambano wa leo.
3: Nikusikie.
1: Usisikilize redio tafadhali, naomba tusikilizane kupitia simu. Punguza sauti ya redio yako.
3: Hello.
1: Punguza sauti ya redio yako. Mwana yetu kama alikuwa anahitaji kujisikiliza pia kupitia redio yake, si ndio? Huyu hapa.
0: Kwenye line simu leo.
1: Da, nakimbia. Bara kupitia 0656555571 au 0684600007 huyu hapa
0: kwenye line simu leo.
3: Yeah,
0: unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Chake kwano ni dede mchunga ng'ombe. Masnolo Seba ninapatikana kwa sasa.
0: Tukumbushe mpambano wa leo.
3: Mpambano wa leo ni Jumaneja na Inspector Harun.
0: Nani mkali?
3: Jumaneja natishe mkambu wana rukana ukana. Baka teka huku wanapiga
0: krema polini
3: hapo.
0: Ok, asante sana kutokea hapo. Yes, zimebaki kura nane bana.
1: Kura nane, zimebaki nane. Yeah. Si tuweze kujichimbisha na tutoe matokeo tujichimbishe.
0: Yes, yeah, sahihi kabisa. Kwenye line simu leo?
4: Hello.
0: Yeah, unatona unapiga simu kutoka wapi?
4: Ni Frida Stefano Lamadi.
0: Karibu sana kutokea pande za Lamadi, time yako. Tukumbushe mpambano.
4: Mpambano kati ya Jumaneja na Inspector Arun.
0: Oho, nani anadondoka na kula yako?
4: Jumaneja anampa maua yake.
0: Okay, asante sana kutokea hapo. Aha. Chap kwa fasi ya duasi kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
0: Nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii hapa mnaongea na kaka Pinga Waziri wa Maji, niko nazoona mtaa Mlimani Ujaluoni hapa.
0: Tokea pande hizo hapo za Ujaluoni, tukumbushe mpambano.
3: Bwana pambano leo bwana, kuna Jumaneja, Jumaneja huyo na Inspector Arun Babu.
0: Nani noma?
3: Ate bwana, mimi na ndoto yangu kwa Jumaneja, kasi Jumaneja anatisha sana.
0: Okay, asante sana kutokea hapo.
1: Ai ai.
0: Yeah.
1: Kumbushe namba.
0: Ya bwana, nambari ni 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu leo. kwenye line simu no? Kwenye line simu no?
5: Hello.
0: Yes, unatonao unapiga simu kutoka wapi? Kwa okay, karibu sana kutokea hapo, tukumbushe mpambano wa leo.
5: Mpambano wa leo uko kati ya Jumanesha na Inspector.
0: Nani noma?
5: Jumanesha.
0: Okay, asante sana kutokea hapo. Mm-hmm. Yeah, kwenye line simu no?
6: Hello.
0: Yeah, wewe tunao unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya msiku nguru, napiga simu hii ikipatikana pande za Mwibage.
0: Okay, tukumbushe mpambano wa leo.
6: Teknolojia ya Jumanesha.
0: Nani na nani? Okay, asante sana. Kwenye line simu no?
6: Hello.
0: Yeah, unatonao unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Magambo Tumbo ni kwenye Kiora hapo.
0: Karibu sana kutokea hapo, tukumbushe mpambano wa leo.
6: Inspector Aaron hapo na Jumanesha.
0: Nani noma?
6: Noma ni Inspector Aaron.
0: Okay, asante. Okay, asante sana kutokea hapo.
6: Yeah,
0: yes, bana tumebakiza simu nne. Simu nne, faster.

0: kuelekea pande hapo za Rabu. E bana, tukumbushe mpambano.
1: Mpambano ni kati ya Harun Babu pamoja na Jumanecha.
0: Ehe, nani noma?
1: Ah, kura yangu ni kwa Jumanecha, anatisha sana.
0: Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.
2: Hmm.
0: Nature
2: anatisha sana.
0: Anatisha sana, si ndio?
2: Noma.
3: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani? Piga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Mama Edison, nipo Masanza.
0: Karibu sana kutoka Pablo za Masanza, tukumbushe mpambano wa leo.
3: Mpambano kati ya Juma Necha na Aristide Haruni.
0: Ehe.
3: Kura yangu kwa Juma Necha.
0: Okay, pamoja sana kutokea hapo. Eh, bana.
2: Bado moja. Simu moja. Bado moja. Nisikilize mimi.
0: Okay.
2: Mimi ndo kawani bana. Ni aje.
1: Hello, mambo yako fresh kabisa pale studio.
0: Kama kaa bana. Nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Kama kawa, kama kawa, unaongea hapa na daktari wa nafadha hapa, Mr. Joseph Msukuma.
0: Ehe.
1: Niko ndani ya Nyakato Msoma hapa.
0: Tokea Msoma, tukumbushe mpambano bana.
1: Acho mpambano wa leo ni kati ya watu wafuatao. Tunaye Juma Necha namba moja, tunaye Inspector Haruni namba mbili. Anayekisha kabisa, mimi naona huyu Juma Necha yuko fresh kabisa.
0: Okay, big time sana kutokea hapo
1: pamoja.
0: Yeah.
2: E bana, sisi zoezi ni kama limekamilika. Utafuta zile kura 10
0: ndio
2: za msikilizaji kutokea kitaa. Na tunafanya hivi, tutoe matokeo afu then to sign out.
0: Yeah, big time, big
2: time. Mimi kama mtu ambaye nimepewa kijitenge, kijiti hiki cha kutoa matokeo kama judge, na uwezo pia wa tufanye hivi.
4: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Okay, okay. Ebana, zikiwa zimebaki dakika mbili.
0: Yeah,
2: weze kusign out. Wenyewe tunasema tuna la ziada. Ila kabla hatujaondoka, lazima tutoe matokeo, si ndio?
0: Sahihi kabisa.
2: Ebana, kutokana na kila ambacho kimefanywa na wasikilizaji kutokea mtaani, na sisi tunabudi kukisema hapa. Tulikuwa na mpambano hapa Juma Necha pamoja na Inspector Harun. Wao wanamuita
0: Babu.
2: Babu, yeah. Si ndio? Ebana, kura zilizopigwa zote ni 10 na Inspector Harun, Babu. Yeye kajinyakulia kura kura 2. Alafu Juma
0: Chiroboto Necha,
2: yeye kaondoka na
0: kura.
2: Yeye kaondoka na kura 8. So tunaondoka na nani?
0: Tondoka na Necha bana.
2: Ye ndo mbingwa. Ye ndo mshinde.
0: Yeah, yeah.
2: Sisi hatuna la ziada, tukutane tena ngomeni.
0: It's a fresh weekend. We are here. Na tayari time nzuri ya kuweza kukata miwa afu nasikilize duza habari.
2: Kama namuona Dina.
0: Nataka nisikilize leo watu wa wakati bampi wako wanasema nini.
2: Evi Dina. Dina, hebu sogea hapo kwanza nikuulize kitu ndugu yangu. Sogea hapo.
0: Sogea,
2: unaogopa nini?
0: Naogopa wakati nywele zinasadifu bei mbaya.
2: Hivi wewe weekend wangu unaanza lini?
5: Weekend inaanza leo.
2: Ni leo? Mwaka mpya.
5: Mwaka mpya nini tena?
2: Yaani mwaka mpya wewe unahesabu unafika una mwaka mpya unaanza lini?
5: Wewe siku ya mwaka mpya.
0: Sasa sisi bwana tuna kanuni moja, kila siku kwetu ni mwaka mpya. Tarehe 1 Januari ni tarehe yetu.
5: Ni wewe tu.
2: Alafu si weekend, mimi binafsi weekend naanza Alhamisi. Huyu anaanza kila siku.
0: Kila siku.
2: Eh, bwana huyu hapa Juma Necha, sasa tuna ziada. Dina Shambe na Mali ya Mwanafata hapa.

0: hivi, kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
1: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
2: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
3: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
3: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
0: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
1: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
2: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
3: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
3: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Nuru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Kuna mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM. Ni Duru za Habari.

0: Asante msikilizaji, habari za wakati huu popote pale ulipo. Nikwambie asante kwa kuichagua 91.7 Mazingira FM, na kwa muda huu pamoja kwa moja inapotimia mida hii huwa tunaungana ndani ya kipindi kizuri kabisa, kipindi cha duru za habari, kufahamu yale mengi ambayo yameweza kupewa, yameshika vichwa vya habari ndani na nje ya Tanzania. Kwa hiyo nikwambie karibu sana msikilizaji, ili uweze kufahamu yale ambayo tumeweza kuandalia kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku ya leo. Lakini pia utapata wasaa mzuri kabisa kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya
1: namba ni 0656555571 au 0684600007.
0: Hizo ndio namba za simu ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, nasi hapa tutaweza kusoma. Kutuma ujumbe wako mfupi, anza na neno duru za habari. Na machache kati ya yale mengi ambayo tumekuandalia kwa siku hii hapa ya leo ni pamoja na serikali ya Ghana imeidhinisha pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa urais kutoka miaka 4 hadi miaka 5. Ni kwa namna gani wameweza kuongeza hadi kufikia miaka 5? Basi tukwambie, baki nasi ili ufahamu mengi zaidi. Lakini pia watu 6 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha basi la kampuni ya Kandahari na malori mawili eneo la Makuyuni wilaya ya Munduri mkoani Arusha. Basi hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo tumeweza kuandalia kwa ajili ya kukuhabarisha kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Habari za saizi?
1: Salama kabisa, ila mimi ni mtangazaji mwenzako.
0: Nikwambie tupo kwa ajili ya kuhakikisha basi msikilizaji anapata zile habari ambazo tumeweza kuziandaa kwa ajili ya kumfikishia.
1: Ndio.
0: Na kama tulivyo kujuza msikilizaji ya kwamba namba yetu ya simu ni 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Hakikisha unaanza na neno duru za habari, na ukituma ujumbe mmoja usirudie kutuma kwa mara nyingine. Tupate ujumbe hapa kutoka Best Vision Eye Care. Wao wanakuambia kuna ofa ambayo inatolewa kwa mwezi huu hapa wa 8. Kwa hiyo wewe ambaye unasumbuliwa na macho, usije ukaanza kulalamika au kusema jamani mimi nitapataje ofa hiyo au sina pesa ya kutosha. Basi kuna ofa ya 50%
1: ndio kutoka Best Vision. Habari njema kwa wakazi wa Kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Je, unasumbuliwa na mojawapo ya haya matatizo? Ili uweze kufika Best Vision Eye Care, kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu na maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho. Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho iliyopo inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na sasa ofa kubwa kabisa, Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 06 78 11 03 76. Narudia tena, 06 78 11 03 76.
0: Basi fanya hivyo wewe ambaye unasumbuliwa na macho ili uweze kupata huduma. Na moja kwa moja msikilizaji, tuanze kukuhabarisha tukianzia na habari kutoka pale Arusha, ambapo watu 6 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha basi la kampuni ya Kandahari na lori na malori mawili eneo la Makuyuni, wilaya ya Munduli mkoani Arusha. Ajali hiyo ilitokea usiku wa Julai 30, 2026 wakati basi lenye namba T732DRL lilokuwa likitoka Kilimanjaro kwenda Mpanda kugongana uso kwa uso na lori lenye semi trailer yenye namba T727EPW lilokuwa likitoka Kahama kuelekea Tanga. Tukamsikilize shuhuda wa ajali hiyo.
2: Dereva mwenzetu alivoteki. Alivovoteki kuna gari ilikuwa imebeba container 40. Ikajaribu kumtanulia ili kusudi apite, kwa sababu pale alikuwa yeye hajaona kinachoendelea mbele, kwa sababu ilikuwa kwenye kona. Maana kwenye kona aliyoko mbele ndo anaona. Sasa alipoona yule wa lori ambaye alikuwa amebeba container, akamtanulia ili kusudi apite, lakini alikuwa ameshachelewa. Wakagongana uso kwa uso. Yaani huyu anapita hapa na pembeni, kwa hiyo yaani hosi ya baruza huku ya basi na baruza kwake. Kwa hiyo pale pale dereva akawa amefariki pale pale, na wa basi ndio kama hivyo, yani kama watu wa 4 kwenye basi pale pale walifariki. Labda kama kutakuwa na wengine wataongezeka kwa baadaye, lakini hicho ndio ambacho nimekishuhudia kwa macho yangu. Nimeenda mpaka mochwali wakahifadhi mwili pale, tuko pale.
1: Ndio tumetoka kumsikiliza shuhuda. Na mashuhuda pia wamedai kwamba dereva wa basi alijaribu kulipita lori katika eneo la kona, lakini kutokana na muonekano hafifu akagongana na semi trailer iliyokuwa ikitokea upande wa pili. Lori jingine lenye namba T757DWV lilikuwa likifuata semi trailer hiyo, lilipinduka wakati dereva wake akijaribu kukwepa ajali.
0: Kwa hiyo kama ni magari yamegongana pale matatu.
1: Matatu
0: kwa pamoja. Kwa hiyo hali ndivyo ilivyo. Na siku zote unaambiwa unapokuwa barabarani unaendesha chombo cha moto kuwa makini sana.
1: Ndio.
0: Kwa sababu huko overtake tunasikia ali overtake. Kwa sababu huko overtake ujui kinachotokea huko upande huo unaoenda ni kitu gani ndio kinapelekea ajali hizi ambazo zinaweza kuzuilika.
1: Na tena huyo ameovertake kwenye kona. Kwenye kona pale kuna pamefichika fulani. Kwa inakuwa ni changamoto kuangalia nini kinakuja huko mbele.
0: Asante msikilizaji, tumeanzia hapo na tutapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe tutaendelea kukuhabarisha habari ambazo bado tupo nazo hapa kwa ajili ya kukufikishia.
3: Afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani.

0: explore.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Ni duru za habari, tunaendelea kukuhabarisha na tumeanzia kule Arusha na hivi sasa tunaendelea kukuhabarisha ambapo gari limeparamia nyumba na mtoto kufariki.
7: Ndio, mtoto Alvoni Bagule mwenye umri wa miaka 5, mwanafunzi wa shule ya msingi stadi asiliopo manispaa ya Lindi, amefariki dunia baada ya gari dogo kugonga nyumba na kusababisha kifo chake. Ajali hiyo imetokea leo Julai 31, 2026 saa 12 asubuhi na kusababisha kifo cha mtoto huyo pamoja na majeruhi mmoja ambaye ni dereva wa gari hilo, Maximilian Lesio mwenye umri wa miaka 31. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake leo, kamanda wa polisi mkoa wa Lindi John Mori amesema ajali hiyo imetokea saa 12 asubuhi katika mtaa wa Ripsi kata ya Matopeni mkoani Lindi. Amesema gari hilo liliacha njia na kuingia kwenye nyumba na kusababisha kifo cha mwanafunzi huyo ambaye alikuwa amelala ndani. Amenukuliwa hapa, ajali hii imetokea baada ya dereva wa gari kushindwa kulimudu gari kwenye kona na kusababisha kifo cha mtoto, amesema kamanda Imori, mwisho wa nukuu. Na mwili wa marehemu umehifadhiwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti hospitali ya Sokoine, huku dereva akiendelea na matibabu katika hospitali hiyo.
6: Ni hizi ndio huwa changamoto ambazo unaambiwa dereva unatakiwa kabla hujaanza safari hakikisha kama chombo chako kiko salama. Kwa hiyo unatakiwa ukague
7: kabla ya kuondoka
6: ukague, kwa sababu tayari huyo mtoto ameshapoteza maisha na ndoto zake zote zimeishia hapo kwa hiyo ajali ambayo imeweza kutokea baada ya gari sasa dereva kushindwa kulimudu gari na kwenda moja kwa moja kuparamia nyumba ambamo huyo mtoto wa miaka 5 alikuwa amelala asubuhi saa 12 kamili. Kwa hiyo madereva wote nadhani sasa mwe mnasikiliza kile ambacho mnaambiwa, kile ambacho mnashauriwa, kukagua magari, kujua gari lako lina shida gani ili uweze kuwa salama hata wewe mwenyewe.
7: Ndio.
6: Mhm.
7: Umakini unatakiwa ili kuweza kuokoa maisha yako na ya wengine.
6: Kabisa. Umakini unatakiwa. Tunaendelea kukuhabarisha ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba yeye amesema kutokana na Tanzania kuwa lango la biashara kwa nchi nyingi za Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, ni muhimu kuendelea kuimarisha usalama katika nyanja zote hususan maeneo ya bahari na maziwa makuu. Dr. Mwigulu amesema hayo leo Julai 31, 2026 wakati wa hafla ya makabidhiano ya uzinduzi wa boti mbili za doria kwa ajili ya kuimarisha ulinzi wa bahari na maziwa makuu uliofanyika katika viwanja vya bandari ya Dar es Salaam.
8: Kama mnavyojua, Tanzania ni lango la nchi nyingi zikiwepo za Afrika Mashariki na zile za SADC. Hivyo salama wa raia pamoja na mali zao unawahusu pia wale wote wanaotumia lango hili kibiashara. Ninyi mnakumbuka katika maeneo mengi, mtu kabla ya kuamua apite njia gani, huwa anajiuliza kwanza kuhusu usalama wa njia hiyo anayotaka kuipitia. Kwa hiyo leo hii kuimarisha usalama wa baharini utawafanya watumiaji wa bandari ya Dar es Salaam, watumiaji wa lango hili katika shughuli za uingizaji wa bidhaa wawe na uhakika zaidi wa kutumia bandari yetu ya Dar es Salaam.
6: Ni Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba akizungumza katika makabidhiano hayo ya boti hizo mpya ambazo ameweza kutolewa siku hii hapa ya leo.
7: Ndio.
6: Na boti hizo bila shaka zitasaidia kwa kiwango kikubwa wale watu ambao wanafanya biashara kupitia baharini au maziwa makuu. Kwa hiyo hususan maeneo hayo ya bahari, basi boti hizo zitaweza kusaidia. Na tunaendelea msikilizaji, na wewe pia endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba yetu ya namba zetu za simu ambazo
7: ni 0656555571 au 0684600007.
6: Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Na tukujuze tu kuhusiana na Kiwi.
7: Kiwi bwana, hawa wapo kwa ajili ya kusababisha wewe uweze kupata usafiri, usikae kinyonge. Kiwi KC 150 pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia keshi ni shilingi milioni 2,800,000. Kuna faida za kutumia pikipiki hii ya Kiwi. Kwanza, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Injini warranty mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha ama kuanzia kazi. Na Kiwi wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati, mtaa wa Bwere, Tarime, mtaa wa Serengeti, Bunda, mtaa wa Posta, Mgumu, mtaa wa Seronga, Bukima Center, Buhemba. Lakini ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwi utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano piga simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05 au tembelea mitandao ya kijamii Kiwi Tanzania.
6: Asante. Baada ya kupata ujumbe kutoka Kiwi, basi umeshaandika namba hizo, watafute au uliza chochote kuhusiana na Kiwi. Tunaendelea kuhabarisha ambapo serikali ya Ghana imeidhinisha pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa rais kutoka miaka 4 hadi 5 katika hatua inayolenga kufanya marekebisho ya mfumo wa uongozi wa nchi hiyo. Mbali na pendekezo hilo, serikali pia imekubali kushusha umri wa chini wa kugombea urais kutoka miaka 40 ya sasa hadi miaka 35. Uamuzi huo unatofautiana na mapendekezo ya awali ya kamati iliyokuwa ikipendekeza umri huo ushushwe hadi miaka 30. Kwa mujibu wa serikali, hatua ya kupunguza umri wa kugombea inalenga kutoa nafasi kubwa zaidi kwa vijana kushiriki katika uongozi wa juu wa nchi na kuimarisha ushiriki wao katika mchakato wa demokrasia. Kwa hiyo mapendekezo hayo yanatarajiwa kufuata taratibu za kisheria na kikatiba kabla ya kuanza kutumika rasmi. Na baada ya kupata ujumbe taarifa hiyo kutoka pale Ghana, basi moja kwa moja msikilizaji tutapata ujumbe kutoka studio. Baada ya ujumbe huu kutoka studio, tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha. Kwa hiyo tukirejea hapa,
7: endelee ukaa mkao wa kula msikilizaji, maana hapa hatupoi, hatuboi. Kwa hapa ni habari tu.
6: Lakini pia tukirejea utafahamu aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha yeye ameaga rasmi kazi ya katika mkoa huo. Ni kwa nini ameacha? Basi baki nasi ili uweze kujua kwa undani zaidi kuhusiana na mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sina.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
0: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho,

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Natasten.

0: Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Kwa mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM, ni Duru za Habari.
6: Asante, tumerejea baada ya ujumbe kutoka studio. Kama tulivyo kujuza ya kwamba aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora, Po Chacha, ameaga rasmi wakazi wa mkoa huo. Ameelekea wapi? Basi tega sikio ili uweze kufahamu zaidi.
7: Ndio, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha ameaga rasmi wakazi wa mkoa huo kwa ujumbe wenye hisia, akimshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kumwamini na kumpa nafasi ya kuongoza mkoa huo. Chacha ambaye Julai 29, 2026 aliteuliwa kuwa katibu wa organization wa CCM akichukua nafasi ya Isa Haji Gavo, amesema ataendelea kubeba kumbukumbu za wananchi wa Tabora na kipindi chake cha utumishi mkoani humo katika maisha yake yote. Katika ujumbe aliochapisha kupitia ukurasa wake wa Instagram, Chacha amesema ushirikiano waaminifu na kujituma kwa viongozi watendaji na watumishi wa mkoa wa Tabora vimemwezesha kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Na hapa amenukuliwa: ninamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kuniteua kuwa mkuu wa mkoa wa Tabora kuanzia Machi 9, 2024. Fursa hii ilinipa nafasi ya kulitumikia taifa kupitia mkoa huu wenye watu wa upendo na uzalendo, amesema. Pia mashukuru wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tabora, akisema umoja na ushirikiano wao vilikuwa nguzo muhimu katika kudumisha amani, usalama na maendeleo ya mkoa huo. Akizungumza na wananchi wa Tabora, Chacha amesema watabaki kuwa sehemu muhimu ya maisha yake kutokana na ukaribu walioujenga wakati wa utumishi.
6: Ni Po Chacha, kwa hiyo anaondoka kuwatumikia wananchi wa mkoa wa Tabora, lakini bado pia anaendelea kuwatumikia. Kwa hiyo ameteuliwa kuwa katibu wa organization wa CCM. Aha. Kwa hiyo tusubiri uteuzi wa mkuu wa mkoa wa Tabora mwingine mpya. Asante msikilizaji, mambo ndivyo alivyo, anakuambia nafasi kuachiana au sio?
7: Toka hapa unaenda sehemu nyingine. Lakini kama ukiona unahamishwa, unabadilishwa mda mwingine, na inawezekana utendaji uko vizuri. Maana ndo maana viongozi wanaendelea kukuamini katika utendaji wako. Kwa kinachotakiwa tu ni kujituma kwenye majukumu yako unayopewa ya kuwatumikia wananchi ili uweze kuaminiwa na wananchi pamoja na viongozi wa ngazi za juu. Tupitie ujumbe. Duru za Habari, Baraka Juma Kambarage akiwa Rigicha anatupata vizuri sana. Asante sana msikilizaji kutoka Rigicha. Amos Masatu Musoma, ushauri kwa madereva wapunguze pombe za kuweka mfukoni. Kuna pombe za kuweka mfukoni. Kwa majina naitwa Emmanuel Pinias kutoka Musoma mjini. Pole kwa familia iliyopoteza mtoto wao na Mungu ailaze pema. Amina. Madereva cheni kuamini chombo kwa muda mrefu, ila kagua chombo kabla ya safari na baada ya safari. Duru za habari, anaitwa Bonifasi maarufu Kanute kutoka Kinyambwiga. Tuko pamoja mpaka tamati. Shukrani kwako. Ujumbe mwingine, duru za habari, kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja, ukipenda unamuita wao, kutoka Karukekere Nyamagusu. Pole sana aliyefiwa mtoto. Duru za habari, Francis Josia Mnandi, mpole kutoka Tiringati Bunda Mara. Magari mengi ni mabovu, pia unywaji umezidi, wanakera sana. Basi tu umesomeka hivyo. Duru za habari, anaitwa Cosmas Mhoni akiwa na Gusi Serengeti. Naomba kuuliza kwa Tanzania ni umri gani hasa unatambuliwa na katiba kwa mtu. Haya, duru za habari umesomeka. Francis Josia ni msome kama Roderick Patrick Marisi kutoka Bunda maeneo ya Posta. Madereva wengi wanaendesha gari bila kujali maisha ya watu, na madereva wengi wamerithishwa. Andika hivyo. Duru za habari ni msome kama Roderick, umesikika hapa tayari. Duru za habari, Yohana Kulo au gazeti akiwa Ruabu. Madereva jamani, wafuate alama za barabarani, unaparamia nyumba na kuwa huyu anovateki kwenye kona da. Haya, umeandika hivyo. Duru za habari, David Anthony Okwaro Karukekere Tanzania. Bila Mazingira FM haiwezekani. Mazingira FM, elimu na burudani ndio jadi yetu. Haya, umeandika hivyo. Duru za habari, Yohana Kurwa, tayari umesikika ujumbe wako. Haya, angazia ujumbe wa mtu mwingine hapa. Duru za habari, nawapata vyema kutoka Etaro, ni Beni Boy toka Etaro. Duru za habari, Alex Nkumbi wa Buchera Kalimela, waziri mkuu chapa kazi. Duru za habari ni Magafi kutoka Chirorwe, madereva wapunguze kunywa pombe. Naandika hivyo. Duru za habari, Paskaria kutoka Mhoji, jamani madereva wapunguze mwendo wa gari. Duru za habari, Abishai. Umeandika tu hivyo. Asante kwa kutusikiliza msikilizaji. Ana hata ukituma jina lako pia tuko pamoja. Duru za habari ni Kakatinga wa Masinono, anawapa pole familia waliopoteza mwanao. Duru za habari, anaitwa Makandaiga kutoka Kabisa, jamani ajali kila siku. Duru za habari, anaitwa Hamisi Mgendi wa Tiringati Mbona, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora, alikuwa mchapa kazi sana, aendelee kuchapa kazi atafanikiwa. Duru za habari, anaitwa Makandaiga, umesikika hapa. Duru za habari, Francis Josia, asante.
6: Asante msikilizaji, na tunaendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumeziandaa hapa kwa siku ya leo. Wazee ambao ni wanachama na wafasi wa chama cha demokrasia na maendeleo mkoa wa Simiyu wameeleza kuridhishwa na kiongozi wao makamu mwenyekiti wa chama hicho Bala John Heche, huku wakimtaka aendelee kukipigania chama hicho ili kuleta mabadiliko. Akizungumza kwa niaba ya wazee hao, mjumbe wa baraza la wazee Chadema Bazecha yeye mkoa wa Simiyu, Kennedy Onyangi, kwenye mkutano mkuu maalum wa Chadema mkoa huo uliohudhuriwa na Heche, amesema pamoja na kusikia shutuma mbalimbali ambazo zinaelekezwa kwa kiongozi huyo, bado wana imani naye na wapo tayari kuchangia chama. Amenukuliwa hapa akisema, tunayaona yote yanayoongea, wanayoyaongea kuhusu kwamba umekula hela, sijui umefanya nini, yote tunayaona. Sio kwamba hatuyaoni, lakini sisi tuna imani na wewe, lakini kupitia nafasi ya kumuona Mandela wa Tanzania ambaye ni Tundu Lissu, anasema mwambie sisi wazee wa Simiyu tupo na yeye. Kwa hiyo hawa, huyu ni mmoja kati ya wazee ambaye aliweza kuzungumza. Huyu hapa akimpa ujumbe huo Heche, ili ampelekee Tundu Lissu kutoka Simiyu.
8: Unayaona yote wanayoyaongea kuhusu kwamba umekula hela, umefanya nini, umefanya nini, yote tunayaona, sio kwamba tuyaone. Lakini sisi tuna imani na wewe. Lakini ukipata nafasi ya kumuona Mandela wa Tanzania, nafikiri unamjua Mandela wa Tanzania. Ya.
9: Yeah.
8: Mheshimiwa Tundu Lissu. Waambie sisi wazee wa Simiyu
9: tuko mbele.
8: Tuko na yeye. Na tunamuombea Mungu hii vita anashinda. Na tutashinda. Sisi wazee wa Simiyu tunaomba tukupatie hela ya maji. Hela ya maji tu. Tukupatie hela ya nini? Ya maji. Hata kama ni kidogo. Tumekupatia shilingi 4,000.
10: Tuongeze.
8: Mwingine, tuongeze tu, tuongeze.
10: Eh. Asante.
11: Endelea na katiba. Pigania nchi. Msiogope, sisi tuko mbele. Tena kama mimi nina uchungu na nchi hii. Nimeipigania muda mrefu. Nimeenda kampani kaipigania nchi hii. Lakini maipo tukuona. Kwa nini unaogopa? Pigania mwanaume nchi. Sapigania ni karibu kama hii. Wana bora uruba. Mosati kapigana. Mura. Pigania nchi yetu hii. Nina uchungu sana kuongea mimi.
8: Jamani, mwenye chochote kwa ajili ya matamu. Maji, maji, mwenye chochote kwa ajili ya matamu maji. Mwenye 1,000, mwenye 2,000, mwenye 500. Karibuni.
10: Wazee wa Simiyu.
6: Ni wazee hawa wa mkoa wa Simiyu wakimtunza kidogo makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo bara John Heche.
7: Mwenye chochote afanyaje mchangie.
6: Chochote kile.
7: Wapate maji.
6: Unatoa
7: ulicho nacho, ulicho jaliwa.
6: Kwa hiyo wameweza kusema ya kwamba baada ya pongezi hizo, pia wazee wameweza kumtunza mwenye pesa, mwenye mbuzi, yani chochote kile, kama ishara ya kumtia. Unajua unapopewa zawadi inakutia motisha.
7: Ndio, yani unakuwa na ile morali ya kuendelea kufanya kazi.
6: Kabisa. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo wengine wanaendelea kupambana kuhakikisha mambo yote yanaenda vizuri. Endelea kututumia ujumbe mfupi hapa studio. Namba ni 0684 600 007. Namba nyingine ni 0656 555 5571. Nimestaja taratibu ili uweze kuziandika. Kabisa. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, leo yeye ameweza ametoa wito kwa yeye ameweza kuzungumza kuhusu aina ya samaki ambaye anapatikana baharini. Kwa hiyo amesema samaki huyo ni adimu sana, kwa hiyo anatakiwa aweze kulindwa. Na samaki huyo pia ana mwendo.
7: Ndiyo.
6: Tumsikilize.
12: Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninayo furaha kukufahamisha kuwa hatua ya ununuzi wa boti mbili za doria aina ya BP Selfish namba 2.
6: Kumbe msikilizaji kwa taarifa hiyo. Tunaendelea kukuhabarisha hapa taarifa nyingine ambapo kama tunavyojua mbio za mwenge ziko ndani ya kanda ya ziwa na tayari wapo Simiyu ambapo timu ya mbio za mwenge wa uhuru kitaifa imezindua rasmi mradi mkubwa ujenzi wa miundombinu ya nishati safi ya kupikia katika shule ya sekondari Nkololo iliyopo halmashauri ya wilaya Bariadi vijijini mkoani Simiyu. Mradi huo uliozinduliwa Julai 30 una lengo la kutokomeza kabisa matumizi ya kuni na mkaa katika taasisi zinazohudumia zaidi ya watu 100 kwa siku kama sehemu ya kulinda mazingira na afya za watu. Kizungumza mara baada ya kukagua na kuzindua mradi huo kiongozi wa mbio za mwingi wa uhuru kitaifa Bwana Wazo Michael Ngwangonda amepongeza wakala wa nishati vijijini Lea kwa utekelezaji madhubuti wa mkakati huo wa serikali. Bwana Ngwangonda amebainisha kuwa mradi huo unaleta tija kubwa kwa shule hiyo yenye jumla ya wanafunzi 606. Amenukuliwa hapa akisema kupitia mradi huo serikali itapunguza kwa kiasi kikubwa matumizi ya kuni na mkaa wa kawaida. Hali hii itaboresha afya na usalama wa wanafunzi, walimu pamoja na wapishi wanaotumia jiko hili kila siku, amesema kiongozi wa mbio za mwenge. Kwa upande wake mhandisi wa mradi wa nishati kutoka Lea mhandisi David Malima yeye amefafanua kuwa wakala huo umewekeza shilingi milioni 15 katika shule ya sekondari Nkololo. Fedha hizo zimefanikisha ununuzi wa majiko mawili makubwa yenye uwezo wa lita 200 kila moja pamoja na usimamishaji wa tanki la gesi la kupikia lenye ukubwa wa tani moja. Unaona eh? Kwa hiyo mambo yameenda hivyo, lakini pia ukiangalia kuhusiana na swala zima la nishati safi ya kupikia mambo yanaendelea kuwa mazuri. Lakini pia Malima ameongeza kuwa mradi huo ni sehemu ya mpango mkubwa wa kitaifa unaolenga kufikia taasisi 453 katika mikoa yote nchini ambapo jumla ya shilingi bilioni 25.3 zimetengwa. Mpango huu ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia 2024 kuanzia mwaka 2024 hadi mwaka 2034 na yenye lengo la kuhakikisha 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ifikapo mwaka 2034. Je, unaona tutafanikiwa?
7: Yeah, tutafanikiwa kwa sababu ukienda kuangalia kwa sasa hivi Tanzania maeneo mengi huu umeme wa REA umepita. Kwa hiyo karibia kila kijiji, kila kata, karibia kila kitongoji umeme upo. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kwa kila mwananchi kuachana na hii nishati nyingine na kutumia hii nishati safi ya kupikia, kuachana na kuni na mkaa, kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Mimi naona inawezekana.
6: Inawezekana, lakini sasa ukiangalia nishati safi kwa mfano gesi, gharama nazo zipo juu. Mtu anaweza akanunua gesi kwa mara ya kwanza alafu ikiisha anaitunza kwa sababu ya gharama. Kwa nini sasa serikali kama inataka tuondokane na hii nishati yani tufikie yale malengo ambayo yanakusudia, wasipunguze bei ya kujazia gesi? Kwa sababu gesi ikiisha 2028 sasa hivi kwenda kujaza inategemeana ni mtungi upi unao. Unaona eh? Kwa hiyo kuna mtu mwingine hawezi kuipata hiyo 2028 ili akajaze gesi, anaona bora bora tu nirudi nitafute kuni.
7: Sawa, utafute kuni, lakini kwa sababu mimi naamini serikali inavyofanya jitihada dina za kupeleka umeme katika maeneo yote, ina maana kwamba naamini hata umeme unatumika. Na umeme, unajua umeme ukiwa na 1000 unaweza ukapika chakula.
6: Na ni kwa wachache sasa ambao wanaweza kumudu kununua labda majiko ya umeme. Ni wachache.
7: Ni wachache, lakini kadri siku zinavyoongezeka teknolojia inaongezeka na vitu vinakuwa vingi. Mimi naamini hilo katika kwa maoni yangu kwamba itawezekana.
6: itawezekana, lakini pia waangalie sasa ili tufikie huo mwaka 2034 sio mbali. 2034 sio mbali. Kwa hiyo hakikisha basi wahakikishe na wao pia wanaona ni njia gani ambayo hata Mtanzania ambaye ana hali ya chini ataweza kumudu kutumia hii nishati safi ili kuweza kumudu kabisa kuondokana na kuweza kuingia katika hiki ambacho wanataka serikali tu tuende nacho.
7: Ili mtoto gesi ikikata, kuna zile gesi za kupima, basi vitu waweke maeneo mengi.
6: Ili
7: ukikata na 5000 unaenda unapima gesi eti?
6: Acha 2000.
7: Unajaza gesi 2000 unapimiwa, maisha yaendelee. Lakini mpaka kusubiri 2000 ngapi hiyo?
6: 2030, 2028. Hapa refu. Wengine hawawezi kabisa. Wana kuna mtu mwingine hata kuipata tu 10000 inakuwa ni kazi. Kwa hiyo inatakiwa waangalie ni kwa njia gani ambazo mtazitumia ili wananchi wote
7: wamudu gharama.
6: Wamudu gharama kama mkaa. Mkaa wanamudu kwa sababu wanajua nikinunua wa 1000 nitapikia, ndio maana wanamudu. Kuni za 1000 atapata, atapika.
7: Waongeze jitihada tu tupate gesi hata 1000. Na pika zangu hapo chakula gesi imekata, nakimbia na mtungi wangu najaza gesi 1000 naendelea kuivisha
6: kabisa. Tunaupitia ujumbe wako ambao umeweza kuendelea kututumia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo.
7: Anasema anaitwa Naomi wa Msoma Rwamlimi Heche, apambane hata mtoto alianza kwa kutambaa. Duru za Habari na Mazingira FM, Kiba toka Bunda mjini, pole sana kwa familia zilizopoteza ndugu zao katika ajali. Meandika hivyo Duru za Habari, tinga umesomeka hapa. Jumbe moja ukituma inatosha. Ana kuna wengine nao jumbe wao unatakiwa usikike, kama ambavyo wako kwa msikilizaji unasikika. Duru za Habari, Alex Nkumbi. Haya, Duru za Habari anaitwa Misungwi kutoka Chamgongo, Mwenge, Lini, Bunda.
6: Matangaza mtangaza leo ni kesho.
7: Duru za Habari, John Heche, pongezi kwako. Ni Bairo Simon wa Majita. Anaitwa Kide, anapatikana Musoma. Mungu awabariki Chadema, ana imani mambo yatakaa sawa. Duru za Habari anaitwa Mzanaki wa kwanza kumiliki simu, alimaarufu Morongero wa Kitaramaka Center. Unasema umeandika tu hivyo Kitaramaka Center. Duru za Habari ni Mwita Revocatus kutoka Busega Simiu. Tuko pamoja sana madada zangu, shukrani kwa kumsikilizaji. Duru za Habari ni Jackson au Kichuya akiwa

0: Josefu Samare anapa pole waliopoteza mtoto huyo. Dada zangu, mwenge unafika lini huku Msoma? Aya, tutakujuza baadaye kuhusiana na Msoma. Tunaombea ukimbizwe kwa, ameandika hivi, tunaombea ukimbizwe kwa amani, lakini upite pale mradi haujaisha, kuna sehemu zipo. Katua na ujumbe wa kiduru za habari. Maganda kutoka Rutubiga, tunawapata sana huku, shukrani sana. Duru za habari, anaitwa Sai Shinyanga, akiwa Masee wa Bariadi, mheshimiwa Heche, daima mbele nyuma mwiko. Duru za habari, anaitwa Doto Buruba kutoka Karukekere, jamani Tundulisu. Ujumbe nao kama umepotea hapa.
1: Asante msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha habari ambazo tumeziandaa hapa, na hivi sasa tukujuze habari kutoka pale Mbeya, ambapo mkuu wa wilaya ya Mbeya bwana Solomon Itunda yeye amewataka bodaboda katika jiji hilo kutumia fursa za kiuchumi zitakazotolewa na serikali kwa kujiunga na vikundi vitakavyowezesha kunufaika na mkopo wa 10% inayoletwa kupitia halmashauri. Amesema hatua hiyo itawasaidia kukuza mitaji yao na kuendesha shughuli zao kwa uhakika zaidi. Ameeleza kuwa halmashauri ya jiji la Mbeya katika mwaka huu wa fedha imetenga zaidi ya shilingi bilioni 3 kwa ajili ya mkopo wa vijana, wanawake na makundi maalum, huku akiwashauri waendesha bodaboda kuunda vikundi na kuomba mikopo hiyo badala ya kutegemea mikopo ya pikipiki yenye rejesho kubwa, ambayo mara nyingi imekuwa chanzo cha ugumu wa maisha kwa baadhi ya madereva. Huyu hapa mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda.
2: Ndugu zangu, mimi nina machache sana. Jambo la kwanza ni kuwapongeza kwa kuamua kujiajiri. Naendesha maisha yenu, watoto wanaenda shule, wanakula, wanavaa, lakini pia na kuwasaidia wazazi na wale wengine wanaotutegemea kwa sababu ya kazi hii mnayoifanya. Naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya serikali kuwapongeza sana. Lakini pili, kuendelea kudumisha amani katika wilaya yetu, katika jiji letu la Mbeya. Kwa muda mrefu ambao nimekuja hapa zaidi ya mwaka sasa, pamoja na changamoto ndogo ndogo, lakini bado jiji letu limeendelea kuwa na amani. Na mimi naamini kwa kazi yenu hii mnakutana na watu wengi. Nabeba watoto wa shule, nabeba wazee, nabeba vijana, nabeba kina mama na kadhalika. Mmeendelea kudumisha na kuimarisha amani katika jiji letu la Mbeya. Kwa asilimia kubwa mmeendelea kutii sheria bila shuruti. Na sisi kama serikali tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba biashara yenu hii mnayoifanya inastawi. Lakini kuna mambo nilitaka kuyakazia kidogo. Jambo la kwanza, tuhakikishe kila mmoja wetu anapata leseni. Kama tuliweza kuzungumza na watu wa VETA kwamba vijana wetu hawa wapate mafunzo ya muda mfupi kwa shilingi 50,000, bado nawaahidi kama mkuu wenu wa wilaya, mkuu wa serikali, tuna uwezo wa kuzungumza nao tutoke pale tulipo sasa 50,000, tuwezekana tushuke mpaka shilingi 40,000. Tuendelee kukata bima kila mmoja wetu kwa ajili ya usalama wa maisha yetu. Tatu, tuendelee kuzingatia na kufuata sheria za barabarani. Ni pamoja na kuangalia taa zetu zinazotuongoza, ni pamoja na kuangalia yale maeneo ambayo sheria inawaruhusu watu wapite kwa miguu, tuwaruhusu watu wapite kwa miguu. Ni pamoja na kutobeba watu wengi kwenye chombo kimoja cha usafiri. Kwa kufanya hivyo tutasaidia kuendelea kupunguza ajali katika jiji letu la Mbeya, lakini katika wilaya yetu ya Mbeya. Na mimi naziona fursa nyingi sana katika jiji letu la Mbeya. Wapo vijana wenzangu ambao sasa wanakopa pikipiki kwa mkataba wanalipa zaidi ya milioni 5. Jiji letu la Mbeya tumeendelea kutoa mikopo, na mwaka huu

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
5: Bana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
6: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
7: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
8: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
9: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda. Sina.
6: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbali mbali.
10: Kama mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
6: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
11: Asante, dakika ni ya tano mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Tunaendelea na kipindi cha Duru za Habari. Na mda huu hapa tunakufikishia taarifa hii hapa nzuri kabisa kwako wewe mkazi wa mkoa wa Mara, ambapo mkuu wa mkoa wa Mara Mheshimiwa Kanali Evas Alfred Mtambi leo amezungumza na waandishi wa habari kuhusu maandalizi ya kupokea mbio za mwenge wa uhuru 2026 katika mkoa wa Mara. Kanali Mtambi amesema mwenge wa uhuru katika mkoa wa Mara utapokelewa kesho tarehe 1 Agosti 2026 katika uwanja wa shule ya msingi Balili, halmashauri ya mji wa Bunda, kuanzia saa 12. Mheshimiwa Mtambi amesema ikiwa katika mkoa ukiwa katika mkoa wa Mara, mwenge huu wa uhuru utatembelea na kukagua na kuweka jiwe la msingi na kuzindua miradi ya maendeleo 63 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 174. Mheshimiwa Mtambi amewaomba wananchi wa mkoa wa Mara kujitokeza kwa wingi kupokea mwenge wa uhuru na kushiriki katika matukio mbalimbali ya mwenge wa uhuru yaliyopangwa katika mkoa wa Mara. Kwa hiyo watakagua miradi, mwenge utakagua miradi 63.
12: Ndio, kwa mkoa mzima.
11: Kwa mkoa mzima wa Mara ambayo ina thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 174. Kwa hiyo wananchi mjitokeze kama alivyosema mkuu wa mkoa wa Mara, mjitokeze katika matukio tofauti tofauti na mjitokeze pia kwa wingi kwa ajili ya kupokea mwenge wa uhuru ambao utapokelewa siku ya kesho katika viwanja vya shule ya msingi Barili, halmashauri ya mji wa Bunda. Ameelewa hiyo? Ni kujitokeza kwa wingi ili mambo yaweze kwenda
12: sawa
11: kabisa kabisa. Mambo ili yaende sawa lazima
12: watu, shughuli ni watu.
11: Shughuli ni watu jamani, na sio shughuli ni watu na chakula.
12: Watu na chakula.
11: Sasa mimi napenda shughuli kiwe chakula. Watu hata wakija wachache mimi nile nishibe.
12: Sasa kwa mfano umealika mkutano, hapo kaandaa chakula, watu wasije, utakila peke yako?
11: Shughuli ni watu. Shughuli ni watu, hapo
12: chakula. Watu na chakula.
11: Watu na chakula.
12: Kwanza watu. Watu wafike kwanza, hapo chakula sasa kinakuja.
11: Chakula kifuatu.
12: Maana baada ya watu kufika ndio utajua nani na watu kiasi gani hapa. Chakula sasa
11: kinakuja.
12: Na wingi wa watu.
11: Kweli. Kwa hiyo kesho asubuhi jamani, jitahidi viwanja
12: vya shule mapema akapokee mwenge, lakini baadaye kule shule ya Bunda.
11: Asante, tunaendelea. Tunaendelea na kipindi hapa.
13: Ndio. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imesema imefikia zaidi ya 66% ya utekelezaji wa zoezi la taifa la chanjo kwa mifugo tangu lilipozinduliwa rasmi mwaka jana. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi wa huduma za mifugo kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Daktari Benezeti Marinda, amesema hatua hiyo ni sehemu ya jitihada za serikali za kuimarisha afya ya mifugo na kuongeza tija katika sekta hiyo. Daktari Marinda ameongeza kuwa wizara inalenga kushirikiana kwa karibu na sekta binafsi ili kuendeleza programu ya chanjo kwa mifugo, huku akibainisha kuwa tayari serikali imeweka mazingira rafiki ya uwekezaji yatakayowezesha ushiriki mkubwa wa wadau katika kuboresha huduma za afya ya mifugo,
14: kuimarisha upatikanaji na uzalishaji wa chanjo za mifugo ndani ya nchi, lakini pia uagizaji wa chanjo ambazo hazizalishwi ndani ya nchi. Na ndio maana kwa mfano katika awamu hii ya kwanza ya kampeni tumetumia viwanda vya uzalishaji wa chanjo vya ndani ya nchi ambavyo vilikuwa vitatu, viwili vya sekta binafsi na kimoja cha serikali. Ya kiwanda cha serikali kinaitwa Tanzania Vaccine Institute, kipo Kibaha, lakini tumeshirikiana na kiwanda cha Hester Bioscience Africa, hiki ni cha sekta binafsi na chenyewe kipo Kibaha, na tumeshirikiana na kampuni ya Novabi ambayo iko Morogoro, inatengeneza chanjo za kuku. Lakini si hivyo tu, katika mkakati huu hadi itakapofika 2030 tumepanga kubadilisha mifumo ya kisera na kisheria kuhakikisha kwamba serikali inahusiana zaidi na kwa ukaribu na sekta binafsi, lakini tu si sekta binafsi, na taasisi za kimataifa. Na hivyo serikali itabakia yenyewe tu kusimamia taratibu, upatikanaji wa chanjo, gharama za uchanjaji na miundombinu mingine ambayo itamfanya mfugaji anufaike na gharama anazozilipia. Sasa hii sekta binafsi, taasisi za kimataifa, mathalani GovMed, inavyoingia hapa katikati kuorganize sasa wafugaji, kusaidiana kufanya kazi hizi na serikali katika utengenezaji wa hii miundombinu, nadhani sekta ya mifugo itakuwa ya kwanza kufikia malengo makubwa ya serikali ambayo inayotegemea kufikia 2050.
11: Asante, tumemsikiliza akizungumza ni mkurugenzi wa huduma za mifugo kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Dr. Benezeti Marinda. Kwa hiyo yeye ameweza kusema ya kwamba jitihada ya serikali ni kuimarisha afya ya mifugo na kuongeza tija katika sekta hiyo. Na amesema wizara hiyo sasa ya uvuvi yenyewe imefikia zaidi ya 66% ya utekelezaji wa zoezi la kitaifa la chanjo kwa mifugo tangu ilipozinduliwa rasmi mwaka jana. Lakini kumekuwa na baadhi ya wafugaji wanakuwa wanabaki nyuma. Wakisikia swala zima la labda chanjo mifugo, wengine wanakuambia hadi pale uende na hela mimi sina, mimi nitawatibu tu hivi hivi. Kwa hiyo wewe kama mfugaji hakikisha mifugo yako inapata chanjo.
12: Ndio.
11: Mhm. Endelea pia kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio, tutarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe wako ambao umeweza kututumia hapa studio. Tuna dakika ni ya 13 msikilizaji, mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Kutokana na ongezeko la vitendo vya utoroshaji wa madini katika mkoa wa kimadini Kahama, serikali kwa kushirikiana na ofisi ya madini imewakutanisha wachimbaji, wanunuzi na wafanyabiashara wa madini kujadili mikakati ya kukabiliana na vitendo hivyo vinavyokiuka sheria. Kwa hiyo akizungumza katika kikao hicho, afisa madini mkazi wa mkoa wa madini Kahama Chone Malembo yamesema hatua hiyo imechukuliwa kufuata kukamatwa kwa kiasi cha dhahabu iliyokuwa ikitoroshwa nje ya mkoa.
15: Afisa madini mkazi mkoa wa kimadini Kahama, kwa hiyo wameamua kuwaitisha wachimbaji wadogo hawa kwa lengo tu la kuwaeleza, lakini pia kuwapa namna ambavyo serikali imeweza kuboresha masuala mbalimbali ikiwemo masuala ya kodi, masuala ya mazingira na miundombinu, ili basi wao wawe.
11: Haya, asante. Ni kuhakikisha wanapata uelewa hawa wachimbaji wadogo kuhusiana na swala zima la uchimbaji wa madini. Lakini uwezi ukaizungumzia historia ya Tanganyika bila kumzungumzia Rusi Selina. Yawezekana ikawa leo ndio mara yako ya kwanza kuweza kumfahamu Rusi Selina Ramek.
12: Historia ya Tanganyika ambayo ni Tanzania ya sasa haikamiliki bila kutaja majina ya wanawake waliosimama katika mapambano ya uhuru kisha wakaendelea kuika katika siasa za baada ya uhuru. Moja ya majina hayo ni Lucy Serena Lamek Somi. Katika siasa za Tanganyika kabla na baada ya uhuru mwaka 1961, jina la Lucy Lamek liliingia katika kundi la wanasiasa maarufu kama Oscar Kambona, Lawis Jaona, Nsilo Swai, Tewa na wengine waliokuwa katika baraza la kwanza la mawaziri la Tanganyika na baadaye Tanzania. Lucy Lamek alizaliwa mwaka 1934 hadi 21 Machi hadi 1993, alikuwa mwanasiasa wa Kitanzania na mwanamke Mtanzania wa kwanza kuwahi kushika na wadhifa wa waziri wake kwenye serikali ya kitaifa. Alizaliwa katika familia ya wakulima na alikuwa muuguzi kabla ya kuingia katika shughuli za kisiasa. Mwaka 1962 aliandika historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kuteuliwa kuwa waziri, akishika nafasi ya waziri mdogo wa shirika la maendeleo ya jamii mwaka 1965 hadi 1970, kisha aliteuliwa kuwa naibu waziri wa afya kati ya mwaka 1967 na 1972.
11: Hao ndio wanawake ambao wanahakikisha wanapigania kila ambacho wanaona wao wanakiweza kuhakikisha taifa linakaa vizuri na linasimama. Kwa hiyo wanakuwa kioo kwa wanawake wengine, kwa sababu kuna baadhi ya wanawake wengine yani wanahisi mambo kama hayo ni kwa ajili tu labda ya wanaume. Hapana. Kwa hiyo hata wewe mwanamke unaweza ukapambana ili kuhakikisha taifa lako linakaa sehemu ambayo itakuwa ni sehemu salama kabisa. Tukujuze tu, endelee kututumia ujumbe wako hapa nasi tutausoma ujumbe huu ambao utakuwa umeweza kutuma hapa. Serikali imeanza hatua za kutafuta suluhu ya mgogoro ardhi uliodumu kwa takriban miaka minne kati ya mwekezaji Amilal Manj na wananchi Moses Jolam kuhusu miliki wa viwanja vilivyopo Kilatu A mtaa wa Kisoko kata ya Luchelele wilaya ya Nyamagana. Mgogoro huo ambao umeendelea tangu mwaka 2022 unahusu viwanja vinavyopakana na mwambao wa Ziwa Victoria ambapo upande wa mwekezaji anamiliki viwanja namba 500 na namba 501 vilivyotengwa kwa ajili ya ujenzi wa hoteli ya ufukweni, huku Moses Jolam akidai umiliki wa kiwanja namba 200 kiwanja namba 2176 kilichopo mbele ya fukwe za viwanja hivyo ni cha kwake. Katika juhudi za kupata ufumbuzi wa huduma la jopo la wataalamu kutoka ofisi ya kamishna wa ardhi mkoa wa Mwanza, mamlaka ya taifa usimamizi wa mazingira na idara ya mazingira na halmashauri ya jiji la Mwanza, wataalamu na wapimaji pamoja na bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria wamefika katika eneo hilo kwa ajili ya kuhakikisha mipaka na viwanja husika vinakuwa salama. Zoezi hilo limehusisha kufukua alama za mipaka, kuhakiki vipimo vya awali na kupima umbali wa mita 60 kutoka mwambao wa Ziwa Victoria, hatua inayolenga kupata taarifa za kitaalamu zitakazosaidia kuandaa ripoti ya mwisho kuhusu eneo hilo. Kwa hiyo kumekuwa na mgongano. Wanakwambia kunakuwa na mgongano kwa sababu huyu anasema hapa ni eneo langu na huyu naye anakuambia mimi hili ni eneo langu na mimi ndiye ninunua muda mrefu. Kwa hiyo inaleta sintofahamu. Kwa hiyo nadhani kama mamlaka hizi za ardhi kuhakikisha basi wanaondokana na dhana dhima ya watu kukaa wanalalamika kuhusu maeneo kila leo
13: ya ardhi, maana kila yani kila eneo changamoto za migogoro ya ardhi zinapatikana.
11: Tuwasikilize hapa.
16: Kinachofuata ni kwenda kuangalia kile tulichogundua hapa, uhalisia ukoje, na tutawajulisha wahusika kwa njia za mawasiliano ambazo tumekuwa tukiwasiliana nao kila siku. Kwa hiyo na jambo hili litafanyika kwa haraka kwa sababu hatupendi mgogoro ukae muda mrefu.
17: Leo lakini pia tunatapia mgogoro. Tunafahamu kama ilionekana kama kuna kiwanja kipo ndani ya mita hifadhi ya mita 60 ya eneo la Ziwa. Eneo hilo ni hifadhi na mita ni hifadhi ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo kibainika tukishaandika ripoti, tukishaangalia hiyo michoro ikibadilika kwamba eneo hili lipo kwenye mita 60 ya Ziwa, basi eneo hili litakuwa kwa ajili ya hifadhi ya mita 60 ya Ziwa.
18: Mimi ndio mmiliki wa asili wa haya maeneo. Eneo letu mimi na mume wangu Lenato Simatali tulimuuzia Kezia Aaron namo mwaka 1996. Kezia Aaron ndio akawa mmiliki wa ile eneo. Baada ya hapo Kezia Aaron alimuuzia Abilali Manji. Abilali Manji ndio akawa mmiliki. Baada ya hapo mgogoro ukaibuka kwamba Emmanuel Kiula ni eneo lake, na wakati sio sahihi kabisa. Emmanuel Kiula hana eneo kabisa huku hata kidogo, pamoja na babu yake mzee Dume.
19: Mimi niombe serikali kwa namna yoyote wakatende haki ili kuondoa mgogoro, kwa sababu mgogoro huu umetengenezwa na imesababisha hasara kubwa kwenye jamii inayozunguka ndani ya mitaa yetu ya Kisoko, Swea pamoja na Siliveni. Sababu hoteli hii ingekuwa imejengwa, vijana wetu waliokosa ajira wangepata ajira ndani ya hoteli hii.
11: Asante. Ni umewasikiliza wananchi lakini pia na wataalamu wakizungumza kuhusiana na mgogoro huo wa ardhi na namna ambavyo wanataka uweze kutatuliwa.
13: Ndiyo. Sawa. Na, lakini serikali pia nayo bado inatakiwa kuwa na jitihada za juu. Maana migogoro hii ya ardhi bado inashika kasi, ukienda kuangalia japo inajitahidi kuipunguza lakini bado ipo. Sasa tuangazie taarifa nyingine. Wachimbaji wadogo wa kijiji cha Nyaburundu kata ya Ketare wilaya ya Bunda wamewasilisha kero na changamoto zinazowakabili katika shughuli za uchimbaji mbele ya mbunge wa jimbo la Bunda katika kikao maalum kilichokutanisha wachimbaji, viongozi wa serikali na wataalamu wa sekta ya madini kwa lengo la kutafuta suluhu ya changamoto hizo.
11: Tuwasikilize wananchi.
20: Ofisi za hawa mabwana tunaziogopa sana sana. Maana ukienda mfokea hatimaye kesho akupi nini? Leseni. Sasa ukienda pale lazima umpe usifa nini? Lakini wewe tunakuongea kwamba bwana tulikutuma wewe. Sasa kwa sababu tulikuwa tunasikitika kwamba kwa sababu tumenyanyasika vya kutosha. Hata kile kidogo tunazana nduni za ponchi. Hao watu wana mitambo inakwenda mita 500 lakini anataka haja acheze achimbe na sisi. Sasa tunahitaji mzee nani mbunge wetu. Hili jambo utumie mbinu zozote. Kwa sababu ofisi zingine hizi tunapokwenda wanataka tuende kisheria. Huyu bwana alikuwa anaongea hapa taratibu za kisheria. Lakini hata hao watafiti mheshimiwa, yale maeneo tunayokuambia yameanza kuchimbwa na wazazi wetu miaka 70. Alichowazimia mkuu wa wilaya, alitoa maagizo kwa wahusika kwamba eneo lile sisi wachimbaji wadogo tuungane tukate nini? Leseni na atukubalie tuweke nini? Leseni ndogo. Na tuko kwenye mchakato huo.
11: Ni wananchi kutoka pale kata ya Ketare kijiji cha Nyaburundu wilaya ya Bunda wakiathirisha changamoto zao ambazo zinawakabili katika shughuli ya uchimbaji wa madini. Sawa, katika kikao hicho afisa madini wa mkoa Solomon Mwambeje ametoa ufafanuzi kuhusu taratibu za uchimbaji akisisitiza umuhimu wa kufuata sheria na kuwa na nyaraka zinazotambulika wakati wa kufanya shughuli za uchimbaji katika maeneo mbalimbali.
21: Barua zinazotolewa kwenye mamlaka za serikali za mitaa, kwa mfano kwa mkuu wa wilaya kwa DAS pale au kwa mkuu wa mkoa Parasi, zile ni barua za kuwatambulisha, sio leseni. Na zile sio kwamba zinamruhusu kuchimba. Huwezi kumtambulisha kama mtu hana leseni. Viongozi wetu DAS Parasi anapomwandikia barua ni lazima kuwe na nakala ya leseni. Kwa hiyo sasa kama wao walikuja hawajaonyesha leseni, wanaonyesha barua tu, hilo ni kosa. Lakini DAS hawezi kumtambulisha mtu kwenye mamlaka hizi za chini kama hana leseni, kwa sababu ndio kitu cha kwanza unachoandika kwenye barua. Kwa mfano hata sisi hapa hizi leseni ndogo za uchimbaji tukikupatia ile leseni tunakupa masharti ya leseni, sawa, tunakupa na barua ya kukutambulisha kwa katibu tawala wa wilaya ilipo leseni yako. Yeye katibu tawala wa wilaya husika atakutambulisha kwenye mamlaka zilizo chini yako kwenye serikali za vijiji kwa kata. Hivyo ndio tunafanya hivyo.
13: Alikuwa ni afisa madini wa mkoa Solomon Mwambeja kutolea ufafanuzi kuhusiana na taratibu zote za uchimbaji akisisitiza umuhimu wa kufuata sheria na kuwa na nyaraka zinazotambulika wakati wa kufanya shughuli za uchimbaji katika maeneo mbalimbali. Akizungumza baada ya kusikiliza kero hizo, mbunge wa jimbo la Bunda aliahidi kuzifikisha katika changamoto zilizowasilishwa kwenye mamlaka husika ili zipatiwe ufumbuzi wa kina.
22: Kwanza la kwanza taarifa zote ambazo zimetoka hapo tutazipeleka kwa maeneo husika. Zile ambazo zinawezekana kwenye mkoa tutatatua kwenye mkoa. Zinazowezekana kwenye taifa tutatatua kwenye taifa. Lakini pia kwenye maeneo wale watu ambao hawatii maagizo ya serikali za vijiji tumeambia tumeshapa watu wa mkoani, afisa madini wa mkoa wawaite ili kutii maagizo ya vijijini. Kwa hiyo wanatafia kushirikiana na kijiji ili kufanya maendeleo. Sisi kazi yetu ni kutetea wananchi. Kwa hiyo wachimbaji wadogo tumeambia waandike barua kujieleza na mambo yako, kumwomba waziri awasaidie kwenye maeneo madogo ambayo yako chini ya leseni ya watu waliochimba, wale watu wachimbaji wakubwa wape yale maleseni, yani zile leseni ndogo ili waendelee kuchimba. Kwa sasa hivi waruhusu waendelee kuchimba ili watakapokuja wengine watafanya miafaka.
11: Ni mbunge wa jimbo la Bunda akiahidi kuzifikisha changamoto zilizowasilishwa kwenye mamlaka husika ili ziweze kupatiwa ufumbuzi wa kudumu. Ni Bonifasi Getere.
13: Akiwa katika kutekeleza majukumu yake.
11: Na mda huu hapa tusome ujumbe wako mfupi ambao umeendelea kutuma hapa studio.
13: Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Badi Kashiriba, anapatikana Kung'ombe Miembe 6. Anasema mimi napenda kutoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki walioguswa na msiba huo. Jamani madereva, mpunguze virevi. Kuna baadhi ya madereva wanatumia pombe. Tunaomba serikali iwaangalie kwa macho manne. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Badi Kashiriba. Asante. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa unaendelea. Duru za habari na Mazingira FM, Daniel Mabindo Kalimela anasema mkurugenzi yuko vizuri swala la chanjo. Haya. Duru za habari ni mwite Mama Joy kutoka Nyabeu, anawapenda sana. Asante sana msikilizaji Duru za habari. David Anthony Okwaro. Aya, ulisikika hapa David Okwaro kutoka Karukekere. Duru za habari, anaitwa Emmanuel Nyanda kutoka Songa Mbele, mtaa wa Amani. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Duru za habari, David Anthony, pia umesikika ujumbe wako mara nyingi. Duru za habari, anaitwa Guye Wambura wa Misisi Bunda, na wapongeza hao wazee wa Simiu kwa kumwombea mwenyekiti wa Chadema. Mungu awabariki na Mungu yupo. Umesomeka hivyo. Duru za habari, ni mwite Shukuru Mafuru pande za Nambaza, tuko pamoja. Duru za habari, wizara ya mifugo haijui matatizo yetu wafugaji, hatuna shida na matibabu, shida ni malisho. Ni mwita Gibageta wa Kisangwa. Dickson Yanga kutoka Bunda Mara, tuko pamoja sana. Shukrani kwako msikilizaji. Umesikika hapa. Roderick Patrick. Roderick Patrick Marisi kutoka Bunda mtaa Posta, mimi napenda kuwaomba wale ambao hawajawahi kuona mwenge kesho waje wauone na sio kusimuliwa na jirani. Ni Roderick Patrick Marisi. Duru za habari, Masagati Saru kutoka Kabrabura mtaa wa Pirato, na wapata safi 91.7 Mazingira FM. Duru za habari, Mtaruga kutoka Buramba, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Huyu anaitwa Thomas Kasheku akiwa mtaa wa mashine ya maji, yuko anasema yuko nanyi mwanzo wa kipindi mpaka mwisho. Yuko nasi mwanzo hadi tamati. Shukrani sana msikilizaji, usibanduke ili uweze kuyajua mengi sana yale ambayo yamejiri. Duru za habari na Mazingira FM ni Manota Mataba, mtoto wa Chamgongo, Bunda mji. Da. Umeandika tu hivyo. Duru za habari, Masagati Saru, umesikika. Duru za habari ni Mama Feti kutoka Chiringe, tuko pamoja mpaka mwisho dada zangu. Asante sana msikilizaji. Duru za habari, Wambura Masiko kutoka Mwibagi Kukinyago, Johnny Heche, piga kazi hadi kieleweke. Daniel Mabindo pia umesikika hapa. Ngazie kama kutakuwa na ujumbe mwingine kabla tujaenda kwenye sikio la msikilizaji. Ndiyo, 0656555571 au 0684600007. Hizo ndizo namba ambazo ukipiga hapa, ukituma ujumbe wako mfupi, na sisi tutausoma.
11: Asante, tunaendelea kukuhabarisha habari hapa, ambapo mila potofu na ukatili wa kijinsia katika jamii ni miongoni mwa sababu zinazozuia kutimiza ndoto na malengo ya watoto wa kike, hasa katika jamii zinazoamini kuwa mtoto wa kike anapaswa kuolewa badala ya kupewa fursa na kuendelea na masomo na kujijenga kwa maisha ya baadaye. Kizungumza kuhusu swala hili, mwanasheria Bi Elda Mariki amesema mtazamo wa baadhi ya wanajamii wanaochukulia ndoa kama ndiyo hatima ya mtoto wa kike unaweza kumfanya kukatisha masomo yake, kupoteza fursa za baadaye na fursa za maendeleo na kushindwa kufikia malengo aliyokuwa amejiwekea katika maisha. Kwa upande wao, wanajamii wao wamesema wataendelea kuunga mkono na kushirikiana katika kuhakikisha mtoto wa kike analindwa dhidi ya changamoto mbalimbali zikiwemo ndoa za utotoni, ukatili na vitendo vingine vinavyoweza kuathiri maisha na maendeleo yake.
0: Akizungumzia swala hilo, mwanasheria Bi Editha Mariki amesema mtazamo wa baadhi ya wanajamii.
11: Haya, asante ni Bi mtaalamu wa masuala ya kisheria Bi Editha Mariki akizungumza kuhusiana na watoto wa kike namna ambavyo wana yani ndoto zao zina, wanakuwa watimizi yani malengo yao ya baadaye ambayo wanakuwa wamejiwekea, kwa sababu kila mtoto ukimuuliza ana yale malengo ambayo ameyaweka ili kuweza kuyatimiza.
13: Kwamba nikifikia tu fani ya elimu nataka niwe hapa hivi nifanye kazi fulani
11: kabisa. Lakini kuna baadhi ya watu wanakuwa wayachukulii kama ni jambo ambalo linatakiwa kupewa uzito sana. Kwa hiyo wanakuwa wanaliachaacha tu linapita. No. Basi tukufikishie na ujumbe huu wa Sauti ya Amani, ambapo amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Na migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Na watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani inaonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku, na ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Kwa hiyo hakikisha unaitunza amani. Amani isifanye nini? Isije ikatoweka. Kwa hiyo amani inaanza na wewe hapo, msikilizaji ambaye unatusikiliza. Best Vision Eye Care bado wana offer na bado wanawakaribisha watu kwa ajili ya kuchunguza afya ya macho. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na macho, Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa katika kubaini changamoto ulionayo. Kama unasumbuliwa na matatizo yafuatayo basi, au tatizo lolote kuhusiana na macho, wewe utawapigia kwa namba ambazo tutaenda kukutajia. Kama uoni vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, matongotongo au unatokwa na tongotongo nyingi sana asubuhi ukilala au muda wote ukilala tongotongo zinakuwa nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au una changamoto nyingine yoyote ya macho, sasa wewe usihangaike sana. Fika tu Best Vision Eye Care, wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani za kutembelea na miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, lakini pia wana dawa maalum kwa ajili ya kutunzia hizo lens. Lakini pia usiangaike tena. Suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care wewe ambao unasumbuliwa na macho. Hii ni kliniki ya macho ambayo inapatikana jijini Mwanza eneo la Nata Stand. Usisumbuke sana. Ni pale Nata Stand na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki wanafanya kazi. Lakini pia kwa sasa wana ofa kubwa kabisa ambapo Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma mwezi huu wa 8 kuanzia tarehe 1 ambayo ni kesho hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care wao watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Stand ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Na sasa unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba zao ni 0678110376. Narudia kutaja namba hizo ni 0678110376, yani 0678110376.
13: Lakini Kiwei bado hawajakuacha nyuma msikilizaji. Kiwei KC150 pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo kwa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kwa keshi inapatikana kwa shilingi 2,800,000. Kuna faida za kununua pikipiki hii ya Kiwei. Matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja utawekea mafuta ya kuanzia maisha ama kuanzia kazi ama kurudisha ulikotoka. Kiwei wanapatikana Tanzania nzima. Kwa mkoa wa Mara wanapatikana Msoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, Bukima, Center na Buhemba. Lakini pia ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwei utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Na mawasiliano piga simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05 au mitandao ya kijamii Kiwei Tanzania.
1: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
13: Sikio la msikilizaji, msikilizaji, piga simu namba ili uweze kutuambia au kuzungumza nini ambacho umekisikiliza. 0656555571 au 0684600007. Narudia tena 0656555571 au 0684600007. Kwa namba hizo basi piga simu. Hello.
2: Na studio.
13: Sauti ya nani, kutoka wapi?
2: Yohana Mkuruwa, maarufu kama Gazeti. Niko hapa hapa Ruaku.
13: Ndiyo.
2: Sante sana kwenye sikilo wa msikilizaji. Nimesikiliza mambo mengi, nimetupasha habari nyingi nyingi tu, lakini mimi naomba niongee tu za ajali. Sisi ajali, mimi madereva jamani wafate na nilia alama za usalama barabarani jamani. Jangalia hii ajali jamani, ni mbaya hii ajali ya basi ambayo ilikuwa inatoka Moshi kuelekea Mpanda hii. Hii ajali ni mbaya kwa kweli, imeniumiza hata mimi. Hii ajali ilikuwa ni mbaya, lakini ya mwisho nilira na nilira nishati safi jamani. Serikali ingeangalia kwamba kila shule au sekondari yenyewe ndio iweke manaji majiko ya umeme katika kila sekondari pale. Ingekuwa vizuri sana na hii serikali ingefanya hivyo. Mimi narudi hapa Ruaha.
13: Asante sana kwa simu yako msikilizaji. Bado tunaendelea kuipokea simu yako. Hapa piga simu 0656 555571. Halo? Halo. Sauti ya nani, uko wapi? Haya, asante. Unaweza ukajaribu na ukapiga tena kama mawasiliano yamekuwa changamoto kwako. Halo?
2: Halo.
13: Nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Bari yako Mazingira FM.
13: Salama kabisa. Nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Mageta Manyemu kutoka Chama George.
13: Ndio.
2: Mimi shida wangu ni kwamba nimesikia ile tukio na mimi imeniumiza sana. Ile tukio ambao yule dereva amegonga gari. Megongana amepiga kwenye nyumba gari ya mtoto akafariki. Nashangaa sana. Hiyo nataka nishauri wao madereva. Wao wasio wananunua pombe wanaweka kwenye madarasa ni wanafanya ajali nyingi zinakuwa nyingi sana. Hiyo ushauri wangu.
13: Asante msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi na kupiga simu yako hapa, lakini bado tupo pamoja hadi tamati. Halo?
2: Halo.
13: Karibu, sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya Kasere Kanga kutoka Pwani za Ngania.
13: Ndio.
2: Mimi hapa kwa Pwani wa Pata Jari. Watu wao. Madereva na wao makini, maana wanapoteza roho za watu sana. Asante sana.
13: Asante sana msikilizaji kwa simu yako na mchango wako. Halo?
2: Hello.
13: Na unapiga simu toka wapi?
2: Niko tangazaji hapa, naongea na kaka Tinga Zifa Mavi.
13: Ndio.
2: Niko na kinono mtaa Mlimani, kujalioni hapa. Sana. Ni kama mimi niko kwenye habari. Lakini siku zote ninapokuwa nasikia tukio la kwamba eti mtu amekufa kwa mazingira kama hayo ajali ama zingine zingine, huwa nasikitika sana. Na mara nyingi madereva wamekuwa na uzoefu kwamba yeye amepaki gari yake leo ni jioni, kwamba gari yangu liko salama. Wakati ule amepaki nishika breki imenata imekubali. Hata aweza katambua kwamba wakati wa kuondoka atakuwa kwanza afanye checking kwamba gari yangu mataka niondoke nayo ina usalama gani. Kwa sababu ya vile ambavyo nimetokea ghafla bila kujua kwamba sasa hapa nitafanyaje. Lakini itakuwa hata kama sisi tu ambao tunatoka basikeli hapa mbani kuti naenda kusamba maji. Sasa unaona kama basikeli na breki au inafunja au inakuaje. Kwa hiyo labda kitu kimoja, kama madereva tu wazungu bila moto wajaribu kuangalia na kupata adhabu. Kama endapo nikitokea kutokea nafanyaje? Kwa hiyo ona leo hii wamempotezea mtoto ndoto zake. Ajali ile ameleta gari naye imefaramia nyumba. Ndoto ya mtu ambaye hata sitegemea kwamba labda ndio yeye atakufa, ndio tayari sasa ametoka duniani. Naomba Mungu amtangulie mtoto na madereva wao makini katika vyombo vyao vya moto, kuepuka matatizo na ajali asiyo lakini kwa lazima sio na kumuona.
13: Asante sana msikilizaji kutoka Masinono kwa simu yako. Halo?
2: Halo?
13: Na unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Emmanuel Chinjiti Machumo kutoka hapa Nyatana.
13: Karibu.
2: Asante. Mimi sio msikilizaji dada yangu, kwa kweli dada zangu mimi nasikitika hiki. Habari za maeza viwanja hizi kila siku serikali yetu ni migogoro, inaingia migogoro za viwanja. Kwa kweli hii inasababisha hata wananchi kuleta shida sana kwa katika jamii. Mimi kwa nashauri tu kwamba jamii kae chini iangalie kwamba kama wewe kiwanja sio cha kwako, basi usiingize mgogoro. Acha wawekezaji waingize kusudi vijana wapate ajira na Tanzania pia tuweze kuingiza uchumi mkubwa katika nchi yetu. Mimi Mahari Kuboji narudi hapa eneo langu la Nyatana Mikongeni. Asante sana.
13: Shukrani kwako msikilizaji. Halo?
2: Ina.
13: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Naitika kwa jina la Mtambue, napatikana Kiemba kwa Matrix.
13: karibu sana.
3: Asante sana. Mimi na naongelea kitu kimoja ambacho wazazi wengi tunashindwa kukielewa kwamba unapoweza kutunza kwa kike ile nyanya na ndoto zake. Sasa wewe unaposhindwa kutimiza ndoto zake, ukampatia ndoto zake na damu nzima, hata kama ni mtoto wako, siha mpaka hata unampokea Mwenyezi Mungu. Unajua nina unapoweza kumzaa mtoto wako naye anakuwa na malengo yake. Sasa wewe unapokuwa na tamaa ya mahali kwamba umkatishe tamaa, umkatishe shule atisome kwa sababu tu unataka, usimfanye mtoto kama mkaji. Sawa, na ambazo kwenye kwa yako ukaenauza bado ni machanga, sasa utapata pagadaji. Wakati mwingine wazazi tuna akili ya kujiongeza, naona sio utegemee kwamba mtoto wako akutoe kwenye umaskini. Wewe mwache asome, ana malengo yake, sikuwa ukipata basi atakusaidia. Lakini wewe unapomkatisha mtoto wako kwamba unapata mali, wewe hiyo mali wewe kama unaweza nayo, sio ungelitafuta basi ukawa nayo. Usubiri mtoto wako azaliwe akue naye na malengo yake, utaja mali unakuwa unamfanya kama mtaji. Watu wengine wa kweli yani wanaboa ujue. Asante sana wadamu.
13: Asante sana msikilizaji kwa simu yako. Hello.
4: Bye.
13: Salama kabisa. Nani unapiga simu kutoka wapi? Punguza sauti yako. Ndio, karibu.
4: Asante. Mimi nasikiliza mengi. Naanza na hili swala la mambo ya madini. Haya maswala ya madini, hizi sheria zao mimi nafikiri zitakuwa zimeenda tofauti. Wangeangalia kama wanaweza kuzirekebisha ili tubalansi wafanyabiashara wakubwa, wachimbaji wakubwa na wadogo. Ake kila leo kelele ni hizo hizo, kelele ni hizo hizo. Afi hili swala la ardhi, watu ardhi wanaoleta shida ni hawa, yani anzia mwenyekiti wa vitongoji, nenda watu wa ardhi. Ukija huku kwenye maeneo ambayo hayajapimwa vijijini, shida ni serikali ya vijiji. Ukija huku kwenye maeneo ambayo yamesharasimishwa kiserikali, shida ni watu wa ardhi. Tunaona kila sehemu tunakoona kelele za ardhi, tunakuta wahusika ni watu wa serikali. Kiwanja changu kinasoma Wayoma kwenye mfumo wa ardhi. Inakuwaje leo kije tena kisome ardhi? Wayoma ndo kabadilisha au wade ndo kabadilisha? Wao ndo wamebadilisha. Kwa hiyo kuna tatizo hapa tu la serikali, jinsi ya kusimamiana tumeshindwa. Tukija hili swala la madereva, swala la madereva ni swala mtambuka kwa Tanzania. Ajali nafikiri kwa Afrika Mashariki yawezekana tunaongoza. Mimi nilishasema hapa kwamba viongozi wetu wanaiga mambo mengi sana, nikiangalia tena mengi ya kutoka nchi za magharibi huko. Hivi haya kwa nini wasiige Rwanda hapa? Tuulizeni madereva ambao wameshafika Rwanda. Rwanda wameweka kamera, ajali zimeisha. Yaani miji yote ina kamera. Kwa hiyo hili swala dereva, mimi nimefanya kazi kwenye magari. Hivi ni lini labda niwape kitu mie kama waandishi wa habari, mfanye utafiti. Tafuteni, anzieni Tarime mpaka Mwanza, msafiri hata mwezi mzima kila siku. Kama mtakuta kuna pengo au kuna DTO amesimama eti anapima kiredi dereva au analala ubunguni mwa gari, yani kwa nchi Mwanza nilishaona kama mara moja wanapima kiredi, lakini sehemu zingine hakuna. Sasa dereva ameweka kiredi kwenye maji Msoma, anajua kabisa hapa Mwanza wanaweza wakapima. Yani akishavuka Mwanza anaenda Dodoma, anajua hapo katikati ni free, anakunywa maji. Nyie unaona anakunywa maji, kumbe mwenzenu alishalewa. Mimi nilishamka na dereva Msoma, tukakamatwa na maji, tumezidisha abiria. Dereva ile wanaenda kuandikisha leseni, mimi nikamkaribia, nikasikia ananuka pombe, ikabidi alikuwa tunamuita Mangi, ndio wanasema Mangi, hebu kaa pembeni. nikachukua leseni yake, mimi ndio nikatoa maelezo, nikastuka kwamba huyu hapa ni tatizo. Mungu saidia, nilikuwa na kondakta mwenzangu ambaye ana renki ya udereva na ana leseni. Ikabidi aendeshe ile gari twende Mwanza, mimi nikamwambia usiendeshe. Yule kondakta mwenzangu akaendesha mpaka Mwanza, nikapewa dereva mwingine, nikaenda Bukoba. Kwa hiyo hili ni tatizo lililopo, basi serikali ibadili mfumo wa kukagua magari. Huu mfumo walionao wameshafeli. Swala la matrafiki barabarani ni swala limeshapitwa na wakati. Waweke kamera basi, swala litaisha. Mimi najua tochi ya Bunda, najua iko baridi. Kwa hiyo wewe, mimi natoka Msoma, najua tochi ya Bunda iko baridi. Nikifika baridi napunguza, nikifika Rubana natembea mia. Sasa inasaidia nini? Lakini kama ni kamera sitaniona. Kesho nikirudi nitakuta ni city stand. Kwa sababu ulizidisha mwendo sehemu fulani, kamera imeonekana, lipa hela 1030. Hakuna dereva atakimbia. Ulizeni madereva wanaoenda Rwanda huko watawaambia.
1: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
11: Ni pepesa pepesa katika duru za habari, tukianza kupepesa katika ukurasa wa Instagram. Azam wao wameandika wanawake sekta ya nishati wawezeshwa kimasomo. Kwa hiyo serikali imezindua awamu mpya ya mpango wa ufadhili wa masomo ya wanawake katika nishati endelevu unaolenga kuwawezesha wanawake 15 kusoma shahada ya uzamili katika fani ya nishati endelevu. Kizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa dirisha la maombi ya ufadhili huo, mwakilishi wa Wizara ya Nishati Elimihani Nyanda yamesema awamu hiyo itaongeza idadi ya wanufaika wa mpango huo kufikia wanawake 60 tangu ilipoanzishwa mwaka 2023. Lakini pia watendaji wa mahakama Katavi wao wamepewa tablet. Hiyo nayo inapatikana katika ukurasa wa Azam. Tukiendelea kupepesa pepesa yale yaliyoandikwa katika mitandao ya kijamii kwa siku ya leo, Rais wa Jamhuri mtandao wa Ikulu mawasiliano wamechapisha picha hapa na wameandika Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza na Waziri wa Mambo ya Nje wa Angola Mheshimiwa Tete Ontanio baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa leo tarehe 31 Julai 26 kwa ajili ya ziara ya kikazi ya siku mbili nchini Angola. Wameandika hivyo. Tunaendelea kupepesa pepesa. Tunapepesa taarifa hii kutoka TBC online. Wameandika benki ya ushirika nchini Tanzania imesema kwa mwaka 2025 imefanikiwa kutoa mkopo wenye thamani ya takriban shilingi bilioni 102 kwa wanahisa wake ikilinganishwa na bilioni 14 zilizotolewa mwaka 2024. Tunafikia tamati ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa leo. Tukushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Saa 12 kamili ni matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Tukutakia weekend njema. Tunakuacha na Best Naso akikwambia tutoke.
5: Lakini itatakiwa kucheze kichwa wazi.
7: Wewe ndio umenielekeza haya mambo. Hapo.

0: الذهب.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Jioni njema popote pale unapoisikiliza na kuitazama idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu, kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Na mimi naitwa Sudi Mnete. Kwanza muktasari. Israel imesema makubaliano ya Hamas kuweka chini silaha hayakubaliki. Umoja wa Ulaya wataka hatua kali zaidi baada ya wahamiaji 60,000 kuingia Ceuta huko Hispania. Na mustakabali wa ulinzi wa amani wa Umoja wa Afrika nchini Somalia shakani baada ya Marekani kusitisha ufadhili. Habari kamili. Jerusalem. Waziri wa usalama wa Israel kutoka mrengo mkali wa kulia ameita makubaliano ya kusitisha silaha kuweka chini ya Hamas hayakubaliki. Akizungumza na vyombo vya habari, Itamar Ben Gvir aliandika kwenye Telegram kuwa ahadi ya kusitisha mauaji ya walengwa wa kundi hilo ni sawa na kukubali Hamas ijipange kwa ajili ya mauaji mengine yajayo. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Johann Wadephul kupitia ukurasa wake wa X amesema kuyapokea vyema makubaliano hayo ni nia njema huko Gaza yanayotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump, na kusema kuwa jambo muhimu sasa ni kuhakikisha kuwa maendeleo halisi na kwamba kundi la wapiganaji wa Kipalestina la Hamas linaweka chini silaha zake. Madrid. Viongozi wa Ulaya wametaka hatua kali zaidi dhidi ya uhamiaji usio wa kawaida baada ya maelfu ya wahamiaji kuingia katika eneo la Ceuta linalomilikiwa na Hispania kaskazini mwa Afrika. Rais wa Ceuta Julian Versus Vivas amesema watu wasiopungua 34 wamekufa wakijaribu kufika katika eneo hilo.

0: Bas, amesema karibu uhamiaji 60,000 wameingia Ceuta katika siku za hivi karibuni. Akizungumza na wakazi wa Ceuta ambao wamekadiriwa kufikia 85,000, waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez aliahidi kuwa serikali yake itatoa msaada kamili wa kuchukua hatua kali za kuimarisha usalama katika mpaka na Morocco.
1: Ceuta es una ciudad española.
2: Ceuta ni mji wa Hispania na kilichotokea jana kinastahili kulaaniwa kwa nguvu zote. Tunakikataa na kukilaani kwa nguvu zote zinazowezekana. Na tunakichukulia kuwa ni kitendo cha kusikitisha, ukiukwaji na shambulio dhidi ya uhuru wa mipaka wa eneo la mji wa Hispania kama Ceuta.
0: Wakati huo, rais wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesisitiza utekelezaji wa sheria za umoja huo kuhusu urejeshwaji wa wahamiaji yao, akieleza kile kilichotokea Ceuta kuwa hakikubaliki. Addis Ababa. Viongozi wa nchi zinazounda mpango wa ulinzi wa Umoja wa Afrika nchini Somalia leo hii wanajadili mustakabali wa operesheni hiyo katika mkutano wa nchini Uganda baada ya Marekani kutangaza kuwa itasitisha msaada wake wa kisiasa na ufadhili kwa ujumbe huo. Somalia imekuwa ikipambana na waasi wa Al-Shabaab kwa takriban miongo miwili, lakini kundi hilo la Kiislamu bado linadhibiti maeneo makubwa ya nchi hiyo. Ujumbe wa Umoja wa Afrika wa kusaidia na kuimarisha utulivu nchini Somalia, AUSOM, ndio nguvu kuu inayounga mkono jeshi la Somalia ukiwa na takriban wanajeshi 12,000. Hata hivyo, Marekani imetangaza kuwa itasitisha ufadhili kwa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kusaidia Somalia, UNSOMS, ambayo hutoa huduma muhimu za vifaa na kusafirishwa kwa ujumbe huo mwishoni mwa mwaka huu. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka Bonn, London. Shirikisho la kandanda duniani FIFA linafikiria kuongeza idadi ya timu zitakazoshiriki kombe la dunia kutoka 48 hadi 64 kuanzia katika mashindano ya mwaka 2030. Shirikisho hilo linatafuta taasisi huru kufanya tathmini ya pendekezo hilo. Mpango huo umependekezwa wakati rais wa FIFA Gianni Infantino akikabiliwa na upinzani kuhusu mageuzi mbalimbali yanayohusu uendeshaji wa kombe la dunia. Wapo wanaohofia mabadiliko hayo yataweka mbele maslahi ya kibiashara kuliko maendeleo ya mchezo. Kwa mujibu wa nyaraka zilizopatikana na shirika la habari la Press Association, FIFA inatarajiwa kupokea mapendekezo kutoka kwa taasisi na tathmini ifikapo Agosti 7 na kufanya uamuzi Agosti 14 na kupata ripoti ya mwisho Septemba 11. FIFA bado haijatoa maoni rasmi kuhusu taarifa hiyo. Monrovia. Rais wa Liberia Joseph Boakai amewatafuta kazi maafisa 12 wa serikali na vyombo vya usalama, huku wengine wakiwa katika uchunguzi kufuatia msako mkubwa wa dawa za kulevya iliyotikisa nchi hiyo katikati ya miezi ya hivi karibuni. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
3: DW dunia yetu leo jioni.
4: Zidi mnete, asante. Weekend inaanza kwa kasi kabisa. Asante sana, nikutakie weekend njema. Asante msikilizaji na mfuatiliaji wetu kwa kuendelea kuichagua idhaa hii ya Kiswahili. Tuangazie yale tuliyokuandalia jioni hii. Jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limezishambulia meli mbili za mafuta zilizokuwa zikijaribu kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz. Hamas imesema imekubali mpango wa kuondoa silaha zake ikiwa ni sehemu ya mpango wa kumaliza vita vya Gaza. Wachambuzi wanazungumziaje hatua hii?
5: Hapa si wakikaa kwenye meza wanaanza kuambia okay, mchakato ni hatua. Hatua ya awali ni ipi? Hatua ya pili ni hii hapa. Hatua ya tatu ujenzi. Hatua ipi kufunguliwa? Hatua ya mwisho tunaweka silaha. Kwa hiyo tunaenda kwa hatua. Ndio maana Israeli wameamua kukaa kimya.
4: Na FIFA inalenga kuunda taasisi huru ya kuchunguza uwezekano wa kuongeza timu zitakazo shiriki kombe la dunia mwaka 2030. Sakata la FIFA linaendelea. Kwa haya na mengine mengi, salia nasi. Na moja kwa moja uchambuzi jioni hii unaanzia mashariki ya kati. Jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran IRGC linasema limezishambulia meli mbili za mafuta zilizokuwa zikijaribu kupiga kwenye mlango bahari wa Hormuz zikisindikizwa na ndege za kijeshi za Marekani, huku Kuwait nayo ikiarifu kuyadungua makombora na drone kuelekea Iran zilizokuwa zinalenga kushambulia miundombinu muhimu, ikiwa duru nyingine ya mashambulizi dhidi ya mshirika huyo mkubwa wa Marekani kwenye huba ya Uajemi. Mohamed Halef na taarifa zaidi.
6: Kwenye taarifa yake jioni ya leo, IRGC imesema, na hapa na inoko, meli hizo mbili za mafuta isizoheshimu taratibu zimeshambuliwa na kusimamishwa, huku nyingine nne zikilazimika kubadilisha njia na kurejea zilikokuwa. Mwisho wa kunukuu. Jeshi hilo limeongeza kuwa meli hizo zilikuwa zikijaribu kuvuka mlango bahari wa Hormuz kupitia njia isiyoruhusiwa, likimaanisha njia ilianzishwa na jeshi la Marekani kama mbadala wa ile inayosimamiwa na Tehran kwenye mlango bahari huo wa kimkakati kwa biashara ya mafuta ulimwenguni. Iran imekuwa ikiudhibiti ukamilifu mlango bahari huo tangu Marekani na Israel kuanzisha vita vyao vya uchokozi mnamo tarehe 28 Februari mwaka huu, ambapo imekuwa ikizitaka meli zote kupata kwanza kibali chake na kulipia tozo maalum ili kuweza kutumia njia hiyo. Kabla ya vita hivyo kuanza, Iran ilikuwa daima imeuacha wazi mlango bahari huo na haikuwa ikamwe kutoa madai yote ya kiusalama au kiuchumi kwa meli zinazopita. Hapo jana pia IRGC ilisema kuwa meli nyingine mbili za mafuta zilizokuwa zikijaribu kupita mlango bahari huo wa Hormuz zilazimika kurudi zilikotoka baada ya kushuhudia meli nyingine moja ikiteketea kwa moto. Baadaye ilifahamika kuwa meli hiyo ilikuwa imepita juu ya mabomu yaliyotegwa baharini na jeshi hilo la Iran. Hayo ya kijiri, jeshi la Kuwait limesema kwamba hivi leo ilizitambua droni zilizokuwa zikiruka kwenye anga lake majira alfajiri na kuzidungua. Taarifa iliyotumwa mtandao wa jeshi hilo inasomeka, na hapa na inukuu: uchokozi wa ikatili wa Iran ulenga maeneo kadhaa yenye miundombinu muhimu na vituo vya kijeshi, ambapo mabaki ya drones zilizodunguliwa yameleta madhara kwa majengo lakini hakusababisha kifo chochote kile. Mwisho wa kunukuu. Kuwait na mataifa mengine ya ghuba yenye kambi za kijeshi za Marekani yamekuwa mara kwa mara yakishambuliwa na Iran tangu uchokozi wa Marekani na Israel uanze mwishoni mwa mwezi wa Februari. Mashambulizi hayo ya leo yanakuja ikiwa ni siku moja tu baada ya Kuwait kusema mfanyakazi mmoja aliuawa baada ya mashambulizi ya Iran kupiga kwenye jengo la kampuni ya Kichina kaskazini mwa nchi hiyo. Kwenye upande mwingine wa vita hivi, Israeli imelishambulia eneo lililo kwenye orodha ya turathi za ulimwengu ya UNESCO kusini mwa Lebanon hivi leo. Jeshi la Israeli linasema limeshambulia kwa mabomu ya kupasua miamba kuzunguka ngome mashuhuri ya Bear Fort, likidai kuzilenga njia za chini kwa chini zilizotumiwa na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran nchini Lebanon.
4: Na mtukisalia mashariki ya kati, Hamas imesema imekubali mpango wa kuondoa silaha zake ikiwa ni sehemu ya mpango wa kumaliza vita vya Gaza. Hata hivyo, bado kuna maswali mengi kuhusu utekelezaji wake, hasa kutokana na msimamo wa Israel ambao bado haujawekwa wazi kupitia tamko rasmi. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Ibrahim Rahbi, na kwanza nimemuuliza hatua hii inaashiria mabadiliko gani katika msimamo wa Hamas na ina maana gani kwa mwelekeo wa mgogoro wa Gaza.
7: Nadhani bila shaka taarifa hii ni kama watu wanaizungumza mbele kabla ya nyuma, na hata taarifa ambayo ilitolewa na baadhi ya maafisa wa Hamas kuhusu kukubaliana na kuweka silaha chini, bado Israeli hajatekeleza yaliyopo. Manake kuwa kuweka silaha chini kwa Hamas upo katika makubaliano ya vifungu 20 ambavyo walisaini mwaka jana, ambavyo ndio vilimaliza mgogoro. Ndani yake ipo hili swala la Hamas kuweka silaha, lakini ndani yake pia kuna mchakato mrefu mpaka kuja kufikia kwa Hamas kuweka silaha zao chini.
4: Pamoja na kwamba Hamas imetangaza kwamba pengine inakubali makubaliano ama iko tayari kuweka chini silaha, Israel bado haijathibitisha kuyakubali rasmi, na imekuwa ikisisitiza kwamba kupokonywa kwa silaha kwa Hamas ndio kama sharti lake la awali. Je, tofauti hizi za misimamo zinaathiri kwa kiasi gani uwezekano wa makubaliano kutekelezwa?
7: Israeli wanafahamu vizuri kabisa kuwa ukubali kukataa kwa wao kuungana na kile ambacho Hamas wanakiona kuwa ndio tuni kwenye hiyo njia, basi mbele kuna kitu ambacho kinaweza kikawalazimisha wafanye hicho. Ndio maana hawataki kusema lolote. Mkataba uliopo unaeleza wazi hatua za awali. Hatua za awali ni mojawapo kuwa
5: hatua ya usitishaji wa mashambulizi ya pande zote mbili.
4: Mm-hmm.
5: Sasa tunashuhudia wa Palestina 1200 wameuawa toka kumekuwepo usitishaji wa vita. Lakini kumekuwa na hatua za ufunguaji wa mipaka na bidhaa ziweze kuingia. Hilo unaliona hakuna. Uanzishwaji wa serikali ambayo au usimamizi wa mamlaka ya ndani ya Gaza ambao utatoa mwelekeo wa kwanza kuanza ujenzi mpya wa Gaza na kuondoa mamlaka ipelekwe katika ile bodi ya amani ambayo itasimamia eneo la Gaza na kuondoka taratibu kwa vikosi vya Israeli na kuhitimishwa kwa kuweka silaha chini kwa Hamas.
4: Mm-hmm.
5: Nadhani haya ndio yalizungumzwa toka wakati huo. Sasa Israeli wanapokwepa wanajua kabisa kuwa ikiwa tutarudi wataturudisha kwenye maandiko ambayo utekelezaji wa mwisho ndio unataka Hamas yaweke silaha chini.
4: Mm-hmm.
5: Sasa Hamas wakikaa kwenye meza wanaanza kuambia okay, mchakato ni hatua. Hatua ya awali ni ipi? Hatua ya pili ni hii hapa. Hatua ya tatu ujenzi. Hatua ipi kufunguliwa? Hatua ya mwisho tunaweka silaha.
4: Mm-hmm.
5: Kwa hiyo tunaenda kwa hatua. Ndio maana Israeli wameamua kukaa kimya.
4: Naam, kulingana na huo mchakato wa kuanzia hatua kwa hatua, kwa uzoefu wako wa migogoro kama hii, ni changamoto zipi za kiutendaji na kisiasa unazoziona zinaweza kujitokeza katika utekelezaji wa hatua hizi, hatua moja hadi nyingine?
5: Rudi nyuma mpaka mwaka 93 utakutana na mkataba uliofahamika kama mkataba wa Oslo.
4: Mm-hmm.
5: Ambao ulisainiwa kati ya Israeli na wa Palestina chini ya usimamizi wa Bill Clinton, waziri mkuu akiwa Isaac Rabin, lakini alikuwa rais wa mamlaka ya Palestina alikuwa wakati huo Yasser Arafat. Mchakato wake hautofautiani sana na hiki kinachozungumzwa, kwa sababu wakati huo PLO walikuwa na silaha, waweke chini silaha ili tuende kwenye mchakato wa amani. PLO wakaweka silaha chini, lakini nini kilichotokea? Ni kuuawa kwa Isaac Rabin na kutupiliwa mbali ule mkataba.
4: Uh-huh.
5: Kwa mtu anaweza akaisikiliza akaona kuwa Israeli anafaidika kwa sababu Hamas wanaweka silaha chini.
4: Uh-huh.
5: Lakini ukweli haifaidiki, kwa sababu wanaona kuwa ni bora Hamas wabaki na hizo silaha zao ili tuendelee kuwasogeza taratibu kwa kutumia nguvu, halafu tuje tutimize lengo letu.
4: Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa, kama nilivyozungumza naye muda uliopita.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo. Usisite basi kutuandikia maoni yako kupitia chaneli yetu ya YouTube, pale Facebook na Instagram, tafuta tu DW Kiswahili. Na kama bado huja like, follow na kushare, tafadhali usisite. Usisahau pia kufuatilia tovuti yetu DW Kiswahili, utaweza kupata ripoti ambazo baadhi yao hazikuweza kuenda hewani. Tukirudi katika safu ya uchambuzi, katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la biashara na maendeleo, Rebecca Grispan kutoka Costa Rica, ameibuka kinara katika duru ya kwanza ya kura isiyo rasmi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu kumfuta mrithi wa katibu mkuu wa sasa Antonio Guterres anayemaliza muda wake mwishoni mwa mwaka huu. Thelma Mwadzaya ametutumia ripoti ifuatayo.
8: Kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia, Greenspan alipata uungwaji mkono mkubwa zaidi katika wagombea saba walioshiriki kura hiyo ya siri. Nafasi ya pili imechukuliwa na balozi wa Guyana katika Umoja wa Mataifa, Caroline Rodriguez Burkett, huku mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki Rafael Grossi akishika nafasi ya tatu. Baraza la Usalama lenye wanachama 15 liliwapigia kura ya siri wagombea hao saba walioteuliwa rais wa Baraza la Usalama kwa mwezi huu wa Julai, ambaye ni balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Umoja wa Mataifa, Zenon Mukongo Ngae, amesema duru ya kwanza imefanyika.
9: The first round of straw poll.
10: Duru ya kwanza ya kura isiyo rasmi ya siri imefanyika. Wagombea watafahamishwa matokeo kupitia wawakilishi wa kudumu wa mataifa yanayotoa mapendekezo. Kura ya siri isiyo rasmi imeshafanyika.
8: Rais huyo wa Baraza la Usalama kwa mwezi Julai amesema tarehe ya kufanyika duru ya pili itatangazwa katika siku zijazo. Katibu mkuu wa sasa Antonio Guterres anatarajiwa kumaliza muhula wake wa pili mwishoni mwa mwaka huu. Guterres alishika hatamu mwezi Januari mwaka 2017 na kuchaguliwa kwa mara ya pili mwaka 2021. Kwenye mchakato wa kumchagua mrithi wa Guterres, Baraza la Usalama litampendekeza mshindi atakayeungwa mkono na angalau wanachama 9 kati ya wanachama 15, na bila ya kuzuiwa na kura ya turufu kutoka kwa nchi mwanachama yeyote wa kudumu kabla ya kuthibitishwa rasmi na Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Nchi tano wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa zilizo na kura ya turufu ni China, Ufaransa, Urusi, Uingereza na Marekani. Wagombea wote saba ni rais wa zamani wa Chile na pia kamishna wa zamani wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa, Michelle Bachelet, rais wa zamani wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na waziri wa zamani wa masuala ya kigeni na ulinzi wa Ecuador, Maria Espinosa, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki, IAEA, Rafael Grossi kutoka Argentina, Rebecca Greenspan, makamu rais wa zamani wa Costa Rica na ambaye ni katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la biashara na maendeleo, UNCTAD, Olara Otunu wa Uganda aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, mwakilishi wa kudumu wa Guyana katika Umoja wa Mataifa, Caroline Rodriguez Burkett, na rais wa zamani wa Senegal, Macky Sall.
4: Asante sana Thelma Mwadzaya kwa ripoti hiyo. Uchunguzi wa DW umebaini kuwa nyaraka za serikali ya Marekani kuhusu Jeffrey Epstein bado zina taarifa nyeti zinazoweza kuwatambulisha baadhi ya manusura wa unyanyasaji wa kingono, mashahidi na watoa taarifa. Hii ni licha ya Wizara ya Sheria kuahidi kurekebisha makosa yaliyofanyika wakati wa kuchapisha mafaili hayo. Ripoti hii iliyoandaliwa na Julia Baya na Leucy Sanders inasomwa studioni na Edi Sesanga.
11: Majina, sura, barua pepe na wakati mwingine hata namba za simu. Hizi ni baadhi ya taarifa nyeti ambazo uchunguzi wa DW umezibaini katika mafaili rasmi kuhusu Jeffrey Epstein yaliyochapishwa na Wizara ya Sheria ya Marekani. Tarehe 30 Januari, wizara hiyo ilitoa mamia ya maelfu ya nyaraka zinazohusiana na Epstein na washirika wake, lakini baadhi yake zilikuwa na taarifa zinazoweza kuwatambulisha waathirika wa unyanyasaji wa kingono. Siku tatu baadaye, wakili wa wizara hiyo alielezea mahakama kuwa makosa ya kibinadamu au kiufundi yalisababisha taarifa hizo kuchapishwa. Wizara ikaahidi kuyaondoa mafaili yaliyolalamikiwa, kuyapitia upya na kuficha taarifa nyeti kabla ya kuyarejesha mtandaoni. Lakini miezi sita baadaye, uchambuzi wa kitengo cha uchunguzi wa DW umebaini kuwa taarifa kadhaa bado zinapatikana kwenye mtandao huo. Katika tukio moja, mwathirika mmoja alieleza kwa kina jinsi Epstein alivyomnyanyasa kwa miaka kadhaa akiwa mtoto. Jina lake lilifichwa katika sehemu nyingi za ushahidi wake, lakini katika ukurasa wa mwisho wakili alilitaja wakati akimshukuru kwa kutoa ushahidi, na jina hilo bado halikuwa limefichwa wakati uchunguzi huu unachapishwa. Ili kuchunguza mafaili ya sauti, DW ilishirikiana na taasisi ya Fraunhofer ya teknolojia ya vyombo vya habari vya kidijitali nchini Ujerumani. Wataalamu wake walichambua zaidi ya rekodi 150 za sauti, zikiwemo taarifa za waathiriwa na simu zilizopigwa na mamlaka. Uchunguzi ulibaini kuwa mbinu za kuficha taarifa hazikutumiwa kwa usawa. Katika rekodi moja, namba ya simu ya mtoa taarifa ilifichwa, lakini jina lake likasikika. Toleo jingine la sauti hiyo lilikuwa na jina lake kamili pamoja na mawasiliano yake ya moja kwa moja. Patrick Aycroft, anayeongoza kundi la wataalamu wa uchunguzi wa sauti katika taasisi hiyo, anasema Wizara ya Sheria ilipaswa kufanya kazi hiyo kwa umakini zaidi. DW ilikagua zaidi ya mafaili 800 kutoka kwenye maktaba ya Epstein ya Wizara ya Sheria. Kwa kuyalinganisha na nakala zilizohifadhiwa mapema katika jukwaa la GitHub, ilibaini kuwa zaidi ya mafaili 500 yaliondolewa baada ya kutolewa kwa mara ya kwanza. Baadhi ya mafaili yalirejeshwa yakiwa yamebadilishwa au taarifa zaidi zimefichwa. Hata hivyo, uchunguzi umebaini kuwa makosa mengine hayakurekebishwa. DW iliomba Wizara ya Sheria itoe ufafanuzi kuhusu matokeo hayo na kuiwasilishia mifano ya taarifa za waathirika ambazo bado zinaonekana. Wizara hiyo haikujibu mpaka leo. Ofisi ya mkaguzi mkuu wa Wizara ya Sheria imeanzisha ukaguzi wa namna wizara hiyo ilivyotimiza masharti ya sheria inayolazimisha mafaili ya Epstein kuwekwa wazi, huku utambulisho wa manusura ukilindwa. Wabunge kadhaa pia wamependekeza sheria mpya itakayowaruhusu manusura na serikali za majimbo kuishtaki Wizara ya Sheria ikiwa haitalinda taarifa zao. Kwa baadhi ya manusura, madhara tayari yamejitokeza. Wameripoti kunyanyaswa, kudhalilishwa na kutishiwa baada ya majina yao kuchapishwa. Mmoja wao aliwaeleza wabunge kwamba hawezi tena kuishi bila kuendelea kuangalia nyuma kwa hofu. Amesema wakati taarifa za matajiri na wenye mamlaka zikifichwa, jina lake liliachwa wazi kwa dunia nzima kuliona.
4: Na sasa tukamilishe kwa kutazama yanayoendelea katika michezo. FIFA inachunguza uwezekano wa kuongeza washiriki wa kombe la dunia kutoka timu 48 hadi 64 kwa finali za mwaka 2030. Na kulingana na hatua hii, inaweza kubadili sura ya mashindano haya yanapoadhimisha miaka 100 tangu kuanzishwa kwake. Joseph Charo, unazungumziaje hatua hii ya kwamba FIFA imeamua kwamba sio maamuzi inatoa moja kwa moja, lakini inatoa nafasi kwa taasisi huru kuweza kuchunguza?
12: Kuchunguza nini sasa?
4: Kwamba ikiwa zitawekwa timu 64 mashindano yatakuwaje?
12: Mimi ningependa kupata ripoti kwanza rasmi ya FIFA kuhusu yale mashindano yaliyopita ambayo yalizijumuisha
4: timu 48.
12: Ngoja kidogo. 48 tujue yale mashindano yaliathirika vipi kama yaliathirika. Unaona? Badala ya kwenda sasa kuleta mjadala wa 64 kutaka kujua kama yataathiri vipi mashindano na kama kama kuna huo uwezekano kwamba hayo mashindano yanaweza yakaathiriwa. Mimi nafikiri huu ni mchezo FIFA inafanya kwa sababu inajua tayari athari zilizopo na athari zitakazokuepo na hawajatuambia kilichokuepo baada ya mashindano ya timu 48 na wanarukaruka kwenda 64.
4: Sasa viongozi wa UEFA na AFC, hii ni shirikisho ama hili ni shirikisho la Asia kule, wanapiga ama wanapinga mpango huu wa kuongeza timu hadi 64 tangu mwaka jana. Rais wa UEFA Alexander Seferini yeye anasema kwamba kombe la dunia kuweka hadi timu 64 si wazo zuri, wakati AFC inasema kwamba kuongeza idadi kutaendelea hadi kiasi gani, kwa sababu walianza 34 hadi 64 sasa hivi wanawaza kuliongeza zaidi, litaongezwa 48 litaongezwa mpaka ifikie hatua gani ndio iwe imewaridhisha FIFA.
12: Mimi sioni kama swala zima hili la kutanua linaleta mantiki. Labda kwa upande wa fedha, hapo ndipo ambapo Infantino amelenga zaidi na wale ambao wanamshawishi na kumuunga mkono. Kwa sababu kuna kiasi dola bilioni 15 ambazo wamezipata katika kipindi cha miaka 4 kuchanganya na kombe la dunia ambalo limekamilika. Na FIFA ina pesa nyingi sana, mabilioni ya fedha ambayo bado hizi pesa hazijawahi kutumika. Zipo tu, ziko kwenye mabenki. Alafu FIFA haina deni, haina mkopo wote. Unaona? Sasa mimi nikiona hizi pesa ndo najua kweli kwamba FIFA na Infantino si marafiki wazuri wa Afrika. Kwa sababu kama wangeipenda Afrika kweli, watuletee basi mabilioni kuwekeza zaidi katika soka.
4: Mwelekezi anasema Josephat utaondoka hapa. Hapana, muda unakataa, lakini naona ya ndio mande tayari ameshamwaga wino kule Real Madrid. Ni kumaanisha Mourinho anaunda kikosi kipi ama vipi? Kwa kifupi,
12: ni hasara kubwa sana kwa RB Leipzig, itakuwa faida kubwa sana kwa Madrid, kwa sababu huyu ni mchezaji wa wingi na anaweza kucheza wingi zote mbili. Kitu ambacho si wachezaji wengi wanakiweza.
4: Haya, msikilizaji na mtazamaji, utakuwa moto wa kuotea mbali pale Real Madrid, kwa sababu kama unavyojua mpaka sasa Jose Mourinho anaendelea kukignoa ama kukipanga kikosi ambacho kitaweza msimu ujao kucheza pale. Sasa sijui ndio analenga kubeba kombe ama namna gani, tutajua. Upande wa pili sasa hivi tayari tatu karema. Karibu tatu, wanasemaje huko mitandao?
13: Furahi
4: hivyo. Mbona unaambia?
13: Ananifukuza, sio mimi.
4: Uko sawa.
13: Ananifukuza ndo amenipeleka mbio.
4: Uko vizuri, uko vizuri.
13: Na sasa Saumu, kuna kampuni moja ya Kaspersky ambayo ni ya usalama mtandaoni imetoa ripoti yake leo. Na imesema kwamba Kenya imeendelea kuwa miongoni mwa nchi zinazolengwa zaidi na mashambulizi mtandaoni katika Afrika Mashariki. Sasa ripoti hii inaonyesha ongezeko la vitisho ambavyo vinalenga watu binafsi, biashara na pia taasisi kupitia mbinu mbalimbali za udanganyifu wa kidijitali. Sijui kama ushahidi ganyo wa mtandaoni.
4: Ile napata tu ujumbe wa kusema nitumie kwa namba hii.
13: Tumezoea, tunaambiwa badilishe mbinu. Sasa baadhi ya vitisho vinavyoripotiwa ni wahalifu hutumia barua pepe, ujumbe mfupi ili kuiba taarifa za kifedha. Pia kuna programu ambazo zinaweza kuiba taarifa, kuharibu mifumo au kudhibiti vifaa vya waathirika bila idhini yao. Na pia mashambulizi yanofunga data za kampuni au taasisi alafu zinadai fidia ndipo ziweze kufungua. Sasa sababu zinazotajwa kuchangia hali hiyo ni pamoja na kuongezeka kwa matumizi ya huduma za kifedha za kidijitali, M-Pesa na nyingine. Kukuaji wa biashara za mtandaoni, idadi kubwa tumiaji wa simu janja na interneti, jambo linalovutia wahalifu wa mtandaoni.
4: Sasa inabidi turudi katika vile tulu.
13: Itakuwa ngumu.
4: Kisalina mnatutaje kimeo?
13: Itakuwa ngumu pia kurudi katika enzi hizo. Lakini wananchi kwa ujumla wanashauriwa kutumia nambari ya siri imara na tofauti kwa kila akaunti. Isiwe password yako hapa ni 1234, ukirudi huko ni 1234, ukienda kule ni wapi?
4: Sasa kwa hizi akili zetu, hizi akili zetu za njiwa njiwa, kwamba wajuazi hii nikiulizwa hata usiku wa manane naikumbuka. Niweke huko nyingine, huko nyingine, huko nyingine.
13: Basi weka 1234 56 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
14: Si bado tunarudi pale pale.
13: Yengine kuwasha uthibitishaji wa hatua mbili na kutobofa viungo visivyoaminika, links wenye wanaziita, na kusasisha pia programu za simu na kompyuta mara kwa mara ili kupunguza hatari hiyo ya kuweza kushambuliwa ama kulagaiwa mitandaoni.
14: Jambo zuri kabisa, ni ushauri mwafaka kabisa, kwa sababu watu wengi wamelizwa kule mtaani kwetu tunasema kupitia mitandao na jumbe kama hizo ambazo watu wanafanya kihuni huni. Lakini ndivyo mambo yalivyo. Asante sana Tatu Karema. Ni tuangalie sasa ujumbe waliotutumia wafuatiliaji wetu katika chaneli yetu ya YouTube. Naona huyo anaitwa Hosea Nzindo, anasema anaitegemea sikio DW nikiwa Dodoma Tanzania. Kama ule Leopoldo akiwa Muleba Tanzania anasema tatizo la viongozi ni kutosikiliza sauti ya wengi. Sasa rais wa FIFA haoni kuwa amepingwa na wengi.
13: Isaya Sambo anasema shida ni kwamba Iran na Marekani wakubaliana kusitisha vita huku anaendelea kushambuliana. Na kutoka Dar es Salaam Saitoti Korduni anasema moja mataifa tafuteni suluhu ya mizozo inaendelea ulimwenguni.
14: Na Declan Moshi wa Dar es Salaam anasema umoja wa mataifa hakikisheni amani ya kudumu inapatikana kati ya Marekani na Iran. Marco Juma Wazwa akiwa maeneo ya Kahama yeye anasema poleni sana Kongo kwa ugonjwa wa Ebola.
13: Kutoka Bugalika Mwanza, Lucas Zabroni naye anasema shirika la afya duniani saidie Kongo kudhibiti mlipuko wa virusi vya Ebola. Nikitupa jicho katika mtandao wetu wa Instagram wa DW Kiswahili, Adon Kasano akiwa maeneo ya Muleba kule yanasema hongera sana Rebecca Greenspan kwa hatua hii ya kushinda duru ya kwanza ya uchaguzi wa katibu mkuu moja mataifa.
14: Ujumbe wa mwisho ni wa Jason Mwalongo akiwa Njombe, anasema mazungumzo pekee ndio suluhisho la vita ya Iran na Marekani. Msikilizaji, baby girl ndio kibao kinachokamilisha na kufunga wiki hii. Asante sana kwa kuwa nasi. Mimi naitwa Samu Njama, upande wa pili Tatu Karema, mwelekezi Selina Mdemo, na pale katika channel ya YouTube yupo kiungo Sylvia Mahozi. Jioni njema, kwa heri.

Wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Zingira FM 91.7.
1: Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1 na nusu za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.
2: Wanawake na maendeleo, fanye kazi tusonge mbele.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Habari za wakati huu msikilizaji mahali popote pale ulipo, ni kualike ili uweze kujumuika nami ndani ya kipindi kizuri kabisa, kipindi cha ulimwengu wa wanawake, kipindi ambacho kinakupa fursa wewe mwanamke kuweza kufahamu wanawake wenzio walioweza kufanikiwa, walianzaje na wamepitia changamoto zipi na hadi wakaweza kusimama, ili na wewe naye pale unapokuwa unapitia changamoto au kama ujaanza kujishughulisha au kama una ndoto ya kufika au kuwa mtu fulani na bado umekaa, basi kupitia wanawake hawa unapata wasaa mzuri wa wewe pia kuweza kusimama na kuhakikisha ile ndoto yako ambayo unaitarajia basi unaweza kuitimiza. Na huwa tunakutana kila siku kuanzia kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1 na nusu usiku ndani ya kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake. Na siku ya leo ndani ya kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake utaweza kumsikiliza Nancy Msafiri Tesani ambaye ndiweza kufanya naye mazungumzo. Huyu ni mwenyekiti wa UWT mkoa wa Mara, na atatuhadisia hadithi yake, ameanzia wapi yeye katika siasa, nini kilimsukuma kuingia katika siasa, lakini ni kitu gani, changamoto zipi alizipitia pindi alipokuwa ameingia katika siasa hadi hivi sasa amefikia wapi, lakini pia ataweza kutoa maoni yake kwa wanawake wale ambao wanahitaji kuania nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya chama hata na nje. Ni kwa namna gani basi wewe kama mwanamke unawiwa siku moja kuwa mtu fulani, usikate tamaa na unatakiwa kuwa na bidii ili na wewe uweze kufikia kila ambacho unakitamani. Kwa hiyo utasikiliza mengi sana kutoka kwa mwenyekiti wa UWT mkoa wa Mara, na hasa hapa anazungumza na wanawake, lakini pia kwako wewe mwanamume ambaye unaitegea sikio 91.7 Mazingira FM, utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza pia kuelewa mawili matatu. Yawezekana kuna dada yako, kuna mke wako hapo anatamani kuingia katika siasa lakini anashindwa, ni wapi ambapo anaweza akaanzia. Kwa hiyo kutoka kwa mwenyekiti wa UWT mkoa wa Mara, Nancy Msafiri, ataweza kujifunza na yeye ile hakikisha ya kwamba kila ambacho anakusudia siku moja kukipata aweze kukipata. Utakuwa nami Dina Shambe, nikwambie karibu sana ili tuweze kusafiri pamoja ndani ya kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake. Kabla hatujaanza kumsikiliza mwenyekiti wa UWT mkoa wa Mara, tupate tangazo hapa, ujumbe huu. Ni ujumbe wa Sauti ya Amani. Taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mtandao wa kijamii na makusudi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mtandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuhamisha watu na kuvuruga amani. Tunakubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri. Tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hisia, hofu au hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa kwa neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kusambaratisha kila ujumbe tunaosambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha au kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye. Tuilinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila kinachokisikia au kushiriki mtandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Baada ya kupata ujumbe huu kutoka Tadio, basi moja kwa moja msikilizaji, kama ndo kwanza umejiunga nami ndani ya kipindi hiki, ni kujuze tu kipindi hewani ni Ulimwengu wa Wanawake. Na moja kwa moja muda huu tukamsikilize mwenyekiti wa UWT mkoa wa Mara, Nancy Msafiri Chestani, akituelezea au akitupa hadithi yake, ni kwa namna gani yeye alianza kuingia katika siasa, alivutiwa na nini, lakini pia anawaambiaje wanawake ambao wanatamani kuingia katika siasa.
1: Naitwa Nancy Msafiri Sesani, ni mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania mkoa wa Mara, kwa maana ya UWT.
2: Ulianzaje kuingia kwenye siasa?
1: Mimi kwa kweli nimekuwa mwanasiasa wa siku nyingi. Kwanza kabisa nikiwa primary, enzi hizo nilikuwa katika umoja wa vijana wa chama tawala, wakati tukiwa ni na chama kimoja kwa maana ya TANU Youth Ridge. Tumepiga kwata sana, tumetetea nchi yetu sana, na tumefanya mambo mengi tukiwa vijana, hasa tukiwa kipindi cha primary. Lakini katika safari yangu ya kisiasa, nilipofika sekondari nilijiunga na Umoja wa Wanawake Tanzania. Nilikuwa ni mwanachama na tulikuwa tukikata ada zetu, na kipindi hicho sekondari pia tulikuwa na matawi ya wanawake kama viongozi. Haikutosha, nilipofika chuoni ndipo hapo ni tulipokuwa tukisomea. Ili uwe mwanachama wa Chama cha Mapinduzi lazima usome siasa, usome upate kadi. Kwa hiyo tulisoma, na tulisoma karibu miezi mitatu, na baadaye tulivyohitimu tukapewa vyeti vyetu kuwa wanachama. Lakini baada ya kuwa nimemaliza chuo sasa, kwenye miaka ya 80 nikaja kazini. Kazini pia tulikuwa na matawi ya Umoja wa Wanawake. Kwa hiyo niliendelea nikiwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia nikiwa mwanachama wa Umoja wa Wanawake. Kwa sababu tulikuwa kazini kwetu tulikuwa na tawi, na tulikuwa ni viongozi ambao tulikuwa tukihamasisha sana watumishi kujiunga na chama. Lakini baada ya hapo sasa, baada ya mfumo wa vyama vingi, hapo ndipo ilitokea kwamba makazini sasa, wewe kama mtumishi, wewe ni mtumishi wa serikali, hutakiwi kujionyesha kwamba wewe uko chama gani, kwa sababu tunatumikia wananchi wote, hawatakiwi kuona itikadi. Wengine wangeza kuogopa, mimi ni chama fulani, siwezi kuja. Kwa hiyo tukaendelea hivyo. Lakini ilivyofika mwaka tukiwa kazini kwenye miaka 1985, mimi nilikuwa mjumbe wa mkutano mkuu kutoka wilayani kwangu kwenda mkoani. Nimetumika kwa nafasi hizo, nimetumika hata kwenye nafasi za kata kipindi hicho. Lakini ilipofika mwaka 2005 nilijaribu kugombea ubunge wa viti maalum. Lakini kwa bahati nzuri au mbaya, tunaweza tukasema ni nzuri, sio mbaya, kwa sababu wezi ukajua mbele kulikuwa na nini. Nilipungukiwa kura mbili. Watu walishangaa, lakini nikamwambia hapana, ni kura, mimi sijui kukata rufaa. Niliona ni kitu cha kawaida. 2005, 2008 ndipo nilipogombea nafasi ya kiti cha Umoja wa Wanawake Tanzania mkoa wa Mara. Kwa hiyo nimeendelea kuwa mwenyekiti mfululizo wa vipindi viwili. Lakini baada ya hapo niligombea pia, nikawa katibu wa siasa na uenezi wa Chama cha Mapinduzi. Nimetumika kwa muda wa miaka 5. Baadaye nikaona sasa kule nilikuwa najiuliza kwa nini wanawake hatushiki hizi nafasi, hatushiki kiti, hatushiki wenezi. Nikajaribu nikapata, nilishinda vizuri sana sana sana sana sana, na nikatendea haki nafasi yangu, na mpaka hata sasa hivi wengine huwa wanakosoa na niita mwenezi. Mm-hmm. Kwa hiyo nilifanya vizuri kwa kweli, lakini baadaye nikaona kuna haja ya kurudi Umoja wa Wanawake Tanzania. Sababu iliyonipelekea hivyo, niliona jumuiya kama haijenda vizuri kama nilivyotarajia, pamoja na mimi mwenyewe dhamira yangu, lakini pia wapo walionishawishi wakaniambia, mbona umeenda huko, rudi huku. Kwa kweli nilivyokuja ushindani ulikuwa mkali, lakini nilishinda kwa kura nyingi sana sana. Hivi mtu kishinda ukamzunguka mtu mara tatu kwa naye kufuatia, ni kura nyingi za kishindo, na kura 300 na kitu, ya na kura 100, si haba, namshukuru Mungu. Kwa hiyo ninaendelea kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania ndani ya mkoa wa Mara, na tuna mikakati mingi, na mpaka sasa hivi tumefanya kazi kubwa za kuheshimika, za kuonekana. Ninapenda kufanya kazi kwa kuweka alama. Katika safari yangu ya kisiasa, lengo langu kubwa ni lengo la Chama cha Mapinduzi kushika dola.
2: Na katika nafasi yako sasa, umejifunza nini kuhusu hali ya ushirika wa wanawake katika siasa za ndani?
1: Nimejifunza vitu vingi. Kitu cha kwanza kabisa nilichojifunza na ninachokiona, mwanamke akipewa nafasi anaweza. Mwanamke ambaye hana hofu ya mapambano, mwanamke akipewa nafasi anaweza. Lakini nimegundua mwanamke anapopewa nafasi ana uwezo mkubwa sana wa ubunifu. Lakini pia mwanamke ni mwadilifu sana sana sana katika nafasi yake. Lakini zaidi, licha ya uadilifu, ni mchapakazi, ni hodari. Kwa hiyo katika nafasi yangu ninamuona mwanamke kwamba ni chombo ambacho kinaweza kikatumika vizuri ndani ya siasa za mkoa Mara, ndani ya siasa za Tanzania, lakini hata ndani ya siasa za kimataifa. Tunao role model wetu sasa hivi, Tulia Ackson anafanya vizuri sana. Tulia Ackson anafanya vizuri sana, na ni rais wa mabunge ya dunia, na anafanya vizuri na wanamkubali. Kwa hiyo kumbe nimejifunza kwamba mwanamke anapopewa nafasi, hakika anastahili na anaiweza na anaitendea haki.
2: Na jumuiya yenu sasa imechukua hatua gani kuandaa wanawake kuombea nafasi mbalimbali katika uchaguzi?
1: Jumuiya yetu ya UWT kitaifa, kimkoa, kiwilaya, tunapambana kuhakikisha wanawake wenye uwezo wasiokuwa na hofu wanashika nafasi mbalimbali. Na tumeanza hivyo kwenye serikali za mitaa, kwenye vitongoji, mpaka sasa hivi tuna wanawake wengi, tumepanda, tumepiga hatua. Kwenye mitaa wapo, kwenye vijiji wapo. Tukichukua takwimu za kipindi kilichopita na sasa hivi, hakika mkoa wa Mara, nipende kusema mfumo dume sasa unapungua. Lakini kwa nini unapungua? Wametambua uwezo wa mwanamke, kwamba mwanamke anapopewa nafasi anaweza. Kwa sababu tunao hata madiwani ambao wamepewa nafasi na wametenda vizuri zaidi hata kuzidi wanaume, kwa sababu ya uadilifu, kwa sababu ya uchapakazi, kwa sababu ya ubunifu, kwa sababu ya mahusiano. Na siasa ni uchumi, siasa ni mahusiano, siasa sio mabavu. Na sisi wanawake, kama unavyotujua, sisi ni wanyenyekevu sana.
2: Na ni changamoto gani sasa kubwa ambazo mnakumbana nazo katika juhudi za kuhamasisha wanawake kujitokeza kugombea?
1: Changamoto kubwa sana tunayokutana nayo ambayo bado haijakaa vizuri sana ni huu mfumo dume, bado upo. Lakini pia wanawake bado hawajajiamini, bado wengine hawajajiamini kwamba wanaweza wakafanya vizuri. Lakini changamoto nyingine ni fedha, kwa sababu siasa ni uchumi. Huwezi ukafanya siasa bila kuhitaji fedha. Kwa hiyo uchumi wetu unatudidimiza kwa nafasi fulani, na hasa pale inapotokea kwamba watu wanatumia fedha. Sasa na watu wanapotumia fedha, hapo ndipo inakuja shida kwa mwanamke. Lakini kama fedha hazitatumika kwa maana ya rushwa, mwanamke ana nafasi kubwa sana ya ushindi. Lakini kitu kingine ambacho kinamrudisha nyuma mwanamke, wana wasiwasi ya ukatili wa kijinsia kisiasa. Kwa sababu mwanamke anaweza kuwa yuko vizuri kabisa na anajiamini, lakini anapoenda kusimama kutafuta kula, wanaanza kumtolea maneno machafu ya kashfa ambayo hata mengine hayapo. Kwa hiyo wanawake sisi kwa kweli hatupendi kudhalilishwa wala hatupendi kudhalilika, na hasa unapokuwa na nia kama hii ya kugombea na kusimama mbele za watu.
2: Umezungumzia swala zima la mfumo dume. Je, mfumo dume sasa umeathirije wanawake ndani ya chama katika chaguzi za ndani ya chama?
1: Mfumo dume unaweza kukuta tunamhitaji mama mwenye uwezo mzuri kabisa, ukimwangalia yuko vizuri, anajipambanua vizuri, yuko creative, mwenye mawazo mapana, lakini unaweza kukuta mume wake anamzuia. Anamwambia sitaki kukuona. Lakini saa zingine hata inafikia wakati wa kupiga kura, wanajua kabisa mwanamke huyu ni wa Chama cha Mapinduzi, mimi niko opposition. Wengine wanazuiliwa, wananyang'anywa hata kadi zao, kitu ambacho si sawa. Kwa hiyo bado hiyo element ipo. Hatuwezi kusema imeondoka kabisa, hapana, bado ipo. Lakini nini kifanyike? Tunaendelea kupeleka elimu. Tunaendelea kuhamasisha. Tunaendelea hata sisi mkoani kwetu tunapenda sana kuamini hawa wazee wa mila. Tunawaheshimu. Tunawatumia pia katika kutoa mafunzo hayo. Kwa hiyo wale wazee wanaposema, jamii inaelewa, wanawake wanaanza kujipambanua, wanajitokeza. Lakini kwa nini tunafanya hivyo? Sisi tuna uongozi mpaka ngazi ya matawi. Tunapokuwa na uongozi ule, tunawafundisha wanawake. Tunawafundisha uongozi, tunawafundisha kujipambanua, tunawafundisha ni jinsi gani kuwa wanyenyekevu ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini ndani ya jamii wanayo inayowazunguka. Mkakati wa kwanza tulio nao, kwanza tunajihamasisha sisi wenyewe kama viongozi, kwa sababu tunashirikiana na Chama cha Mapinduzi, tunawaeleza dhamira yetu ya dhati, na kwamba mnapoona tumemsimamisha mwanamke, huwa tumejua kwamba anaweza kupambana. Lakini pia tunawaelimisha wanawake. Kitu kikubwa sana hapa ni elimu. Kuwapa elimu wanawake waweze kujitokeza. Tunawafuata, tunawaelimisha ni nini Chama cha Mapinduzi kinataka, lakini ni nini jamii inahitaji. Jamii kwa ujumla inahitaji maendeleo. Jamii kwa ujumla inatakiwa kuelekezwa. Lakini tunaambia tunapoenda kwenye vyombo vya maamuzi, tuangalie zile sera za Chama cha Mapinduzi. Tuangalie ile ilani yetu inasema nini kuhusiana na mwanamke. Hapo ndipo tunapoenda kupambana. Lakini tunahamasisha kupata 50% nyanja zote, si ndani ya chama peke yake, hata katika idara za serikali tukute wanawake wapo. Na kweli kwa kipindi hiki Dr. Samia Suluhu Hassan tunamshukuru sana, alianza Jakaya akasema wanawake lazima tuwaheshimishe, nafasi zetu kwa 50% zilipanda na sasa hivi zimepanda. Ukiangalia marasi wapo, madisi wapo, wakurugenzi wapo, mawaziri wapo. Kwa hiyo tunakwenda vizuri kuhakikisha kwamba mwanamke anapata nafasi yake katika masuala mazima ya maamuzi.
2: Na una wito gani sasa kwa wanawake ambao wanatamani kugombea hata ndani ya chama, lakini wanakuwa na ile hofu, wanaogopa, unawaambiaje?
1: Mimi nawaambia tu wanawake wajitokeze kwa wingi, wathubutu. Milango iko wazi kwa kila mtu. Kama umefanya vizuri utarudi, lakini kama ukutimiza wajibu wako vizuri, wapo wengi wa Tanzania wenye uwezo wataingia.
0: Asante sana msikilizaji, umetoka kumsikiliza mwenyekiti wa UWT mkoa wa Mara, Nancy Safari Sesani, ambaye ameweza kutupa hadithi yake ni kwa namna gani ameanza kuingia katika siasa na ni kitu gani ambacho kilimvutia yeye kuingia katika siasa hadi akafikia hatua ya kuania nafasi hii ya mwenyekiti wa UWT mkoa wa Mara. Lakini pia ameweza kuzungumza pia kwa upande wa wanawake, kwa yule ambaye anatamani, ana shauku ya kuania nafasi ya uongozi, asikate tamaa. Japokuwa changamoto bado zipo, lakini pia amesema kuna mfumo dume pia haujaisha. Hawezi kusema mfumo dume umeisha za kabisa bado, kwa sababu bado kuna baadhi ya wanawake wanakutana na mfumo dume katika familia zao. Lakini ni kwa namna gani ambapo wanawake hawa wanaweza au na hao wanaume ambao wanawafanyia wanawake mfumo dume wanaweza kuondokana nao? Ni wamesema ni kwamba ni lazima elimu iendelee kutolewa ili wanawake wengi na jamii pia iweze kuondokana na dhana zima ya mfumo dume. Lakini kwa mwanamke yoyote yule ambaye unatamani unashauku ya kuwa, yani mimi natamani siku moja labda niwe mwenyekiti wa mtaa, labda niwe diwani, labda siku moja niwe mbunge, usiogope, usikae kimya, usibaki unazungumza. Unajua kuna mtu mwingine anaongea akiwa nyumbani, natamani siku moja na mimi nigombee hata udiwani au nigombee uchaguzi ndani ya chama, kwa hiyo usikae ukazungumza tu hivyo. Bana kuna mwingine anaongea yani kama kwa kufurahisha watu, wanacheka basi imepita hivyo, lakini ule uthubutu anakuwa hana. Kwa hiyo wewe kama mwanamke kuwa na ule uthubutu wa kuhakikisha ya kwamba mimi hiki ambacho nakizungumza au hiki ambacho nakipenda basi siku moja kinaenda kutimia, kama Nancy alivyoweza kutimiza kila ambacho alikuwa akitarajia siku moja aweze kukitimiza. Nikushukuru sana msikilizaji, wewe ambaye umetenga muda wako na kuweza kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM kupitia kipindi kizuri kabisa, kipindi cha ulimwengu wa wanawake. Asante. Kipindi kinachofuata ni wanasayari. Kwa hiyo kaa tayari kuweza kusikiliza igizo kutoka kwa wanasayari. Wana vitu vizuri leo wameviandaa kwa ajili ya kukufikishia wewe msikilizaji. Naitwa Dina Shambe, nikutakie usiku mwema na weekend njema. Kwaheri.

0: Weki sana boda. Boda boda. Weki sana.
1: Hey, hey, mzee. Yaani kweli unaita boda afu umekaa katikati ya barabara. Nikikupitia unipe kesi au?
0: Hapana kijana.
1: Ita boda kaa pembeni.
0: Maisha nina shida sana.
1: Sawa, sitaki kujua shida zako. Ehe, unaelekea wapi?
0: Kijana, kuna kazi huku ya kibarua, naomba unipe lifti. Hata Mungu akisaidia nikipata John nitakupa hela yako.
1: Samani mzee, una akili timamu?
0: Shida, labda unavyozungumza kwa shida ndio
1: swali. Una akili timamu?
0: Ni kweli na akili timamu.
1: Wewe unaona hii ni pikipiki ya halaiki? Mzee wangu, hii ni pikipiki ya biashara. Kwa wakati mwingine nitakupiga mabanzi uniachie laana. Pumbavu wewe. Empisha. Nitakupatia pisha bana.
0: Basi kijana.
1: Yaani mafuta yalivyopanda bei, unaniambia masuala ya lifti? Hii ni pikipiki ya laiki.
0: Ah kijana, sikuelewa kama mafuta yamepanda bei.
1: Wakati mwingine nitakupiga mabanzi.
0: Hapana,
1: uniachie laana.
0: Naomba unisaidie kijana.
1: Pumbavu wewe. Mtoka, toka bana. Pumbavu wewe.

0: Nafikiri huu ndio muda wenyewe huu. Naona kama naona nimekuja kijana.
1: Yaani ni sasa hivi ndo nafika.
0: Nafikiri muda ndio huu.
1: Hata salamu hamna. Umefika muda huu, umechelewa. Nafasi zimeshajaa, watu wanafanya kazi. Ulikuwa wapi mpaka muda huu na tuizungumzaje?
0: Kijana, unaelewa toka jana watoto pale wajara, hata mimi mwenyewe sijara. Nimekuja tu kwa kujikokota. Ila naomba tu nisaidie, hata kama nimechelewa, nisikilize kijana. Hata kama nimechelewa, naomba tu unipe hata nusu siku ili wapate watoto riziki, kijana wangu. Nakuomba.
1: Mzee, hizo na shida zako mimi siwezi nikakuelewa. Sasa hivi nafasi zimeshajaa. Unaweza ukaenda ukarudi siku nyingine.
0: Hapana kijana, nisaidie kijana.
1: Hamna, nafasi zimejaa mzee, naomba uondoke bana.
0: Kijana wangu.
1: Nafasi zimejaa.
0: Nisaidie kijana.
1: Wewe umekuja umechelewa, nilikwambia uwai. Saa moja uwe hapa. Sasa hivi ndo nafika hapa hivi. Ah, wewe nenda, nafasi zimejaa, utarudi siku nyingine mzee.
0: Mungu wangu, mbona nimekuwa balaa?
1: Mzee, nenda, mbona uelewi?
0: Lakini ungenisaidia.
1: Ondoka bana mzee, vipi? Wazee wengine bana. Unamwambia uwai, anakuja muda huu saa 2. Wengine wanawahi saa 12 kazini. Anakuja sasa hivi. Wazee wengine bana.

0: Manasikia njaa.
1: Mwanangu nasikia njaa, vumilia babako, aje sawa mwanangu?
0: Sawa mama.
2: Mama, hivi kwa tutaweza kuvumilia njaa?
1: Maana mwanangu hamna hata unga hata kidogo, yani ndo ni nyeupe. Yani kama mnavyoona hamna kitu chochote humo ndani, tumsubiri tu baba yenu aje.
2: Mama, kajaribu hata kuzima unga kwa jirani.
1: Sawa mwanangu, nitajaribu kufanya hivyo.
2: Sawa mama.
0: Mama, baba yule pale anakuja. Fasa hata amekuja, nadhani hata amekuja na chochote kitu.
1: Ngoja tumsikie atakavyosema.
3: Oh, jamani mpo?
1: Tupo, karibu mume wangu.
3: Nakumbuka nimeamka bado umelala. Mbona mjanisalimu vijana?
4: Shikamo baba.
0: Shikamo baba.
3: Marahaba. Vipi? Naona mmenyongonyea namna hii.
4: Baba tuna njaa.
3: Mna njaa? Sasa unaelewa niko kwenda huko? Yule kijana amempokea sana. Amenitukana na kunifukuza nani, hata kibarua sijapata. Ila na imani Mungu atanisaidia tu.
1: Sasa mimi tutafanyaje?
3: Sasa nitatafuta akili ya aina fulani ili watoto wapate riziki.
1: Tujaribu hivyo, maana watoto shiki walivyolegea mume wangu.
3: Sasa kwa hali hii ninayoiona hii, pale jirani yetu anaweza kuwa na unga. Umesikia? Sasa nenda ujaribu kumuomba. Umesikia?
1: Sawa
3: mwanangu. Muombe kwa nidhamu sana, maana mtu ukiwa na shida lazima uzungumze kwa nidhamu.
1: Sawa.
3: Na imani utapata tu.
1: Sawa.
3: Hai wahi.
1: Odi. Odi.
5: Karibu.
1: Asante. Samahani jirani yangu, nilikuwa na shida kidogo na wewe.
5: Una shida gani?
1: Naomba nisaidie unga kidogo tu nikakorogea watoto uji.
5: Kwa hiyo wewe umeona mimi hapa na kiwanda cha unga au?
1: Hamna, sijasema hivyo, ila naomba tu nisaidie kidogo tu.
5: Kwa umezunguka miji yote hiyo, hujaona miji ya kuomba unga hadi uje uombe kwangu?
1: Hamna jirani, si unajua tena wewe ndo wa karibu.
5: Wa karibu eh? Kwa nini nani rahisi? Yaani huu unga kuliko nikawapa nyie, bora niwape mbwa. Yaani unga ninao na sikupi dada. Kwa hiyo katafute pengine tu. Hapa kwangu umenoa.
1: Jamani, naomba nisaidie watoto wangu jana usikolala njaa.
5: Dada, nina kazi za kufanya. Una kazi kwako? Nimesemaje? Sikupi. Auelewi?
1: Aya,
5: naomba uondoke hapa kwangu.
1: Nisaidie tu jirani yangu.
5: Ondoka.
1: Nisaidie, haya maisha tu nikusaidiana.
5: Nimesema ondoka. Ha, watu wengine bwana, tumeshawachoka hapa mtaani. Umaskini wenu mtuchoshe wengine.
6: Oh, Odi hapa.
5: Karibu.
6: Mke wangu, naona unaendelea na majukumu yako.
5: Ndio naendelea na.
6: Yani leo. Leo nahisi nina siku mbaya sana mke wangu.
5: Kwa nini?
6: Unajua kipindi niko barabarani, Na shangaa kuna mzee mmoja ananipiga mkono. Namwangalia vizuri, si huyu mzee hapa jirani, mzee Bonju huyu.
5: Ndio maana tere mke wake amekuja hapa asubuhi asubuhi eti anaomba unga.
6: Ukampa?
5: Hapana, mimi nimemnyima.
6: Yaani kama ungempa, wewe leo ulikuwa unanieleza huo unga umeenda wapi? Kwa sababu mimi nashangaa ananisimamisha, baada aniambie nimpeleke sehemu fulani ananipa hela, ananiomba lift. Si upumbavu? Mimi napeleka marejesho ya pikipiki, alafu na yeye ananiomba lift. Kama vile mafuta ya baba yake. Pumbavu sana. Maji ushaweka huko?
5: Nishaweka.
6: Sawa sawa. Uendelee hapa, sawa?
5: Sawa.
3: Inaonekana umefanikisha unga?
1: Hapana mume wangu, sijafanikisha lolote.
3: Kwani umekuaje?
1: Yaani yule dada ana roho mbaya.
3: Amesemaje?
1: Yaani amesema kuliko kutupatia simbunga ni bora tu akapatia mbwa.
3: Ndivyo alivyosema hivyo?
1: Yeah, ndio alivyosema.
3: Jamani maskini ukweli, tutafika tunapokwenda huko. Mungu atatusaidia tu. Sasa tufanyeje?
1: Yaani mimi mwenyewe nimechoka, hata sijui hapa la kufanya ni lipi.
3: Hapana, tutafuta mbinu zingine ili watoto wapate riziki. Umesikia?
1: Sawa, tujaribu tena mbinu nyingine, maana watoto wamelegea, tutapoteza watoto.
3: Hapana. Mungu yupo, atatusaidia. Kwa hiyo tumtangulize Mungu mbele, tutafanikisha tu.
1: Sawa mume wangu, nimekuelewa.
3: Haya, sasa ngoja nifanye akili fulani ili akufanikisha zoezi. Umesikia?
1: Hebu
3: nenda waliwazaliwaze kule nitafute mbinu zingine. Sawa?
1: Sawa.
3: Haya.

0: mke wangu naona hali hii sio nzuri, inabidi sasa tutafute mbinu fulani. Hebu unaona pale sokoni pale kuna mahindi yanamwagika pale, hebu twende tuokote yale mahindi ili watoto uyaoshe, usichague mahindi, uyaoshe ili utengeneze makande watoto wapate kula, alafu wakinywa na maji watapata nguvu, tutapata akili nyingine ya kutengeneza ili tupate hela nyingine au tufanye kitu kingine cha kufanikisha. Umesikia?
1: Sawa, tuwai twende.
0: Twende. Sunona mahindi yale, sijui gari ndio limemwaga yale mahindi mengi. Sasa wewe usichagua ya mahindi, sawa? Wewe ukota tu. Kwani tumbo linachagua?
1: Hamna ichagui.
0: Hata kama kitu kimoja wetu tutafanikisha. Sasa ukota haraka hapa.
1: Haya, tuokote basi wasije katushika.
0: Ukota.
2: Wewe mzee unafanya nini hapa? Unafanya nini hapo?
0: Horere ingambane.
2: Ukuliza hivi, yani mahindi unakuta ni ya kwako?
0: Zei, enyako niko kula mangana gani na mimi.
2: Hakuna chenyako, toka hapo. Wewe unaona mzee anachokifanya? Anaokota mahindi, anaiba mahindi na mke wake. Hivi shida hizi mmetuletea sisi shida?
1: Hamna jamani, tuibi lakini.
2: Sasa mnakuja kuokota kitu cha mtu? Ndio mwatuma hivyo?
0: Sisi hatukuelewa ni kitu cha mtu, ila kwa sababu enyako neto anayoiweka haria. Abana hizo bakere kulia, barenda kukwa. Torozi tuza totora madoma anumano, nukutiga mbane. Nutige. Amangana gani mneno mbane, enyako yenu mbane. Ukutiga mbato ne enyako yeka haria.
3: Nyako yaki mkarkon.
0: Tukeri ni hinga tata.
3: Tata.
0: Wakiri mwa.
3: Ureri mwa.
0: Wareri.
3: Ndoro ratora mazuri getu niki.
0: Tutari tuweze. Tutari enyako yeke hili eleho nzaru sana. Nangu tuatuweze kutira. Kutora maduma gano. Ile bakora makande. Abana barie.
3: Amuna mukaruka amuna.
2: Kuna cha makande hapa.
3: Amuna
2: toka mukaruka. Toka hapa. Tokeni hapa. Toka hapa. Mzee. Takukita na mzee. Takukita mzee. Takukita na mzee. Takukita na mzee. Takukita na mzee. Takukita na mzee.

0: Ndiyo, Mr. Busoko.
1: Na kusikiliza Kenny.
0: Vitu ulivyokuja kufuatilia hapa sokoni, umeshaviona ndugu yangu.
1: Bana, viko makini sana. Kikubwa tu ni kutoa pesa tumalizie tunduki zetu.
0: Unajua utajiri tulionao ni mzito sana.
1: Kwa tusisi? Ah, tusikii kama kuna njaa.
0: Unamtazama yule mzee pale mbele?
1: Yuko wapi tena?
0: Kama namfananisha.
1: Yule mzee si chokora kabisa, unaona amechafuka chafuka midamu.
0: Mbona kama kama ni yeye bwana? Hebu tusogee tumuone.
2: Mzee, shikamo.
3: Ah, maraba maraba vijana. Nazungumza msioni nalitikia kwa shingo upande, nimepigwa sana huko, nasikia maumivu.
2: Vipo meiba?
3: Lakini nimepigwa sana. Si unaona hata nguo imechanika.
0: Pole pole. Samani mzee wangu, kama nakufananisha. Ni mzee Bonju.
3: Huyu ni nani huyu ananifahamu jina? Ni nani ninayemfananisha na mimi namfananisha kama ni nani? Nani huyu kijana huyu?
0: Mimi pacha.
3: Oh, Bonju.
2: Kwanza nataka nijue.
0: Mnafanyana? Pacha. Usilie. Mzee wangu shomo. Usilie bana.
3: Enyako yenu, enyako.
0: Mama shomo.
4: Maraba mwanangu.
2: Shikamo mama.
4: Maraba, mnaendeleaje?
2: Asalama.
0: Busoko rafiki yangu.
2: Naam.
0: Marehemu babangu. Aliokolewa na huyu mzee. Kipindi miaka nyuma sana. Babangu alikuwa akivua samaki na huyu mzee. Huyu mzee alimokoa baba akitaka kuzama maji. Huyu mzee ndo alimokoa. Na baada ya hapo baba akasema ni mheshimu mara mbili anavyomheshimu yeye.
2: Nakumbuka hiki kisa uliwahi kunisimulia kipindi cha nyuma.
0: Ndio mzee, na miaka mingi sana nilikuwa sijamuona.
2: Huyu mzee.
3: Huyu ni nani yeye?
0: Rafiki yangu tajiri.
2: Oh, basi pole. Mzee mzee sana.
0: Kamata hiki kiasi kidogo cha pesa. Kitakusaidia leo. Chukua namba zangu za simu. Tumepatazana miaka mingi sana. Na nilikuwa nakutafuta. Busoko rafiki yangu. Una chochote pia na wewe cha kuku?
2: Usijali kwa kuwa mimi umenitambulisha kwamba ni mzee ambaye amekuwa na baba yako akifanya kazi pamoja.
0: Ndio.
2: Na baba akamwokoa mzee wako.
0: Ndio.
2: Maana ni mzazi wako pia.
0: Ni kweli kabisa.
2: Hatuna budi kumsaidia. Kama wewe unamsaidia, mimi nitamsaidia hata mimi mara mbili. Ili tuonyeshe kwamba Mwenyezi Mungu alichotupa, tunapaswa kusaidia watu. Sio kwamba tuwe matajiri tushinde kusaidia watu.
3: Sasa kijana wangu pacha.
0: Ndio.
3: Huyu ni nani yako?
0: Tajiri mwenzangu.
3: Anaitwa nani?
0: Huyu anaitwa Busoko.
3: Busoko kijana wangu.
2: Wengi wanapenda kuniita Makanyaga mtoto mwema mstarabu. Kwani nimpe rafiki yangu mzee wetu.
0: Na mama, na mama naishika hii yako kwako na wewe.
4: Asante mwanangu.
2: Sasa mama naishika na mimi hii hapa, itakusaidia kama laki moja
0: tajiri. Fika nyumbani. Namba zangu za simu ndio hizi.
3: Ndio.
0: Nipigie.
2: Ile upitie hospitalini ukatibiwe mzee.
3: Yaani kweli unaona hii nani imeninyai?
2: Usijali, ndivyo ujue kwamba vijana siku hizi hawana adabu.
3: Ndio.
0: Sasa tuwai. Mzee wangu mzee Bonju. Tutawasiliana.
3: Asante.
2: Sante.
3: Mungu aongeze.
2: Ubaki salama.
3: Ile sehemu uliotoa
4: mufanikishe.
0: Haya haya bye.
2: Kila la heri.
0: Busoko.
2: Naam.
0: Huyu bwana alimsaidia babangu.
2: Niko.
0: Hapa sijamlipa fazira. Nataka nije nimlipe. Mwanzo nilimwona kama chokolaa bwana.
2: Ujue ngoja nikwambie kini. Ukimfanyia hivyo ni jambo la heri kabisa. Na hapo ndio utaonyesha utu wako na pesa zako zinatumika vipi.
0: Aswa.
2: Na mimi
0: ndio.
2: Kama utapungukiwa usisite kwenye
0: hospitali. Mfuko wangu umejaa sana.
2: Nafanya basi umpe hata kazi. Hata ajira.
0: Bila shaka.
3: Wewe unaona wale vijana wale?
4: Yeah, mume wangu nimewaona.
3: Nimewaona. Yule pacha yule. Si umesikia alivyokuwa anaeleza?
4: Nimemsikia.
3: Ana fadhila sana. Kuna wengine matajiri sasa hivi, hawajali kabisa, wanaona watu kama washezi washezi. Umesikia mke wangu?
4: Nimemsikia.
3: Sasa ile hali tuliyokuwa nayo ndani ya nyumba, mafanikio, unaona jinsi Mungu anavyopanga. Ndio maana nyuma kule nilikwambia kwamba Mungu atatusaidia. Sasa hii hela hii chukua 1,050. 1,050 nenda uchukue chakula kule chap chap, sawa? Mwende mnunue chakula sokoni. Umesikia? Nenda mke wangu. Nenda. Hata mimi unasikia hata sasa hivi nacheka vizuri.
4: Yeah.
3: Nenda ufanye vitu hivyo. Jitahidi. Pacha amesaidia familia yangu, amesaidia sana. Kumbe Mungu hamtupi mja wake. Aisee, Mungu wangu. Mungu wangu mimi. Jamani.
4: Mungu, umepatwa na nini?
3: Ah,
5: mke wangu. Acha. Huu mwaka umeniandama jamani.
4: Huu kuna shida gani?
5: Yeye mke wangu. Mimi nimekaribia kufika hapa nyumbani. Nimefika tu hapo nyuma tu. Nikapata abiria. Akaniambia nimpeke dosa yari. Nikamwambia uko mbali. Afu siku umeshaingia sasa hivi. Akaniambia hata niongezea hata nilipa mara mbili. Nafika nashangaa wametokezea mbele watu kama watano. Wamenipiga, wamechukua pikipiki. Mungu wangu wee.
4: Pikipiki watu utaipata wapi sasa?
5: Mke wangu.
4: Hey, jamani Mungu wangu, hivi mndani tutaishije kama pikipiki ndio hiyo imeibiwa jamani?
5: Kago, mimi sikio amenioga. Yaani,
4: ai. Hey, jamani, yaani watu hawana huruma kabisa. Sasa mndani tutaishije bila hiyo pikipiki na ndio kwa kila kitu ndani?
5: Kango, baada tutatoka kwa kile la mkataba. Sio kwangu, mke wangu, bosi wangu sio muelewa, sijatanielewa.
4: Basi nyamaza tu, wende ukaongee naye tujue unafanyaje.
5: Aya mke wangu. Ila siendi sasa hivi, ataniua tena kesho.
4: Ungeenda tu ukaongea naye.
5: Kangu, siendi sasa hivi, nielewe. Mimi namjua. Hapo sasa hivi usiku umeisha ingia, unataka waniue na mimi.
4: Aya basi ingia ulale.
5: Aya. Aya.

0: Hapa ndio nyumbani Mr. Daudi.
1: Ndio napo. Naona pako vizuri.
0: Nashukuru umeshaanza kuzoea mazingira.
1: Kwanza nakupa pongezi. Alafu yani nikikuona naona kama wewe ni Mungu wangu.
0: Na ni mambo tu madogo. Na ukiacha hapa ile nyumba yako baada ya wiki mbili nataka ikamilike. Wewe na familia yako muamie mle ndani.
1: Asante sana. Unaelewa watu walikuwa wanifuuza sana.
2: Basi samahani kama una mgeni. Samahani bosi wangu,
0: nimeingia. Mbona hujabisha hodi?
2: Nimechanganyikiwa bosi wangu. Leo sio kama siku zote, nisamee.
0: Umepata na nini leo?
2: Bosi wangu, jana tu nilishindwa kuja kwa sababu ni usiku. Nikaona nilale, lakini leo nitakuja. Samahani kwanza sikuleta ile rejesho. Nilipata changamoto.
0: Ebu, kwanza. Mzee Bonjo.
1: Alafu huyu kijana, ni ambaye anaitwa Simba.
0: Huyu ni Simba, ni kijana ambaye anasimamia miradi yangu ya pikipiki, bajaji, huyu kijana.
1: Huyu kijana huyu alikuwa anasimamia miradi yako huyu?
0: Ndio, umepata shida gani wewe?
2: Sasa bosi wangu, pacha. Ile pikipiki jana, yani ni story ndefu. Mimi nimekataa ile hela kabisa bosi.
0: Acha kuzunguka, mbuyu, naomba unyooke. Nini kimetokea?
2: Bosi wangu, mimi nakataa hela kabisa, ananiambia ananilazimisha nimpeleke. Tunamwambia sasa hivi usiku umeshaingia sipaki.
0: Ikawaje? Maelezo marefu usitaki.
2: Nikaona nimsaidie kwa sababu sisi wote ni binadamu, akasema ana mgonjwa. Nikampeleka.
0: Hivyo umechanganyikiwa. Mbona umalize maongezi? Inakuaje?
2: Anazidi kunipeleka tu kwenye giza. Namwambia huko kuna giza. Nashangaa nyuma nimepigwa puu. Mbona kapanga shingoni bosi wangu?
1: Mbona anazungumza kitu akieleweki?
0: Nini kimetokea wewe?
1: Atuambie.
2: Nimeiba pikipiki. Haya, nimeongea sasa. Mmeiba bosi.
0: Napiga simu polisi.
2: Amna.
0: Wewe unasikia kama unachota pikipiki yangu kamari? Mimi sio mweo kiasi hicho.
2: Unasikia kama kamari bosi wangu?
1: Hapana.
2: Bosi, usipige.
1: Hebu nisikize kwanza.
0: Naam,
1: nisikize kwanza.
0: Hebu acha kelele.
1: Kwanza huyu kijana anoromba sana wewe. Cha kwanza.
0: Alifanyaje tena?
1: Huyu kijana nilikuwa na maisha magumu sana.
0: Ndiyo.
1: Nikawa naenda kutafuta kibarua. Alinitukana sana huyu kijana huyu.
2: Nisamee.
1: Unamtukana mzee wangu?
2: Amna, nisamee. Sikumjua.
0: Kwa hiyo hata kama hukumjua, na maana unatukana watu tu barabarani ovyo ovyo?
2: Hapana. Ni kutukana bahati mbaya, nisamee.
1: Sasa pamoja alikuwa anasimamia miradi.
0: Ndiyo.
1: Na Mungu huwa anafanya miujiza.
0: Ni kweli.
1: Amenikuta niko hapa.
0: Ndiyo.
1: Sasa anashangaa, wewe unaniita baba?
0: Mimi wewe ni baba yangu.
1: Alafu yeye ni mtu ambaye ni mtu
0: ni kibaraka wangu. Huyu ni kibaraka wangu.
1: Lakini sasa nikwambie.
0: Ndiyo.
1: Hiyo hatua kupiga simu polisi.
0: Ndiyo baba.
1: Babako mimi nimekuwa mambo mengi sana.
0: Najua.
1: Alitaka kuzama ndani ya mtumbwi. Mimi nikiwa naye tunateka samaki. Kwa sababu nilikuwa maarufu wa kuogelea nikamtoa pale.
0: Nalijua.
1: Na alikuwa anakuambia.
0: Ndiyo.
1: Sasa nisikilize kama babako. Kijana huyu pamoja na roho yake mbaya. Msamehe.
2: Ai, asante.
1: Sitaki cha asante. Msamehe.
0: Baba. Kwa sababu umesema wewe. Huyu namsamehe, ila nilikuwa na mpango. Na ningempoteza mimi.
2: Ai, asante baba, ukiwa wazi. Bonjo, shikamo kwanza.
1: Ya nini unakuja hapa unasikia nazungumza wewe na shikamo?
0: Nyingine.
1: Simpe.
0: Nisimpe.
1: Acha abaki kapuku, maana kipindi kile nilikuwa na hali mbaya, alikuwa ananiona namna hiyo. Sasa hivi nimemsamehe, usimpe, alafu mfukuze kwenye miradi yote.
2: Bonjo.
1: Arudi kule kijijini huko.
2: Usifanye hivyo, nitakufa njaa.
1: Kwa nini wakati ule nataka kufa na njaa? Ulikuwa ulikataa kunipatia
2: bonjo na nini?
1: Hebu toka unacho. Tunamwambia tunataka mazungumzo.
0: Mlinzi, mlinzi.
1: Tunamzungumza.
0: Njoo mtoa huyo.
1: Umeshasamehe nenda au upiga simu.
2: Naenda bosi wangu.
1: Ondoka ondoka. Sio wale mimi na nguvu kwa tajiri wako hapa. Jiga sana mtoto. Huyu kijana alifanya sana.
3: Akija kwangu azidai mnyenyekevu mstaarabu.
1: Unaelewa bwana mdogo pacha.
0: Ndio.
1: Usimdharau mtu usiyemjua.
0: Kabisa.
1: Na Mungu alificha vitu vitatu. Kuzaliwa, kufa na kufanikiwa. Sasa mimi wakati ule nina hali mbaya, yeye aliniona kama mchenzi. Lakini wewe ndio umenipa nguvu mpaka nimekuwa sasa wanaanza kuniita bonjour wa jamaa bonjour wa jamaa kwa sababu ya wewe.
0: Sijari tena tukakaa.
1: Wewe mbani wakulibane sana mimi.
0: Sasa baba.
1: Mungu akusaki.
0: Sasa.
1: Kaka jemura.
0: Tuko pamoja.
1: Baba kile yake hiyo.
0: Tuko pamoja.
1: Eh mwana una kan tuje sana.
4: Imekuwaje? Mbona umerudi? Mimi nikajua tayari ameshakupeleka jela.
5: Ndio ulikuwa naomba hicho. Nalo mbaya sana wewe mwanamke.
4: Hapana.
5: Nalo kama ya kutu.
4: Asa mimi nilijua umepoteza pikipiki yatu, kwa lazima ungefungwa.
5: Ile nikifungwa uolewe. Pumbavu wewe, na sijafungwa sasa. Nipo.
4: Kwa hiyo imekuwaje sasa?
5: yule mzee bwana yule ambaye mke wake ulimnyima unga. Na roho mbaya wewe mwanamke.
4: Mimi ndo nina roho mbaya wewe. Wewe si ndo ulimnyima lift ukamtukana ukaja hapo kaniambia nikija kukuta umempa unga. So wewe.
5: Hivi mimi ndo nilisema hivyo.
4: Kwa sababu najikuta mwema baada ya kukukuta.
5: Ah, nilikuwa na pepo bwana. Yule mzee kaniombea msamaha kwa bosi wangu. Sida yupi pikipiki. Unaona mimi sikujua leo kama yule mzee japo nilimfanyia vile nimnyima lift na kumtukana. Kama leo angenisaidia. Unaona sasa?

0: Naitwa Daudi Malima, kwa jina la usanii naitwa Bonjour Jamapi. Mchezo huu nimeucheza nikimaanisha kwamba duniani hapa hujui nani atakaye kusaidia. Kwa hiyo tunajifunza kwamba tusaidiane, tusidharauliane hata kama mtu hana kitu. Asante.
1: Naitwa Abdalla Asmani, ila jina la sanaa wananiita Simba, Simba Immortality, mnyama kabisa. Bwana, katika mchezo huu nimecheza kama dereva bodaboda ambaye aliombwa msaada na mzee Bonjour, lakini ikashindikana kutoka msaada na hatimaye alionikuta yakawa kama funzo. Bwana, tusitendee watu mabaya, tusiwe wachoyo kutoa msaada.
2: Kwa majina naitwa Robina Elias. Kwenye huu mchezo nimecheza kama mke wa Bonjour. Mchezo wetu unatufundisha tusimdharau mtu usiyemjua, maana hujui kesho yako ni ipi.
3: Naitwa Winifred Sospita Ochogo, na jina langu la sanaa ni Ochogo. Kwenye mchezo huu nimecheza kama Fomeni aliyemnyima mzee Bonjour kibarua.
4: Kwa majina naitwa Kulwa Ezekiel Ngabi, jina la sanaa Mapacha. Kwenye mchezo huu nimecheza kama tajiri pacha, niliweza kumsaidia Bonjour kumkomboa kwenye maisha magumu.
5: Kwa majina naitwa Robert Juma Busoko, jina la sanaa Makanyaga mtoto mwema mstaarabu asiyependa dhambi. Kwenye huu mchezo nimecheza kama rafiki yake na pacha boss tajiri yani.
6: Kwa majina yangu naitwa Ripa Francis. Kwa mchezo huu nimecheza kama mke wa Simba.
7: Kwa majina yangu naitwa Elizabeth Yakim. Nimecheza kama mtoto wa Bonjour.
8: Kwa majina naitwa Margaret Yakim. Jina la sanaa natumia Grace. Kwa mchezo huu nimecheza kama mtoto wake na Bonjour.
9: Kwa majina naitwa Night Peter. Jina la sanaa natumia Glory. Kwa mchezo huu nimecheza kama mtoto wa Bonjour.
10: Jina naitwa Fred Msa. Kwa mchezo huu nimecheza kama kijana mwenye roho mbaya na mfukuza Bonjour.
11: Kwa jina naitwa Dunia Nashoni. Jina la sanaa naitwa Tata Mangera. Nimecheza mchezo huu kijana mkorofi.

0: 男人无助不会犯你击鼓掌。
1: Wifi. Ina maana unataka kuniambia sasa hivi umehitimu darasa la saba sasa unataka kwenda unataka kufanya nini sasa hivi?
0: Jizo la ushana.
2: Muda wa kwenda kazini sasa hivi.
3: Sawa.
2: Naomba uondoke ndani kwangu.
3: Lakini
2: wewe unasema una la kusubisha ondoka ndani kwangu. Lakini nasemaje? Hala.
4: Oni bukangi.
5: Ni wana sayale. Kila siku

0: KLFM Sayali.
1: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
2: Everything. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
4: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
6: Imetimia 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Watu 6 wamefariki dunia na wengine 3 kujeruhiwa kutokana na ajali iliyohusisha basi la abiria aina ya Haya na lori lenye tela. Wachimbaji wadogo wa kijiji cha Nyeburundu kata ya Ketare wilayani Bunda wamewasilisha kero na changamoto zinazowakabili katika shughuli za uchimbaji. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 1,500 wamefariki kutokana na mlipuko wa Ebola. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Wachimbaji wadogo wa kijiji cha Nyeburundu kata ya Ketare wilayani Bunda wamewasilisha kero na changamoto zinazowakabili katika shughuli za uchimbaji mbele ya mbunge wa jimbo la Bunda katika kikao maalum kilichokutanisha wachimbaji, viongozi wa serikali na wataalamu wa sekta ya madini kwa lengo la kutafuta suluhu ya changamoto hizo.
7: Ofisi za hao mabwana tunaziogopa sana sana. Maana ukienda mfokea hatimaye kesho akupi nini? Leseni. Sasa ukienda pale lazima umpe usifa nini? Lakini wewe tunakuongea kwamba bwana tulikutuma wewe. Sasa kwa sababu tulikuwa tunasikitika kwamba kwa sababu tumenyanyasika vya kutosha. Hata kile kidogo tunazana nduni za ponchi. Hao watu wana mitambo inakwenda mita 500. Lakini anataka haja acheze atimbe na sisi. Sasa tunahitaji mzee nani mbunge wetu. Hili jambo utumie mbinu zozote. Kwa sababu ofisi zingine hizi tunapokwenda wanataka tuende kisheria. Huyu bwana alikuwa anaongea hapa taratibu za kisheria. Lakini hata hao watafiti mheshimiwa, yale maeneo tunayokuambia yameanza kuchimbwa na wazazi wetu miaka 70. Alichowaazimia mkuu wa wilaya, alitoa maagizo kwa wahusika kwamba eneo lile sisi wachimbaji wadogo tuungane tukate nini? Leseni na atukubalie tuweke nini? Leseni ndogo. Na tuko kwenye mchakato huo.
6: Katika kikao hicho, afisa madini wa mkoa Solomoni Mwambeje ametoa ufafanuzi kuhusu taratibu za uchimbaji akisisitiza umuhimu wa kutafuta sheria na kuwa na nyaraka zinazotambulika wakati wa kufanya shughuli za uchimbaji katika maeneo mbalimbali.
8: Barua zinazotolewa kwenye mamlaka za serikali za mitaa, kwa mfano kwa mkuu wa wilaya kwa DAS pale au kwa mkuu wa mkoa kwa RAS, zile ni barua za kuwatambulisha, sio leseni. Na zile sio kwamba zinamruhusu kuchimba. Huwezi kumtambulisha kama mtu hana leseni. Viongozi wetu basi rasmi anapomwandikia barua ni lazima kuwe na nakala ya leseni. Kwa hiyo sasa kama wao walikuja hawajaonyesha leseni, wanaonyesha barua tu, hilo ni kosa. Lakini basi hawezi kumtambulisha mtu kwenye mamlaka hizi za chini kama hana leseni, kwa sababu ndio kitu cha kwanza unachoandika kwenye barua. Kwa mfano hata sisi hapa hizi leseni ndogo za uchimbaji tukikupatia ile leseni tunakupa masharti ya leseni, sawa, tunakupa na barua ya kukutambulisha kwa katibu tawala wa wilaya ilipo leseni yako. Yeye katibu tawala wa wilaya husika atakutambulisha kwenye mamlaka zilizo chini yako kwenye serikali za vijiji kwa kata. Hivyo ndio tunafanya hivyo.
6: Akizungumza baada ya kusikiliza kero hizo, mbunge wa jimbo la Bunda ameahidi kuzifikisha changamoto mahala zinapotakiwa kwenye mamlaka husika ili zipatiwe ufumbuzi wa

0: kudumu.
1: Kwanza la kwanza tuta mamba mama taarifa zote ambazo zimetoka hapo tutazipeleka kwa maeneo husika. Zile ambazo zinawezekana kwenye mkoa tutatatua kwenye mkoa. Zinazowezekana kwenye taifa tutatatua kwenye taifa. Lakini pia kwenye maeneo wale watu ambao hawatii maagizo ya serikali za vijiji tumeambia tumeshapa watu wa mkoani, afisa madini wa mkoa wawaite ili kutii maagizo ya vijijini. Kwa hiyo wanatafia kushirikiana na kijiji ili kufanya maendeleo. Sisi kazi yetu ni kutetea wananchi. Kwa hiyo wana wachimbaji wadogo tumeambia waandike barua kujieleza na mambo yako kumuomba waziri awasaidie kwenye maeneo madogo ambayo yako chini ya leseni ya watu waliochimba wale watu wachimbaji wakubwa. Wape yale maleseni, yani zile leseni ndogo ili waendelee kuchimba. Kwa sasa hivi waruhusu waendelee kuchimba ili watakapokuja wengine watafanya miafaka.
0: Aidha, kupitia kikao hicho kwa kutambua mchango mwenyekiti wa kijiji cha Nyaburundo katika kutatua changamoto za wananchi, ndugu Hamisi Saidi Madoro, mbunge pamoja na wachimbaji na viongozi wengine wa serikali wamechangisha fedha kwa ajili ya kuweza kununulia pikipiki itakayorahisisha utekelezaji wa majukumu yake, ambapo kimepatikana kiasi cha fedha shilingi milioni 1,900,000 huku ahadi ikiwa ni shilingi 100,090. Arusha. Watu sita wamefariki dunia na wengine watatu kujeruhiwa kutokana na ajali iliyohusisha basi la abiria aina ya Hai na lori lenye tela katika eneo la Naiti kata ya Makuyuni wilayani Monduli mkoani Arusha. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi mkoa wa Arusha, ajali hiyo imetokea Julai 30 mwaka 2026 majira ya saa 12 na dakika 40 jioni katika barabara ya Arusha Dodoma. Watu watano wamefariki papo hapo huku mmoja akifariki akiwa anapatiwa matibabu hospitalini. Waliofariki ni wanaume watatu na wanawake watatu. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa chanzo cha ajali hiyo unaendelea, huku majeruhi wakiendelea kupatiwa matibabu na miili ya marehemu ikihifadhiwa katika kituo cha afya Makuyuni kwa taratibu zaidi. Serengeti. Katika kuendelea kudhihirisha ubora wa huduma zake na kuwazawadia wateja wake, kampuni ya mawasiliano ya Yas kanda ya Mara Kusini imekabidhi hundi yenye thamani ya shilingi milioni 1 kwa mshindi wa kampeni ya Kiingia tu Goli, kampeni maalumu inaendeshwa wakati wa michuano ya Kombe la Dunia. Mshindi wa zawadi hiyo ni Lightness Mushi, mkazi wa wilaya Serengeti. Amesema hakutarajia kuwa mshindi wa kampeni hiyo. Amesema alipigiwa simu kutoka na namba 100 lakini mwanzoni hakupokea akidhani ni simu ya kawaida. Baada ya kupigiwa kwa mara ya pili ndipo alipokea na kupewa taarifa kuwa amejishinda shilingi milioni 1.
2: Nawashukuru kwanza kwa kuleta draw hii, na pia nawashukuru kwa huduma zao nzuri. Nilifurahi, lakini pia nilikuwa na wasiwasi kidogo isije ikawa ni matapeli. Kama unavyojua ni ngumu kwa mimi, lakini pia kilichonipa matumaini ni kwa sababu nilipigiwa na namba ile ya namba 100 ile ya huduma kwa wateja, na simu iliita mara ya kwanza sikupokea kwa sababu nilijua labda ni matangazo ya afya au vitu vingine kama hivyo. Bena simu ikarudiwa mara ya pili, ndio nikaomba huduma nikapokea, na nilipopokea nikashangaa napokelewa na watu wenye vibe mimi. Na baada ya kuongea ndio wakaniambia tunaomba tukupe habari njema. Nikamwambia ehe, wakaniambia basi namba yako imekuwa namba ya ushindi kwa leo. Ambao watumii line za Yas, naomba msajili kwa wingi line za Yas ili muweze kuwa washindi zinapotokea draw nyingine za Yas.
0: Aidha, Lightness amewahimiza wateja wa Yas kupuuza kampeni mbalimbali zinazoendeshwa na kampuni hiyo, akisema ni za kweli na zinawanufaisha wateja wengi. Kwa upande wake, meneja wa Yas kanda ya Mara Kusini Khalid Omari amesema kampeni ya Ikiingia tu Goli ilitimishwa Julai 30 kwa kuwa ilikuwa ni maalum kwa kipindi cha michuano ya Kombe la Dunia. Amesema wanafurahia kumpata mshindi kutoka wilaya ya Serengeti ambaye amejishindia shilingi milioni 1 kama zawadi ya draw ya kila siku ya kampeni hiyo.
3: Leo hii tumekusanyika mahali hapa kwa ajili ya kukabidhi zawadi ya mshindi wa kampeni yetu ya Ikiingia tu ni Goli, kampeni ambayo tumekuwa nayo kipindi chote cha msimu wa Kombe la Dunia. Kampeni hii ilikuwa ni kwa nchi nzima. Kwa upande wa Mara ya Kusini, tunashukuru tumepata mshindi kutoka Serengeti, The Lightness, ambaye amejishindia shilingi milioni 1. Hivyo tumebahatika kiangalia katika nchi nzima mshindi kutoka Serengeti. Kwa na sisi tumefurahi kwamba tumetoa mtu kutoka katika eneo letu. Pende tu kuwashauri wateja wote wa Yas na hata wale ambao sio wa Yas hizi kampeni zipo mara kwa mara. Sasa hivi tunamaliza kampeni, ikiingia tu ni gori, basi tutakuja na kampeni nyingine. Kwa hiyo unaposikia hizi kampeni ziko wazi kwa kila mtu.
0: Afra ya kukabidhi hundi ya shilling ya mshindi huyo imefanyika katika ofisi za Yasir zilizopo mtaa wa FM mjini Mgumu, wilaya ya Serengeti, mkoani Mara. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Zaidi ya watu 1,500 wafa kutokana na ugonjwa wa Ebola unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mamlaka zikionya juhudi za kudhibiti ugonjwa huo bado zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa. Takwimu za serikali zilizotolewa jana Alhamisi zinaonyesha kuwa hadi Jumanne jumla ya visa takribani 3,442 vya Ebola vilikuwa vimethibitishwa nchini humo, ambapo watu takribani 1,521 wamepoteza maisha. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimesema ongezeko hilo kubwa la vifo vya kwa kasi fulani vinatokana na visa vya vifo vilivyokuwa havijathibitishwa au kurekodiwa katika taarifa zilizopita. Wakati huo huo, nchi jirani ya Uganda imetangaza kuwa haina tena maambukizi ya Ebola baada ya mgonjwa wake wa mwisho kuruhusiwa kutoka hospitalini kati ya mwezi Juni. Mlipuko huo ulitangazwa rasmi Mei 15 na unahusishwa na aina ya virusi vya Bunmabgol ambavyo husababisha havina chanjo wala tiba vilivyoidhinishwa. Na kundi la Hamas limekubali mpango uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump na kumaliza visa vya Gaza, ambapo vinahusisha kundi hilo kujisalimisha silaha zake na kamati ya utawala wa Palestina na kuondolewa kwa hatua kwa wanajeshi wa Israel kutoka eneo hilo. Hata hivyo, Israeli haijatoa tamko rasmi kuhusu mpango huo. Chanzo cha kisiasa cha Israeli kililiambia shirika la habari la AFP kuwa pendekezo hilo halijajibu kikamilifu matakwa ya Israel ya kuondolewa kabisa kwa silaha zote katika ukanda wa Gaza. Silaha za Hamas zimekuwa moja ya vikwazo vikuu katika utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopo tangu mwezi Oktoba. Trump amesema makubaliano ya kupokwa kabisa silaha kwa Hamas ni hatua muhimu kuelekea kuundwa kwa utawala mpya wa Kipalestina huko Gaza. Mjumbe wa timu ya mazungumzo ya Hamas, Gaz Hamid, amesema kundi hilo limekubali kufanya hatua hiyo kwa manufaa ya wananchi wa Gaza ili kuepusha na mauaji na kuendelea kuhama makazi yao. Wakati huo huo, maafisa wa afya wamesema mashambulizi ya Israeli yaliwaua watu wasiopungua 4 Alhamisi, wakiwemo watoto wawili. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Watu sita wamefariki dunia na wengine watatu kujeruhiwa kutokana na ajali iliyohusisha basi la abiria pamoja na lori lenye tela. Wachimbaji wadogo wa kijiji cha Nyaburundo kata ya Kitare wilayani Bunda wamewasilisha kero na changamoto zinazowakabili katika shughuli za uchimbaji. Na katika habari za kimataifa, watu wapatao 1,500 wamefariki dunia kutokana na mlipuko wa Ebola. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Ni kusitu endelea kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia kutembelea tovuti yetu ya radio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie usiku ulio mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Karibu kwenye kikome.
2: Kikome.
3: Wapo marafiki zako ambao ni maadui wa ndoto zako, wanakumaliza kwa kukukatisha tamaa kwenye kilo unachowaza, kila wazo la ili kukunyong'onyesha. Mwisho watakupiga na mkwara kabisa. Shauri yako, usije kusema hatuja kuambia. Jamani, ndio maana usiumie wala kunungunika kwa sababu ya watu ambao wameondoka kwenye maisha yako. Inawezekana kabisa Mungu alijua dhamira zao mbaya juu yako, au kusikia mazungumzo yao ambayo hukuyasikia. Aliona vitu ambavyo hukuviona na kuchukua hatua ambazo wewe husingeweza kuchukua. Usilaumu ndugu yangu. Usiishi kizembezembe, uwe na malengo makubwa. Mpaka sasa una miaka kibao, hujui unataka kuwa nani kwenye dunia hii. Weka picha unavyotaka kuwa kwenye kichwa chako, halafu ishi ndani ya picha hiyo. Sio unapinda pinda tu kama flyover za Dubai. Duniani haupo na mbinguni unatafutwa. Determination, consistency, focus na sacrifice ndio njia ya kupita kuelekea kwa Bwana mafanikio. Huyu ndiye aliyekuwa mke wa Abraham Lincoln miaka 16. Wewe unataka wa kuelewe kesho tu. Vumilia, watakuelewa. Usiwalaumu tu hata kipita miaka zaidi ya 17 kama Mary. Ipo siku tu brother. Mungu hana utamaduni wa kumwacha mwenye haki. Ufunguo wa kufeli ni pale unapotaka kumfurahisha kila mtu. Fanya unachoamini ni sahihi. Fanya. Heshimu wazo lako na usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe ni kuokoe, asema Bwana katika Yeremia 1 mstari wa 8. Sungura na panya huwa na mwendo wao wa kuruka ruka na spidi. Umri wao kuishi wakijitahidi sana miaka 15. Na hizi takwimu kuhusu umri wa kuishi panya hazihusu sana mkoa wa Mtwara. Kule akiishi sana miaka 2. Lo, lakini kobe mwenye mwendo wa kujikongoja, mwenye safari yenye vituo vingi vya kupumzika, anaweza kuishi mpaka miaka 100. Moja ya kitu ambacho watu wengi wanapenda ni mafanikio ya haraka. Wengi wanapenda kulala maskini na kuamka matajiri. Wengi kila siku wanatafuta fursa kuwapatia pesa kwa haraka na kwa muda mfupi sana. Watu wengi hawapendi kusumbuka, kuweka juhudi, kujituma, kuvumilia na kujipa muda kutosha kabla hawajaona matokeo. Watu wengi wanatafuta njia mkato. Wengi hawakuelewi ukiwaambia mafanikio yanahitaji kujitoa, kujituma, kwenda hatua ya ziada na kutofanya kawaida. Watu wengi hawataki kutoka jasho. Wengi ni wavivu. Wengi wanataka waanze na hapo hapo wafanikiwe. Anza kidogodogo my brother. Biashara yako kama mwendo wa kobe itafika tu unapotaka. Chamchama huchama, chamgura hugura. Wanaosema hufiki popote na kibiashara chako chenye mtaji wa kuungaunga, watakuelewa tu mbele ya safari. Hakuna milioni isiyo na elfu. Udogo unaotokana na uwezo kiuchumi ulionao sio kikwazo cha ukubwa wa ndoto yako. Anza hivyo hivyo. Kesho yako ni kubwa kuliko leo yao. Watakuelewa tu. Itawezekana tu kama wewe unayefanya utaamini inawezekana. Bahati ina miujiza lakini haina ahadi. Kwenye makosa 10 anayofanya binadamu katika kutimiza ndoto zake, lipo kosa moja linalojirudia rudia. Hili ni kutaka kumeza kabla kutafuna. Brother, waliosema maisha ni safari hawakukurupuka. Kuna kila aina ya abiria upo nao kwenye basi. Kila mmoja ana kituo chake cha kushuka na anajua anapokwenda. Hatima ya unachokifanya unajijua wewe, usikatishwe tamaa. Tabia ya kuishi kwenye mawazo ya wengine itakufanya kila siku uishi ndoto zao, mwisho wake ni sawa na mpira makaratasi tuliocheza utotoni. Unapiga chenga timu nzima, unafika golini ufunge, unakuta goli hakuna. Kumbe mwenye ndala zake ameitwa kwao. Nguo ya kuazima haina stara. Fanya unachofanya kama ni mali ya akili ni zako, watakuelewa baadaye. Wazee baba na wazee mama, urefu wa ufupi ni kazi ya Mungu. Lakini kufanikiwa na kutofanikiwa unachagua wewe mwenyewe. Dunia kitu dhaifu, binadamu jitetee. Umevaa wigi lako, umependeza mwenyewe, anakuja mtu anakuuliza kwa nini unavaa vaha ya madudu yana faida gani. Hajui kama mwenyewe anakusaidiaga kula sahani mbili za wali kwenye misiba na harusi. Vaa tu mama yangu. Faida yake unaijua mwenyewe. Kama hawakuelewi wakati huu, usilalamike sana kwa sababu muda mfupi ujao watakuelewa. Usiwalaumu kwa kuwa hawakuelewi. Mbio za kasa si mbio, lakini humfikisha mbali. Ipo siku watakuelewa tu. Kwa nini unatoka asubuhi msafi, unarudi mchana umechafuka? Ukiendekeza kulalamika, jua una udhaifu toleo la kwanza. Kuna vitu vingi sana haviko sawa kwenye jamii zetu tunazoishi. Wengi wanaona ni sawa kulalamika kwa sababu kweli kuna matatizo na changamoto kwenye maisha na jamii zetu. Siku haziwezi kuisha bila kupata changamoto au jambo la kulaumu. Kuanzia nyumbani, ofisini, barabarani na sehemu ya biashara. Pote lazima utakutana na jambo ambalo utaona ni haki kabisa kulaumu. Ubaya wa kulaumu ni kwamba tatizo halitatuliwi na linaendelea kubaki pale pale. Unakuwa umepoteza nguvu zako na mambo yanaendelea kuwa yale yale. Acha kulalamika rafiki yangu. Kama huwezi, basi badilisha jinsi unavyolichukulia. Usilalamike na kushindwa kwao kukuelewa wakati huu. Hautofanikiwa mpaka utakapoweza kuwapuuza wasiokuelewa. Every man his own university, aliandika Russell H. Conwell. Ngoja ni kuchape kwanza na vifungu vya Biblia ukae sawa, ili uachane na hofu ulionayo kwa sababu hawakuelewi. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Isaya 41 mstari wa 10. Pitapita kwenye Warumi 8 mstari wa 15. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Nenda pia kwenye kitabu cha pili cha Timotheo sura ya kwanza mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Malizia na Zaburi 91 mstari wa 5 mpaka wa 6. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Baadaye ukitulia, tembelea Isaya 35 mstari wa 4, alafu Zaburi 27 mstari wa 1 mpaka wa 5. Chungulia pia Marko 4 mstari wa 40. Jiamini mtu wangu, usisite site ukaacha kufanya unachofanya kwa sababu tu marafiki zako wanakusema vibaya. Mungu hapendi kusita sita. Kasome Waebrania 10 mstari wa 38 mpaka 39. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita sita roho yangu haina furaha naye. Wewe ni mwenye haki wake. Noeli Nguzo angekuwa kijana, angekuambia koma, kaza, pambana. Lakini wazee wenzake watamshangaa. Si unajua kila umri una lugha yake bwana? Ndio maana si vijana tunasalimiana, oi, inakuwaje? Mzuka? Shwari? Barida? Mambo vipi? Halafu wazee wanatupa mikato namna hii. Habari za saizi? Umeshindaje? Unaendeleaje na hali? Lo, ningekuwa mzee nisingefaidi. Kuna wengine watakuja kwa gia ya uzoefu, kwamba wewe huna uzoefu na jambo unalotaka kulifanya. Sio kila uzoefu ni wa maana. Kuna uzoefu mwingine ni wa kupuuzwa. Haka kadudu kanakuitwa uzoefu wakati mwingine ni virusi wa ndoto zako. Ukiwashirikisha yanafanya maisha yetu yakose mambo mapya. Wakati mwingine uzoefu ni kupita njia ile ile ukitegemea utafika kwingine. Ukiatazama majina mengi ya wezi, mafisadi na waliofikisha nchi hapa ilipo, sehemu kubwa ni hawa wenye hii sifa ya uzoefu. Sio kila uzoefu ni wa maana. Uzoefu mwingine ni uzoefu wa kushindwa na kukata tamaa. Hawa wakina Emmanuel Kant, Niccolo Machiavelli, Leonardo da Vinci, Mtemi Sike, Mirambo, Mkwawa, Songea Mbano, Mangi Mary na Mangi Sina, Bwana Heri, Mzee Makunganya, hawakuwa na role models wala uzoefu na mpaka kesho tunawajibia mitihani. Uzoefu ni mtoto wa mwisho wa kukariri. Wakati mwingine ni fimbo itumiwayo na walioshindwa kuachapa wenye dalili za kufanikiwa. Sio ya kale yote dhahabu, ya kale mingine ni mabati yenye kutu rafiki yangu. Wasipokuelewa akawaambie wakamsikilize mtoto wa Alice Faye Williams. Bwana Lesani Parish katika ngoma ya Only God Can Judge Me. Nimekuacha. Nina maana wapi wimbo wa Tupac Shakur unaoitwa Only God Can Judge Me. Jamaa kwenye ngoma hiyo ambayo midundo yake ilitayarishwa na akina Harold Fretty na Dog Rashid. Tupac anasema hakuna mtu anamiliki haki ya kuhukumu matendo yake mpaka mtu huyo awe na utimamu wa matendo yote. Kwa mujibu wa Tupac, mtu huyo sio binadamu anayekufa na kuoza, ni Mungu peke yake. Jamaa ingawa alikuwa anapiga suruali chini ya kiuno, alikuwa anasoma Biblia. Kwa taarifa yako, mistari hii alitoa kwenye kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 21. Wewe pia hukumu yako anayo Mungu sio binadamu. Usiogope. Usiue ndoto zako kubwa kwa sababu eti wao wameshindwa kuzielewa. Ambacho hakikuui hukuimarisha, walisema wenye akili kubwa duniani. Watakuelewa mwishoni. Baki na ndoto zako. Siri ya kufanikiwa ni kubeba picha matokeo ya mafanikio katika akili. Usilazimishe wakuelewe sasa. Waache wakuelewe mwishoni. Wakikuponda nyamaza. Lazima uwakere watu wengi sana ukianza kufanya mambo mazuri. Hapa duniani ukiona hupingwi kwa jambo lolote, basi hujafanya chochote. Kama jambo unalolifanya halina changamoto, basi jua kuna sehemu nakosea. Wanakushauri fanya hivi au fanya vile wakisema wewe ni rafiki yao. Kwa namna wanavyokufahamu ndicho unachoweza kufanya. Mzee, siku utakapopata tatizo ndipo utakapogundua kuna marafiki na watu wanaokufahamu. Inakupasa kuondoa hali ya kutaka kila mtu akuelewe kwenye hatua zako za mwanzo. Hata Yesu alieleweka baada kufufuka. Pamoja na miujiza yote aliyoifanya, kuna watu hawakumuelewa wala kumuamini. Usiogope kufanya kwa sababu hawakuelewi. Usiogope. Usiogope, usiogope my friend. Watakuelewa baadaye, kama Mary aliyekuwa na ndoto za kuwa mke wa rais. Kama una imani.
0: We are the best in entertainment, news, music and sports.
4: Everything. Unasikiliza Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Uliondoka yeye atakuaga ujaaga.
3: Huko na kuuliza, anatumulia ni macho hiyo vipi? Unijui? Unijui na kuuliza.
0: Unasikiliza Mazingira FM. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
4: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka nini hicho?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
5: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
6: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
0: Stori za kipekee.
7: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Naam, uhariani mwana michezo, karibu sana katika meza ya michezo. Leo ikiwa ni tarehe 31 ya mwezi Julai mwaka 2026. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Nikukaribishe na hii ni 91.7 Mazingira FM. Tutaenda kusikiliza mengi ya kimichezo mwana michezo, ikiwemo taarifa ya kiungo mshambuliaji wa klabu ya Simba Eli Mpanzu tayari amewasili usiku mjini Kigali, Rwanda, kuungana na wenzake. Na kumbuka mchezo unaendelea kati ya Simba dhidi ya Singida, na mpaka tunaingiza miguu yetu hapa ndani, tayari Simba shaongoza bao moja kwa sifuri. Bana, kwingineko tangazia kule Simba Sports Club tayari wametua Ngorongoro kule na mashabiki kibao kwa ajili ya masuala binafsi. Utaenda kufahamu ni nini ambacho kinaendelea. Lakini Yanga wakipata ushindi mabao saba kwa mawili dhidi ya Magereza Dar es Salaam katika nafasi ya kujipima uwezo, mchezo ambao umepigwa leo. Lakini shambulio mpya Singida Black Stars Tegisi Memun ameanza kuwa gumzo katika kombe la Sekafa na kutajwa kwamba miongoni mwa washambuliaji ambao watakuwa ni hatari sana. Bana, kubwa zaidi pia ni katika ngao ya jamii 2026 ambapo mchezo umetajwa kupigwa kule visiwani Zanzibar katika dimba la Amani Complex. Tuenda kufahamu pia kwa undani zaidi. Lakini klabu ya Pamba Jiji iko katika hatua za mwisho kufikia makubaliano ya kusajili mshambuliaji mkongomani candidate Mapendo kwa mkopo kutoka Singida Black Stars. Ni taarifa ambayo tutaenda kuifahamu pia. Bana, zipo taarifa nyingi kwelikweli za kitaifa na kimataifa, tangazia pia huko katika medani za kimataifa ambapo Real Madrid moja kwa moja amemchukua Carlos wa Hispania. Pia tutaenda kufahamu nani ambaye wamemsajili. Jumla ya usajili sasa umefika wachezaji watano, lakini pia tutaenda kufahamu bana hili la Gomez na anaweza likakamilika muda wote kuelekea kule katika viunga vya the Gunners Arsenal. Hii ni moja kati ya taarifa ambayo pia tunataka kuifahamu. Liverpool pia kujaribu dili la Zabani, miongoni mwa wachezaji ambao wanawindwa pia na Liverpool kutoka pre-Saint-Germain. Hii taarifa pia ambayo tunataka kuifahamu. Lakini pia Manchester United yamgeukia kwa nguvu kabisa Chuameni katika nafasi ya kumsajili. Inter Milan, John Stones, kitaeleweka ni nini ambacho sasa kimejili katika taarifa hiyo. Karibu sana mwana michezo upote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Na kwa haya na mengine yote nikwambie karibu sana mpaka 3:30 Ijumaa leo. Yapo ya kimichezo ambayo tutaenda kuyazungumza hapa. Nikukaribishe katika kipindi hiki cha meza ya michezo Mazingira FM 91.7. Dakika chache kutoka hivi sasa utaenda kusikiliza taarifa moja baada ya nyingine, lakini kwa sasa mimi nikwambie karibu sana.

0: Bana, dakika ni 40 mara baada ya saa 2 kamili za usiku. Ni kushukuru sana wewe ambaye umeungana nasi kupitia meza michezo usiku wa leo. Karibu sana popote pale ambapo unaitegea sikio, na zipo taarifa mbalimbali za kusikiliza hapa. Ni lisali moja tu la kutosha kabisa kutanabaisha taarifa zote za kimichezo. Tupo na Keyway KC 150 waisani ambao tenda nao sambamba zaidi, lakini tupo na Star Times pia ambao wanatuongoza hapa ndani kupitia meza ya michezo, lakini pia alkadhalika Best Vision AK 3.5 ndo sehemu pekee ambapo tutakomea hapo. Karibu sana, na taarifa zipo nyingi kwelikweli, na wewe una nafasi ya kutuandikia ujumbe wako mfupi kupitia 0656555571 na 0684600007. Mimi ni Fadhili, ni bwana Musa Charles Tegole kama nilivyokuambia. Musa vipi? Tuko freshi.
1: Yes,
0: tuko poa. Bana, Simba wanaongoza bao 1-0
1: Yeah.
0: Baadaye tutakuja kuangazia kile ambacho kinaendelea majira ya half time Tutakuja kuangaza hapa kile ambacho kinaendelea, nini ambacho kitakuwa kimejili pale. Sasa bana, taarifa kubwa leo ni kuhusiana na uwanja wa Amani Complex kutumika katika ngao ya hisani mchezo wa Simba na Yanga. Mchezo utapigwa tarehe 12 majira ya 2:30 usiku. Nafikiri TFF wameona kuna haja ya kupeleka huko,
1: na pia Mogadishu na wamepata bao
0: bora kwanza. Kwa hiyo Simba bado ana nafasi pia ya kuendelea kama ikiwezekana, kwa sababu ukiangalia pia kwenye kundi la Simba timu inatoka moja, si ndio?
1: Sasa
0: kwa kama timu inatoka moja, kama Simba ataongoza afia alama 5, ina maana moja kwa moja inaweza ikawa na faida pia kwa Simba kuendelea, japo kulikuwa kuna sintofahamu hapa na pale. Nadhani tutaenda kuweka sawa hapo baadaye. Anyway, tuzungumze hapo kuhusiana na kiwanja cha Amani Complex. Kwa mara nyingine tena Amani inaenda kutumika kuelekea dabi ya Kariakoo, na mashabiki wengi wanatamani mechi ichezwe labda pengine huku bara, na hakuna uwanja ambao ulikuwa unatumika, nadhani ni uwanja wa Uhuru. Lakini timu zimeomba kwa ajili ya kutumia kwenye siku zao zile, Simba Day na Yanga Day. Yanga sasa hivi sio mwananchi, siku ya mwananchi si siku ya mwananchi tena, ni Yanga Day imebadilishwa sasa hivi. Yeah. Turejee sasa kwenye hiki ambacho TFF wamekiweka wazi dhahiri kabisa, tarehe 12 dabi ya Kariakoo, na huu ni mchezo wa ngao ya hisani utapigwa. Athari ya mchezo huu kucheza kule inaweza ikawepo, au labda pengine nini ambacho TFF wamefikiria, inaweza kuwa ni sababu ya viwanja kwa 100%?
1: Yawezekana kwa asilimia kubwa, yawezekana ikawa ni uwanja. Si unajua ni mechi nzuri, mechi kubwa, mechi ambayo pia inafuatiwa na watu wengi, kwa lazima pia uhakikishe inachezwa katika uwanja ambao na kizi vigezo. Tuliona kelele zilikuwa nyingi sana mechi pale ambapo ilipochezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo pale Mbweni, uwanja ambao ni wa JKT. Kelele zilikuwa nyingi, lakini uwanja ambao unaoona pengine ulikuwa unazo sifa za mchezo kuweza kuchezwa ni uwanja wa Uhuru. Lakini uwanja wa Uhuru utakuwa na matumizi tarehe 8 pamoja na tarehe 9. Kwa hiyo ili sasa kuto uharibu uwanja, ni vyema pia baada ya mechi hizi mbili kuachia nafasi tena ya marekebisho, kwa sababu naamini hata kwenye michuano ya kafu ya hatua ya awali bado kuna timu zinaweza zikautumia. Kwa ndo maana unaona sasa mechi imechezwa kule visiwani Zanzibar, na imeendelea kwa sababu ni uwanja mzuri. Tumeona pia mapambano mengi ya Simba na Yanga yamekuwa yakichezwa huko, kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwa la kawaida kwa michezo kuweza kuchezwa kule visiwani Zanzibar. Naamini mara baada ya uwanja wa Arusha kukamilika, Benjamin Mkapa maboresho pia kukamilika, na AFCON ikiwa imemalizika, ya viwanja vinaweza vikawa vingi na tunaweza tusione tena mechi nyingi zikichezwa kule visiwani Zanzibar. Lakini kwa hivi sasa lazima tutautumia New Amani Complex. New Amani Complex ni tofauti pia na kule Pemba. Najua Pemba inaonekana ni mbali. Ndio maana hata kulikuwa na lawama sana mechi ilipopelewa katika uwanja wa Gombani, lakini sasa ni pale New Amani Complex. Watu wanaweza kusafiri Dar es Salaam kwenda Unguja na mara baada ya mechi watu wanaweza wakarejea kwa wakati. Kwa hiyo ni uwanja mzuri. Ya, mimi naamini ni mechi nzuri pia, kwa hiyo ina hadhi ya kimataifa, lazima ichezwe katika uwanja bora na ni mechi ambayo inaashiria kufunguliwa kwa msimu. Naam.
0: Sawa. Kwa mashabiki labda pengine ambao nimeona kwenye comment, kwa mashabiki ambao bado wanaona mchezo huu kutakuwa na hamasa kubwa, labda pengine inaweza ikawa ni inatija au mazungumzo yanatija, kwa sababu watu wanaamini kiwanja hakitojaa kama vile kilicho Dar es Salaam, kwa sababu tayari kuna watu washafanya maandalizi ya kwenda kucheza kule Dar es Salaam, na watu wengi walikuwa wanajua hivyo, labda pengine uwanja Uhuru.
1: Ni kweli, kwa sababu tumeona mechi nyingi watu wamekuwa hawajai pale New Amani Complex. Ni uwanja ambao unachukua watazamaji kama 15,000 hivi, lakini bado hawajai. Kwa hiyo nadhani tulichukulie katika nafasi ya kuzoeleka kwamba uwanja haujai, lakini ukitazama jinsi hali ilivyo viwanja vyetu, bado matumizi yanaweza kawa ni pale pale New Amani Complex. Kwa hiyo tulichukulia kama changamoto.
0: Okay. Sawa, una nafasi ya kutuandikia ujumbe wako mfupi kuhusiana na hiki ambacho tume bado nafasi ya kukitazama kuhusiana na uwanja wa Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Mchezo huu utapigwa majira ya 2:30 usiku. Sawa. Anyway, tuelekee pale Kigali. Ni kwamba Mbanzu bana aligoma kuja kwa wakati na kiomba ongezewe muda, lakini kutokana na kocha kumhitaji kwa haraka sana, Eli Mpanzu amewasili usiku wa kuamkia leo mjini Kigali, Rwanda, na kuungana na wenzake wanaendelea na maandalizi ya msimu mpya kupitia mashindano ya Sekafa. Na inawezekana asiwe sehemu ya kikosi, lakini tayari amewasili kwenye session za mwalimu. Awali kulikuwa na wasiwasi kuhusu safari ya nyota huyo kutokana na tahadhari zilizowekwa kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya maeneo ya DR Congo, hali iliyozua hofu.
2: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na kunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko ni watazamaji mambo dam dam.

0: Bana, tumerejea tena hapa ndani. Na asante sana we ambaye uko pamoja nasi kupitia meza ya michezo. Mnaitwa Fadhili, nipo na Musa Charles Kagole. Tamati ni 3:30 ikiwa leo ni siku ya Ijumaa. Bana, tukitazama sasa kwa Elim Panzu ni kwamba amefanikiwa kutua, lakini akiwa salama usalimini. Unajua kule anakotokea kulikuwa kuna kunatajwa pia ni sababu za kiusalama.
1: Sawa
0: bana, kutokana na nchi yao pia kukumbwa na gonjwa hatari kabisa la Ebola, na ni katika baadhi ya maeneo ya DR Congo, na kidogo mambo yalizua hofu, labda pengine angechelewa kufika kujiunga na kikosi kutokana na hiyo hofu ambayo ilitajwa. Lakini baada ya kufanya vipimo kila kitu kilienda sawa sawia. Kwa saizi yupo Kigali, na nadhani pia kwa kile ambacho Simba wanaendelea nacho, labda pengine atakuwa na mark na session ya mwalimu, basi itakuwa iko vizuri kabisa. Na ni miongoni mwa wachezaji ambao watakuwa sehemu ya kikosi ambacho kitashiriki katika mchezo wa tarehe 12. Sawa bana,
1: sawa.
0: Wangawa ya hisani. Sawa. Tukiachana na taarifa hiyo, tutazame zaidi na zaidi ni kuhusiana na usajili hapa. Bana Pamba pia ni miongoni mwa timu ambazo zinafanya usajili, na kuna mkongomani pia tayari ametua pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anasajiliwa na klabu ya Pamba. Nimeona Pamba pia wana jicho la usajili sana. Lakini pia ukiachana na Pamba, pia Geita Gold nao pia tayari wamemtazama striker wa Namungo, sawa bana, Fabrice Ngoi, ambaye alifunga magoli 8 katika msimu ulioisha. Geita Gold wameanza mazungumzo ya kumsajili nyota huyo ili kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji. Na tayari wamefikia makubaliano ya kutongeza mkataba na wajili wake wa zamani, kwa hiyo yeye anatazama zaidi kwenda Geita. Hakufunga tena baada ya kufunga mwanzoni takriban magoli 8. Ni striker zaidi ambaye atawafaa Geita Gold.
2: Anaweza kawafaa kwa sababu ukitazama sasa hivi kwa upande wa Geita wapo katika nafasi ya kuhakikisha kwamba wanakuwa na ushiriki mzuri kwenye ligi kuu Tanzania bara. Lakini kitu kingine unaangalia kwanza kwamba kwenye msimu wako wa kwanza ni kipi ambacho utaenda kukifanya. Na timu nyingi ambazo mara nyingi zinakuwa katika nafasi ya msimu wa kwanza huwa zina target ya kwanza ni kuhakikisha wanabaki ndani ya ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu kwenye msimu wao wa kwanza huwa ni msimu mgumu sana, na maana usipoangalia unaweza karudi kula ambako umetoka, na vilabu vingi vinahitaji kwenda kubaki alafu kwa namna gani ambavyo msimu wa pili unaweza ukafanya. Kwa hiyo Geita wameendelea na usajili na ukiangalia na usajili ambao pia wanazingatia wachezaji ambao wana uzoefu ili kuweza kuhakikisha kwamba wanaibakisha timu ndani ya ligi kuu Tanzania bara.
0: Sawa. Kwingineko ni kwamba muda wote kuanzia sasa Yanga watamtambulisha kiungo namba 6 wa klabu ya Olimpiki de Safi ya kule Morocco, raia wa Congo Brazzaville, Fredy Ngoma mwenye miaka 28. Tayari nyota huyo amekubaliana na Yanga kila kitu. Sudi ataingia katika nchi ya Tanzania na kusaini miaka 2 na atatambulishwa katika klabu ya Dar es Salaam Africans. Msimu uliopita nyota huyo alikiwasha sana kwenye kombe la shirikisho Afrika Olimpiki ile Safi. Unakumbuka pia mpaka nusu finali umefika hawa jamaa. Timu kutoka Morocco kule. Bana umemfuatia vizuri
2: Ni
0: mwamba huyu hapa
2: Na kama unakumbuka vizuri Olimpiki ile Safi licha kwamba wameshushwa daraja pale katika ligi kuu ya Morocco lakini timu ambayo tulioni ilipambana hadi katika hatua ya nusu finali ya michuano ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo pia naye alikuwa miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa nguzo muhimu sana ndani ya kikosi cha Olimpiki de Safi. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri na usajili mzuri, issue ya uwanjani hiyo sasa inabaki kwake, lakini ni moja usajili mzuri ya Young Africans kama atakuwa amekamilisha kweli, basi utakuwa ni usajili mzuri sana katika eneo lao la kiungo. Nadhani pia wanahitaji kiungo kwa sababu usajili nyingi tumeona wamesajili sana katika eneo la ushambuliaji. tofauti na eneo la kiungo. Kwa lazima pia hakikisha kwamba anakuwa na kiungo ambaye ni bora zaidi. Na kumbuka kwamba msimu uliopita bado walikuwa na changamoto hiyo mara baada ya usajili wao ambao wengi tuliamini unaweza kuwa bora wa Musa Bala Conte kutokuwa sawa. Kwa wanajaribu tena kuona namna gani ambavyo wanaweza kupata kiungo mwingine ambaye ana ubora wa hali ya juu.
0: Sawa. Nyota wa Yanga Faridi Musa Maliki mwenye umri wa miaka 30 ameondoka kama mchezaji huru na kujiunga na Coastal Union ya Tanga. Faridi amejiunga na Coastal ni kwa mwaka mmoja tu peke yake. Unaona mchezaji ambaye nafikiri katika misimu hii iliyopita alihitajika pia kuweza kujiunga na Azam pamoja na Simba, lakini bado aliendelea kusaini kuweza kusalia. Majeruhi yamekuwa kimsumbua sana.
2: Sasa
0: Kosti ni sehemu yake na inatajwa hivyo. Hebu tazame kwanza, hajakuwepo uwanjani kwa muda mrefu pia akipata namba mara kwa mara. Hebu tazame sasa tujue nini ambacho pengine anaweza akakitazamia kwa Kosti. Kosti wanasajili huku akifikiria kwamba kuondokana na ile dhana ya kushuka daraja au kupambania kushuka daraja dakika za mwishoni. Anaweza akawa mchezaji sahihi wa Kosti pengine.
2: Kwanza ni sehemu ambayo haina presha kubwa. Lakini cha pili ni timu ambayo inaweza ikawa inatoa nafasi pia kwa mchezaji. Imesajili pia wachezaji wengi vijana. Kwa inajaribu kuweza kuangalia na magani ambapo inaweza kachanganya na wachezaji wenye uzoefu mkubwa. Na maana ni kama Kosti inaenda kutengenezwa Kosti nyingine kabisa. Tofauti na ambayo pengine kwa tunaijua kwa msimu uliopita ambayo haikuwa Kosti ambayo pengine ilikuwa ya kutisha. Kwa wanajaribu kuweza kuitengeneza Kosti ambayo inaweza ikawa na uwezo mkubwa uwanjani, Kosti ambayo pia inaweza ikatoa nafasi kwa vijana, lakini pia wachezaji wengine wenye uzoefu. Kwa mimi naamini ni sehemu sahihi na anaweza kawasaidia Kosti Leon.
0: Na okay. Sawa, bana Yanga wameshtua. Wameshtua.
2: Sawa.
0: Nikisema wameshtua ina maana kama majiboost hivi baada ya kucheza mchezo wa leo na kushinda mabao 7-2 dhidi ya Magereza Dar es Salaam. Magoli ya Shadrack Boka, assist ya Max Nzengeli, Albert Kangwanda, assist ya Sheikh Ture, magoli ya Depu, magoli ya Edmund John, magoli ya Depte na assist ya Alan Okelo. Alan Okelo akifunga, lakini Mpemba D Kasamilo azizona vijana ameanza kuvimeza vizuri kabisa. Kileza kaa kipimo sahihi au angalizo tu ya kushtua misuli?
2: Unajua unapofanya mazoezi pia sasa hivi ni wakati wa pre-season, kwa hiyo kuna wakati mazoezi pia ni magumu, lakini kuna wakati pia lazima ushitue kwa

0: kiasi cha 300,000 tu, rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kwa cash ambayo ni shilingi za kitanzania milioni mbili na laki nane. Kwa hiyo unaweza kujipatia bonge moja la pikipiki ambalo halili mafuta kabisa, na mafuta ni kunusa. Sasa kiwa ibana, matengenezo ni bure kwa miaka mitatu mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini mteja atawekea mafuta kuanzia maisha. Na moja kati ya kitu kizuri ni kwamba hawezi kuondoka hivi hivyo hujaiwasha. Engine warranty ni mwaka mmoja, lakini mteja atapata nafasi ya kuhakikisha kwamba anawekewa mafuta bure kama nilivyosema. Sasa wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa upande wa mkoa Mara wanapatikana Musoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo, Simkabala na kanisa Katoliki, Shirati, mtaa wa Obwele, Tarime, mtaa wa Serengeti, na Bunda, mtaa wa Posta, Mugumu, mtaa wa Seronga, na Bukima ni Bukima Center, kati Buhemba ni 00. Kwa hiyo nafasi pia ya kuweza kujinyakulia kiwe yako mpya kabisa. Na ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe, unapata ofa mpya, halipunguzo la bei zaidi. Lakini mawasiliano ni 0663 58 30 96. Namba rejea hapa 0663 58 30 96, na ile nambari nyingine ni 0746 88 88 05, 0746 88 88 05, au kwenye mitandao ya kijamii ni Keyway Tanzania. Lakini pia bana, nikukumbushe tu kwamba tupo hapa mpaka majira ya 3:30. Baadaye nitakuja kukupa habari njema kutoka Best Vision Eye Care. Weka hapo ulipo, tunarejea dakika chache katika meza ya michezo.
1: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Keyway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi, ukimiliki pikipiki ya Keyway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na Dikoda, Smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05, au 0663 58 31 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania. Keyway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Keyway, let's ride together.

0: Bana sodakta, tumerejea hapa tena katika taarifa za kimichezo. Bana Muse, kuna taarifa ya Yanga bana. Wako tayari kusajili beki wa kati wa Golden Arrows, raia wa Ivory Coast, Umar Farouk mwenye umri wa miaka 25. Umar Farouk Komara.
1: Okay.
0: Sio Kamara tena. Sawa?

0: anaitwa Omar Faruk Komara.
1: Okay.
0: Miongoni mwa wachezaji ambao wanakuja kuongeza nguvu eneo la kati. Bana, Dar es Salaam Africans watakuwa na wachezaji wengi sana wapya. Of course ukiangalia pia kwenye maeneo tofauti tofauti. Inawezekana pia wanajua msimu uliopita labda pengine hawakuwa vizuri hivyo licha ya kuwa walichukua ubingwa, kwa wanahitaji kuboresha zaidi kikosi chao. Mtuene tukatazame sasa eneo la backline, kulikuwa kuna haja ya kuwepo mchezaji kama Faruk Komar?
2: Ya, kwa sababu tayari kwenye eneo hilo la ulinzi alikuwepo Asingi, si ndio, ambaye alikuwa anacheza kwa mkopo kutokea pale Singida na amekwisha ondoka, na lazima pia uhakikishe unapata mlinzi mwingine. Ukitoa wachezaji ambao wameingia kwenye dirisha dogo na kwenye dirisha kubwa la usajili ambao wamewasajili kutoka Mashujaa, bado huwezi ukasema moja kwa moja na wachezaji ambao wanaweza kuja na kitu kikubwa. Kwa kuna wakati utahitaji kuweza kujifunza taratibu, wakati unahitaji mchezaji ambaye anaweza kaingia moja kwa moja kwenye kikosi. Dickson Job aliumia na amerejea, hawezi jua kwamba anaweza akarejea akiwa vipi, ana utimamu upi, performance yake pengine inaweza kuhitaji muda. Umebaki na nani? Baka pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Mashindano ni mengi. Msimu ndo unaanza na mechi ni back to back sana. Kwa lazima pia uhakikishe kwamba unakuwa na kikosi bora na unakuwa na wachezaji wenye uwezo. Mchezaji ambaye kila nafasi ina mchezo mwenye ina mchezaji mwenye uwezo. Ambapo kama itatokea kuna mchezaji ambaye amekosekana katika eneo hilo, basi unakuwa na mbadala wake ambaye ana uwezo mkubwa. Kwa hiyo nadhani kwa Africans ni kweli wanahitaji kuwa na beki tena wa kimataifa katika eneo hilo. Kwa ni jambo zuri kama watafanikisha kuweza kumsajili beki huyo.
0: Sawa. Bana, ile namba 6 ya jana ambayo Yanga waizungumzia.
2: Hiyo imesababisha nisilale kabisa.
0: Nilikuwa
2: na kila muda na pita namba
0: 6. Sasa namba 6 anatajwa ndio huyo mwamba. Ambao tulimtaja mapema kabisa. Bana, Peter Shalulile atavaa jezi ya Young Africans siku ya Jumatatu Agosti 3 saa 5 usiku.
2: Atavaa
0: jezi ya Young Africans, yani kwa maana atatambulishwa rasmi na tukio hilo litakuwa live pia.
2: Sasa
0: pale si inaonekana kusajiliwa tu. Kwa hiyo tukio lake litakuwa live kupitia television. Nagopa sana hiyo kitu.
2: Sawa.
0: Ngo ameamua kufanya kitu kikubwa sana, tunasubiri tuone. Sawa. Zipo taarifa pia za usajili hapa, ukiachana na hayo yote. Nafasi ya usajili pia ni Geita Gold bana, tayari wamekamilisha usajili wa kipa wa TS Galaxy ya South Africa, Kayode Bankole, mwenye miaka 23. Kipa huyo raia wa Nigeria amesaini mkataba wa mwaka mmoja na Geita kama mchezaji huru. Kayode atatua Tanzania kesho ili kuanza majukumu yake mapya na Geita Gold. Geita saizi hawataki kufanya mchezo kabisa. Mwamba bana
2: anapambana.
0: Anaitwa Bankole, ana miaka 23 tu. Kwa mwaka mmoja kipa sana, tukusanyishe mwaka mmoja kwanza, lakini ameachwa kwenye timu yake TS Galaxy.
2: Sawa sawa.
0: Ya South Africa. Sasa ukijaribu kulink ligi ya South Africa ina ushindani kidogo na ukilinganisha na ya kwetu. Kwa hiyo hata mchezaji akija hapa pia anaweza akafanya vizuri. Tunasubiri tuone. Bankole. Safari hii ligi itakuwa sio sio ya kitoto bana.
2: Ya, kama wale ambao watakuwa wanasajiliwa pia wana ubora hali ya juu. Tutashuhudia vitu vingi sana.
0: Sawa sawa. Bana, tukitazama kwingineko pia sababu muda pia sio rafiki kivyo. Tukiangalia kwenye issue ya usajili. Kuna Duval Ngoma anatajwa pia kutua Singida muda wote kuanzia sasa, ni midfielder, lakini Yanga nao pia wamemvutia upepo. Nasikia kuna ushindani kati ya Singida na Yanga katika nafasi ya kuweza kumsajili. Ni kiungo wa kati, top midfielder, ambaye pia anakuja kuongeza nguvu ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Africa. Sasa ni wanajiuliza hapa. Yanga sio atakuwa wachezaji wengi sana.
2: Sasa hapo kwani sasa hivi wana wachezaji wangapi kimataifa
0: ambao wamewasajili? Yani ambao wametambulishwa.
2: Yeah.
0: Haya, tuanze. Kuna yule Peter Shalulile moja. Alafu mwingine ni Albert Kangwanda. Sindio eh?
2: Na.
0: Mbili. Watatu ni ile mama mwenye udevu ule mwenye. What a player yule anaitwa nani yule? Kachana Peter Shalulile.
2: Yule Ture.
0: Yes.
2: Kutoka Saudi Arabia.
0: Kuna Zakwan. Ne? Sindio?
2: Yes.
0: Mwingine ni hao wanne
2: waliosajiliwa
0: wa kimataifa hao ambao wamewataja mpaka sasa.
2: Okay.
0: Wako jumla wanne. Haya, twende sasa waliosalia. Kuna huyo Hausen Zakun, alafu kuna Peter Shalulile, kuna huyo Ture, alafu kuna Kangwanda, si ndio?
2: Naam.
0: Au ni au tunasema ni waliosajiliwa rasmi.
2: Sasa.
0: Haya, waliosalia sasa. Kuna goalkeeper Chigui Diarra na kwa ngapi hapo? Tano, si ndio?
2: Naam.
0: Kuna Maxi Nzengeli, sita.
2: Naam.
0: Pakome ameondolewa. Alafu kuna Duki ya Buya. Si ndio?
2: Saba.
0: Inakuwa saba. Mwingine
2: Maxi
0: nimemtaja, Maxi Nzengeli. Mwingine hapo kwa haraka haraka
2: ya Otola kwasi.
0: Ya Otoura nane, si ndio?
2: Tuangalie
0: nafasi ndio utajua. Damaro auti.
2: Damaro. Namba 3 ule.
0: Namba 3
2: Boka.
0: Ah, Shadrack Boka 9. Ah, kweli umenikumbusha. Alafu kisha Shadrack Boka
2: tayari.
0: Depu 10. Bado.
2: Jamtani.
0: Ah, yani bado. Ni 10 ya. Okelo
2: 11.
0: 11.
2: Namba 6.
0: Namba 6 sijatajwa.
2: Ndo nafasi.
0: Labda ndo nafasi iliyobaki na 12. Bado kuna wachezaji Musa.
2: Wanaisha.
0: Wanasema bado wawili sasa.
2: Wata Depu sina inaelezwa anaweza kuondoka.
0: Depu.
2: Unajua sasa wana washambuliaji watatu.
0: Yaani kuna washaji wawili ambao
2: tumemtaja
0: wataingia ambao wote ni wa kigeni. Si ndio? Sasa naona kama watazidi. Kwa mujibu wa wao lakini kuna washaji wawili wa kigeni. Na hapa tunaona kama washaji wanafika 13. Kuna mmoja lazima aondoke. Sasa sijajua ni nani, ila inawezekana kuna mmoja lazima aondoke. Sawa, zimefika dakika 13 mara baada ya 2 kamili za usiku. Tutazame pia katika medani za kimataifa, huku tukitazama pia taarifa mbalimbali kutoka viunga vya kimataifa hapa. Usajili ambao nimeuona Arsenal na uweza kugamisha muda wote kuanzia sasa ni Bruno Guimaraes, ambaye atasajiliwa na Arsenal, huenda akakamilisha muda mchache kutoka hivi sasa. Hebu tazame ongezeko la mchezaji huyu katika klabu ya Arsenal itakuwa lina mantiki gani, kwa sababu pia wapo wachezaji wenye type kama yake.
2: Nadhani pia walihitaji mchezaji kama Bruno kuongeza ubunifu pia katika kiungo, hususan kiungo cha kushambulia, kwa sababu ukiangalia katika eneo lile Martin Odegaard ametumika sana, lakini pia kuwa na impact kubwa msimu uliopita. Bleche pia alikuwa panda shuka. Kwa hiyo kuna wakati unahitaji kushindana, lazima uwe na wachezaji wenye uwezo mkubwa kuliko ambao pengine kwa anatumia katika maeneo hayo. Kwa hiyo naamini usajili wa Gimalesh basi ni miongoni mwa usajili bora sana ambao Arsenal watakuwa wameweza kufanya kama watakuweza kukamilisha bado vitu vidogo vidogo, na ni usajili ambao Arteta aliokomalia sana kwa sababu ni mchezaji ambaye anaamini ataenda kuongeza impact. Kwa hiyo ushindane na timu kama PSG, ukashindane pia na timu zingine kama Bayern Munich na nyinginezo, lazima pia uhakikishe unakuwa na eneo bora la kiungo. Kwa hiyo Arsenal wanazidi kuboresha eneo lao la kiungo.
0: Sawa. Bana Singida wamerejesha bao la 50 na mchezo unaendelea kwa sasa. Kwa hiyo bao ni moja moja Singida dhidi ya Simba Sports Club. Mchezo ukiendelea kwa tutakuwa tunakujuza kile ambacho kinaendelea. Ukichana na taarifa ya Bruno pia nimeona pia tayari Yann Diomande amesinya Real Madrid na ili ongezeko pia kwa kocha Jose Mourinho, kijana na miaka 22 tu, tayari kashamsajili,
2: anamhitaji na amempata.
0: Of course ni moja kati ya watu ambao wanaenda kuongeza nguvu katika kikosi cha Real Madrid. Unaweza ukaniambia pia kuhusiana na Yann Diomande, kuhusiana na usajili ambao Real Madrid wamekuwa kiwangaikia, na ni usajili wenye tija? Labda pengine Mourinho tumezoea anapenda watu wa kazi, huyu ni kiungo miongoni mwa wachezaji ambao wanatiririka kweli kweli kwenye eneo la ushambuliaji. Hem, tuzungumze na hiki ambacho pengine Mourinho amekifanya kuelekea msimu ujao. Inaweza ikawa ni auheni kwa klabu ya Real Madrid baada ya kuongezeka kwa mchezaji huyu.
2: Bila shaka ni mchezaji mzuri, na wakati huo pia ambapo hawana uhakika kubaki pia na Vinicius Junior kama mazungumzo yataenda vizuri, kwa sababu Vini upo kwenye anaenda kwenye mwaka wa mwisho sasa wa mkataba wake. Kwa unaona kwamba ina maana kama atakataa kuongeza nyongeza mkataba, ataondoka msimu ujao bure, na ni kitu ambacho nadhani Madrid hawawezi kukubali na wanaweza kumuuza. Kwa hiyo hii ni tahadhari pia ya maisha bila Vinicius Junior katika msimu ambao utaanza mwezi wa 8. Diomande amekuwa na msimu bora akiwa na RB Leipzig kwenye kombe la dunia pia. Tulimuona alikuwa na performance ya kulizisha, japo ada tu ambayo imeweza kulipwa ndio kwangu naiona kama haikustahili kuweza kufika hivyo, lakini bado naamini mchezaji mzuri, na mara nyingi Jose Mourinho amekuwa akipenda pia kufanya kazi na wachezaji kutoka Afrika kwa sababu anajua namna yao ya kujituma, namna ambavyo wakihitaji kuweza kupambana kupata kitu ambao wamekuwa kifanikiwa, na naamini kocha ambaye amepush pia Madrid kuweza kukamilisha hilo deal. Kwa hiyo naamini atakuwa msaada mzuri kwa upande wa Real Madrid. Hata kama Vinicius Junior atabaki, bado mwalimu anaweza kawa na option ya kwanza na wachezaji wote watatu. Ina maana namzungumzia Kylian Mbappe, Vinicius Junior pamoja na Yann Diomande. Naam.
0: Sawa, mshauri mkuu wa rais wa FIFA Gianni Infantino alitangaza kujiuzulu kwake leo. Sawa bana, ikiwa ni hatua ya kupinga mpango wa kuuza hisa za mashindano ya FIFA kwa wachezaji binafsi. Carlos Cadeiro amesema acha niweke wazi sikuhusika hata kidogo na pendekezo hilo, nalipinga vikali na ni mpango mbaya kwa vyama na wanachama wa FIFA, mpango mbaya wa soka pia, na mpango mbaya kwa mstakabali wa muda mrefu wa mchezo huu. Hatua hii inajiri baada ya FIFA kutoa taarifa siku ya Ijumaa ikisema kuwa haina, sawa, au hakuna anayezuia soka huku ikithibitisha kuendelea na nia yake ya kuweza kufanya hivyo, na watu wao wenye nafasi ya kuwa watata basi kwao imekuwa ni ngumu. Taarifa hiyo inaeleza kuwa mchakato wa mashauriano uliingiliwa na taarifa za sahihi za vyombo vya habari, na kuongeza kuwa wasema tunaheshimu maoni na hoja zilizotolewa hadharan na kuthibitisha tena ahadi yetu ya kuendesha mashauriano ya wazi ya kidemokrasia. FIFA iliongeza kuwa itaendeleza mchakato wa mashauriano ili kuhakikisha kuwa kila chama na mwanachama kuweza kutoa maoni yake kwa kuzingatia ukweli wa mambo. Hakuna anayezuia soka hilo Nasema ni jambo la FIFA, na wao wanasema haikubaliki. Haikubaliki. Lakini haikubaliki. FIFA wao wamesisitiza. Yeye anasema haikubaliki kadaio. Kumuomba kajiuzuru.
2: Okay. Sawa,
0: lakini na lengo ni kushinikiza hilo swala ambalo linaendelea.
2: Yeah, lakini Spain pia na Ureno kwa pamoja wameungana. Wanasema wanahitaji Gianni Infantino pia ajiuzuru kama rais wa FIFA, tofauti na hapo wanaweza kujiondoa katika nafasi ya waandaji wa finali za kombe la dunia 2030. Kama nakumbuka jana tamko la UEFA ilikuwa ni kuto kushiriki kwenye finali za kombe la dunia kwa upande wa wanawake 2027 pamoja na 2030. Sasa Ureno pamoja na Spain wao ni washirika wenza pamoja na Morocco katika maandalizi ya finali za kombe la dunia 2030. Wao wamesema watajiondoa, na ikumbuke kama watajiondoa na maana sasa hapo lazima mpate nchi ambayo inaweza kaandaa kwa dharura, kwa sababu tayari maandalizi yamekwishaanza kufanyika. Kwa hiyo unaona kwenye hili sakata kidogo linaweza likawa kwa upande wa Gianni Infantino ni kama limemtia doa, na watu watapambana. Kinachosubiriwa pia ni maamuzi kutoka kwenye shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambao pia kamati ndaji itaweza kukaa na wao kuweza kutoa maoni yao mapema kabisa mwezi August. Kwa inawezekana kuanzia kesho kutwa wanaweza kukaa kwenye kikao cha kamati ndaji ambacho pia kinaweza kikaja na majibu, na tayari mapendekezo ya UEFA ndio hayo. Na ikumbuke kwamba UEFA ni miongoni mwa mashirikisho ambayo yana nguvu kubwa sana. Kwa hiyo inawezekana hili na kampeni ambazo zinaendelea na namna ambavyo Gianni Infantino amekuwa akiendelea kuliendesha shirikisho, namna ambavyo amekuwa na mipangilio yake inaweza ikawa inamweka matatani. Issue si pesa. Kuhusiana na issue ya pesa, nadhani FIFA pesa zimeongezeka mara nyingi zaidi kuliko rais yote ambaye alikuwepo. Lakini watu wanashangazwa namna ambavyo uendeshaji wa soka linavyoenda. Sasa wanatoka kwenye uhalisia na kwenda katika namna ya uendeshaji wa kibiashara. Na mfano kombe la dunia, watu wanasema ni ulisi wa dunia kombe la dunia. Lakini kwa upande wa Gianni Infantino, yeye amekuwa na maoni tofauti kabisa. Aliongeza timu, lakini pia mpango wake ni kuongeza timu kufika zaidi ya timu 62. Kwa unaona kwa namna ambavyo ilivyo, inaweza ikawa ni ngumu sana kwa Gianni Infantino kuendelea kuwa rais wa FIFA.
0: Sawa. Ukiachana na UEFA, CONCACAF ambao ni Amerika Kaskazini na Kati, AFC ambao inatokea Asia, wote wamekosoa mpango huo, huku mataifa ya Ulaya yakitishia kususia mashindano yajayo ya FIFA. Timu ya taifa ya England ni miongoni mwa wanachama wa UEFA waliokubaliana kwa kauli moja ya kususia mashindano hayo. Hatua inaomaanisha kuwa haimaanishi kwamba hawatoshiriki hata kombe la dunia mwaka hawatoshiriki kombe la dunia la mwaka 2030 licha ya malalamiko ya shinikizo hilo kutoka wadau wa soka wa FIFA. Sawa bana
2: Sasa.
0: Anyway, Best Vision I Care ni habari njema pia ambayo wao wamekuletea kutoka ukanda huu wa Ziwa. Basi pokea hii na maeneo jirani. Kama unge yani umekuwa na usumbuliwafu au usumbuliwaji wa matatizo ya macho, iwe ni kuona shida, macho kuuma, kuathiriwa na mwanga mkali, simu na kompyuta, basi habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho ni sahihi kabisa. Na of course Best Vision I Care wao wanakuambia ni suluhisho la macho yako, na wanatumia vifaa maalum vya kisasa kabisa, yani computerized. Sasa wewe utakuwa labda pengine unasumbuliwa na mojawapo ya haya kutokana na kutokuona vizuri, kuona mbali au karibu, macho kuuma, kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga jua, simu au kompyuta, kizunguzungu, maumivu ya kichwa mara kwa mara, au changamoto nyingine za macho, basi Best Vision I Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile unatoa contact lens kwa wale ambao wanahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutumia lens. Usihangaike tena, suluhisho linapatikana na ni Best Vision I Care. Kliniki bora ya macho inapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Unafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na sasa bana, ni ofa kubwa kabisa ya Best Vision I Care. Wanatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu wa 8 ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma ya kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo ni NATA, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50% kama nilivyosema. Na nitakupa namba basi kuweza kuwasiliana nao. Nambari ya simu ni 0678 11 0376, 0678 11 0376. Sabana fika Best Vision Eye Care. Ebana, tuna taarifa ya mwisho hapa kabla ya kuaga ndani hapa kutokana na muda ambao ametufikia. Real Madrid imemsajili mshambuliaji mfikizi Carlos Espi akitokea klabu ya Levante UD, si ndio bana?
2: No.
0: Sasa miamba hao wa jiji la Madrid wamevutiwa na uwezo mkubwa wa kijana huyo kuweza kufunga mabao, na umbo la nyota huyo raia wa Hispania ambaye anatajwa kuwa miongoni mwa washambuliaji wa baadaye wa timu ya taifa ya Hispania. Uamuzi Real Madrid kumnasa Carlos Espi waonesha jinsi klabu hiyo inaendelea kuwekeza kwa nguvu kwenye vipaji vya ndani vya Hispania ili kulinda mustakabali wa timu ya taifa. Umeelewa sasa kijana mdogo kabisa miaka 18. Alafu ni eneo la ushambulizi mwamba kasinya. Anyway, Simba pata mabao la pili na mchezo unaendelea, tutakujuza panapo majali wa Mwenyezi Mungu hapo kesho kwa undani zaidi. Lakini kwa sasa mimi nikwambie kila laheri na usiku mwema. Mimi naitwa Fadhili kwa na Musa Charles Kagole. Asante kwa kuitegemea Skill Radio Mazingira FM na nikutakia usiku mwema.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

afya, uhalisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: story.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Dah. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunusumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho,

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku zote.

kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: Africa TV. Sisi ni mwangaza.
1: Na kama umechoka basi mimi nimechoka kuliko wewe.

0: hiyo ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi ili kukamilisha hili kipindi cha shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu
1: mama anapenda kusikiliza
0: yote atasheheni katika kipindi cha shehena ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku hapa hapa Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii
2: hey juda dono ka rasta
3: shehena
4: ukali wa tungo

0: waimbaji. Na sauti nzuri.
1: Njoni wafahu kibikara.
0: Ehe, kama hivyo. Zile sauti laini zinazoweza kumtoa simba nyikani, kukufanya ondoe msongo wa mawazo na burudani kuchukua nafasi yake, huku ikileta amani ya nafsi. Ndio sifa pekee inayofanya burudani hii ivuke mipaka na kusambaa kote duniani. Na hapa nazungumzia
2: Shehena.
3: Shehena.

0: Okay, asante. Ni nafasi na taji kubwa ambalo napewa nafasi ya kuweza kujumuika nawe katika kipindi cha Shehena, ikiwa ni siku nyingine tena ya Ijumaa, siku ya mwisho kwa mwezi wa saba, au kipindi kinachohitimisha safari ya mwezi wa saba kwa mwaka 2026. Bana, kesho itakuwepo, lakini nafasi na mwezi mwingine. Na kwa muda huu basi, tukiwa tunahitimisha, labda pengine ulitamani mwezi wa saba kuna mambo yafanye, na hivyo mambo ya kutokea katika masaa mawili, moja na kama dakika 20 hivi, ambayo limesalia kuweza kuhitimisha mwezi wa saba, ukiwa unapata nafasi ya kujumuika na kipindi hiki katika burudani nzuri na laini zaidi ukitafakari. Lakini pia inaweza ikawa ni sehemu ya mafanikio ambayo unayafurahia, au pengine unatathmini kile ambacho kimekwenda vizuri kwa upande wako kwa mwezi huu wa saba, mwezi Julai. Kwa hiyo, kwa kuwa karibu na redio yako, umechagua kilicho bora zaidi, na hasa katika sehemu ya burudani ya miondoko hii maarufu sana kama Nachi, lakini ndani ya 91.7 ni Shehena, burudani ya wengi, burudani kipenzi cha wapenda muziki, na hasa katika miondoko hii. Bana, muziki ni safari, muziki ni hatua. Inaweza ikafanya pia ukakumbuka baadhi ya mambo na matukio mbalimbali kupitia muziki, lakini pia unaweza ukawa uko sehemu ya mapumziko kitandani, lakini kwa muziki fulani ukakufanya ukaanza kuhisi umetoka nje au uko na watu wengine pembeni, ukawa unakumbuka pia mawili matatu. Bana, unaweza ukawa unapitia maumivu fulani hivi ya kihisia au ya kimwili katika usiku kama huu, lakini kwa kuisikiliza Mazingira FM katika kipindi cha Shehena, basi tunasema tunaisuza siku yako na kuwa laini na kusaidia katika tafakari nzuri, huku ukiwa unajiendelea kuivuta nafasi ya njozi nje kwa usiku wa leo. Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena, mwenyeji wako ndani ya safari hii ni Edward Lucas. Wimbo unaitwa Surili Akiyowale. Hapo nampata Rahati Ali Khan, wameweza kusikika vizuri, bila kumsahau Suzani Dimelo ambaye amehusika katika wimbo huu, ikiwa ni moja kati ya kazi nzuri sana. Bana, kwa wale wafuatiliaji wa movie na mimi pia, inakuwa ni sehemu nzuri ambayo kisikiliza baadhi ya kazi unakumbuka movie ambayo umewahi kuiona au kuifuatilia wakati mwingine katika nafasi ya mapenzi ya ufuatiliaji wa movie. Na upengine kwa kazi ya wimbo ukiusikia hivi wakati mmoja na ukuta nao kwenye movie, inakuwa kama imekuamsha hivi. Sasa unasema kuna ubora pia wa kusikiliza muziki ambao pengine usifahamu nini kinaimbwa, ili kupe nafasi kuunganisha hisia zako za wakati huo, sawa na mianguko ya mwimbaji ama toni ya mwimbaji, lakini pia na ala za muziki katika wimbo husika. Kwa hiyo ndio nasema ni moja kati ya siri nzuri sana kwamba kwa nini ukisikiliza nyimbo ambazo lugha huijui zinaweza zikakubeba vizuri kihisia. Manake muda huu unaweza ukawa kuna maumivu fulani hivi ya kihisia ambayo unayo, na ukisikiliza mianguko fulani hivi ya huzuni kwa muziki au wimbo fulani, basi unaunganisha na hizo hisia ulizonazo kwa huo muda, kuhisi zinabembelezwa vizuri zaidi kuliko ambavyo ungefanikiwa pia kufahamu nini kinaimbwa. Unaona kabisa kwamba huo wimbo kama unakukataa hivi, nikiwa namaanisha unaweza ukaa muda huu uko na maumivu ya kutengwa, alafu wimbo unaimba juu ya furaha ya mapenzi, hapo moja kwa moja unaona kama huo wimbo haukuhusu hivi. Lakini kama pengine lugha uisikii, alafu una hisia fulani, inabeba hisia zako ulizonazo katika nafasi hiyo. Lakini kuna raha pia katika nafasi ya muziki, angalau unapopata fursa ya kupata ladha kwa ujumbe na sauti ambayo unaisikia, hapo inakuwa ni jambo zuri na jema zaidi. Nina cha kufanya ndani ya kipindi cha Shehena katika dakika chache, ukiwa pamoja nami inatosha tu kwa muda huu kusema karibu sana, ungane pamoja nami. Baadaye nitakuwa na fursa nawe pia msikilizaji wa kipindi cha Shehena, cha muhimu tu ambacho natakiwa kifahamu niongeza sauti ya redio ili kuruhusu burudani ikufikie vema. Taruhusu matumizi ya lugha hii katika baadhi ya sehemu ya nyimbo hizi ambazo ni maarufu, ili upate tu ladha ya lugha nyingine ambayo inaweza ikaingia humo na kwako ikaleta ladha kamili.
1: Brother Nasir, Juni boy, heshima kikao.

0: ya ala au pengine vyombo vya muziki na mianguko ya muziki wenyewe asili ya nachi au kutoka pale barani Asia inabaki, lakini matumizi ya lugha ya Kiswahili hasa kwenye ladha ya ngoma hii, moja kati ya kazi maarufu sana ambayo imeweza kufanya vizuri tangu miaka 1991 katika wimbo wa Mera Dilibi Kitna Pagahe. Ni moja kati ya kazi ambayo ni maarufu zaidi katika historia muziki wa Bollywood, ambayo ilitoka katika filamu ya Kihindi ya Sajan ya mwaka 1991, na hadi leo unaweza ukaisikia ladha tu ya burudani hiyo ambayo ni katika cover. Kumbuka hapa ni sauti ya msanii mwingine ambaye ameingia studio na kutengeneza version ya lugha ya Kiswahili, lakini ni wimbo ambao uliandikwa mahususi kwa ajili ya filamu ya Sajan ambayo inasimulia hadithi ya mapenzi yenye migogoro kati ya wahusika waliocheza ndani ya filamu hiyo, kwa maana ya Sanjay Dutt na Salman Khan. Madhuri Dixit ni miongoni mwa wale walioweza kuhusika, lakini wimbo ukiwa unaonyesha hisia za mapenzi dhidi ya mgongano huyo wa kihisia, na mahususani kwa wale wasanii wakuu waliokuwa ndani ya filamu husika. Katika uimbaji ilikuwa ni kazi ya Kumar Isanu, na sauti ya kike ni ya Elkanik ndani ya studio, lakini mashairi ambayo yakiwa yamechukua nafasi nzuri sana kule. Tutakupa tu nafasi ya kuisikiliza version ya wimbo wenyewe, alafu baadaye basi ireze kwa imekupa mwanga nini msanii huyu aliweza kukifanya, Brother Nasri studio. Lakini kazi yenyewe ni hii hapa.
1: Latest updates ke liye Ultra Channels ko subscribe.

Bana inaweza ikawa ni moja kati ya kazi ambayo kwako ni favorite, ni kazi kipenzi au kazi ambayo pia imeweza kuvutia kwenye sehemu hii ya burudani. Na inaweza ikawa ni mara ya kwanza pengine kuipata nafasi na sehemu ya wimbo huo, basi unaweza kusikiliza pia mianguko ya uwezo mzuri wa Kumari Sano na Elkaniki ndani ya studio, lakini unaipata katika filamu ya Sajan, unamuona Sanjay Dutt kule ndani. Madhul anaonekana kule ili kuitengeneza ladha hiyo kamili zaidi, na unaweza ukawa umeipokea katika dhana ya utulivu katika usiku huu. Bado na safari nawe pia ndani ya kipindi cha Shehena, nikikupa ladha lakini pia nikikuunganisha kwenye ladha nyingine ili kuhakikisha tu pia ile burudani kamili na ladha kamili unaipata ndani ya Shehena.

Okay, asante. Ni moja kati ya sehemu ya burudani nzuri kutoka katika filamu ya Sergeant mwaka 1991. Wimbo unaitwa Dekahe Pelibar, moja kati ya sehemu ya kazi hizi ambazo zimeweza kusikika lakini pia zikiwa zimechukua nafasi. Yes, Akoni Mepiari ndio sehemu ya kazi katika filamu ya Sajan Bare Sajaniki Akome Pelihi Bar, ikiwa imeweza kuchukua nafasi na ni moja kati ya kazi nzuri ambazo pia ziliweza kufanya vizuri hasa kwa upande wa biashara. Lakini tangu kutoka kwa wimbo huu, mwimbaji akiwa ni SP na mwanamama Elkanik, lakini mtunzi ni Sami Anjan, ndio aliweza kuhusika, ikiwa ni mojawapo ya nyimbo ambazo kwa SP aliweza kuzifanya katika filamu hii. Na ni miongoni mwa kazi nzuri na inaelezwa katika mafanikio ya wimbo, ilikuwa ni kati ya nyimbo ambazo zilichezwa sana kwenye redio na televisheni nchini India kwa mwaka 1991, lakini pia ilisaidia album ya Sajan kufikia mauzo ya takriban nakala milioni 7 na kuwa album ya sauti ya filamu ambayo iliuzwa zaidi nchini India kwa mwaka huo wa 1991, lakini iliendelea kuwa maarufu kwa miongo kadhaa kupitia vipindi vya muziki, harusi na maonesho mengine ya jukwani kama zile live performance ama talent show ambazo ziliweza kuonekana katika maeneo mbalimbali. Hii ni miongoni, lakini takupa nafasi ya ladha kuweza kusikia pale tu, sio tafsiri ya moja kwa moja msikilizaji kwenye nafasi ya mashairi, ila inaweza kuwa umetumika maneno mengine ndani ya wimbo huu. Wimbo wa Dekahe Pelibar, sehemu ya mashairi kutokana na mtunzi akimani

Kisha dakika peribal kwa mara ya kwanza nauona upendo kwako katika macho yako. Kama unaweza kumwangalia mtu ukaona kweli hapa na kuzimia, unapoteza muda, unachoma mafuta, basi ndio isemi ya ishara. Kwa anasema dekahe peribari kwamba kwa mara ya kwanza na uona upendo huo kwako live au katika macho yako, na uona upendo wangu kipenzi. Sajanike ako nime piari ni sehemu ya yale ambayo likuwepo, lakini huyu anaendaje kwenye ladha hii, nitaisogeza hapa.

0: kusikiliza shehena shehena.
1: Ni kutoka katika moja kati ya nyimbo maarufu sana za Bollywood kutoka kwa mastaa wakubwa na maarufu sana, lakini pia moja kati ya wimbo ambao pia uliweza kwenda mbali sana, wimbo wa Jita Jesse Kilie, kazi ambayo ni ya kitambo sana Diliwale. Na kama uliweza kuwa ni mfuatiliaji wa miondoko hii, basi ukisema hii hujakutana nayo utakuuliza sana CV na mapenzi yako ya muziki huu. Nasema hii ni moja kati ya kazi ambayo iliweza kufanya vizuri sana mianzoni mwanzo wa miaka 1990, na ni wimbo ambao unatoka katika filamu ya Diliwale ambayo ilitoka mwaka 1994, katika filamu ambayo ilionyesha hisia za upendo wa dhati, kujitoa na maumivu ya kutengana kati ya wahusika wakuu. Ndani ya kazi hii unampata RJ Devgan, unampata Ravena Tandon, waliweza kuhusika vema, lakini hiyo ni kwenye filamu, na kwenye filamu basi hao ndio utawaona wakiwa na gandamizia. Sauti halisi za waimbaji ni sauti ya Kumari Sanu, bila kusahau sauti ya Elkanik ndio iliweza kusikika wakati wa utunzi wa mashairi, ni yake Sami Anjan ndio aliweza kuhusika. Na ukisikiliza kwenye wimbo ambayo ni cover ya Brother Nasri, sio sehemu halisi ya maneno aliyokuwa kwenye wimbo, kwa maana kila alichokiandika Samia ndani ya wimbo Jita the Jita Jesikilie ni kwa mtu niliyekuwa nampenda Jesikilie Mateta. Mtu ambaye nilikuwa tayari kufa kwa ajili yake, mtu ambaye kwa ajili yake nilihisi ninaishi, kwa mtu ambaye nilikuwa tayari kufa kwa ajili yake, akisema kulikuwa kuna binti mwanamke au mrembo ambaye nilikuwa nikimpenda, ndio sehemu ya maneno na mashairi ya wimbo halisi ambao cover hii imefanya. Sasa nitakachokifanya basi ni kukupitisha tu kwenye sehemu ya wimbo wenyewe ambao unaweza ukawa ndio huo uliweza kuvuta sana kuifuatilia sehemu ya burudani hii.

0: Okay, asante. Ni saa 5 na dakika 31 kwa saa za Afrika Mashariki. Kipindi ni Shehena. Ebana, kabla ya dansi dansi jaruhusiwa katika wimbo wa Zubi Zubi, umeweza kuisikiliza kazi ya Rayvan, wimbo unaitwa Oh Mama Tetema, ikiwa ni remix yenye korabo nzuri na vijana kutoka pale barani Asia nchini India, akiwa amempa nafasi moja kati ya playback singer na mwanamuziki maarufu sana pale nchini India, Shreya Ghoshal, ambaye ameweza kusikika na ladha hiyo, ndio naifanya kazi hiyo kusikika ndani ya kipindi cha Shehena. Nora alikuwa ndani akiwa anachombeza lugha ya Kiingereza kule huku Rayvan, na kitikio kikibaki katika uhalisia wa kile alichokifanya pia na Diamond Platinum katika wimbo wa Tetema. Na kila sababu na kila namna ya kuweza kukupa nafasi ya kusikika sauti yako na utambulisho wako ndani ya kipindi cha Shehena katika zile simu 10 ambazo zitahusika tena kwa siku ya Ijumaa ya leo. Ebana, kama hii nafasi ambayo inakuwa ni adhimu sana, hujafanikiwa mara kadhaa pia hasa ulipokuwa unaitafuta nafasi hii, basi jua ni nafasi iko huru kwa simu yoyote ile ya msikilizaji wetu. Na kwa wale wadau wa karibu, najua wanafahamu sana nini cha kufanya, na namba zao, namba zetu ziko karibu kabisa. Uwe nasubiliwa tu ruhusa na utaratibu nini kinaelezwa ili simu itangulie. Lakini na kila sababu tu pia kuweza kupa ABCD kidogo msikilizaji wetu, ambaye pengine miongoni mwa watu ambao hujawahi kuzijaribu ni pamoja na kutuma message au pengine kupiga simu katika vipindi vyetu mbalimbali. Inaweza ikawa ni matamanio yako pia kwamba wakati mmoja basi uweze kupiga simu na uwe miongoni mwa wadau wengi, au pengine kusikika tu kwenye sehemu zile ambazo unakuwa umevutiwa na unatamani kuwa sehemu ya washiriki wa karibu kabisa katika kipindi, hususan ni kwa zoezi la simu ya moja kwa moja. Bado unachotakiwa ufahamu, namba zetu studio hazina makato ya ziada, hazina makato ya ziada ya mawasiliano redio, na pengine kama ungeweza kumpigia mtu mwingine yeyote yule, iwe ni bando ya kawaida, basi ni bando hiyo hiyo, wala hakuna makato ya ziada pale unapopiga kwa namba yetu studio, na pengine unapompigia mtu mwingine yote. Namba ziko huru, namba ziko wazi kwa ajili yako tu pia. Lakini ni namba mbili kwenye kifaa kimoja, hapo ndipo tunakushindania, ni uwezo wako tu. Kama unaiamini una simu nzuri sana, au pengine ulipo kuna mtandao safi sana, basi ni sehemu nyingine ambayo unaweza ukajipima katika uwezo wako katika line mbili zilizopo hapa. Line moja ambayo nikitaja, na kama utakuwa umeichagua line hiyo na mkagongana na mtu, utaambiwa namba bize, maana yake umechelewa na kila sababu ya kurudia tena na tena na tena na tena, ili pia uweze kufanikisha kwenye zoezi lako la simu. Lakini kama umeichagua line namba moja, alafu line namba 2 ndio ambayo iko kwenye mpango na tayari imeingia, simu yako itakuwa kimya sana, alafu utaambiwa haipatikani. Hapo ujue maana yake kuna line nyingine imetangulia, na hivyo mawasiliano ya hiyo line ni mpaka pale atakapoondoke hewani. Lakini cha msingi hapa ni uhakikishe sana namba ambayo inatajwa studio, basi uweze kuinakiri kwa umakini, ili pia usiweze kukosea namba hata moja. Ikumbukwe tu kwamba kukosea namba hata moja itakupa matokeo tofauti. Kwa hiyo hatuhitaji pia ukosee, ili kuepuka usumbufu wa kupigia simu watu wengine ambao pengine hawahusiki na jambo hilo. Lakini pia tofautisha namba za huduma mbalimbali kwa wateja wetu katika biashara na zile namba ambazo zinatangazwa hapa studio kwa ajili ya kukupa nafasi ya ujumbe mfupi au pengine simu ya moja kwa moja. Wapo wadau wetu ambao mnatuma namba kwa namba za wadau wengine kwa matangazo ya biashara, na hivyo inaonekana umepotea. Kwa hiyo wala achana na usumbufu wa namba ambazo hazitaweza kuhusika na Mazingira FM, basi leo nizitaje kwa utaratibu kabisa namba ambazo zitahusika hapa. Na hapa nitakuwa na simu 10, 5 katika awamu ya kwanza na tano awamu ya pili. Bana ile simu ya kwanza kati ya zile simu tano za kwanza utakuwa umepewa nafasi ya kuwasalimia watu watano, lakini simu ya pili utakuwa na nafasi ya watu wanne, simu ya tatu utakuwa na nafasi ya watu watatu, simu ya nne utakuwa na nafasi ya watu wawili, na simu ya tano utakuwa na nafasi ya mtu mmoja. Tafsiri yake ni nini? Kadri unavyozidi kuwai ndivyo ambavyo wigo unaongezeka. Bado unaweza kuwa unapiga, lakini ukijipima hivi unaona kabisa kama uone kama una nafasi ya kumsalimia yote, unaruhusiwa kujitambulisha wewe tu na mengine. Kumbuka nafasi unayopewa ni ofa ambayo ni kwa ajili yako. Kwa hiyo usisite wewe ambaye unatamani pia uweze kupiga simu hapa na kuwa miongoni mwa zile simu 10. Tukianza na zile simu 5 za kwanza. Bana, kamata simu yako ya mkononi mapema, na kama unaandika sehemu kamata kalamu na karatasi ili tuweze kuitaja namba alafu ikuongoze moja kwa moja kwenye simu hapa. Kwa wale wenyeji ambao wanapiga simu nitatenda haki tu. Nitahusika na zoezi la upokeaji wa simu baada ya kuhitimisha zoezi la utajaji wa namba taratibu na kiustarabu zaidi au kwa ungwana zaidi, ili kutoa nafasi kwa wasikilizaji ambao pengine ambacho hawana ni namba hizi kwa ajili ya kujumuika pamoja katika kipindi cha shehena. Naomba niitaje. Namba ya kwanza ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71. Naamini uko vizuri. Naomba tuhakiki namba hiyo pamoja nawe. Kuna wale wenyeji wa namba 22 zikisomwa hivyo kwao ndio zinasimama mapema. Namba kiunganishi ama kodi namba ni 0656 55 55 71. Namba ya pili ya simu yako ya moja kwa moja hapa studio ni 0684 60 00 00 7. Namba zimetimia. Naomba nirudie, na kama una hakiki basi hakiki namba hii pia. 0684 60 00 00 7. Itakuwa imesomeka vema hapo. Yaani kwenye namba kiunganisha makodi namba ni 0684. Ukishaandika hiyo fatia namba 6. Ukishaandika hiyo andika 00 ziwe 4 kwa maana ya 0000. Alafu mwishoni kule 7. Maana yake kuna 04 zinatenganishwa na 6 mwanzo na 7 mwishoni. Namba itakuwa inasomeka hivyo, na kama uko hivyo basi mpaka hapo naruhusiwa kabisa kuanza kupokea simu, na ni haki na halali ya yule ambaye atakuwa amehusika kwa simu ya kwanza. Hello.
1: Shena, shena na mazingira FM.
0: Asante, sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Kaka, hii ni sauti ya konda. Ali Dede, napiga simu kutoka Bushigwamara kwa watu wale.
0: Ali Dede kutoka Bushigwamara, karibu sana. Hii ni simu ya kwanza.
1: Watu wangapi?
0: Watu watano. Simu yako ni ya kwanza.
1: Asante sana. Wa kwanza, ngoja ni mkabasi kaka Tinga wazio wa maji na mwambia kaka sikiza Shena Mazingira FM. Wa pili ni mkamate Winifrida Stefan akiwa Ramadi na mwambia dada sikiza Shena Mazingira FM. Ya tatu ni mkamate kaka Tony Dede akiwa ndani ya Masino na mwambia kaka sikiza Shena Mazingira FM. Ya ine, ngoja ni ipeleke kwa Mashaka anapatikana ndani ya Iponya Numa na mwambia kaka sikiza Shena Mazingira FM. Ya mwisho na ya tano, ngoja ni ipeleke kwa Kiroho Safi, anapatikana ndani ya Iponya Numbu. Jumbe na wapenda sana, Ali Dede na Bonya Bushigwamara.
0: Asante, hiyo ni simu ya kwanza yake Ali Dede kutoka Bushigwamara. Simu ya kwanza kwa watu watano, naomba ni usike na simu ya pili. Itakuwa ni ya kwako, kuna simu tayari imekubali hapa. Halo?
2: Halo?
0: Unasikika vema, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Naitwa Jasini kutoka Kembakari.
0: Kutoka Kiabakari, Justin, karibu sana, simu yako ni ya pili, nafasi nayokupa ni kwa watu wanne.
2: Salamu yangu ya kwanza namsalimia mke wangu akiwa Sharifa Rajab akiwa hapo Kiabakari. Salamu yangu ya pili namsalimia bwana Buduza Buduza wa Karamanda Tumwire. Na salamu yangu ya tatu namsalimia mama yangu akiwa hapo Nyamika asikilize Mazingira FM. Na salamu yangu ya nne nakusalimia wewe ambaye uko hapo studio. Atema sikiza Mazingira FM.
0: Asante Justini, karibu sana ndani ya kipindi cha Shena.
2: Asante sana.
0: Asante, simu ya pili imeondoka msikilizaji katika zile simu 15 za awamu ya kwanza. Ya kwako sasa ukifanikiwa ni ya tatu, naomba niupe nafasi hii hapa. Hello.
3: Hello.
0: Unasikika. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Naongea na Ngerera Buru nikiwa Nyasura hapa Bunda.
0: Ngerera.
3: Ndiyo.
0: Ngerera nani?
3: Ngerera Bururu.
0: Bululu.
3: Ndiyo.
0: Asante sana Ngerera. Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Nakupa nafasi kwa watu watatu.
3: Asante. Shehena ya kwanza naituma kwa Marecha Bururu akiwa mbugani manyama hapo Bunda. Shehena ya pili naituma kwa mwenyekiti akiwa stendi mpya hapo Bunda. Shehena ya tatu naituma kwa Rungu wa Rungu akiwa Banemi Bariadi. Shehena ya nne naituma kwa
0: Lolelelela. Ngerera Bululu, simu yako ni ya tatu. Ulikuwa na ofa kwa watu watatu tu. Tunakushukuru pia. Sio jambo rahisi miongoni mwa zile simu tano awamu ya kwanza, ya kwako imekubalika. Bana, naomba niipokee simu ya nne, na hii itakuwa ni nafasi kwa watu wawili. Nani atafanikiwa? Kuna simu imekubali hapa. Hello.
4: Hello.
0: Unasikika vema, niambie unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
4: Naitwa Samson Manoa kutoka kata Bunda Store hapa.
0: Asante, karibu sana Samson Manoa. Bana, simu yako ni ya nne, unapata nafasi kwa watu wawili.
4: Ndio. Salamu zangu za kwanza kwa kwa ndugu mtangazaji hapo studio. Mungu akubariki sana. Salamu zangu za pili kwa kaka yangu Yohana yuko pale maeneo Bunda Store kwa Sagale Gengeni.
0: Ujumbe gani unawapa?
4: Ujumbe, Mungu awatetee usiku wa nyote.
0: Asante sana Samson Manoa. Simu yako imefanikiwa. Bana, sio jambo rahisi pia. Ni jambo la kupongezana pia. Naomba nihusike na simu ya tano hii hapa katika line. Hello. Unasikika kwenye line?
5: Hello.
0: Naam, naam. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi? Salama kabisa. Punguza sauti ya redio iliyoko karibu nawe, alafu uongee kwa simu, nitakusikia vyema. Do, pole sana, pole sana. Kwa msikilizaji wetu wa maeneo ya Mgumu kule Serengeti, msikilizaji wetu wa Tarime na msikilizaji wetu wa Musoma, naweza kuwa tuna sekunde chache tu kidogo hapo unaongea, alafu baadaye simu ndio inafuatia au redio yako ndio inasikika, kuendeza kukuchanganya zaidi. Kwa hiyo unapokuwa simu yako imefanikiwa kuingia hewani moja kwa moja, wewe shughulika na simu wala usisikilize redio. Utashangaa ulishaongea, alafu sekunde chache unasikia neno, unaweza kufikiri ndipo ama sipo. Kwa hiyo utafanya hivyo, itakuwa ni vema zaidi. Simu yangu ya tano hapa. Hello.
6: Hello.
0: Unasikika vema, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
6: Naitwa Masunga Nandi kutoka Bariadi Simiyu.
0: Masunga?
6: Masunga Nandi kutoka Bariadi Simiyu, niko hapa Songa Mbele Kingwa pia.
0: Asante sana kutoka Bariadi, Masunga Nandi. Nandi.
6: Nandi, Nandi.
0: Karibu sana bana. Simu yako ya tano, una nafasi maalum tu kwa mtu mmoja.
6: Salamu yangu ya kwanza hapo nitamsalimia tu hapa mke wangu akiitwa Nchama Maguriari akiwa hapa Kindwa pia.
0: Ujumbe gani kwake?
6: Ujumbe kwa wake, kwake anatakiwa tu kwa kusema kweli asikizie na yeye Mazingira FM.
0: Asante sana. Asante Masunga, Masunga Nandi. Bana, zile simu tano awamu ya kwanza kati ya zile simu kumi, zoezi limefungwa. Asante Kontawa Ali Dede kutoka Bushigwamala, simu yako ya kwanza na watu watano wameweza kusikika kupitia kwako. Asante Justin wa kutoka Kibakari hapo Butiama, simu yako imeweza kusikika vema katika nafasi ya pili. Lakini Ngerela Bululu kutoka Nyasura Bunda, simu yako imesikika na kushukuru sana kuwa sehemu ya hizo simu tano. Lakini Samson Manoa kutoka Bunda Store, asante kwa kusikika. Masunga Nandi kutoka Bariadi, asante kwa kusikika zile simu tano. Bana, nitarejea kwa zile simu tano zingine za awamu ya pili. Kama umefanikiwa kwenye awamu ya kwanza, kaa kwa kutulia, sikiliza burudani. Lakini kama ulikosa kwenye nafasi ya simu tano za kwanza, nafasi ya pili inaweza ikawa ni sehemu yako, lakini hii itakuwa ni mara baada ya kuiruhusu Zubi Zubi, moja kati ya kazi safi sana.

0: Bana moja kati ya kazi yenye ujazo, kazi yenye umaarufu, kazi ambayo iliweza kuivuka mipaka ya nchi ya India na bara la Asia na kufika Afrika, mashariki ya Ulaya na hata Urusi, ni pamoja na kazi hii ya Jimmy Aja, sio Acha. Hey, wako ndugu zetu hapa kutanao kwenye hii kazi eti Acha. Ni Jimmy Aja. Na ilitumika jina la Mithuni Chakraborty ndani ya filamu yenyewe ya Disco Dancer akiwa anajiita Jimmy. Kwa hiyo ilikuwa ni kama kumuimba tu mle ndani, lakini jina halisi ni Mithuni Chakraborty ndio aliweza kuhusika kwenye filamu. Na tungeulizana kuhusiana wimbo huu, baadhi ya watu wangesema wimbo wa Mithuni Chakraborty. Hapana, mwimbaji ni Parvat Khan ndio mwimbaji wa wimbo, ukiwa umetungwa na mtu mwenye uwezo wake marehemu Bapi Rahilo, mashairi akiwa ni kwa uwezo wa Anjan waliweza kuandaa wimbo huu. Kila alichokifanya Mithuni Chakraborty katika Disco Dancer ni kugandamizia. Kwa hiyo ni Parvat Khan ndio aliweza kuhusika na ni mwimbaji wa wimbo wa Jimmy Aja.
1: Virtual DJ.
0: Bana, muda sio rafiki, unatosha sana nikiweza kurejea kwenye zile simu tano za awamu ya pili. Nitakuwa spidi kutokana na swala la muda. Bana, unachotakiwa kufanya, namba nimekusha zitaja pale mwanzo, sina haja ya kuweza kuongeza tena pia kwenye nafasi hiyo. Ila ulikuwa unanitafuta kwa mia kwanza umefungwa. Sasa ni awamu ya pili. Bana, hapa ile simu ya kwanza tu tap, kuna mtu mmoja. Ukiwai unakuwa umepunguza nafasi, ukichelewa ndio nafasi inazidi kuongezeka. Kwa hiyo kama unajua wewe ni mtundu sana, ni mjanja, unaweza ukasubiri ifike ya 4 ya 5 ambayo ina nafasi kubwa sana ya salamu. Bana, simu yangu ya kwanza utakuwa na salamu kwa mtu mmoja, simu yangu ya pili utakuwa na salamu kwa watu wawili, simu yangu ya tatu utakuwa na salamu kwa watu watatu, simu yangu ya nne kwa watu wanne, simu yangu ya tano kwa watu watano. Namba yangu iko hadharani, ni usike nayo katika line. Hello? Unasikika? Hello?
2: Hello?
0: Asante. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Naitwa Richard Mutami, kutoka Tarime.
0: Richard kutoka Tarime, simu gani?
2: Tawari Gorio.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Shehena, simu yako ya kwanza, mtu mmoja. Karibu sana.
2: Salina mamangu akiwa maeneo ya Zanzibar.
0: Ndio, nampa ujumbe gani mama?
2: Takia.
0: Asante sana Richard. Richard nani?
2: Richard Mwita.
0: Richard Mwita.
2: Yeah.
0: Shukrani sana. Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Ujumbe wako umetufikia, simu yako ya kwanza. Ebana, naomba nihusike na simu ya pili. Hello? Asante sana. Sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya Mayaki, napiga simu toka Nyamso.
0: Mama Nyaki kutoka Nyamso, asante. Karibu sana pia ndani ya kipindi cha Shehena. Yako ni ya pili, watu wawili.
3: Yako wa kwanza sio mwanangu Nyaki akiwa mgumu Serengeti. Ya pili ni Steve ni mpunga nguzo pia Nyamso.
0: Asante sana. Bana, bado nafasi ya tatu. Simu yako imejiandaa, uko vizuri, basi utafanya hivyo. Naomba nihusike na simu hii ambayo tayari imeingia hapa katika laini. Hello.
4: Hello.
0: Naam, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Unaitwa mama.
0: Ngoja, unaitwa mama?
4: Mama Zabu.
0: Mama Zabu. Kutoka Kibara. Karibu sana mama Zabu wa Kibara. Sasa Zabu si ni jina la Zabu la kwako? Aya, asante mama Zabu kutoka Kibara. Karibu sana kwa watu watatu. Kamata simu vizuri mama Zabu ili salamu zako zisikike vema. Ndio. Okay. Asante, asante Mama Zabu kutoka hapo Kibara Bunda. Japo sauti ilikuwa ya mbali ya chini, lakini tunashukuru umeweza kufanikiwa. Katika line, hello.
5: Tena Mandira FM.
0: Asante, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
5: Anko Luka, hapo naongea na kaka Tingo, waziri wa maji. Nikipatikana Masinono mtaa Mlimani, jaduni hapa, mjaloku nakuwa ndani kwa kutoka Marekani.
0: Asante sana. Karibu ndani ya kipindi cha Shehena. Umefanikiwa katika nafasi ya 4. Kwa nini kusubiri ya 5?
5: Nimehangaika sasa ya kwanza, ndahangaika ilani hii
0: kuipata bwana. Ah, umefanikiwa kwenye nafasi ya 4. Karibu watu wa 4 ndani ya Shehena.
5: Asante sana. Mtu wa kwanza namkamata mkangu mpendwa Neema Benedus au Mama Vivian. Na mtoto atanambia mke wangu sikiza Shehena tuko pamoja. Nambari mbili namkamata Ali Dede kena mita kontao Bushigwa Mara. Nambia dogo nilikusoma, ongera kwa kutala mtu wakana kukua kisikini cha Shehena. Nambari tatu, namba nimkamate huyu hapa Elizabeth au kipenda mwite Mama Nyaki Bene Nyamuswa. Nambia Mama Nyaki nilikusoma. Nambari nne, namba nimkamate huyu hapa shimeji yangu mmoja anaitwa Nshoma Emmanuel au Mr. Mdazili kwa nini kwenye nungu igi mnambia chem patitia Shehena na Anko Luka ndani ya ujumbe mipende Mandira FM kama kisi vitu vyo na cha line.
0: Asante sana kaka Tinga kutoka Masinono. Karibu sana ndani ya Shehena bana. Nane nafunga mahesabu pamoja nasi usiku wa leo, simu hiyaba. Hello.
6: Hello.
0: Sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi? Kamata simu yako vizuri ili ikiwezekana tukusikie. Najua ni usiku lakini unaweza kuongea sauti kidogo tukusikie. Unaitwa?
6: Naitwa Godibeta.
0: Unaitwa?
6: Godibeta, ukipenda niite mtoto wa mama.
0: Mtoto wa mama. Unapiga simu toka wapi?
6: Toka Bunda, hapa pande za Nyamakokoto.
0: Bunda Nyamakokoto. Asante. Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Una nafasi kwa watu watano.
6: Salamu zangu za kwanza kwa baba yangu mzazi anaitwa Mkuta Ferison, anaitwa Mzerito Alisa, yuko hapo kani kaangisha kibukani. Salamu zangu za pili nazipeleka kwa mamangu anaitwa Erika Mase, anapatikana kwa Mlimoto. Na salamu zangu za tatu nasema kwa mwanangu mpendwa popote pale alipo, naomba nimpikie. Na salamu zangu za nne naomba wangu mpendwa anaitwa Mwita Jasilauli, yuko hapa Kasumuni. Na salamu zangu za tano na kurudisha wako wewe kazini ujumbe
0: mtoto wa mama. Hebu litaje jina lako vizuri.
6: Naitwa Godibetha.
0: Godi?
6: Godibetha.
0: Godibetha.
6: Yes.
0: Oh. Asante sana.
6: Asante sana.
0: Shukrani sana. Tulikuwa tuna kila sababu ya kuweza kumsikiliza Godibetha, mtoto wa mama kutoka Nyamakokoto. Akiwa nafunga zoezi la zile simu tano, sio jambo rahisi, ni jambo gumu tu pia. Wapo ambao litamani nafasi ya kwanza, lakini wapo ambao litamani nafasi ya pili kwa zile simu tano, lakini tumefanikiwa na simu yake Godibetha, mtoto wa mama kutoka Nyamakokoto Bunda, katika simu ya tano kwa watu watano. Kaka Tinga kutoka Masinono, simu ya nne, na Mama Zabu kutoka hapo Kibara Bunda tumekufikia, simu yako ya tatu, na Mama Nyaki wa Nyamusu wa Bunda simu ya pili. Kuna Richard Mwita wa hapo Tarime. Bana huku wanawake wamefanya vizuri kwenye hii ungo ya pili, simu tatu kati ya tano. Manake wanaume wawili kule mwanzo da se kwenye hatari. Asante kwa nafasi na muda wako, lakini nisiage kabla sijaruhusu kazi hii kusikika, moja kati ya kazi ambayo pengine kuna watu wanahisi, Anko mbona ongea sana, achia kazi.

au tuambatane au tuende na kwamba huu siku hakuna cha usingizi na kwamba sikiliza inakuita

ya mwezi wa nane. Na kila laheri kwa kuendelea kuisikiliza Mazingira FM katika vipindi mbalimbali. Sauti yangu panapo majaliwa, basi utakutana nami katika vipindi vingine, ikiwa ni pamoja na Mapito Maishani. Naweza nikasema baadaye, lakini kwa matumizi mazuri ya lugha huku tutasema kesho, lakini tayari ni leo. Bana, nikutakie usikivu mwema. Bye bye. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Bye bye.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana.

0: akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
3: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
4: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
2: Mimi hata chini nitalala.
1: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
5: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
6: Ah, sasa ni fat maji mimi kikamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
1: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja. Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
7: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
8: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
7: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
9: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
10: Sababu ni hizo. Tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
7: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
11: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
7: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, Sauti ya

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

anajua. Amisi ya Msagaria anajua. Gilbert Nguru Masanza Kona anajua. Hata Chief Maker Swaiba wa ukweli anajua. Selvina Mje Egubo Toto Majita anajua. James siwezi jua kesho, siwezi jua kesho mimi. Anajua rafiki wa ukweli wa Mwaramawe Toto ya

0: Kilo.
1: Asante.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

wa kwa jashu. Nobili, naitwa Jeffrey.